0: yếu đối với doanh nghiệp và toàn xã hội. Chương trình hôm nay không chỉ là diễn đàn xúc tiến thương mại, du lịch xanh mà hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững để ghi nhận, để tôn vinh và lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm, nhân văn và kiến tạo giá trị cho các thế hệ mai sau.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền bẩn xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 năm 2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tẩu tán thành công hơn 50 tỷ đồng tiền phạm pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét toàn bộ dòng tiền ảo trên không gian mạng.
2: Tin thế giới, truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc chiến tranh, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các nguồn tin Iran khẳng định các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhà trung gian đàm phán Pakistan đang tăng tốc nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran từng bước tiến tới thỏa thuận. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, ông Naqvi đến Iran để thúc đẩy đàm phán. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội Pakistan có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình.
1: Chính phủ Anh vừa cam kết hỗ trợ 20 triệu bảng Anh tương đương 26,9 triệu đô la để giúp khống chế đợt dịch bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh số ca tử vong gia tăng và Uganda cũng đã xác nhận các ca nhiễm đầu tiên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng y tế khu vực. Số liệu mới nhất công bố ngày hôm qua cho thấy ổ dịch tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã có khoảng 600 ca nghi nhiễm và 139 ca tử vong liên quan đến virus Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch có khả năng tiếp tục lan rộng trong bối cảnh xung đột vũ trang, tình trạng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại khu vực.
2: Một quan chức của Liên minh Vaccine Toàn cầu cho biết số ca nhiễm Ebola được xác định cho đến nay trong đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và rất khó phát triển một loại vaccine an toàn hiệu quả trong thời gian mục tiêu là 3 tháng. Dịch Ebola bùng phát ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo cho đến nay đã ghi nhận 600 ca nghi nhiễm và hơn 130 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại ở quy mô khu vực.
1: Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn 1 của đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp.
2: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước với biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, các cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ đêm nay đến ngày 23 tháng 5, Bắc Bộ duy trì hình thái đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ xuất hiện nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt.
5: Thông tin quảng cáo. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, một bài phát biểu nhưng tạo ra rất nhiều suy ngẫm vượt ra ngoài khuôn viên một trường đại học. Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bảy nhiệm vụ được giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một tư duy phát triển mới, muốn đất nước bứt phá bằng khoa học, công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
9: Vâng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Và đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Cần thay đổi điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào đời sống doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đây là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nguyên Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
10: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
11: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học.
12: Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc.
13: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
12: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
13: Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng.
12: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường và nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
13: Với truyền thống lâu đời và vị thế đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam.
12: Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
10: Vâng, Vâng, chúng tôi vừa tổng hợp thông tin về 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì theo ông nếu nhìn nhận từ 7 nhiệm vụ này?
11: 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội thì theo tôi thực chất không chỉ dành riêng cho một trường đại học, mà đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Và 7 cái nhiệm vụ ấy thì không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cái cơ sở không chỉ là Đại học Quốc gia nhưng trước hết là Đại học Quốc gia và các cơ sở dục đại học khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
10: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì định hướng này không chỉ đối với Đại học Quốc gia mà đó là một cái định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam, và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh vừa là trong cái khát vọng vừa là trách nhiệm của giáo dục đại học trong việc phát triển đất nước, đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
14: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung, trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
15: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã bị triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
10: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà đại học, giáo dục đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng đó là hướng tới đại học tinh hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
11: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường, mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia mà Tổng Bí thư gọi là túi khôn. Phải trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi Đại học Quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều. trong cái quản trị, trong cái tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
10: Dạ vâng ạ. Vâng, có thể thấy là phía sau 7 nhiệm vụ được giao là yêu cầu là sứ mệnh đại học phải trở thành nơi mà tạo ra tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Và như ông nói là đây là một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Khi mà nhìn vào thực tế hiện nay thì giáo dục đại học Việt Nam dường như là chưa thực sự thoát khỏi cái tư duy dạy học cấp bằng rồi cung ứng nhân lực. Ông bình luận như thế nào về cái một trong những cái yếu này của đại học, giáo dục đại học ạ?
11: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà cần phải khắc phục, và chúng ta đang có cơ hội để khắc phục nó trong một cái tầm nhìn về giáo dục đại học từ lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu của Đảng, Nhà nước đã nêu ra, và các trường đại học phải có một sự chuyển động mạnh mẽ đi từ cơ chế tài chính, từ nguồn lực, từ con người, từ cách vận hành. Khi đã đặt cái sứ mệnh quốc gia lên thì cái sự thu hút nhân tài như thế nào, vận hành ra làm sao, cái cách trả lương và cái nguồn thu của đại học sẽ từ đâu. Nếu mà nguồn thu chủ yếu vẫn tập trung vào học phí, thu hút số lượng đông người học theo học, thì nó sẽ rất khó, không thể đảm nhiệm được cái sứ mệnh mà chúng ta đặt ra. Thì phải có những cái cách vận hành nó đổi mới rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước hết là các ngay đại học quốc gia cũng phải đổi mới, các cái trường thành viên phải đổi mới. Bởi vì chúng ta nhìn sâu vào đó thì mỗi trường có những thế mạnh riêng. Nhưng mà để mà vượt lên để đạt yêu cầu này thì đấy cũng là một thách thức rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là đại học quốc gia phải có những cái tập trung, những cái nghiên cứu cơ bản. Như cái xưa là đại học tổng hợp gốc của nó, thì bây giờ nghiên cứu cơ bản đất nước này ai lo? Thì cũng là việc của đại học quốc gia, chứ là đại học quốc gia. Rồi những cái mũi nhọn khác nữa mà đất nước đang đặt ra, đang nêu ra, thì cũng lại cần những cơ sở đại học lớn phải tham gia gánh vác trước. Thế thì nếu mà cứ chạy cái con đường là dạy học và đào tạo người ra làm thuần túy thôi thì không có thời gian để nghiên cứu. Thầy giáo quá bận rộn với cái công việc sự vụ hàng ngày thì nó sẽ không có thời gian, không có cái nguồn lực để có những cái nghiên cứu thật chuyên sâu, thật xưng tầm để giải quyết những bài toán lớn mà như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu.
10: Vâng, đây là cơ hội nhưng mà thực sự cũng là thách thức đối với đại học quốc gia cũng như là các đại học nói chung như ông vừa nêu, đúng không ạ? Cũng cần phải định hướng lại cái mô hình hoạt động, lấy thế mạnh của những cái trường thành viên để có thể phát triển hơn nữa, ví dụ như là thiên về nghiên cứu khoa học hay là thiên về nghiên cứu ứng dụng cơ bản đấy ạ. Trong bài viết mới đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa có đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ông cũng có viết là năng lực cạnh tranh quốc gia trước hết là năng lực trí tuệ quốc gia, và là nơi kết tinh năng lực trí tuệ ấy chính là đại học ạ. Vậy nếu như mà đại học không đủ mạnh thì theo ông Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ gì trong một cái kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ như hiện nay?
11: Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất là nếu mà đại học không đủ mạnh, không đủ dẫn dắt về tri thức, thì nguy cơ lớn nhất chính là tụt lại phía sau. Đấy. Mà tụt lại phía sau trong cạnh tranh công nghệ và phụ thuộc tri thức người khác thì đấy là cái tụt hậu vô cùng lớn và rất khó khắc phục. Trong cái kỷ nguyên hiện nay, quốc gia nào làm chủ công nghệ dữ liệu, AI, các cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì quốc gia đó sẽ có ưu thế phát triển. Còn nếu đại học yếu thì chúng ta trông vào đâu để nghiên cứu, chúng ta trông vào đâu để mà có những cái tiếp cận khoa học công nghệ để vượt lên, để thậm chí là phải chiếm lĩnh những công nghệ lõi, và chúng ta làm sao có những cái năng lực sáng tạo độc lập để tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, thực sự của mình. Và khi đó thì nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng, nhưng nó sẽ tăng trưởng theo bề rộng và sẽ chủ yếu là gia công, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Nền kinh tế nó sẽ rất nhạy cảm khi mà những cái biến động bên ngoài dội vào một cái là nó khó khăn ngay, và khó khăn ấy phụ thuộc bên ngoài thì không dễ gì mà khắc phục được. Và đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, đến vị thế quốc gia, đến tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Cho nên cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó tác động rất sâu đến những người trong ngành giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục, cả những người quan tâm đến cái sự phát triển, chiến lược phát triển của đất nước. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói chuyện đại học nhưng chính là một cái tầm nhìn về cái tương lai phát triển của đất nước, dựa trên cơ sở tri thức, dựa trên cơ sở những cái trụ đỡ rất chủ chốt mà chúng ta phải tự mình xây dựng lên với cái chiến lược chúng ta, với tầm nhìn của chúng ta.
10: Dạ vâng ạ. Một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ, nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. Vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
11: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị. cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71. Nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta, Quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý, trước đây vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản. Thậm chí là tôi nghĩ rằng với cái tinh thần nghị quyết, nghĩa là triệt tiêu với tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động và rất cần cái những cái tìm tòi, nghiên cứu, phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu còn điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường, mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
10: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất và về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có ba luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ, quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy, và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? Còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như này:
16: chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái hình thức, các cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo nữa.
17: Các quan điểm về giải pháp đột phá vượt trội sẽ là cái cơ sở phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có cái nhân lực cho các cái lĩnh vực như là kỹ thuật và công nghệ. Đây chính là cái điều mà mở ra một cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực, và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
10: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
11: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có một sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuyển mạnh từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu mà Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia, thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Trường đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì, ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa, thì sẽ giải quyết được.
10: Vâng, đầu tư của nhà nước và đặc biệt là vươn lên của các nhà trường tự chủ hơn, đúng không ạ? Để có sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa với các doanh nghiệp và các đối tác. Và với những cái điều như ông phân tích để có những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược ấy, thì vai trò của các trường đại học cũng rất là quan trọng. Và muốn có đại học mạnh thì phải có nhà khoa học mạnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, chủ tịch câu lạc bộ mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam, thì đưa ra những nhiệm vụ để mà giáo dục Đại học Việt Nam hiện thực hóa các yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
18: Thứ nhất là giáo dục đại học phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mặt chất lượng. Và chất lượng ở đây thứ nhất là phải hội nhập với lễ quốc tế để chúng ta có những trường đại học top 100 của thế giới. Cái thứ hai nữa là cái giáo dục đại học phải gắn với lại khoa công nghệ, bởi vì khoa công nghệ chúng ta nhiệm vụ trọng tâm đấy là chuyển đổi số, những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Mà những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược đấy là những điều rất khó, đòi hỏi những con người không như chỉ có chất lượng cao mà còn phải có trình độ cao. Thì cái nguồn lực công nghệ đấy từ giáo dục đại học mà ra, từ các phòng thí nghiệm, từ các nhóm nghiên cứu, từ các viện nghiên cứu, từ các cái trung tâm nghiên cứu mà ra. Chính vì thế cho nên là giáo dục đại học có sức mạnh rất lớn để là cung cấp những nguồn nhân lực cho những lĩnh vực như thế, thì giáo dục đại học cũng phải có cái sự đổi mới về định hướng phát triển của mình.
10: Vâng, giáo sư Nguyễn Đình Đức vừa nêu ra những cái nhiệm vụ mà để giáo dục Đại học Việt Nam thực sự bứt phá vươn lên ấy. Và từ ý kiến này thì cũng đưa ra những cái điều suy ngẫm khi mà bài toán thu hút và giữ chân nhân tài ở nước ta vẫn là điểm nghẽn, đúng không ạ? Theo ông thì cần thay đổi điều gì để Đại học Việt Nam có thể trở thành nơi hội tụ trí tuệ thay vì chảy máu chất xám?
11: Tôi cũng rất đồng ý với giáo sư Nguyễn Đình Đức. Đúng là muốn có khoa học mạnh thì phải có môi trường học thuật mạnh, thì các cái cá nhân, các nhà khoa học mới phát huy được. Nhưng mà tôi xin nói thêm một ý là tôi không thích cái từ giữ chân.
10: Wow.
11: Bởi vì nếu mà mình giữ chân người ta nhưng mà cái đầu người ta nghĩ ở chỗ khác, wow, thì cũng không phát huy hiệu quả được. Tức là phải làm sao thu hút được, hấp dẫn được họ và họ thấy có thể đóng góp được. Mình có thể giữ chân người ta bằng cái mức lương cao.
10: Wow.
11: Nhưng nếu mà cái môi trường ấy nó làm việc nó không tốt, nó không hiệu quả, không phối hợp ấy, thì người ta cũng không phát huy được, người ta cũng không tập trung vào đấy được. Cho nên đấy, những cái nhân tài đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thì họ không có thu nhập là cần, nhưng mà phải cả những cái còn có khi còn cao hơn thu nhập trong cái tư duy của họ. Đó là họ cần cái môi trường làm việc tử tế, cơ chế minh bạch, thực sự thực tâm tôn trọng chuyên môn và có điều kiện để sáng tạo, để phát huy. Và nếu một nhà khoa học mất quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, giấy tờ hay những cái cơ chế cứng nhắc, là cái sự trọng dụng nó không thích đáng hoặc không thực chất, thì rất khó phát huy năng lực. Và như lúc đấy thì có khi là vừa tốn kinh phí, và nhà khoa học trong một cái cơ quan mà không được phát huy, không có sự hợp tác, không có sự hỗ trợ, thì trở thành cái ốc đảo, và lúc đó cũng mất thời gian để không phát huy được năng lực. Lúc đấy là giữ chân người ta nhưng mà cái đầu không phát huy được. Nên theo tôi ấy, phải có cơ chế đặc biệt để thu hút trọng dụng nhân tài, đúng như cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Là như vậy thì chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những nhà khoa học ở nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, và quan trọng hơn là phải tạo dựng được niềm tin rằng là chúng ta đủ cái cơ chế để ghi nhận, để thúc đẩy, để trao cơ hội cống hiến, để các nhà học làm việc ở Việt Nam có thể phát huy, có những phát minh, có những cái công trình xứng đáng với cái sự phát triển của đất nước, cũng như là đón trước được cái xu thế của thế giới.
10: Vâng, phải có cơ chế phù hợp, đúng không ạ? Để không phải là giữ chân đâu, mà là phải hấp dẫn và thu hút nhân tài để họ có một môi trường sáng
11: tạo, trọng dụng và phát huy.
10: Vâng ạ. Thưa ông, bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, chủ tịch hội đồng giáo sư ngành khoa học giáo dục, ủy viên ủy ban phát triển nhân lực quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như này ạ?
19: chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vượt dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
10: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
11: Theo tôi và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là một lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ. Hay ví dụ như là thể chế phải cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái kim để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
10: Vâng, như phân tích của Phó giáo sư Đỗ Trí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia. Và đầu tư cho đại học hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
22: Lưu thông máu kém rồi.
21: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
22: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
21: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
23: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
25: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
23: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao bát long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
27: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
21: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
27: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
21: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dụng thức dậy đi tiểu nữa.
27: Bằng cách nào vậy hả bà?
21: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
27: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn tất tích hợp 41 thủ tục đất đai vào hệ thống thông tin địa phương trong tháng năm này, đẩy mạnh cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Hiện Bộ đã hoàn thành hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn ngành, bảo đảm kết nối liên thông và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương. Hệ thống hiện bảo đảm tiếp nhận giải quyết 264 thủ tục hành chính cấp bộ và 319 thủ tục hành chính cấp địa phương, vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đối với cấp tỉnh và từ ngày 22 tháng 4 năm 2025 đối với cấp bộ.
9: Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt mục tiêu tăng trưởng bình quân 15-16%. Động lực tăng trưởng đến từ cả nhóm nông sản, thủy sản và công nghiệp chế biến. Hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.
8: Liên quan đến thông tin cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt tại thị trường Hoa Kỳ, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát việc tự công bố kiểm tra giám sát thị trường và việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát việc tự công bố kiểm tra giám sát thị trường và việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu dùng, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
9: Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Theo Nghị định số 174 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, các hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy vào mức độ. Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định quy định buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm.
8: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái được xem là tín hiệu củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía đông NATO giữa lúc an ninh châu tiếp tục bất ổn và những bất đồng với giữa Mỹ với các đồng minh NATO. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau chiến thắng của Tổng thống bất cử Ba Lan Karol Nawkowski, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ. Thông báo được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Phó Tổng thống Ivan cho biết

0: Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua, lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu của Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE đã lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE.
1: Một nghiên cứu của Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy việc duy trì tập thể dục đều đặn trước khi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, đặc biệt ở các bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân ở giai đoạn sớm của bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu duy trì hoạt động thể chất cường độ cao trước khi được chẩn đoán có nguy cơ tử vong thấp hơn 36% so với nhóm không vận động. Đối với những người duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, nguy cơ này giảm tới 38%.
2: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI 2025, Thành phố Hồ Chí Minh hiện sở hữu hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
3: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá, kết quả này phản ánh rõ sức cạnh tranh và môi trường phát triển kinh tế tư nhân năng động tại đây. Đặc biệt, khâu quản trị điều hành của thành phố đã định hướng tốt, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án bất động sản, xây dựng, đầu tư công, v.v. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, chống lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất. Đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
4: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
3: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
5: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý. Thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
3: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt, nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, khi triển khai Nghị quyết 68, các tập đoàn lớn tận dụng rất nhanh nhờ bề dày nguồn lực, quan hệ và bộ máy chuyên nghiệp. Ngược lại, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh lại gặp khó. Phần nhiều phụ thuộc vào năng lực thực thi của từng cán bộ, công chức, cơ sở. Đáng chú ý, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong các dự án vẫn còn mờ nhạt. Ông Trọng lấy ví dụ khi các tập đoàn lớn như Sun Group triển khai dự án, cần có cơ chế buộc họ phải sử dụng hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
6: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sở trong nước. Và

0: Nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ cũng phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án, cho doanh nghiệp lớn.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến chiến sự Iran, truyền thông quốc tế cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng, phản ánh những khác biệt và bất đồng gay gắt giữa hai bên liên quan cách thức giải quyết vấn đề Iran.
1: Trong khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích để theo đuổi lộ trình ngoại giao theo đề xuất của các quốc gia vùng vịnh, thì Israel lại kịch liệt phản đối và hối thúc nối lại giải pháp quân sự. Theo giới quan sát, cuộc đối đầu này không chỉ định hình tương lai chiến sự Iran mà còn là phép thử giới hạn của mối quan hệ đồng minh bền chặt nhất thế giới. Biên tập viên Phương Hoa kết nối với các phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng ạ, trước hết thưa anh Bá Thi ạ, dư luận Trung Đông thì lý giải vì sao mà mục tiêu đạt được một thỏa thuận nhanh chóng của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại xung đột với yêu cầu về một thắng lợi quân sự triệt để trước Iran của Thủ tướng Israel Netanyahu, và liệu là bên nào có khả năng phải nhượng bộ nhiều hơn thưa anh ạ?
3: Vâng, theo đánh giá của truyền thông và giới phân tích khu vực thì sở dĩ có sự xung đột như vậy là vì ngay từ đầu, chính quyền Mỹ đã không đánh giá đầy đủ và lường hết được những hậu quả của chiến dịch quân sự mà họ đã cùng với Israel phát động chống lại Iran. Trong đó thì không ít nhận định thậm chí cho rằng Tổng thống Donald Trump đã bị mắc bẫy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Và theo các đánh giá này, thì để thuyết phục được lãnh đạo Mỹ ra lệnh tấn công Iran, phía Israel đã phóng đại các nguy cơ về mối đe dọa do Iran tạo ra đối với Mỹ và đồng minh trong khu vực, đồng thời hạ thấp khả năng cầm cự và sức phản kháng của Tehran. Bởi vậy đến nay, qua gần 3 tháng xung đột, thì chính quyền Mỹ dần nhận ra những thực tế chiến trường và thực địa rất khác biệt so với nhận định và tính toán ban đầu. Đó là không dễ dàng có thể giành được thắng lợi quân sự tuyệt đối và hoàn toàn chóng vánh trước Iran. Và sau gần 3 tháng xung đột, với khá nhiều tổn thất nặng nề về nhân sự lẫn tiền bạc, thì Mỹ không những chưa thể đạt được mục tiêu đề ra, đó là hủy diệt năng lực quân sự của Iran, làm sụp đổ chính quyền Iran và thu giữ được số urani đã làm giàu cấp độ cao của Iran, mà ngược lại, giờ đây đang phải loay hoay xử lý một nan đề vốn không hề tồn tại trước khi xung đột bùng phát, đó là tự do lưu thông qua eo biển Hormuz. Và trở lại với xung đột giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu về hướng giải quyết cuộc chiến Iran, thì dư luận cho rằng nếu một trong hai bên sẽ phải xuống thang với nhượng bộ, thì bên đó nhiều khả năng sẽ là ông Netanyahu. Điều này xuất phát từ thực tế là Israel dù có sức mạnh quân sự vượt trội so với Iran hay phần còn lại của khu vực, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ, thì họ khó lòng có thể mà xoay sở được trước một Iran kiên cường và còn rất nhiều tiềm lực. Bên cạnh đó, cũng có không ít đánh giá cho rằng dù chưa đạt được toàn bộ các mục tiêu đề ra, nhưng mà ông Netanyahu cũng như chính phủ Israel có thể phần nào hài lòng với kết cục cuộc chiến hiện nay, chẳng hạn như đã làm Iran suy yếu một cách đáng kể, cả trên góc độ quân sự lẫn kinh tế, đã tạo sự chia rẽ trong quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng vùng vịnh, có cái cớ để mở lại cuộc chiến vào Liban, hay là tranh thủ việc dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc chiến Iran để mà đẩy mạnh tấn công vào dải Gaza và mở rộng định cư tại khu bờ Tây v.v.
2: Vâng ạ, còn về Mỹ, thưa anh Quang Trung ạ, việc Tổng thống Donald Trump ưu tiên lắng nghe các quốc gia vùng vịnh và nhà trung gian Pakistan trong các giải pháp liên quan đến chiến sự Iran thay vì đồng minh chiến lược Israel thì đang phản ánh cái sự thay đổi nào trong ưu tiên địa chính trị của Mỹ tại Trung Đông ạ?
4: Vâng, có thể thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên tham vấn các quốc gia vùng vịnh và cả Pakistan trong vấn đề Iran thì cho thấy là Washington đang có cái sự điều chỉnh đáng chú ý trong ưu tiên chiến lược tại Trung Đông. Trước hết có thể nói là Nhà Trắng hiện đặt các mục tiêu lớn hơn là tránh một cuộc chiến kéo dài và có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và gây tác động tiêu cực đến kinh tế nội địa của Mỹ trước thềm cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong cái bối cảnh giá dầu biến động mạnh và eo biển Hormuz liên tục bị đe dọa, thì các đối tác vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Qatar được xem là những bên có lợi ích trực tiếp trong việc hạ nhiệt căng thẳng và duy trì ổn định trong cái khu vực đó. Ngoài ra thì Washington cũng nhận thấy rằng là các nước vùng vịnh hiện có kênh liên lạc thực tế với Tehran, điều mà Israel gần như hoàn toàn không có. Vì thế, Mỹ đang tận dụng cái vai trò trung gian của các nước này nhằm tìm kiếm một cái thỏa thuận ngừng leo thang, đặc biệt là liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc Pakistan nổi lên như một cái bên trung gian cũng phản ánh cái nỗ lực mở rộng các cái kênh đối thoại ngoài cấu trúc đồng minh truyền thống của Mỹ. Islamabad thì duy trì cái quan hệ tương đối là cân bằng với cả Iran, các nước Ả Rập vùng vịnh và cả Washington, nên được xem là cái cầu nối phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý là cái cách tiếp cận này thì nó thấy là ưu tiên địa chính trị của Mỹ đang dịch chuyển từ cái mô hình là liên minh tuyệt đối với Israel hướng sang một cái cân bằng lợi ích rộng hơn trong toàn khu vực Trung Đông. Nói cách khác thì Washington hiện đang ưu tiên kiểm soát khủng hoảng, bảo vệ ổn định năng lượng và tránh sát lầy quân sự hơn là tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu là đánh bại hoàn toàn Iran như mong muốn của phía Israel ạ.
2: Vâng ạ, trở lại với anh Bá Thi ạ. Thưa anh, nếu mà Thủ tướng Israel Netanyahu buộc phải lựa theo lộ trình ngoại giao của Mỹ để đổi lấy những cam kết an ninh khác, thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp chính trị của cá nhân ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới, cũng như là sự ổn định của Liên minh cầm quyền tại Israel ạ?
3: Vâng, theo đánh giá của không chỉ các nhà phân tích khu vực mà tại chính Israel, nhiều chính khách cũng tin rằng Thủ tướng Netanyahu không hề muốn nước này thoát khỏi tình trạng chiến tranh hiện nay, dù nó kéo dài tới gần 3 năm với rất nhiều hậu quả nặng nề. Bởi kết thúc chiến tranh và khôi phục trạng thái bình thường tại đất nước đồng nghĩa với việc ông Netanyahu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, từ những cáo buộc điều tra liên quan đến pháp luật cho đến nguy cơ bị thua trong các cuộc bầu cử dân chủ sắp tới. Đây được cho là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy ông Netanyahu phát động cuộc chiến với Iran chỉ ít tháng sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn then chốt ở dải Gaza đầu tháng 10 năm ngoái. Điều này cũng lý giải vì sao ông Netanyahu muốn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến hiện nay với Iran, chứ không phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao như cách làm của ông Trump. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, thì dưới sức ép của Mỹ, nhiều khả năng ông Netanyahu và chính phủ Israel sẽ phải lựa chọn con đường ngoại giao trong cuộc khủng hoảng này. Có nhiều nhận định cho rằng ông Netanyahu sẽ tìm cách và đủ khả năng mở ra một mặt trận mới hay tạo ra một tình huống khủng hoảng khác, có thể là trên các chiến trường hiện hữu hiện nay hay là mới hoàn toàn, để mà duy trì cục diện khủng hoảng như hiện nay, giúp ông thoát khỏi tình cảnh phải đối mặt với những thách thức chính trị tiềm tàng như là chúng ta vừa đề cập. Trong đó thì không loại trừ kịch bản ông Netanyahu có thể tạm thời chấp nhận đình chiến theo yêu cầu của ông Trump để mà không làm phật lòng Tổng thống Mỹ. Nhưng sau khi thỏa thuận được ký kết và eo biển Hormuz được mở trở lại theo mong muốn của Washington một thời gian ngắn, thì Israel sẽ lại tiến hành các đòn tấn công mới, hoặc là công khai, hoặc nửa bí mật, hoặc nửa công khai để mà khiêu khích Iran nhằm hoàn tất các mục tiêu xung đột còn dang dở.
2: Vâng ạ, cảm ơn các phóng viên Bá Thi và Quang Trung với những thông tin và phân tích vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mâu thuẫn giữa hai đồng minh Mỹ-Israel thực chất là sự xung đột ưu tiên đối ngoại của nhà lãnh đạo Mỹ và các tính toán chính trị của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, có thực tế là Israel khó có thể hành động quân sự đơn phương nếu thiếu cái gật đầu từ Mỹ. Bởi thế, các tuyên bố của ông Trump không chỉ đẩy Thủ tướng Israel vào thế khó mà còn khiến chiến sự Iran thêm phức tạp khó lường. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
6: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu có dài hạn vẫn cứ là kinh, giá này giảm nửa.

0: sim iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh trong chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể dễ dàng bị đuối nước, cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
2: Thời gian gần đây, rất nhiều vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm đã xảy ra. Việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Quảng Ninh dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước khi nguy cơ đuối nước. Quý vị đón nghe trong Thời sự toàn cảnh.
3: Khi giá vé được công bố đã khiến rất nhiều người hâm mộ bất ngờ. Mức giá quá cao đối với những ai có kế hoạch đến Mỹ theo dõi World Cup. Bên cạnh đó, thị trường bán lại vé gần như không có giới hạn về giá, tạo điều kiện cho tình trạng đầu cơ.
0: World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các thành phố đăng cai. Vậy nhưng chi phí leo thang đang trở thành rào cản đối với nhiều cổ động viên. Chi phí tăng cao khiến nhiều cổ động viên lỡ hẹn với World Cup 2026. Hành tinh chuyển động thông tin nội dung này.
2: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
2: Tại hội nghị công bố điều chỉnh kế hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại bền vững, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt 9,5% một năm, phấn đấu đạt 10% một năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng một người.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có quyết định ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026. Danh mục gồm 96 dự án trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực năng lượng có 20 dự án, đa phần là các dự án nhà máy điện gió. Lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có 20 dự án, lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể dục thể thao có 10 dự án, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 8 dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính thực hiện công bố danh mục dự án nêu trên, đồng thời tổ chức giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư đến các nhà đầu tư quan tâm.
2: Chiều qua làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường cho rằng là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất cả nước, thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ngành đơn vị, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Về việc vận chuyển bàn giao đề thi cho điểm thi riêng tại đặc khu Côn Đảo được thực hiện bằng đường hàng không, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hết tháng 4 vừa qua, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần ước trên 220.000 người, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này xuất phát từ luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định nhiều quyền lợi mới. Cụ thể, lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm và cộng nối khi tham gia trở lại. Trong khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ mất hết toàn bộ thời gian tham gia trước đó, không được hưởng lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tử tuất. Đặc biệt, điều kiện hưởng lương hưu giảm từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm.
2: Tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel River vừa công bố gói biện pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng tạm thời đối với các địa điểm du lịch trong mùa hè này. Cụ thể, thể giá trị gia tăng của các điểm tham quan bao gồm công viên giải trí, vườn thú và bảo tàng sẽ giảm tạm thời từ 20% xuống 5% trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9 năm nay. Việc cắt giảm thuế cũng sẽ áp dụng cho vé xem phim và kịch dành cho trẻ em cũng như các bữa ăn tại nhà hàng. Trẻ em dưới 15 tuổi được đi xe buýt miễn phí trong tháng 8 tới.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nới lỏng một số quy định liên quan đến khí làm lạnh HFC sử dụng trong siêu thị, kho lạnh và hệ thống điều hòa với lý do nhằm giảm chi phí thực phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, quy định mới sẽ cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng một số loại khí HFC trong thời gian dài hơn so với kế hoạch loại bỏ trước đó của chính quyền tiền nhiệm. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ cho rằng việc nới lỏng quy định có thể giúp là giảm đáng kể chi phí đối với các chuỗi siêu thị, hệ thống bảo quản thực phẩm và ngành dịch vụ lạnh, từ đó góp phần hạ giá hàng hóa tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.
2: Công ty dược phẩm đa quốc gia lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Mỹ, Eli Lilly cho biết loại thuốc điều trị béo phì mà công ty này đang thử nghiệm có thể giúp bệnh nhân giảm hơn 28% trọng lượng cơ thể trong vòng 1.5 năm. Kết quả phù hợp với kỳ vọng của phố Wall và có thể giúp sản phẩm mới Retachurut trở thành thuốc giảm cân mạnh nhất trên thị trường điều trị béo phì đang bùng nổ.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về tình hình thời tiết.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Ngày mai ở khu vực Bắc Bộ nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
6: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng lên kế hoạch gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ hơn 100.000 tỷ đồng. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Đỗ Minh và Xuân Lan chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ công ty tư vấn bất động sản Savin Việt Nam, giá bán căn hộ tại Hà Nội tăng mạnh từ năm 2024 và hiện đã vượt tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quý 1 năm 2026, giá sơ cấp trung bình tại Hà Nội đạt khoảng 100 triệu đồng một mét vuông, cao hơn mức 91 triệu đồng mét vuông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải bài toán lệch pha giữa nguồn cung và nhu cầu thực tế của thị trường, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đưa nội dung phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào luật nhà ở sửa đổi.
0: Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Á Châu ACB vừa quyết định giảm mạnh lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, phần nào cho thấy áp lực huy động vốn đã hạ nhiệt sau giai đoạn cạnh tranh lãi suất đầu năm. Theo đó, ACB giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến của kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% một năm xuống 4,9% một năm. Kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2% một năm về 5,1% một năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3% một năm còn 5,7% một năm. Gần đây, Ngân hàng Sài Gòn Bank cũng đã giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại.
7: Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 2 và quý 3 năm nay. Đồng thời, VPBank cũng đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất cả hai phương án tăng vốn, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt hơn 106.240 tỷ đồng, đứng vào nhóm ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
8: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, theo pháp luật chứng khoán sửa đổi, doanh nghiệp đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện là vốn điều lệ đã góp và vốn chủ sở hữu đạt từ 30 tỷ đồng trở lên. Cơ cấu cổ đông phải có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện này sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và không thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Thống kê cho thấy, trong số các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, hiện có 67 công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, 53 công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng ban quản lý chào bán chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.
9: Doanh nghiệp mà chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông thì cơ bản sẽ có hai nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước, thực hiện chuyển nhượng bớt cái phần vốn chủ sở hữu của mình thông qua các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật như là đấu giá công khai, giao dịch trên hệ thống, giao dịch chứng khoán hoặc là các hình thức chuyển nhượng khác mà phù hợp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp thực hiện phát hành tăng vốn để pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này ra.
7: Công ty chứng khoán Vietcombank VCBS vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư mạnh hơn cho nền tảng công nghệ trong giai đoạn tới. Theo VCBS, nguồn vốn mới dự kiến được ưu tiên cho các mục tiêu như nâng cấp hệ thống giao dịch, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính số, mở rộng hoạt động môi giới, đầu tư, cũng như gia tăng trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index hôm qua chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 1.900 điểm và dù có nỗ lực nhiều hơn trong phiên chiều khi có lúc tiến sát 1.908 điểm, nhưng chỉ số này vẫn không giữ được mốc 1.900 điểm khi đóng cửa giao dịch. Sức ép chính trên thị trường vẫn đến từ cổ phiếu VIC, ngoài ra còn có FPT, GVR hay nhóm dầu khí gồm GAS và BSR. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp khi ghi nhận giá trị giao dịch chỉ chớm hơn 23.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.896,89 điểm, HNX Index bắt đầu ở 264,37 điểm, còn Upcom Index là 126,02 điểm.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung. Ôi, ngớ tưởng gì, chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Ơ, tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao hồ, sông suối. Trước thực tế đó, việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh đang trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Bạn có trả lời to đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
9: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn. Buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết khô cứng. Thông qua các hoạt cảnh, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và cách tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố. Em Nguyễn Đào Phương Linh, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Hà An chia sẻ.
10: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
9: Điểm nhấn của chương trình là phần tương tác trực tiếp giữa học sinh và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy. Những câu hỏi xuất phát từ tình huống thực tế đã giúp học sinh chủ động hơn trong tiếp cận kỹ năng an toàn. Em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Hà An đặt câu hỏi về tình huống bị bạn đang đuối nước kéo chìm xuống khi đi bơi cùng nhau. Đây cũng là nguy cơ phổ biến dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở trẻ em hiện nay. Sau phần giải đáp, Phú đã hiểu rõ hơn cách xử lý để tự bảo vệ mình và gọi người hỗ trợ an toàn.
11: Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải một cái trường hợp như thế. Từ cái câu trả lời của chú cảnh sát giao thông thì em đã có các cách để thoát đường ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào tay thì hãy cầm tay bạn để giật ra và khi bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ như vậy để đẩy tay bạn qua đầu và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người lên cứu bạn.
9: Không chỉ hướng dẫn kỹ năng cứu đuối an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn trực tiếp mô phỏng các thao tác sơ cứu ban đầu như hà hơi, thổi ngạt sau khi đưa nạn nhân lên bờ. Các em học sinh cũng được hướng dẫn cách sử dụng dây, phao, gậy dài hay bình nhựa để hỗ trợ cứu người bị nạn. Đặc biệt, nguyên tắc không nhảy xuống cứu nếu không biết bơi được nhấn mạnh nhằm tránh xảy ra thương vong kép. Theo thầy Nguyễn Mạnh Nghiêm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hà An, việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa rất thiết thực.
12: Các đồng chí đưa ra thực tế nhất là những cái hoạt cảnh để con có thể hiểu được sâu sắc nhất trong thực tế là khi đuối nước các con phải xử lý như thế nào, cứu bạn như thế nào. Khi mà hô hấp nhân tạo thì các thầy cũng dạy cho các con từng những cái nội dung chi tiết, thế nào là hô hấp nhân tạo cho đúng kiểu. Nhà trường cũng có bể bơi ở điểm Tân An. Vậy hàng năm cứ đến cuối tháng 5 thì nhà trường cho các con ở diện là không biết bơi đăng ký vào cái lớp bơi của nhà trường tổ chức. Và cái số lượng học sinh biết bơi đến thời điểm này cũng đạt trên 80%.
9: Theo thống kê, tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng tại Quảng Ninh, địa phương đã rà soát hơn 890 khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, trong đó có 14 điểm đen thường xuyên xảy ra sự cố. Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà An cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và quản lý trẻ em trong dịp hè.
13: Đảng bộ và chính quyền chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước, đã triển khai hơn 60 cái biển cấm nguy hiểm ở các vùng có nguy cơ ngập lũ trước khi mưa và những hố sâu, những công trình trên toàn địa bàn, sông ngòi, kênh rạch để chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với các khu phố, ban công tác, mặt trận tổ chức chặt chẽ công tác quản lý các em về sinh hoạt hè và đảm bảo an toàn trong nghỉ hè.
14: Vâng, thưa quý vị, thực tế đã cho thấy là nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra ngay cả khi chưa bước vào cao điểm hè. Do vậy, việc trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ cần được thực hiện thường xuyên liên tục thay vì chỉ mang tính thời điểm. Từ những buổi tuyên truyền trực quan như tại trường trung học cơ sở Hà An, tỉnh Quảng Ninh, học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn từng bước hình thành kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Và đây cũng là hành trang cần thiết để các em có được một mùa hè an toàn.
15: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Ngày Chủ nhật 30, không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
16: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ vào ngày Chủ nhật, rất đông bà con lần lượt đến để được tổ công tác của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được tổ công tác hỗ trợ tập trung giải quyết gồm thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, xác nhận thông tin nơi cư trú, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường. Ông Thạch Thiền, người dân khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của phường.
17: Lại đến đây thì cũng làm bảo hiểm, xác nhập vô căn cước mình để mình đi khám bệnh khám này nọ, chỉ lấy căn cước đi thôi, khỏi cần bảo hiểm nữa. Rồi người ta nhiệt tình phụ giúp cho cũng nhanh gọn. Rồi ngay ngày Chủ nhật bữa nay thì nó tiện cho người dân đến làm nhanh.
16: Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
18: Được cái thông báo, khóm ấp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí. Rồi cũng rất cảm ơn đến cái đoàn xuống tận nơi cỡ khu vực hỗ trợ cho bà con mình làm thủ tục cần thiết.
16: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày Chủ nhật 3.0 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
19: Về việc triển khai mô hình nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới, thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
16: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 3.0 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
20: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Thế nhưng bên cạnh sức nóng của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh là áp lực chi phí ngày càng gia tăng. Giá vé máy bay, khách sạn và vé xem các trận đấu đồng loạt tăng cao đang khiến giấc mơ được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí World Cup trở nên xa vời với không ít cổ động viên. Biên tập viên Lan Anh thông tin.
21: Theo kế hoạch của FIFA, World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tới. Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ quốc tế, chi phí di chuyển đang trở thành rào cản lớn. Căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng cao, kéo theo giá vé máy bay đến Mỹ ngày càng đắt đỏ. Những người đặt vé muộn có nguy cơ phải trả mức giá cao hơn đáng kể để có thể đến New York theo dõi các trận đấu. Tại New York, chi phí đi lại cũng rất đắt đỏ, khi một chuyến taxi từ sân bay quốc tế John Kennedy vào trung tâm Manhattan có thể lên tới $100. Trong khi đó, tại New Jersey, giá vé tàu khứ hồi đến sân vận động MetLife tăng từ $12.9 lên tới $150 trong thời gian diễn ra World Cup. Ở Boston, giá vé tàu đến sân vận động cũng tăng gấp 4 lần, từ $20 lên $80 trong thời gian diễn ra giải đấu. Chi phí vào sân theo dõi các trận đấu cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trước thềm giải đấu. Vé tiêu chuẩn cho các trận vòng ngoài có giá từ khoảng $140, trong khi vé hạng sang cho trận chung kết có thể vượt $8.000. Ông Martin Edelman, một người hâm mộ bóng đá ở châu Âu, chia sẻ.
22: Khi giá vé được công bố đã khiến rất nhiều người hâm mộ bất ngờ. Mức giá quá cao đối với những ai có kế hoạch đến Mỹ theo dõi World Cup. Bên cạnh đó, thị trường bán lại vé gần như không có giới hạn về giá, tạo điều kiện cho tình trạng đầu cơ. Theo tôi, chính chi phí giá vé quá đắt đỏ đã khiến không ít người hâm mộ từ bỏ ý định đến xem World Cup trực tiếp.
21: Bên cạnh vé xem trận đấu và chi phí đi lại, giá lưu trú cũng đang là gánh nặng đối với nhiều người hâm mộ. Dù New York sở hữu hệ thống khách sạn đa dạng, lượng đặt phòng trước thềm World Cup lại thấp hơn. Theo dữ liệu của Costa, đến cuối tháng 4 chỉ khoảng 18% số phòng khách sạn được đặt cho thời gian diễn ra giải đấu, giảm so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ giá cả mà có liên quan đến các thủ tục nhập cảnh và tâm lý của du khách quốc tế. Ông Vijay Dandapani, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn thành phố New York, cho biết.
22: Tôi cho rằng đây là vấn đề đáng lưu ý. Rất khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng theo tôi yếu tố visa có thể chiếm tới khoảng 15-20%. Ngoài ra nhiều người còn cảm nhận được rằng họ không thực sự được chào đón tại đất nước này. Điều đó cũng làm ảnh hưởng tới sự lựa chọn của người hâm mộ.
21: Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại New York tiếp tục tăng cao, tạo thêm áp lực cho cả du khách lẫn doanh nghiệp địa phương. Ngay cả những món ăn đường phố phổ biến như là xúc xích cũng có giá khoảng $5. Các doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với chi phí thuê mặt bằng, bảo hiểm, điện nước và các khoản phát sinh do lạm phát tăng cao. Bà Jessica Walker, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của phòng thương mại Manhattan, cho biết.
23: Nguyên nhân là do chi phí vận hành đã tăng mạnh vì nhiều lý do. Bên cạnh tiền thuê mặt bằng, các doanh nghiệp còn phải gánh thêm chi phí bảo hiểm, điện nước, cũng như những tác động từ lạm phát và thuế quan. Dù vậy, đối với các doanh nghiệp nhỏ, World Cup vẫn được xem là cơ hội lớn để có thể thúc đẩy doanh số và doanh thu.
21: World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các thành phố đăng cai, thế nhưng chi phí leo thang đang trở thành rào cản đối với nhiều cổ động viên. Theo các chuyên gia, giá vé, chi phí đi lại và lưu trú liên tục tăng đang khiến việc tham dự World Cup trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Với nhiều người hâm mộ, giấc mơ trực tiếp hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang ngày càng trở nên xa tầm với.
7: Chuyên mục Hành tinh chuyển động với thông tin chi phí tăng cao khiến nhiều cổ động viên lỡ hẹn World Cup 2026 cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Ngọc Trinh, Đức Hưng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Chào buổi sáng các quý thính giả yêu mến VOV. Quý vị đang lắng nghe giai điệu quen thuộc của bản tin văn hóa xã hội trên sóng VOV1. Và hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích để khởi đầu ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực. Dự kiến khoảng 78% thí sinh dự thi trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 7, mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng một tháng. Phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam. Quý thính giả thân mến, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang hối hả khắp các tỉnh thành. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 tới. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tỷ lệ trúng tuyển trường công lập đạt khoảng 78%. Điều này đồng nghĩa vẫn còn khoảng 21,6% học sinh, tương đương hơn 21.000 em không trúng tuyển công lập. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và các em cũng không nên quá lo lắng vì có thể lựa chọn các hướng đi khác phù hợp. Một tâm thế tự tin thoải mái lúc này sẽ là hành trang tốt nhất để các sĩ tử hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Mùa hè đến thường đi kèm với nỗi lo tai nạn thương tích do đuối nước ở trẻ nhỏ. Tại tỉnh Quảng Ninh hiện đang tồn tại hơn 890 khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, trong đó có 14 điểm đen thường xuyên xảy ra sự cố. Chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo quản lý trẻ em, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động để học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Em Nguyễn Đào Phương Linh, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Hà An chia sẻ.
10: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
14: Cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các chỉ đạo quyết liệt tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trên địa bàn. Chỉ đạo lần này nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp từng ngành, đưa các giải pháp đi vào thực chất thay vì hình thức. Sở Y tế cũng sẽ chú trọng tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý kịp thời cho các em, đồng thời cũng yêu cầu nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ trẻ em ngay tại cơ sở. Một thông tin dân sinh chắc hẳn đang được rất nhiều người dân mong chờ, đó là Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội. Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng, tương đương mức tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là sự động viên tinh thần kịp thời cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dòng chảy văn hóa nghệ thuật chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng chuỗi hoạt động truyền thông ý nghĩa tôn vinh quyền con người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam mang tên Việt Nam Hạnh Phúc, Happy Việt Nam 2026. Đây là chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh một Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đến gần hơn với bạn bè thế giới. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi trực tuyến tại địa chỉ happy.vietnam.vn đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Xuôi về miền di sản cố đô Huế vào mùa hè này, quý vị sẽ có cơ hội được hòa mình vào một bữa tiệc âm nhạc quốc tế đỉnh cao. Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 sẽ quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại hàng đầu trong nước và quốc tế. Nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn bên dòng sông Hương Thơ Mộng. Toàn bộ chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời trước trường Quốc học Huế để phục vụ người dân và du khách. Tiếp tục hành trình khám phá những nét đẹp văn hóa gắn liền với bản sắc của vùng miền, mời quý vị thính giả ghé thăm vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió để chiêm ngưỡng một vườn trà trăm tuổi với hơn 8.000 cây trên diện tích gần 4 hecta vừa được phát hiện trên núi Hòn Trảo thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Vườn trà này được cho là người Pháp trồng từ trước năm 1975. Ông Nguyễn Hữu Thuận, bí thư đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết.
1: Theo kế hoạch thì chúng tôi cũng quy hoạch cái vùng này để đề nghị tỉnh xem xét và đưa vào diện bảo tồn và tiến hành khai thác cái du lịch dưới tán rừng. Và cái đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng nó là một sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ.
14: Quý thính giả thân mến, câu chuyện về vườn trà cổ cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành và quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
3: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
4: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
3: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
4: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxis, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. quý vị và các bạn, thời gian gần đây các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đồng loạt mạnh tay chấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng xuyên biên giới. Sau Campuchia và Thái Lan thì lực lượng chức năng của Lào gần đây cũng phát hiện hàng loạt ổ nhóm tội phạm mạng, đặc biệt là tại những khu vực từng được xem là điểm nóng. Vậy vì sao các mạng lưới tội phạm mạng lại gia tăng hoạt động tại Lào? Trong bối cảnh các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng công nghệ cao và mở rộng mạng lưới ra nhiều quốc gia, thì cuộc chiến chống tội phạm mạng nói chung và tại Lào nói riêng đang đặt ra không ít thách thức. Đây cũng là nội dung của 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, trước sự gia tăng nhanh chóng của các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao thì lực lượng chức năng của Lào những ngày gần đây liên tiếp triển khai nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn. Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, lực lượng thuộc Bộ Công an Lào đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại tỉnh Savannakhet. Theo thông tin ban đầu, thì lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 605 đối tượng, trong đó có 81 nữ mang 6 quốc tịch khác nhau, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam và Hàn Quốc. Tại hiện trường, thì cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật và thiết bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Trước đó, thì Công an tỉnh Bokeo cũng đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến tại huyện Hủa Say và huyện Tộn Phương, bắt giữ tổng cộng 230 đối tượng mang 6 quốc tịch khác nhau. Trung tá Tha Vong Kelphila, Cục Phó Cục Cảnh sát Phòng chống buôn bán người, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cho biết.
6: Hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức lừa đảo mới, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng. Vì vậy cần có những hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để ngăn chặn lừa đảo.
1: Thưa quý vị, những vụ triệt phá vừa rồi cho thấy tội phạm mạng tại Lào không còn hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các mạng lưới quy mô lớn, có yếu tố xuyên biên giới và sử dụng công nghệ ngày càng tinh vi. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát, điều tra và ngăn chặn loại tội phạm này. Vậy vì sao Lào đang trở thành địa bàn hoạt động của các đường dây lừa đảo trực tuyến? Và để hiểu rõ hơn nội dung này thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào. Thưa anh Trần Tuấn ạ, thời gian gần đây thì lực lượng chức năng của Lào liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao quy mô lớn. Điều này cho thấy thực trạng tội phạm mạng tại Lào đang diễn biến như thế nào và vì sao các ổ nhóm này lại gia tăng hoạt động mạnh trong thời gian vừa qua?
7: Vâng, thưa biên tập viên Thanh Huyền, thưa quý vị thính giả. Có thể nói là từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của Lào đã liên tiếp phát hiện và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao. Và cũng mới đây, vào ngày 19 tháng 5, thì lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Người nước ngoài đã phối hợp với Cục Cảnh sát Du lịch, Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào, đã triệt phá được một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại một khách sạn ngay trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn của Lào. Theo tôi nhận thấy thì các đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau, gồm cả nam, cả nữ và cũng có cả người Lào tham gia. Và cũng theo cơ quan chức năng thì những nhóm đối tượng này tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet ấy, dưới hình thức là các đường dây xuyên quốc gia. Và theo quan điểm của tôi thì trong thời gian qua xuất hiện các ổ nhóm này tại Lào vì sao lại gia tăng? Thì thứ nhất là xuất phát từ các chiến dịch truy quét trấn áp tội phạm mạnh tay từ các nước láng giềng nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm lừa đảo chuyên dụ dỗ những người dân để trục lợi. Những đường dây đã bị tan rã và một số đối tượng thì đã bị bắt giữ, bị truy tố theo pháp luật của từng quốc gia. Nhưng vẫn còn một số ít trốn thoát và thậm chí có thể trà trộn vào nước Lào.

0: khiến lực lượng chức năng khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát. Vì vậy, những nhóm đối tượng này đã lợi dụng những yếu tố trên để gia tăng các hoạt động tại Lào.
1: Vâng, trước sự gia tăng của các đường dây lừa đảo trực tuyến thì các cơ quan chức năng của Lào đang triển khai chiến dịch truy quét ra sao và những biện pháp nào đang được lực lượng chức năng ưu tiên để xử lý các ổ nhóm tội phạm mạng hoạt động xuyên biên giới thưa anh?
0: Vâng, theo tôi được biết thì vấn đề lừa đảo trực tuyến không chỉ mới xảy ra mà trước đây cũng đã diễn ra tại nhiều quốc gia, trong đó có những quốc gia là giáp biên với đất nước Lào. Chính vì vậy các cơ quan chức năng của Lào cũng đã dự đoán được tình hình và đã đưa ra những giải pháp để đối phó với các ổ nhóm tội phạm có những hoạt động xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng của nước này cũng cho rằng hiện nay thì tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức lừa đảo mới, thủ đoạn hết sức tinh vi để nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Vì vậy, cần phải có những cái biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn. Thì theo tôi được biết, việc quản lý sử dụng Internet an toàn trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ lừa đảo tài chính qua mạng, thì từ tháng 8 năm 2025, Lào cũng đã thành lập Ủy ban chuyên trách về phòng chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, thành lập tổ công tác đặc biệt, cũng như là phối hợp với các nước láng giềng tổ chức những chiến dịch truy quét các băng nhóm lừa đảo. Ngoài ra, Lào cũng thiết lập những cái đường dây nóng, rồi là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng để phòng tránh những rủi ro, rồi là xây dựng cơ chế phối hợp chi tiết, tiếp nhận phản ánh và chống lừa đảo trực tuyến, đồng thời là phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Và có thể thấy là các đường dây lừa đảo trực tuyến hiện nay phần lớn đều hoạt động xuyên biên giới và có sự liên kết giữa nhiều quốc gia. Vậy thì Lào đang có sự phối hợp như thế nào với các nước trong khu vực để điều tra, truy quét cũng như là ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này?
0: Vâng, có thể nói là tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia ở Đông Nam Á nói chung, khu vực tam giác vàng giữa biên giới Thái Lan, Lào và Myanmar nói riêng cũng là một khu vực nóng đang ngày càng trở nên phức tạp. Kể từ giữa năm 2024 thì Bộ Công an Lào đã phối hợp với lực lượng chức năng một số nước tổ chức các chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm. Trong đó thì có các băng nhóm lừa đảo bằng cuộc gọi ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đã giải cứu được hàng trăm công dân nhiều nước, trong đó có nhiều công dân Việt Nam. Và theo tôi được biết thì Công an Lào cũng đã phối hợp với Công an Việt Nam phát hiện bắt giữ hàng trăm đối tượng người Việt cùng các điện thoại, máy tính dùng trong hoạt động lừa đảo trực tuyến tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và đã bàn giao cho phía Việt Nam tiến hành điều tra. Bên cạnh đó thì Lào cũng phối hợp với Công an Trung Quốc, Thái Lan tiến hành các đợt truy quét, bắt giữ hàng nghìn đối tượng bị nghi ngờ là tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến. Và theo quan sát của tôi thì trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng Lào liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, cho thấy những biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng đã cơ bản giúp ổn định an ninh trật tự xã hội của đất nước. Để có được điều này thì phải nói đến sự phối hợp rất tốt với các nước láng giềng mới có thể tổ chức những cái chiến dịch truy quét băng nhóm lừa đảo.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Trần Tuấn với những thông tin từ Lào. Thưa quý vị, thực tế những gì diễn ra tại Lào cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á thời gian qua cho thấy là các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng xuyên biên giới có sự dịch chuyển địa bàn rất nhanh. Khi bị truy quét mạnh tại quốc gia này thì các nhóm tội phạm có thể nhanh chóng chuyển hoạt động sang quốc gia khác để tiếp tục vận hành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao. Chính vì vậy mà việc tăng cường trấn áp tội phạm mạng không chỉ mang ý nghĩa đảm bảo an ninh trong nước mà còn là một phần trong nỗ lực chung của khu vực nhằm ngăn chặn các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Cuộc chiến chống tội phạm mạng được dự báo là vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng trong nước cũng như giữa các quốc gia trong khu vực. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh

0: Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
0: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
0: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
5: Nguy cơ va va chạm cao khi di chuyển bằng xe mô tô, xe gắn máy trong tình trạng giao thông đông đúc, cộng với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, khiến cho nhiều gia đình chọn mô tô con làm phương tiện di chuyển, vừa đảm bảo an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.
6: Nhưng dù được đi trên xe ô tô, trẻ nhỏ vẫn sẽ không được đảm bảo an toàn nếu trẻ không được ngồi ghế riêng chuyên dụng và không được thắt dây an toàn.
5: Trẻ cũng sẽ không được đảm bảo an toàn nếu bố mẹ để trẻ ngồi ở hàng ghế trước, ở bậu tì tay hoặc trẻ bị để ở một mình trên xe.
6: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%.
5: Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Hơn cả một tình yêu, hãy cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ.

0: 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
1: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
0: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
2: Hãy gọi 111
0: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
1: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
2: Hãy gọi 111.

0: Ông ơi, có nhà không đấy?
1: Đây, tôi ra đây, mời ông vào nhà.
0: Ông có chuyện gì vậy? Sao trông ông đăm chiêu thế?
1: Ông bạn thân của tôi vừa bị tai nạn ông ạ. Bác sĩ kết luận là chết não, không thể sống lại được. Trước đấy, ông ấy có viết đơn tình nguyện hiến tặng mô tạng sau khi chết. Nhưng lúc này, người nhà ông ấy đang băn khoăn, không biết có nên thực hiện theo ý nguyện của ông ấy hay không. Hỏi tôi mà, tôi cũng chưa biết nên thế nào.
0: Nên ông ạ, đôi khi sự kết thúc của người này lại là cơ hội sống cho người khác đấy. Đó cũng là quà tặng cho cuộc sống mà.
1: Ông nghĩ như vậy rất đúng. Xét cho cùng, chúng mình cống hiến cho đất nước, gia đình cả cuộc đời rồi, thì việc đó cũng nên lắm chứ. Để tôi gọi điện thuyết phục gia đình bạn tôi. Sau đó ông cùng tôi đi đăng ký hiến mô tạng, ông nhé.
0: Được ông ạ, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết sẻ chia cuộc sống.
1: Đúng vậy, khi sự sống được sẻ chia.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chủ động bảo vệ trẻ trước hiểm họa đuối nước ngày hè. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, bỏ thi tuyển lớp 10 công lập, cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan. Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục củng cố tăng cường hợp tác quốc phòng. Anh đạt thỏa thuận thương mại tự do lịch sử với 6 nước vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhờ lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin và Phu Nhân, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà và Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
5: Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov khẳng định luôn ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên. Hai bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức. Phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới.
6: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố Cần Thơ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm vững chắc về quốc phòng an ninh. Phát triển thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long với không gian phát triển mở rộng hướng biển, cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển đặc biệt Chân Đề, liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao. Phát triển thành phố Cần Thơ gắn với bản sắc văn hóa sông nước, tiềm năng lợi thế của trung tâm vùng kinh tế biển trong phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối hiệu quả với các hành lang kinh tế, bảo đảm liên kết vùng, quốc gia và quốc tế, hoàn thiện chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Mekong. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường Hala được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới. Dự báo năm 2028, quy mô nền kinh tế Hala đạt khoảng 10.000 tỷ đô la sẽ là cơ hội để Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ Hala. Theo các chuyên gia, tiêu chuẩn Hala không chỉ được nhìn nhận ở góc độ tôn giáo mà quan trọng hơn là vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng, phương thức quản trị sản xuất và cách tiếp cận thị trường theo xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đây là lĩnh vực có dư địa lớn, mở ra những cơ hội kinh doanh thiết thực cho Việt Nam nếu tiếp cận đúng hướng và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Hala. Việc Việt Nam tăng cường hợp tác với các tổ chức chứng nhận Hala quốc tế, các quốc gia Hồi giáo và đối tác trong khu vực ASEAN cũng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam tiếp cận thị trường Hala toàn cầu. Tối qua, tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
7: Đà Nẵng Food Tour 2026 đã sẵn sàng chào đón bạn.
8: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực Sứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
9: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
8: Lễ hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai bản đồ số ẩm thực Đà Nẵng Shopee Food, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn thành phố. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
10: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương.
6: Những ngày gần đây, dư luận tại Đắk Lắk bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh với nhau. Các clip đánh hội đồng, làm nhục bạn học bị phát tán trên mạng xã hội không chỉ gây phẫn nộ mà còn gióng lên hồi chuông báo động về sự khủng hoảng ứng xử trong môi trường học đường, cho thấy sự phối hợp giữa gia đình nhà trường chưa chặt chẽ. Phóng viên Hương Lý thông tin.
11: Mới đây nhất ngày 19 tháng 5 xuất hiện một clip ghi lại cảnh em học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bị một nhóm khoảng 10 thiếu niên vây quanh, ép quỳ xin lỗi, bò dưới đất rồi liên tục hành hung vào đầu, mặt, vai, lưng, khiến người xem không khỏi ám ảnh.
12: Em xem là em cảm thấy nó rất là bức xúc, tại vì trong một môi trường học đường như này mà các bạn không đoàn kết với nhau mà phải dùng bạo lực như vậy thì thực sự nó không đúng là một môi trường học.
13: Chứng kiến các bạn bị bắt nạt, nhiều bạn không dám can thiệp, không dám mách thầy cô là vì sợ bị nhóm bạn đó trả thù.
11: Thực tế cho thấy đa phần học sinh đều nhận thức được đúng sai, tuy nhiên chỉ nhận thức đúng của đa số luôn không đủ ngăn cản hành vi bạo lực của thiểu số học sinh. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa.
14: Ngành giáo dục cũng đã ban hành và tuyên truyền các cái nội dung
15: xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện, rồi xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm để các cháu có sự chơi khoa vui chơi, bớt xảy ra câu chuyện là xích mích. Và ngành cũng đang xây dựng là một số cái tổ tư vấn tâm lý cho học trò, khi mà xảy ra những cái sự việc trò sẽ lên trực tiếp gặp cái đội tư vấn này để có những cái chia sẻ.
11: Theo tiến sĩ Vũ Minh Chiến, giảng viên trường Đại học Tây Nguyên, để giảm bạo lực học đường cần có sự đồng hành chặt chẽ.
16: Thầy cô giáo phải quan tâm hơn đến cái đời sống tâm lý của các em, diễn biến của các em, đặc biệt là những cái lứa tuổi mà cuối trung học cơ sở, đầu trung học phổ thông, cũng như phụ huynh đồng hành để phát hiện những cái biểu hiện của con mình, để mà chia sẻ với con mình, tâm sự với con mình.
6: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết hôm nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt vượt 37 độ, thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rông vào chiều tối. Tại khu vực Đồng Bằng và phía Nam Phú Thọ xuất hiện nắng nóng 35-36 độ, có nơi cao hơn. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc, nhiều địa phương oi bức nắng gắt trên 37 độ. Trong khi đó, ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ. Khung giờ nắng nóng đỉnh điểm kéo dài từ 11 đến 17 giờ chiều. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Người dân cần hạn chế ra đường vào buổi trưa, bổ sung nước thường xuyên và đề phòng nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt trong thời tiết cực đoan. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông xuất hiện về chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn, kèm lốc sét và gió giật mạnh.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba và kêu gọi một giải pháp đàm phán. Tuyên bố nêu rõ, Nga mạnh mẽ phản đối những nỗ lực mới nhằm khuất phục người dân Cuba, những người trong gần 70 năm qua đã anh dũng bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước mình trước mối đe dọa bên ngoài, trong bối cảnh bị phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính và gần đây nhất là năng lượng. Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa kêu gọi một giải pháp đàm phán cho những khác biệt giữa La Habana và Washington trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nga kiên quyết bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương bóp nghẹt nền kinh tế Cuba. Chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do FTA với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Đây được xem là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của London kể từ sau khi rời khỏi EU Brexit. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
18: Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực. Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp. Chính phủ Anh cũng cho biết tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 490 triệu đô la Mỹ được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai. Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp nhận nguyên tắc dòng chảy tự do dữ liệu. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics. Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là một chiến thắng lớn đối với doanh nghiệp và người lao động Anh, đồng thời khẳng định thỏa thuận thể hiện nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế toàn cầu của London trong giai đoạn hậu Brexit.
6: Truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc chiến tranh, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Các nguồn tin Iran khẳng định các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhà trung gian đàm phán Pakistan đang tăng tốc nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran, từng bước tiến tới thỏa thuận. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, ông Naqvi đến Iran để thúc đẩy đàm phán. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Muni, tư lệnh quân đội Pakistan có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái được xem là tín hiệu củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
20: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau chiến thắng của Tổng thống bất cử Ba Lan Karol Nawrocki, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ. Giới quan sát từng dự đoán Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại châu Âu nếu NATO không đáp ứng được yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, quyết định tăng quân tới Ba Lan cho thấy Nhà Trắng vẫn coi khu vực Đông Âu là trọng điểm chiến lược trước các căng thẳng an ninh liên quan tới Nga. Ba Lan hiện là một trong những đồng minh NATO có lập trường cứng rắn nhất đối với Nga và đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây. Warsaw cũng nhiều lần đề nghị Mỹ mở rộng hiện diện quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này.
6: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. Công ty truyền tải điện 3 nỗ lực đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng 2 con số năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
23: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
24: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
23: Việc thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế xã hội mới với những điều chỉnh phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh phù hợp với tiềm năng lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
0: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
23: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1 đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
1: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị. Đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của Trung ương trong các dự án liên vùng.
23: Chỉ khi khai thác hiệu quả đầu tư từ nhà nước và tư nhân mới đủ nguồn lực để ưu tiên hình thành và phát triển các cơ sở trọng điểm cho các vùng động lực, nhất là các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và mô hình khu chức năng khác, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đây là các điểm nhấn để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn, vượt trội trong việc tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, trong phát triển kết cấu hạ tầng, cũng cần chú trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
2: Cần phải hình thành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo theo từng vùng, theo ngành và theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cái liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, khuyến khích dùng chung cái hạ tầng nghiên cứu dữ liệu, chuyên gia, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, cục bộ địa giới hành chính, qua đó thì nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch và chất lượng liên kết vùng. Bên cạnh đó thì cần phải phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để hình thành cái phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo cái hướng liên thông giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương trong vùng và các vùng với nhau.
23: Có thể nói, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Đó là cơ sở để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ làm nhanh hơn mà làm đúng hơn về cấu trúc, về không gian phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đã được điều chỉnh. Từ đó, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
22: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cao điểm mùa khô năm nay được dự báo diễn ra sớm hơn, nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn thường lệ. Diễn biến này sẽ tạo nhiều khó khăn cho công ty truyền tải điện 3, là đơn vị quản lý vận hành hơn 6.000 km đường dây truyền tải và 28 trạm biến áp 220 kV và 500 kV khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Để sẵn sàng ứng phó với khó khăn này, truyền tải điện 3 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, huy động tối đa nguồn điện trên địa bàn, trong đó có nguồn điện năng lượng tái tạo rất lớn. Ghi nhận thực tế của phóng viên Nguyên Long.
23: Tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động canh tác và thu hoạch trong và gần hành lang tuyến để kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn, đẩy mạnh kiểm tra lưới điện bằng nhiều giải pháp kết hợp như quan sát trực tiếp nhằm phát hiện sớm các bất thường trên đường dây và thiết bị, phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương. Đó là những công việc được truyền tải điện Gia Lai, công ty truyền tải điện 3 triển khai từ rất sớm và duy trì thường xuyên. Ông Trần Hồng Tuấn, Phó truyền tải điện Gia Lai chia sẻ.
5: Về cái công tác quản lý vận hành đường dây thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác rà soát phòng chống cháy rừng gây sự cố đường dây. Thứ hai là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhiệt độ mối nối, điểm tiếp xúc để đảm bảo làm sao không xảy ra phát nhiệt dẫn đến nóng đỏ gây sự cố đường dây. Đồng thời là chúng tôi tăng cường cái công tác vệ sinh hotline, là vệ sinh không cắt điện đường dây bằng phương pháp và công nghệ mới để đảm bảo được không có xảy ra phóng điện khi có mưa phùn hay là sương muối. Thứ hai là giảm được cái tổn thất điện năng. Thứ ba là ngăn ngừa được các cái sự cố do nguyên nhân về từ cái điện. Còn đối với trạm biến áp thì chúng tôi cũng tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra thiết bị nhất thứ, đặc biệt là đo phát nhiệt các điểm tiếp xúc, đo thân nhiệt các thiết bị, rà soát hệ thống rơ le bảo vệ và đảm bảo được tác động khi có sự cố bất thường xảy ra, làm việc đúng, tin cậy trong công tác quản lý vận hành.
23: Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Quy Nhơn truyền tải điện Gia Lai Nguyễn Duy Cường cho biết, cùng với con người, nguồn nhân lực luôn được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng và tuân thủ tuyệt đối trách nhiệm trong quản lý vận hành để không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào gây gián đoạn cung cấp điện. Đơn vị đã áp dụng hệ thống cảnh báo tự động qua tin nhắn SMS và email khi thiết bị vận hành vượt ngưỡng 80% công suất định mức. Nhờ đó, lực lượng vận hành có thể chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm phát nhiệt, hạn chế tối đa nguy cơ phải cắt điện đột xuất.
7: Một là đừng để những cái xảy ra những cái sự cố chủ quan mà do là nguyên nhân của mình mà dẫn ra, cái gây ra mà gián đoạn cung cấp điện. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà vận hành căng thẳng của những thiết bị mà bị quá tải về đường dây. Ví dụ như là ở trạm 220 Quy Nhơn này thì có cái đường dây Quy Nhơn Tuy Hòa thì gần như là buổi trưa nào cũng là tầm tải khoảng 90% cái tải đường dây này. Thì do đó mà chúng tôi làm sao đảm bảo được là lúc nào cũng phải là duy trì cái nguồn năng lượng này được truyền tải được lên đường dây quốc gia. Ngoài ra trong trạm là có tất cả là 4 máy biến áp thì làm sao các máy biến áp này lúc nào cũng vận hành an toàn để mà cung cấp điện cho cái phụ tải, đặc biệt là cái khu vực phía đông Gia Lai này.
23: Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời với việc truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường, ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Đến hết tháng 4 năm 2026, trên toàn hệ thống lưới điện PTC3 đã xử lý vệ sinh hotline được 2.291 điểm trên lưới điện truyền tải, xử lý các trường hợp phát nhiệt bất thường trong vận hành, rà soát xử lý và ngăn ngừa các trường hợp diều và vật bay có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn gây sự cố đường dây truyền tải. Với đặc thù lưới điện trải dài, phần lớn đường dây đi qua địa hình đồi núi cao hiểm trở, chia cắt phức tạp, kèm theo diễn biến thời tiết khắc nghiệt. Do đó, công ty đặc biệt coi trọng công tác đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và quản lý vận hành. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc PTC3 cho biết.
9: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã chú tâm đưa vào quản lý vận hành.
8: Thì trong đó thứ nhất là chúng tôi là tổ chức quản lý quản trị thiết bị tập trung và dữ liệu tập trung. Thì qua cái việc có dữ liệu tập trung thì chúng tôi đã rà soát và đánh giá được các thiết bị vận hành trên lưới và đưa ra những khuyến cáo cũng như là xử lý nhanh các cái tồn tại thiết bị khiếm khuyết trên lưới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo giờ thời gian thực. Thì qua cái việc mà có cơ sở dữ liệu cũng như là giám sát online cái thời gian thực của các thiết bị thì chúng tôi cũng đã có cái cơ sở dữ liệu và qua đó thì cũng đã giúp cho chúng tôi có những quyết định nhanh trong quá trình mà các cái tồn tại khiếm khuyết nó xảy ra. Và bên cạnh đó thì về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
23: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với trách nhiệm cao của mỗi cán bộ công nhân và sự phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân địa phương, nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 quản lý, vận hành không có sự cố với nguyên nhân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 này.
22: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung Công ty truyền tải điện 3 thực hiện nhiều giải pháp vận hành an toàn lưới điện quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng hai con số năm 2026. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Bản tin pháp luật.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin sau đây.
22: Sửa đổi bộ luật hình sự, mở cơ chế bảo vệ đổi mới sáng tạo.
10: Phạt từ 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
22: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển nhiều lô hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi đề xuất nhiều nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, như bổ sung cơ chế loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro khách quan trong nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất kinh doanh mới, bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung và lực lượng chức năng khi thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Dự thảo bộ luật hình sự cho phép tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi gây thiệt hại kinh tế nhưng không vì động cơ vụ lợi, tạo điều kiện để người vi phạm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và được xem xét miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.
22: Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty. Vụ việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 diễn ra sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố một số lãnh đạo của doanh nghiệp này bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án.
10: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý, Nghị định quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý cho tệ nạn xã hội mại dâm, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, phá hoại, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, nghị định quy phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
22: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
11: Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Việt Trinh, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, đã chủ động kết nối với một số đối tượng sử dụng tài khoản chữ Trung Quốc qua mạng xã hội. Người này tự giới thiệu đang vận hành một casino tại Campuchia và cần tìm đầu mối tại Việt Nam để chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp từ hoạt động đánh bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa tài sản. Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra thiết lập và điều hành một đường dây rửa tiền chuyên nghiệp. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 năm 2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tẩu tán thành công hơn 50 tỷ đồng tiền phạm pháp.
10: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại các vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng gồm giày dép, túi sách, đồng hồ cao cấp mang các thương hiệu như Adidas, Nike, Rolex. Ngoài ra còn có hàng nghìn đôi dép giả mạo xuất xứ Made in Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 1.500 tỷ đồng.
11: Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý hơn 880 vụ liên quan hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.000 sản phẩm vi phạm. Để giải quyết tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường làm việc ngoài giờ, sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, kiểm tra đột xuất cũng như xử phạt vi phạm hành chính. Phối hợp với công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, ủy ban dân phường, xã, đặc khu để kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng nổi cộm. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền ký cam kết với 100% các tổ chức cá nhân không chứa chữ trưng bày kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
12: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
13: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
14: ở tỉnh Hưng Yên.
13: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
15: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không có rát hết cổ này, lúc giờ nó chả, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng, nó đưa lên, đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm nét trầm được dạ dày.
23: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
15: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và như lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
23: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chưa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm, những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
13: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
15: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, mà nó không nóng rát được cổ này nữa, bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, thiếu hơi gì cả nữa, đỡ viêm nét và đỡ trào ngược, nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
23: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
13: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
23: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
22: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
13: Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
22: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
23: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, mướt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
13: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
22: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
14: Quốc hội với cử

0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là khát vọng lớn nhưng cũng là thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực mà quan trọng hơn là phải tháo gỡ được các điểm nghẽn về thể chế, cải cách thực chất thủ tục hành chính và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch. Đây là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh khi thảo luận cho ý kiến về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua.
1: Theo định hướng chính phủ trình Quốc hội, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, gấp gần 1,7 lần năm 2025. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu kinh tế đơn thuần mà còn là điều kiện tiên quyết để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tạo nền tảng thực hiện khát vọng phát triển đất nước vào năm 2045. Tuy nhiên, để duy trì mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm là thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong mô hình phát triển. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên cho rằng đây là mục tiêu đầy khát vọng nhưng cũng tạo áp lực lớn. Theo đại biểu, mô hình tăng trưởng mới phải chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, đổi mới, sáng tạo và khoa học công nghệ làm động lực chủ đạo.
2: Về mô hình tăng trưởng mới, theo tôi đây là điểm then chốt mang tính quyết định. Nếu chúng ta vẫn đi theo cách tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ, thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu thiếu tính bền vững đã đề ra, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Do đó, cần chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như việc tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
1: Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế.
3: Theo tôi, nếu đặt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ.
1: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm là cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện thể chế. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An cho rằng cần xác định đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là giải pháp trọng tâm để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường.
4: Cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. Theo đó, cần ra soát để phân định rõ thủ tục nào còn cần thiết thì đơn giản hóa, thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ, thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì nhất thiết phải chuyển đổi để tránh tình trạng giảm giấy tờ nhưng vẫn giữ nguyên tư duy xin cho. Trong thời gian trước mắt, cần ưu tiên tập trung ra soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến nền kinh tế như là các lĩnh vực như là đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, v.v.
1: Một con số đáng chú ý được các đại biểu đưa ra là trong quý 1 năm 2026, có khoảng 96.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, nhưng cũng có tới hơn 91.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Hưng Yên cho biết hiện vẫn có gần 24% doanh nghiệp phải dành trên 10% thời gian làm việc chỉ để tìm hiểu và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, dù chính phủ và các bộ ngành đang quyết liệt cắt giảm thủ tục. Theo đại biểu, vấn đề đặt ra không chỉ là cắt giảm bao nhiêu thủ tục, mà quan trọng hơn là cách làm có thực sự đúng với nhu cầu của doanh nghiệp hay chưa.
5: Rõ ràng là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải hỗ trợ vì họ nhỏ nên là họ có những cái... tôi gọi là áp lực thị trường, là vì là họ nhỏ nên họ rất khó khả năng để có thể tự nâng cấp. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai là theo tôi là lớn hơn và mặt về lâu dài cần phải rà soát toàn bộ cái hệ thống quy định của pháp luật và trong đó tính đến cái tác động tôi gọi là không cân xứng hay bất lợi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo rằng là cái chi phí tuân thủ này không phải là chỉ giảm một cách cơ học mà còn giảm phải tính đến các cái quy mô doanh nghiệp khác nhau, tính chất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau để có cái sửa đổi phù hợp.
1: Để phát huy vai trò kinh tế tư nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần sớm xây dựng luật bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo nền tảng pháp lý ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao cho doanh

0: nguồn lực xã hội sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề hoàn thiện thể chế là yếu tố căn cốt để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tại hội nghị tổng kết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng chính sách ngay từ khâu soạn thảo.
1: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Riêng năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật, Chính phủ ban hành hàng trăm nghị định, nghị quyết, các bộ ngành và địa phương ban hành hàng nghìn văn bản quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn không ít tồn tại hạn chế. Hệ thống văn bản còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa xác định thật rõ thứ bậc hiệu lực và phạm vi thẩm quyền ban hành giữa các chủ thể, một số quy định thuật ngữ còn chưa rõ ràng. Quy trình xây dựng chính sách lấy ý kiến, thẩm định ở một số nơi còn hình thức, tình trạng chậm tiến độ nợ văn bản quy định chi tiết vẫn xảy ra. Các đại biểu cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng thực chất, khoa học và linh hoạt hơn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết, khối lượng văn bản ngày càng lớn, tính chất phức tạp, trong khi yêu cầu tiến độ rất gấp đang tạo áp lực lớn đối với công tác thẩm định. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đầy đủ thành phần nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là báo cáo đánh giá tác động chính sách.
2: Thực tiễn thời gian qua thì các hồ sơ gửi thẩm định thường nhiều hồ sơ đáp ứng về cái thành phần hồ sơ nhưng đáp ứng về yêu cầu về chất lượng thì còn rất là kém. Không chỉ là đối với các nghị định mà kể cả đối với các luật. Có rất nhiều báo cáo đánh giá tác động trăm trang và kèm theo là các cái phụ lục nữa, tính ra là có khi 200 trang nhưng thực ra nội dung thì gần như khó lấy được.
1: Thực trạng này cho thấy việc xây dựng chính sách pháp luật ở một số nơi vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu phân tích, chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với người dân và doanh nghiệp, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ toàn diện và quyết liệt, bám sát tinh thần các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới xây dựng pháp luật. Theo các đại biểu, quy trình lập pháp cần được cải cách toàn diện, không chỉ dừng ở việc xây dựng văn bản mà phải quản trị toàn bộ quá trình từ hoạch định chính sách, soạn thảo, ban hành đến tổ chức thực thi và đánh giá hiệu quả sau ban hành từ thực tiễn địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy đề xuất chuyển từ quản trị quy trình sang quản trị kết quả trong xây dựng pháp luật.
3: Nghiên cứu tái cấu trúc hệ thống pháp luật chúng ta hướng đến cái việc quản trị kết quả chứ không phải là quá nặng nề về cái quản trị cái quy trình thủ tục. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành cái đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay không chỉ là công cụ quản lý mà đã thực sự trở thành bệ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước.
4: Chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy lập pháp từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, có phần quan trọng hơn trong cái việc khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc của quy mô nền kinh tế và khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững đang đặt ra ngày càng cao, hệ thống pháp luật không chỉ đóng vai trò quản lý mà cần thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định. Xin chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn. Sau 8 năm thi hành, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 đã bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến phạm vi bồi thường, thủ tục giải quyết và cơ chế xác định thiệt hại. Góp ý dự thảo luật sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bồi thường theo hướng minh bạch, công bằng, đơn giản hóa thủ tục và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân bị thiệt hại do hoạt động công vụ gây ra. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
5: Thực tế cho thấy việc định lượng về thiệt hại còn khó khăn, đặc biệt là xác định các khoản tổn thất về tinh thần và mất thu nhập thực tế rất khó khi quy đổi thành tiền một cách chính xác, minh bạch. Điều này dẫn đến khó đạt được các thỏa thuận giữa các bên hoặc dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại.

0: Lại, theo quy định, người thi hành công vụ có lỗi phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền vừa bồi thường cho nhà nước, nhưng việc xác định rõ mức độ lỗi, trách nhiệm và tỷ lệ liên đới giữa các chủ thể trong quá trình này không đơn giản, bởi việc thực hiện quy trình hành chính liên quan đến nhiều chủ thể, cơ quan, đơn vị, phần lớn là trách nhiệm liên đới. Việc sửa đổi luật lần này được xây dựng với quan điểm mở rộng, bảo đảm quyền của người yêu cầu bồi thường, đồng thời phù hợp với chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới ban hành, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước thông tin.
1: Về phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước, bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc là áp dụng không đúng gây thiệt hại cho người đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và người thân. Bổ sung cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi không chấp hành bản án quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì cũng rà soát thêm một số các cái trường hợp đã nằm trong cái phạm vi trách nhiệm bồi thường rồi nhưng mà cần phải cụ thể hóa hơn để cho cái việc thực thi được bảo đảm, không tạo ra các khoảng trống. Về quản lý nhà nước, về công tác bồi thường, xác định cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc là xây dựng, quản lý vận hành cái hệ thống thông tin về bồi thường nhà nước và kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu.
0: Bên cạnh đó, dự thảo luật mở rộng phạm vi văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, quy định rõ hơn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, rút gọn thủ tục hành chính, chuyển đổi số, khẳng định nguyên tắc việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật và trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường với người yêu cầu bồi thường là cần thiết. Song bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cho rằng
2: đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để làm rõ hơn cái nội hàm về kịp thời, công khai, thiện chí và bình đẳng. Bởi vì trong thực tế thì người yêu cầu bồi thường thường ở vị trí là bất lợi hơn về thông tin, hồ sơ, chứng cứ cũng như khả năng xác định thiệt hại. Do đó thì cũng đề xuất là cần quy định ngay trong luật hoặc là giao cho chính phủ để quy định chi tiết thi hành.
0: Về quy định người bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế cũng như mối quan hệ nhân quả. Theo luật sư Hoàng Vinh, công ty luật Hoàng Vinh và Cộng sự, trong các vụ việc hành chính tố tụng, người bị thiệt hại thường là bên yếu thế, vì thế cần thiết kế lại quy định này theo hướng.
3: Kiến nghị của tôi là cần áp dụng theo nguyên tắc là chuyển dịch nghĩa vụ chứng minh hoặc chia sẻ gánh nặng chứng minh. Cơ quan nhà nước với nguồn lực và chuyên môn của mình phải có trách nhiệm phối hợp thu thập chứng cứ để chứng minh mức độ thiệt hại cùng với người dân. Hoặc là khi người dân không thể cung cấp các chứng cứ do các nguyên nhân khách quan.
0: Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cần định lượng cụ thể hơn về thiệt hại tinh thần của người bị hại. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Chiến nêu ý kiến.
4: Nên chăng nhà nước ấn định tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hành vi và cái thời gian mà họ bị oan sai do phải bị cách ly khỏi xã hội để xác định một cái mức phù hợp, tránh cái tình trạng như cũng thời gian vừa qua kéo dài.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
7: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
8: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
7: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
9: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt, đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm lai châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
8: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm lai châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
7: Hoạt chất MR2 trong sâm lai châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
10: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn đấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
8: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
7: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
8: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
7: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800 1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
13: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay những ứng dụng mua sắm online phát triển mạnh mẽ, thì ở nhiều vùng quê, chợ truyền thống vẫn hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống. Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ quê còn là nơi lưu giữ những nếp sinh hoạt, những câu chuyện đời thường và cả ký ức của nhiều thế hệ. Từ sáng sớm tinh mơ, khi tiếng gà còn chưa gáy sáng, những khu chợ quê đã bắt đầu hoạt động. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng mặt cả rôm rã, mùi thơm của rau mới cắt, của cá vừa đánh bắt hay những gánh hàng còn đẫm hơi xương. Tất cả tạo nên một nhịp sống rất riêng, mộc mạc nhưng đầy sức sống. Ở Gia Lai hôm nay, trong không gian kết nối giữa Đại Ngàn và vùng biển Bình Định, những khu chợ quê vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Đó có thể là những khu chợ vùng ven phố núi Pleiku với nông sản, cà phê, sản vật địa phương hay những khu chợ làng ven biển, ven đầm ở vùng đất Bình Định. Mỗi nơi đều mang theo một sắc thái riêng. Nếu ở phố núi, chợ quê mang màu sắc của miền cao nguyên, thì ở vùng đất Bình Định cũ, nhiều nơi vẫn còn lưu giữ nét riêng qua những phiên chợ phiên. Tại các vùng Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát hay Phù Mỹ, đến nay vẫn còn những khu chợ họp theo ngày phiên, khoảng 5 ngày sẽ có một phiên chợ. Dù chợ phiên ngày nay không còn sầm uất như xưa, nhưng người dân quê vẫn giữ thói quen đi chợ theo ngày phiên như một phần của nếp sống. Đến ngày họp chợ, người bán lại mang sản vật nhà trồng, nhà làm đến bày bán. Người mua cũng quen phiên, quen giờ mà tìm đến. Chợ phiên bây giờ không còn quá đông đúc, hàng hóa cũng không khác ngày thường nhiều lắm. Chủ yếu vẫn là rau củ, nông sản, cá đồng, bánh trái quê hay những vật dụng quen thuộc của đời sống thường ngày. Nhưng điều giữ chân người ta với chợ phiên có lẽ không nằm ở chuyện mua bán, mà là bởi nơi ấy, người bán đã quen mặt người mua, còn người đi chợ thì đã quen từng gánh hàng, từng góc chợ. Cho nên chỉ cần ai đó vắng một phiên chợ, người đến chợ cũng nhận ra ngay và hỏi thăm. Giữa nhịp sống hiện đại, chợ quê hôm nay cũng đang dần đổi thay. Nhiều sản phẩm ô cốp, nông sản sạch, đặc sản địa phương đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các phiên chợ. Từ cà phê, mật ong, bánh truyền thống đến các sản phẩm thủ công, thổ cẩm hay sản vật vùng miền. Những khu chợ nhỏ vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa địa phương. Không ít người trẻ hôm nay cũng tìm về chợ quê nhưng theo một cách khác. Có người ghi lại những hình ảnh đời thường của chợ phiên, có người giới thiệu món ăn quê trên mạng xã hội, có người đưa nông sản địa phương lên các nền tảng số. Từ những khu chợ nhỏ, những câu chuyện mới đang dần được mở ra. Giữa rất nhiều đổi thay của thời đại, chợ quê vẫn giữ cho mình một nhịp riêng. Ở đó người ta không chỉ mua một mớ rau, một con cá, mà còn gặp nhau, hỏi nhau vài câu chuyện thường ngày. Có lẽ vì vậy mà chợ quê vẫn còn tồn tại đến hôm nay, không chỉ như một không gian mua bán, mà còn như một phần ký ức và nếp sinh hoạt của cộng đồng. Và biết đâu giữa một ngày bận rộn, một lần ghé thăm một chợ quê bất kỳ nào đó, nghe tiếng rau quen thuộc, nhìn những gánh hàng giản dị lại khiến chúng ta nhớ hơn về những điều bình dị của cuộc sống.

0: vị và các bạn thân mến, nếu chợ quê là nơi lưu giữ nhịp sống và ký ức làng quê, thì phía sau những phiên chợ ấy còn có những làng nghề âm thầm tồn tại qua nhiều thế hệ. Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối kỳ này mời quý thính giả cùng đến với thôn Vĩnh Nhân, xã Phù Mỹ Nam để gặp gỡ với những người thợ đang lặng lẽ giữ nghề từ những sợi bún quê. Đó là nghề làm bún mì số 8 mà người dân quen gọi là nghề kéo bún số 8, một sản phẩm đã gắn bó với người dân địa phương qua nhiều năm tháng và được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2021. Trên vùng đất nắng nhiều hơn mưa, nơi cây trồng không dễ phát triển, cây mì lại bén rễ trở thành nguồn sống của nhiều gia đình. Từ những củ mì trắng ngần qua bàn tay người thợ đã tạo nên những sợi bún trắng tinh, mềm dai, mang theo hương vị và ký ức của một vùng quê. Hiện nay tại thôn Vĩnh Nhân còn khoảng 10 hộ gắn bó với nghề, sản xuất quanh năm. Trung bình mỗi hộ làm khoảng 100 đến 150 kg bún thành phẩm mỗi ngày. Gia đình ông Nguyễn Châu ở thôn Vĩnh Nhân là một trong những hộ đã có hơn 30 năm giữ nghề bún mì số 8. Với ông, mỗi mẻ bún làm ra không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để giữ lại nghề truyền thống của quê hương. Sau đây là cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chuyên mục với ông Nguyễn Châu. Xin chào ông Nguyễn Châu, ông có thể cho thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối biết là gia đình ông gắn bó với nghề làm bún mì số 8 từ khi nào được không?
1: Gọi là làng nghề, đó là đầu xe của tôi. Đầu trước ông là có thật kỳ ông già, tôi mới là 89 tuổi đã, ông già đã kéo rồi. Thì bắt đầu cổ truyền tới là giai đoạn nghỉ là coi như là cũng nghỉ thời gian như là bắt đầu cái chuyển qua cái nghề đan. Xong rồi cái cũng không ổn được, ngoài chuyển qua cái nghề là kéo bún số 8 là có ổn định hơn. Là coi như là thì qua cái mảng đó ông già xong rồi, rồi tôi cũng tiếp tục là tới cái đầu của tôi. Như cái lâu đầu lắm cũng như mặc dù cũng tính cả trên trăm năm rồi, không phải dưới trăm năm đâu. Cái đầu ông già tới đầu tôi là gần trên trăm năm rồi.
0: Và trong quy trình mà làm bún thì công đoạn nào là quan trọng nhất ạ?
1: Nó còn như cách thức, còn như nấu đường ấy. Nó quen con mắt, nó là giai đoạn đầu. Giai đoạn là có giai đoạn 2 rồi đây. Từ bắt nước lên nó gọi trứng khoảng 1 tiếng hồ. Ta phải ít á, thì nó khoảng độ hơn nửa tiếng. À là chú đồ phải là xôn lớn. Nay bình quân ngày xưa là khoái 5 xô, mình vô tiết thân chào nó khoái 6 xô, 7 xô. Mình của một ngày đã kéo như mẹ này kéo là hết, đứng mắt làm nó là kéo 5 xô là hết mà một tạ tư bộ.
0: Nghề làm bún ngày hôm nay thì có gì thay đổi so với trước đây không ạ?
1: Cái nghề nông nghiệp là cây lúa thì mất giá, thì làm đủ anh. Cây ớt, cây dưa thì mất bột, có hầu thì đu vô, có hầu thì lỗ. Là cái nghề làm bún là không bao giờ lỗ. Ngày đã kéo, thí dụ mình kéo 50kg, thí dụ nó thấp giá, hai vợ chồng kiếm được 400 ngàn. Mà nếu mà được giá thì 40kg bún kiếm được 400 ngàn. Mà tùy thời gian kéo, thì dù bữa này kéo là được 70kg bún thì vợ chồng kiếm được 700. Vừa rồi cũng lên sản phẩm nhập xã, cũng lên là làng coi như giới thiệu sản phẩm á. Còn giới thiệu sản phẩm nữa, nó cũng có một cái lòng vinh dự. Nó giả chi bây giờ tôi là lớn tuổi rồi, nhưng mà cái nghề truyền thống cái bún số 8 là cái làng nghề. Nhưng mà đang mở cái làm cái hết cái đầu tôi rồi tiếp. Tôi còn hàng bộ là còn chi tiền lại cho đầu con tôi giờ nó làm chứ không bỏ, nó không bỏ cái nghề bún số 8 là không bỏ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, những sợi bún mì số 8 mộc mạc của gia đình ông Nguyễn Châu, thôn Vĩnh Nhân, cũng như vài hộ dân khác trong thôn vẫn lặng lẽ hiện diện, không chỉ như một món ăn quen thuộc mà còn như một phần ký ức, một lát cắt văn hóa của làng quê Phù Mỹ Nam. Và có lẽ chính những điều bình dị ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của những làng nghề truyền thống hôm nay.

0: vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, thì ở một số buôn làng Tây Nguyên hôm nay vẫn có những người trẻ đang chọn cách trở về với văn hóa của dân tộc mình. Không phải bằng những khẩu hiệu lớn mà bằng những việc làm rất đời thường, giữ cồng chiêng, giữ nghề dệt, giữ không gian nhà rong và kể lại câu chuyện văn hóa bằng những trải nghiệm thực tế. Tại Làng Chuết, phường An Phú, tỉnh Gia Lai, một mô hình trải nghiệm văn hóa cộng đồng mang tên Hành Trình Về Làng Chuết đang từng bước mở ra hướng đi mới trong việc bảo tồn và lan tỏa văn hóa Gia Rai. Không gian ấy bắt đầu từ những điều rất quen thuộc của buôn làng. Tiếng cồng chiêng vang lên giữa sân nhà rong, khung dệt thổ cẩm vẫn đều nhịp dưới đôi tay người phụ nữ Gia Rai. Những trò chơi dân gian, tiếng đàn tơ rưng, điệu xoan vẫn hiện diện trong đời sống. Nhưng điều đặc biệt là những giá trị ấy không còn đứng yên để trưng bày mà được đưa vào trải nghiệm để người dân, du khách và cả thế hệ trẻ có thể trực tiếp chạm vào văn hóa. Hành trình về làng Chuết được khởi xướng bởi chính những người trẻ Gia Rai tại các làng Chuết 1, Chuết 2 và Chuết Ngôi. Họ vừa là người tổ chức, vừa là người kể chuyện văn hóa của dân tộc mình. Du khách sẽ đăng ký online để tham quan qua fanpage Làng Du lịch Cộng đồng Lê Chuết do ban tổ chức chương trình quản lý. Từ đánh cồng chiêng và thổ cẩm đến giới thiệu đời sống cộng đồng và các phong tục truyền thống, mỗi hoạt động đều hướng đến một mục tiêu chung: đưa văn hóa trở về với cộng đồng. Là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng mô hình, bạn Kpa Hơ Nhung ở làng Chuết 2 đã cùng các bạn trẻ trong làng tạo nên một không gian trải nghiệm văn hóa mang đậm bản sắc Gia Rai, không chỉ để bảo tồn mà còn để văn hóa được tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Khi được hỏi điều gì thôi thúc xây dựng mô hình Hành Trình Về Làng Chuết, bạn Kpa Hơ Nhung chia sẻ:
1: Chúng tôi được sinh ra và lớn lên ở làng nên là hiểu rất là rõ về giá trị của những nét văn hóa truyền thống như là cồng chiêng nè, về thổ cẩm, các trò chơi dân gian hay là những sinh hoạt cộng đồng gắn liền với đời sống người Chuết Rai. Đó không chỉ là văn hóa mà còn là ký ức, là cách mà bà con trong làng gắn kết với nhau qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay nhiều em nhỏ ít có cái cơ hội để mà tiếp xúc trực tiếp với những hoạt động này, phần vì điều kiện học tập này cũng như là sự thay đổi trong môi trường sống, nên chủ yếu là các em chỉ biết qua sách vở, hình ảnh hoặc là video trên mạng. Vì vậy thì khi mà bắt đầu làm chương trình này thì chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái không gian thật sự để các em được đến, được nhìn thấy, được nghe và quan trọng hơn là được tự tay trải nghiệm. Khi có một đoàn học sinh đến làm thì chúng tôi có cố gắng để các em không chỉ đứng xem mà trực tiếp tham gia, từ việc thử đánh cồng chiêng, tập đi cà kheo, ngồi bên khung dệt thổ cẩm cho đến cùng bà con giải gạo, chơi đàn trưng hay là hòa vào vòng xoan. Chính những cái trải nghiệm đó giúp các em dễ cảm nhận hơn, không bị xa lạ với văn hóa của chính dân tộc mình. Ban đầu thì nhóm thanh niên chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cùng nhau làm một hoạt động nhỏ để giới thiệu về văn hóa của làng cho khách đến tham quan. Nhưng khi chương trình bắt đầu đón các đoàn học sinh rồi thấy các em hào hứng tò mò, các em còn qua lại hỏi thêm về ý nghĩa của cồng chiêng hay là các dệt thổ cẩm, thì chúng tôi dần nhận ra đây không chỉ là một cái hoạt động trải nghiệm đơn thuần mà còn là cách để mà lan tỏa và giữ gìn văn hóa. Có những buổi đầu thì chúng tôi còn lúng túng trong cách hướng dẫn, chưa biết làm sao để các em dễ hiểu nhất. Nhưng sau mỗi đợt chúng tôi cùng nhau ngồi lại để rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm sao cho phù hợp hơn, gần gũi hơn nè. Dần dần thì mọi thứ trở nên tự nhiên hơn. Và chính sự hào hứng của các em là cái động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình này. Đến hiện tại thì điều mà khiến chúng tôi vui nhất không phải là số lượng đoàn đến nhiều hay ít, mà là khi các em đến với làng với nụ cười, với sự thích thú và có thêm hiểu biết về văn hóa Chuết Rai, thì đó là điều khiến chúng tôi tin rằng những gì mình đang làm có ý nghĩa và cần được tiếp tục phát triển lâu dài.
0: Không chỉ là hoạt động bảo tồn văn hóa, Hành Trình Về Làng Chuết còn đang mở ra một hướng phát triển du lịch cộng đồng mới. Ở đó người dân không chỉ là người giữ văn hóa mà trở thành người kể chuyện. Và du khách không chỉ đến tham quan mà được trải nghiệm, tương tác và cảm nhận. Với nhiều du khách, điều để lại ấn tượng không chỉ là cồng chiêng hay nhà rong mà chính là cách cộng đồng địa phương cùng tham gia gìn giữ văn hóa. Du khách Đặng Tuấn Anh đến từ Hà Nội cho biết:
2: Tôi không nghĩ ở một buôn làng lại có một không gian sinh hoạt văn hóa, sinh động và giàu trải nghiệm như vậy. Ngay khi bước vào, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt từ không gian nhà rong, tiếng cồng chiêng cho đến cách bà con tổ chức các hoạt động đều rất là gần gũi và mang đậm bản sắc. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện, cởi mở của người dân ở đây. Ai cũng sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ và giới thiệu cho du khách hiểu hơn về văn hóa của mình. khi được nghe tiếng cồng chiêng vang lên giữa không gian buôn làng và chứng kiến các em nhỏ trực tiếp tham gia vào những hoạt động như là cả kheo, múa xoang hay là tìm hiểu về dệt thổ cẩm, tôi cảm nhận rõ hơn về sự sống động của văn hóa Tây Nguyên, không phải chỉ qua hình ảnh mà là trải nghiệm thật. Điều đặc biệt là mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, khiến tôi có cảm giác như là mình đang hòa vào đời sống của người Gia Rai, chứ không chỉ đơn thuần là một khách tham quan. Qua chuyến trải nghiệm này, tôi hiểu hơn về văn hóa cộng đồng nơi đây và thấy rất là ấn tượng với cách mà người dân đang gìn giữ, lan tỏa bản sắc truyền thống của mình.
0: Không chỉ tạo ra không gian trải nghiệm, mô hình còn góp phần đưa văn hóa Gia Rai đến gần hơn với thế hệ trẻ. Nhiều trường học trên địa bàn đã đưa học sinh đến tham quan trải nghiệm tại làng Jet. Từ góc nhìn giáo dục, đây cũng là cách để văn hóa truyền thống bước ra khỏi sách vở. Cô Hoàng Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, sau khi tổ chức cho học sinh tham quan mô hình, đã đánh giá về giá trị của mô hình.
3: Đây là lần đầu tiên học sinh của trường được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian văn hóa Gia Rai, nên các em rất là hào hứng ngay từ khi bắt đầu. Những hoạt động thực tế như thế này giúp các em dễ tiếp cận được văn hóa truyền thống một cách trực quan và sinh động hơn so với việc các em chỉ học qua sách vở. Ngay từ khi tham gia các hoạt động, các em đã thể hiện sự thích thú với không gian nhà rông, tiếng cồng chiêng và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người Gia Rai. Đặc biệt, khi được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như là đi cà kheo, nghe tiếng cồng chiêng, tìm hiểu dệt thổ cẩm hay các trò chơi dân gian, ở đây các em rất là chủ động và hào hứng. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh mở rộng hiểu biết về văn hóa địa phương, mà còn góp phần hình thành tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trân trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa ngay từ lứa tuổi học sinh. Qua đó, các em không chỉ quan sát mà còn được cảm nhận bằng chính những trải nghiệm của mình, giúp các em nhớ lâu hơn và hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa của địa phương. Đây là một cách học rất là hiệu quả, mang tính thực nghiệm cao. Tôi mong rằng sẽ có nhiều mô hình tương tự để học sinh có cơ hội tiếp cận thực tế nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Giữa rất nhiều cách để bảo tồn văn hóa hôm nay, thì việc để cộng đồng trực tiếp tham gia, để người trẻ trở thành người kể chuyện đang mở ra những hướng đi mới đầy tích cực. Bởi văn hóa sẽ không thể sống mãi nếu chỉ nằm trong ký ức mà cần được tiếp nối trong đời sống, được kể lại bằng những con

0: Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian số, nơi thông tin lan nhanh hơn cả suy nghĩ, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng đang bước vào một mặt trận mới, âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt. Khi thật giả đan xen, đúng sai khó phân định, thì mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn phải là người gác cửa về tư tưởng. Từ thực tiễn ở cơ sở Gia Lai, việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đang cho thấy một cách làm cụ thể, thiết thực để giữ vững trận địa này, ngay từ từng chi bộ, từng đảng viên.
1: Trở lại câu chuyện bắt nhịp chuyển đổi số của đảng viên Phan Văn Tân ở chi bộ Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc. Mặc dù gặp khó khăn trong tiếp cận các ứng dụng số, nhưng ông rất phấn khởi khi có được cập nhật những tiện lợi từ ứng dụng mang lại. Đặc biệt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đã giải quyết được vấn đề tạo nền tảng tư tưởng cho những đảng viên như ông. Trong ma trận không gian số, bằng công cụ trí tuệ nhân tạo, các đối tượng phản động không ngừng tạo thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương đường lối, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo đảng, nhà nước. Nhiều người, ngay cả những đảng viên, khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là thông tin đúng, sai. Vì thế, việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử để nắm bắt thông tin chính thống, nắm bắt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng, triển khai đến cơ sở, chính là giải quyết được vấn đề liên quan đến nền tảng tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Tân bày tỏ.
2: Truy cập rất là nhanh. Trên cơ sở đó nó cũng định hướng cho tư tưởng của mình là ổn định. Ví dụ như giờ vô mở mạng ra thì những cái thông tin mà nó xuyên tạc, nó làm nhiều cái coi như thấy đau lòng. Cái ông lãnh đạo của mình đó, nó đem nó ghép chi cái này cái kia gì đó, nó làm mình thấy rất là buồn. Nhưng mà khi có cái sổ tay điện tử này thì mình mở ra mình nhìn thì rất là chuẩn. Nhờ đó nó lại định hướng lại cái tư tưởng của người đảng viên rất là tốt.
1: Còn đối với những đảng viên người cho rai ở chi bộ tổ dân phố 12, xã Phú Thiện, điều mỗi người cảm thấy phấn khởi nhất khi tiếp cận các ứng dụng số lại là việc được nắm bắt các nghị quyết chỉ thị một cách nhanh chóng. Thay vì trước kia, các văn bản của đảng phải chờ đến các kỳ sinh hoạt chi bộ mới được tiếp cận, thì nay vừa ban hành, đảng viên đã có thể nắm bắt ngay trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Dự thảo báo cáo của chi ủy chuẩn bị cho một kỳ họp cũng được chuyển lên trước để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị trước các ý kiến để đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đây cũng là kênh thông tin đáng tin cậy nhất để đảng viên được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân. Ông Huỳnh Điểu, tổ dân phố 12, xã Phú Thiện nói rằng.
3: Khi cái nguồn thông tin trước đây thì mỗi lần chấp nhận thông tin thì phải đến sinh hoạt chi bộ. Bữa nay thì mình có thể trực tiếp mở cái ứng dụng lên, xem các nội dung của chi bộ đã triển khai. Đảng viên khi mà xem cái nội dung đấy là người ta sẽ cảm giác đây là cái nội dung là chính thống. Cái đầu tiên là phải chính thống, bà con người ta sẽ yên tâm hơn.
1: Anh Siêu Đêm, một đảng viên lớn tuổi ở chi bộ tổ dân phố 12, xã Phú Thiện cho biết.
4: Cái này là rất là tiện lợi. Thứ nhất là trong cuộc họp, thời gian mình là hạn chế. Bây giờ bí thư mà thông báo tất cả các văn bản, các nghị quyết của trên, nó dài là không có thời gian. Nhưng mà gửi cho tất cả đảng viên như thế này là tôi thấy là rất là tiện lợi. Cũng như là bản thân tôi là lúc nào mình về nhà là có thời gian mình xem, rồi mình nghiên cứu và học tập. Nào là liên quan đến chủ trương đường lối chính sách của đảng, của nhà nước tới người dân là mình phải tuyên truyền, triển khai tới đảng viên cũng như là các ban dân thể phải được biết.
1: Từ những lợi ích thực tế mang lại, việc sinh hoạt chi bộ đảng không còn nặng nề hình thức mà đến gần hơn với các vấn đề đời sống cơ sở. Từ chiếc điện thoại thông minh, mỗi đảng viên hôm nay cũng trở thành một kênh thông tin tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng ngay từ cơ sở. Tuy còn gặp vướng mắc trong thực hiện số hóa, nhất là đối với địa bàn tỉnh Gia Lai, với những đặc thù như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, các thiết bị điện tử thông minh chưa được trang bị đầy đủ, hạ tầng công nghệ số vẫn còn chưa đồng bộ, một số thời điểm không cập nhật được ứng dụng. Do đó, cấp ủy cán bộ đảng viên ở cơ sở đã chủ động với nhiều cách để khắc phục những khó khăn này, nhằm đưa các ứng dụng số phát huy hiệu quả tối ưu trong đời sống. Bà Siêu Cúc Cu, Phó Bí thư chi bộ Play Robay, xã Phú Thiện cho biết.
5: Đối với chi bộ tôi như là chi bộ thôn làng, số lượng đảng viên rất là đông và đảng viên lớn tuổi cũng rất là nhiều. là người đồng bào dân tộc thiểu số, người Gia Rai địa phương cũng lớn tuổi rất là nhiều nên cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc triển khai sổ tay đảng viên đến các đảng viên trong chi bộ. Thứ nhất là khó khăn nhất là về sử dụng máy smartphone. Hầu như các đảng viên thì lớn tuổi không có sử dụng smartphone như đảng viên trẻ như chúng tôi, nên là việc mà nhận thông tin, thông báo họp từ sổ tay đảng viên thì cũng rất là hạn chế. Các đảng viên mà không sử dụng smartphone thì chi bộ có linh động cài đặt cho người nhà của đảng viên. Cài đặt cho người nhà của đảng viên tức là khi mà có thông báo sinh hoạt trên ứng dụng thì các bác đảng viên trong chi bộ được con cháu sẽ thông báo lại.
1: Bà Siêu Hờ nói, bí thư chi bộ tổ dân phố 12, xã Phú Thiện nói rằng:
6: chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất lắp đặt cái hệ thống wifi tại hội trường tổ dân phố để đảm bảo trong cái lúc mà sinh hoạt chi bộ thường kỳ chúng tôi có thể sử dụng được cái ứng dụng một cách trôi chảy, linh hoạt và không bị gián đoạn. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái công tác mà phối hợp với lại công an trong cái việc mà tuyên truyền an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân để cho các cán bộ đảng viên là đảm bảo cái tài sản và quyền riêng tư của các cán bộ đảng viên khi tiếp cận các nền tảng số trong thời đại số.
1: Theo báo cáo số 02 BCBCD của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của tỉnh cho biết, đến nay, toàn đảng bộ tỉnh Gia Lai đã cập nhật thông tin cho 147.255 hồ sơ đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, đạt tỷ lệ 100%. Có 116.839 trên 148.157 đảng viên đăng nhập sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đạt 81,92%. Bình quân chung cả nước đạt gần 60%. 4.089 trên 7.042 chi bộ toàn tỉnh đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ có cập nhật trên ứng dụng. Tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của đảng có 38.346 trên 148.142 đảng viên tham gia trên sổ tay đảng viên điện tử. Tỉnh Gia Lai cũng đã bảo đảm kết nối thông suốt đường truyền số liệu chuyên dùng từ tỉnh ủy đến 135 đảng ủy xã phường, phối hợp triển khai thiết bị bảo mật cho đường truyền số liệu chuyên dụng của đảng và nhà nước theo hướng thống nhất, dùng chung cho các cơ quan trong hệ thống chính trị để phục vụ việc trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản mật theo đúng kế hoạch. Trang bị đầy đủ thiết bị e-token, mã hóa, giải mã cho các cơ quan, tổ chức, bổ sung đủ máy tính cho các đảng ủy xã phường phục vụ gửi, nhận văn bản mật, cập nhật cơ sở dữ liệu kết nối vào mạng mật của đảng. Các thiết bị máy tính được kiểm tra an ninh thông tin trước khi kết nối vào mạng mật theo đúng quy định. Các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai cũng đã tạo lập tài khoản quản trị hệ thống để vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan tổ chức đảng thực hiện việc số hóa hồ sơ tài liệu mới phát sinh, thực hiện thường xuyên công tác chỉnh lý số hóa tài liệu lưu trữ, đã số hóa được trên 1,7 triệu trang tài liệu. Thưa quý vị khán giả, nếu như ở kỳ 2 không gian số được nhìn nhận là mặt trận mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, thì ở kỳ này một câu hỏi được đặt ra: khi công nghệ đi vào từng chi bộ, từng đảng viên, liệu có chạm tới niềm tin của người dân hay không? Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách làm việc của cán bộ, mà quan trọng hơn, đang từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, từng những việc rất cụ thể, gần gũi trong đời sống hàng ngày. Phần tiếp theo chương trình, mời quý thính giả nghe kỳ 3 của phóng sự 3 kỳ có tựa đề "Khi chuyển đổi số góp phần củng cố niềm tin của nhân dân".
0: Hơn 40 tuổi đời và có gần 2 nhiệm kỳ đảm nhiệm cùng lúc 2 vị trí quan trọng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng A1 xã Gia Ly, anh Rơ Trâm Gửa Loan vẫn kiên trì chịu khó học tập, nâng cao kiến thức. Theo đó, 3 năm liền anh theo học hệ giáo dục thường xuyên. Đến năm 2025, anh tốt nghiệp trung học phổ thông và đồng thời cũng hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị. Không những vậy, từ những lớp học trực tuyến về công tác đảng đến các khóa bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, anh đều tham gia. Với anh, việc học không phải để có thêm tấm bằng, mà để đáp ứng yêu cầu mới trong quản lý đảng viên, triển khai nghị quyết chi bộ và hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ an toàn hơn. Không chỉ là ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, các ứng dụng khác như Zalo, Facebook cũng được anh sử dụng để lập nhóm cộng đồng làng, triển khai công việc nhanh chóng. Đặc biệt là các kiến thức nông nghiệp về chăm sóc cây cà phê đúng cách, chăn nuôi, hạn chế bệnh dịch anh đi tập huấn học tập được đều chia sẻ đến người dân kịp thời. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng A1 xã Ta Ly nói rằng:
7: nếu mình không cố gắng học được bởi lại các bạn thì phải nói dân cũng rất là khó, uy tín cũng là một phần, vẫn có trình độ nữa để dân tin tưởng hơn nữa. Chúng ta cũng cố gắng để trao đổi thêm với anh chị xã để mở rộng thêm, để có kiến thức nữa, để vận động tuyên truyền người dân.
0: Số hóa công tác đảng, đưa sinh hoạt chi bộ lên không gian số. Các địa phương đang tiến đến xây dựng mô hình đảng ủy số, các phòng họp không giấy tờ để đến gần hơn với cuộc sống người dân. Tại đảng ủy xã Gia Heo, năm 2026, xã đặt ra 7 mục tiêu. Trong đó những mục tiêu lớn gồm phấn đấu 100% hồ sơ được số hóa để phục vụ chuyển đổi số, phát huy hiệu quả phòng livestream cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số. Thứ ba, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của xã. Nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra nhờ có việc ứng dụng công nghệ số, truyền thông số mà giảm tải áp lực của cán bộ trong tuyên truyền, phổ biến, vận động truyền thống, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Heo cho biết:
8: chúng tôi đang đẩy mạnh cái ứng dụng cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, rồi phần mềm đảng viên 4.0 và cái hệ thống điều hành tác nghiệp. Và đặc biệt là hiện nay trong công tác đảng này, chúng tôi đang phấn đấu tiến tới xây dựng cái mô hình đảng ủy số mà chúng tôi đang tham vấn nghiên cứu để thực hiện. Thì trước mắt cái mục tiêu mô hình này là chúng tôi ứng dụng các cái phần mềm hiện có để mà tổ chức cái mô hình phòng họp không giấy. Thì thực tế là trong thời gian qua là chúng tôi đang ứng dụng cái Google Drive để mà chúng tôi đưa toàn bộ các hệ thống tài liệu lên trên đó, trừ cái văn bản mật. Thì trong đó đã tiết kiệm được rất nhiều cái giấy mực in photo và nhân công. Thực tế chúng tôi đã áp dụng được 6 tháng qua đó, và bây giờ hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh hơn và đi vào nó chặt chẽ hơn để tiến tới là ứng dụng các cái phòng họp không giấy, trước mắt là trong thường trực ban thường vụ và tiến tới đây sẽ mở rộng ra trong ban chấp hành, rồi ứng dụng sang các cái cơ quan khác trong hệ thống chính trị.
0: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin chính thống đến với cán bộ đảng viên và người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác điều hành, tăng hiệu quả tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tuy Phước Bắc chia sẻ rằng:
9: hiện nay đến với việc sử dụng các ứng dụng, các nền tảng số thì cái công tác chỉ đạo điều hành nó chuyển biến rất là rõ nét, chủ động hơn, linh hoạt hơn, giảm tải được thời gian cũng như là giảm được các cái khâu hành chính. Từng bước cái lề lối tác phong làm việc của cán bộ đảng viên trong xã nó cũng được thay đổi và cải thiện theo hướng tích cực. Và cũng nhờ qua các cái nền tảng số, đặc biệt là các cái trang mà do xã quản lý, thì người dân đã tiếp cận gần hơn với bộ máy cấp ủy và chính quyền địa phương.
0: Nói về vai trò của cán bộ đảng viên là điểm tựa niềm tin của nhân dân trong chuyển đổi số hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh Gia Lai khẳng định rằng:
10: hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một cái kênh thông tin rất phổ biến. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên cần phải chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách tích cực, có trách nhiệm. Và một điều rất quan trọng là khi tham gia mạng xã hội, cán bộ đảng viên phải giữ vững bản lĩnh chính trị của mình, tỉnh táo các cái nguồn thông tin xấu độc, đồng thời chủ động chia sẻ, lan tỏa những thông tin chính thống, những câu chuyện tích cực từ thực tiễn và thực tế cho địa bàn tỉnh Gia Lai của chúng ta. Nhiều cán bộ đảng viên đã sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những cái vấn đề được nhân dân quan tâm, qua đó để góp phần định hướng cái dư luận trong xã hội. Và khi mỗi cán bộ đảng viên trở thành một cầu nối tin cậy trên không gian mạng thì nền tảng tư tưởng của đảng sẽ được củng cố vững chắc hơn từ cơ sở.
0: Từ những chuyển động ở cơ sở, có thể thấy chuyển đổi số trong công tác đảng không còn là câu chuyện kỹ thuật mà đã trở thành yếu tố trực tiếp tác động đến chất lượng lãnh đạo điều hành và mối quan hệ giữa đảng với nhân dân. Và cũng từ đó, mỗi cán bộ đảng viên ở cơ sở hôm nay không chỉ là người thực thi nhiệm vụ mà còn là một điểm tựa niềm tin trên không gian số, nơi mỗi thông tin đúng được lan tỏa, mỗi cách làm hay được chia sẻ. Điều này chính là thêm một lần nền tảng tư tưởng của đảng được củng cố vững chắc từ gốc. Do đó, trong dòng chảy của chuyển đổi số, trận địa tư tưởng không chỉ giữ bằng nghị quyết mà còn được giữ bằng sự chủ động, bằng trách nhiệm và bằng chính niềm tin của đảng viên, nhân dân.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
11: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
12: Rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, những chùm hoa phượng đỏ đã bắt đầu nở rực trên sân trường, tiếng ve cũng ngân vang, báo hiệu mùa hè đã đến thật gần. Sau những tháng ngày học tập chăm chỉ, đây là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng một mùa hè đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình vào những giai điệu vui tươi, trong trẻo để chào đón mùa hè rực rỡ của tuổi thơ. Mở đầu chương trình, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Đón Mùa Hè Vui. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, gửi tặng các bạn nghe đài.

Các em thân mến, mùa hè luôn mang thật nhiều điều thú vị. Có khi đó là những chuyến đi chơi, những buổi chiều thả diều, những trò chơi cùng bạn bè và cả những ngày được ở bên gia đình nhiều hơn. Đây cũng là dịp để các em khám phá thêm nhiều điều mới mẻ và tạo nên những kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ của mình. Tiếp theo chương trình là ca khúc Tiếng Ve Gọi Hè với giai điệu rộn ràng, vui tươi như lời mời gọi các em bước vào những ngày hè đầy sắc màu.

Mùa hè không chỉ là mùa của nắng vàng và bầu trời thêm xanh, mà còn là mùa của tiếng cười tuổi thơ. Những ngày hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi các em biết giúp đỡ cha mẹ, chăm ngoan và dành thời gian cho những hoạt động bổ ích như là đọc sách, học bơi hay tham gia sinh hoạt hè cùng bạn bè. Ngay sau đây mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em yêu mùa hè quê em. Đây là yêu cầu của bạn Trần Gia Hân, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, gửi tặng các bạn Như Khánh, Bảo Giang, Thu Hằng của mình.

0: kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, làm mẹ an toàn là một trong những nội dung quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em. Với đặc thù của tỉnh Gia Lai, ở những thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vẫn còn đặt ra nhiều thách thức. Chính vì vậy, việc tăng cường các mô hình, dự án, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thực hành nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là những mục tiêu quan trọng được ưu tiên triển khai ở các địa bàn vùng khó. Bài viết ghi nhận tại xã Chư Sê về những bước chuyển đáng mừng trên hành trình nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Làng Mông Hở Lúng là vùng đặc biệt khó khăn của xã Chư Sê, với 100% hộ dân là người dân tộc thiểu số. Những năm trước đây, sinh con tại nhà vẫn là thói quen của đa số phụ nữ Chư Sê nơi đây. Dù giai đoạn vượt cạn không thể lường trước những nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng thay vì tìm đến cơ sở y tế, nhiều phụ nữ làng Mông Hở Lúng vẫn lựa chọn sinh con tại nhà. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành y tế, chính quyền địa phương, đặc biệt từ năm 2022, dự án 7 với nhiều hoạt động trọng tâm trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được triển khai tại làng đã có nhiều tác động tích cực. Sự thay đổi ngày càng rõ nét khi nhiều gia đình nhận ra lợi ích thiết thực của việc sinh con tại bệnh viện an toàn hơn, được bác sĩ hỗ trợ kịp thời, trẻ được chăm sóc chu đáo và những tai biến từng xảy ra trong các ca sinh tại nhà không còn. Chị Siêu Hong ở làng Mông Hở Lúng cho hay. Lúc mang thai, mình được bên trạm y tế hướng dẫn lên khám thai, đi sinh con ở bệnh viện tỉnh. Mình sinh con được 1 tháng rồi, sau sinh bên trạm y tế có xuống chăm sóc cho con, hướng dẫn mình cách chăm con, cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Gắn bó nhiều năm với công tác tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân ở làng Mông Hở Lúng, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hạnh ở trạm y tế xã Chư Sê cơ sở 2 cho hay. Những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản được chia sẻ thường xuyên đến các chị em trong làng đã từng bước thay đổi nhận thức, giúp người dân hiểu được sự nguy hiểm của việc sinh con tại nhà. Từ đầu năm đến nay, không có trường hợp nào sinh con tại nhà. Trạm y tế đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn của chương trình như chăm sóc bà mẹ trước khi sinh, theo dõi quản lý thai, khám thai định kỳ ít nhất 4 lần và chăm sóc sau sinh.
2: Chúng tôi thì có tăng cường là phối hợp với già làng, trưởng bản, trưởng thôn, ban nhân dân thôn, bộ máy chính trị của thôn là tuyên truyền vận động người dân. Thứ nhất là những cái dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai, dấu hiệu nguy hiểm sau sinh, cho nên là tình trạng sinh con tại nhà là không còn, và khám thai tại cơ sở y tế 4 lần trên 3 thai kỳ là đạt 95%. Khi mà thực hiện dự án 7 tại thôn làng Mông Hở Lúng thì là được chăm sóc sau sinh là 3 lần trong thời gian từ 7 ngày đến 42 ngày sau sinh. Người dân ý thức được việc sinh con tại nhà là tiềm ẩn nguy cơ cao, cho nên là không còn tình trạng sinh con tại nhà. Tại là 5 tháng đầu năm nay là tình trạng sinh con tại nhà là không còn.
1: Với nhiều giải pháp kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà, nhận thức của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn xã Chư Sê đã có những bước chuyển đáng mừng. Theo thống kê năm 2025, tỷ lệ sinh con tại nhà trên địa bàn xã giảm còn 3,47%. Nhiều bà mẹ đã chủ động đến bệnh viện sinh con, giúp giảm nguy cơ tai biến, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Chị Ra La Hữu Phút ở xã Chư Sê nói như sau.
3: Hai đứa con của mình đều sinh ở bệnh viện. Mình sinh con ở bệnh viện an toàn cho hai mẹ con, chứ sinh ở nhà không an toàn.
1: Làm mẹ an toàn là chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện từ giai đoạn trước khi mang thai, trong thai kỳ đến thời kỳ sinh nở và sau sinh. Mục tiêu cốt lõi là kiểm soát yếu tố nguy cơ, phòng ngừa tai biến sản khoa, qua đó giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở cả bà mẹ và trẻ sơ sinh. Theo bác sĩ Trịnh Bá Việt, trưởng khoa ngoại chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, Trung tâm Y tế Chư Sê, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ ít nhất 4 lần, lần 1 vào 3 tháng đầu, lần 2 vào 3 tháng giữa, lần 3 và lần 4 vào 3 tháng cuối của thời kỳ thai nghén. Ngoài khám thai định kỳ, bà mẹ cần đi khám ngay bất cứ khi nào thấy có dấu hiệu bất thường. Thói quen sinh con tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi những người đỡ đẻ không có kiến thức, chủ yếu làm theo thói quen, kinh nghiệm, rất dễ xảy ra nhiễm trùng, băng huyết, nhiễm khuẩn dẫn đến tử vong. Do đó chọn sinh tại cơ sở y tế để an toàn cho mẹ, mạnh khỏe cho con. Bác sĩ Việt nói thêm.
4: Nên là nếu mà sinh qua tại nhà thì nguy cơ cao lắm. Thứ nhất là cái băng huyết sau sinh có thể xảy ra tử vong mẹ. Cái nằm tai biến sản khoa thì xảy ra bất cứ lúc nào hoặc bất cứ ở đâu. Mà ở nhà thì không có phương tiện cấp cứu. Và từ nhà đến cơ sở y tế lại càng xa nữa. Thì cái tỷ lệ tử vong mẹ rất là cao. Trong năm 2025 là cũng có một ca. Có những năm trước thường xuyên là có. Nhưng chủ yếu là băng huyết sau sinh thôi, thúc đẩy tử cung. Nhưng mà cũng đến kịp và tại cơ sở y tế thì đã cấp cứu kịp, về cơ sở y tế đầy đủ thuốc, sau nữa đưa chuyển máu thì lại đưa lên trên bệnh tuyến trên. Là khuyến cáo của phụ nữ là khi mang thai là bắt buộc là phải đến kiểm tra khám thai định kỳ, không cần phải đến bệnh viện ngay mà cứ đến cơ sở y tế, cái trạm y tế xã cần thiết thì có y tá thôn, người ta hướng dẫn cho ngày nào đến trạm y tế xã khám, ngày nào tiêm phòng vaccine gì là có người hướng dẫn cho.
1: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em luôn là lĩnh vực được quan tâm và ưu tiên thông qua hoạt động quản lý thai kỳ, chăm sóc trước và sau khi sinh, hỗ trợ làm mẹ an toàn để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và tử vong trẻ sơ sinh. Khi phụ nữ chủ động đi khám thai và sinh con tại cơ sở y tế, nguy cơ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh giảm rõ rệt. Trẻ được chăm sóc thiết yếu ngay sau sinh sẽ góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường là một bệnh mãn tính phổ biến, trở thành thách thức y tế toàn cầu hiện nay. Bệnh có xu hướng gia tăng nhanh chóng ở nhiều lứa tuổi, trong đó người cao tuổi là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cùng với quá trình già hóa dân số, số người mắc bệnh ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm về tim mạch, huyết áp, thận, thần kinh và thị lực. Ngoài yếu tố di truyền, nguyên nhân dẫn đến bệnh còn xuất phát từ lối sống thiếu khoa học, ít vận động và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh đái tháo đường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Bài viết trong phần còn lại của chuyên mục đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bệnh tiểu đường là một căn bệnh mãn tính đang trở nên phổ biến, nhất là ở người cao tuổi. Bệnh bao gồm 3 loại chính: tiểu đường tuyếp 1, tuyếp 2 và tiểu đường thai kỳ. Bên cạnh những nguyên nhân gây bệnh do tiền sử gia đình, yếu tố di truyền, thì lối sống sinh hoạt, chế độ ăn uống là một nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh tiểu đường. Tại khoa nội tiết Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, số lượng người bệnh cao tuổi đến khám và điều trị bệnh đái tháo đường có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, phần lớn người bệnh vẫn chưa thực hiện đầy đủ chế độ ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng. Nhiều người vẫn giữ thói quen ăn uống theo sở thích, sử dụng nhiều tinh bột, đường hoặc bỏ bữa thất thường, khiến việc kiểm soát đường huyết gặp khó khăn. Ông Lê Văn Thắng, xã Phù Mỹ Đông, một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết.
2: Bác sĩ cũng động viên là nên giảm ngọt, giảm béo. Nhưng mà trong quá trình tôi ở quê cho nên thực hiện không đầy đủ. Trong quá trình thấy khỏe thì tôi lao động lại, rồi thấy sức khỏe bình ổn, tôi ăn bình thường. Rồi sau bữa nay là tôi để vô khám, thấy mệt vô khám. Coi như vô đây thì bác sĩ nói là tiểu đường cao 28 chấm. Cho tôi nhập viện, bác sĩ cũng thấy sinh sóc đầy đủ.
1: Bệnh tiểu đường không thể phòng ngừa tuyệt đối ở một số thể và không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn, thường do người bệnh không tuân thủ đúng phác đồ phòng điều trị bệnh. Nguyên nhân cốt lõi của đái tháo đường là do tuyến tụy thiếu sản xuất insulin, hoặc do insulin hoạt động không hiệu quả, hiện tượng kháng insulin, hoặc do các yếu tố di truyền phức tạp. Tình trạng này kéo dài dẫn đến hệ quả là tăng gluco máu. Khi lượng đường trong máu duy trì ở mức cao liên tục, chúng sẽ hoạt động như một chất độc âm thầm bào mòn và gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống mạch máu và dây thần kinh ngoại biên. Ở giai đoạn khởi phát hoặc khi đường huyết mất kiểm soát, cơ thể sẽ phát ra các tín hiệu cảnh báo điển hình, bao gồm ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều. Dù người bệnh mắc tiểu đường tuyếp 1 hay tuyếp 2, thì dinh dưỡng vẫn luôn là yếu tố then chốt, mang tính quyết định đến hiệu quả điều trị cuối cùng. Chia sẻ về chế độ dinh dưỡng của người đái tháo đường, bà Lê Thị Phước, phường An Nhơn chia sẻ.
3: Ăn theo chế độ của bệnh tiểu đường là ăn ít tinh bột, ăn để coi như bơ với táo, khoai lang, ổi, mấy món đó được ăn vô giữa bữa ăn chính.
1: Chế độ ăn khoa học dành cho người cao tuổi mắc bệnh đái tháo đường là thực hiện ăn uống đầy đủ theo lượng cho phép của các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu, gồm đường bột, chất đạm, chất béo, rau xanh và chất xơ. Cần hạn chế tối đa các loại carbon hydrate tinh chế có chỉ số đường huyết cao như gạo trắng, bánh mì trắng, đồ ngọt, nước có ga. Thay vào đó, người bệnh nên ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, khoai củ có nhiều chất xơ để giúp đường thẩm thấu vào máu một cách từ từ. Đối với nhóm chất đạm và chất béo, nên ưu tiên đạm thực vật và đạm từ thịt trắng như ức gà, cá hơn là thịt đỏ. Tránh mỡ động vật, phụ tạng và các loại chất béo chuyển hóa, thay vào đó là sử dụng dầu thực vật để bảo vệ hệ tim mạch. Cần tăng cường rau xanh và chất xơ để làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa tốt cho người già. Với người cao tuổi, việc xây dựng chế độ ăn cần phù hợp với tình trạng sức khỏe, thể trạng và mức độ hoạt động thể lực. Thay vì ăn quá no trong một bữa, người bệnh nên chia nhỏ khẩu phần trong ngày để tránh tăng đường huyết đột ngột. Bên cạnh dinh dưỡng và thuốc, việc duy trì các hoạt động thể lực hàng ngày phù hợp với sức khỏe như đi bộ nhẹ nhàng, tập dưỡng sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch. Bác sĩ Trần Thị Minh Kha, khoa nội tiết Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nhận định.
4: Dinh dưỡng là nó đóng vai trò cốt lõi trong cái điều trị và cái kiểm soát của tình trạng đái tháo đường, kể cả tiếp 1 và tiếp 2 luôn. Dinh dưỡng thì nó giúp kiểm soát cái đường huyết của mình tốt hơn, Thứ nhất là về đường huyết lúc đói thì nó sẽ giảm cái mức mà đường huyết lúc đói cho bệnh nhân. Thứ hai là nó giúp giảm cái đường HbA1c, cái đường từ 2 đến 3 tháng gần đây cho bệnh nhân. Rồi dinh dưỡng là tốt, nó còn giúp cho bệnh nhân ngăn ngừa được các cái biến chứng như là biến chứng về huyết áp này, tăng huyết áp này, biến chứng mạch máu, biến chứng thần kinh. Mạch máu ví dụ như là bệnh lý võng mạc đái tháo đường này, hoặc là bệnh lý về bàn chân đái đường, hoặc là bệnh lý mắc mạch máu nhỏ và máu lớn đột quỵ. Dinh dưỡng tốt nó còn giúp bệnh nhân giảm cái tình trạng đề kháng insulin, là một cái tình trạng phổ biến ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tức là khi mà mình dinh dưỡng tốt á, kèm với giảm cân thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân tăng cái tình trạng mà nhảy insulin hơn, và nhiều trường hợp thì nó có thể giúp cho bệnh nhân ngừng hoặc là giảm cái lượng thuốc đang uống xuống.
1: Đái tháo đường là bệnh mãn tính chưa thể điều trị dứt điểm, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị và duy trì lối sống lành mạnh. Việc kiểm soát đái tháo đường không chỉ phụ thuộc vào bác sĩ hay thuốc điều trị, mà còn cần sự thay đổi nhận thức và ý thức tự chăm sóc của mỗi người bệnh. Với người cao tuổi, một chế độ ăn hợp lý, sinh hoạt điều độ và vận động thường xuyên chính là nền tảng để sống khỏe mạnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 luôn là khoảng thời gian đặc biệt. Tại nhiều trường học và liên đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Dù là ngày kỷ niệm đã đi qua vài hôm, nhưng đến hôm nay, ngày 22 tháng 5, không khí ấy vẫn còn rất rõ qua những buổi sinh hoạt dưới cờ, những hội thi kể chuyện về Bác hay các phong trào làm việc tốt đang được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Và dù những ngày cuối năm học như thế này, khi sân trường bắt đầu rộn ràng tiếng ve và màu đỏ của hoa phượng, nhiều bạn thiếu nhi lại nhớ nhiều hơn đến hình ảnh Bác Hồ kính yêu, vì lãnh tụ luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam của chúng ta đó ạ.
0: Các bạn thân mến, có lẽ đối với thiếu nhi chúng mình, hình ảnh quen thuộc nhất về Bác là nụ cười hiền hậu, bộ quần áo kaki giản dị và những lời dặn dò rất gần gũi. Dù bận rất nhiều công việc của đất nước, Bác vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi chúng mình.
1: Điều đặc biệt là lời dạy của Bác không hề xa vời hay khó thực hiện. Đó có thể chỉ là việc chúng ta lễ phép với ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập, biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, biết đoàn kết với bạn bè hay mạnh dạn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Những việc làm nhỏ thôi, nhưng nếu bạn làm đều đặn mỗi ngày thì lại trở thành điều rất ý nghĩa nữa đó.
0: Những ngày gần đây, tại nhiều trường học đã diễn ra các hoạt động như thi vẽ tranh về Bác Hồ và đất nước, biểu diễn văn nghệ hay tuyên dương đội viên tiêu biểu làm theo lời Bác. Không khí các buổi sinh hoạt trở nên gần gũi hơn khi các bạn học sinh không chỉ nghe kể chuyện lịch sử mà còn chia sẻ về những việc tốt mình đã làm được trong năm học vừa qua.
1: Mình thấy điều ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm 19 tháng 5 không nằm ở những khẩu hiệu lớn, mà chính là việc thiếu nhi chúng mình hiểu thêm vì sao Bác luôn yêu thương trẻ em và vì sao đến hôm nay mọi người vẫn nhắc nhiều đến những điều Bác dạy.
0: Trong cuộc sống hiện nay, khi điện thoại, mạng xã hội hay trò chơi điện tử xuất hiện ngày càng nhiều, việc giữ cho mình những thói quen tốt lại càng quan trọng hơn. Học tập chăm chỉ, sử dụng mạng xã hội văn minh, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc, hay dành thời gian giúp ba mẹ việc nhà cũng là cách để các bạn trẻ thể hiện tinh thần, làm theo lời Bác trong cuộc sống hàng ngày.
1: Có nhiều bạn nghĩ rằng phải làm điều gì thật lớn mới là học tập theo Bác. Nhưng thật ra, đôi khi chỉ cần cố gắng đi học đúng giờ hơn, chăm đọc sách hơn, hay biết chia sẻ với bạn bè xung quanh cũng đã là điều đáng quý rồi.
0: Tháng 5 cũng là thời điểm kết thúc năm học. Đây cũng là lúc nhiều bạn cố gắng hoàn thành những bài kiểm tra cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Và có lẽ tinh thần chăm ngoan, cố gắng học tập tốt cũng chính là món quà ý nghĩa mà thiếu nhi chúng mình có thể gửi đến Bác Hồ kính yêu đó ạ.
1: Các bạn thân mến, mỗi dịp tháng 5 về, hình ảnh Bác Hồ lại nhắc chúng mình nhớ hơn về trách nhiệm của tụi nhỏ hôm nay. Không cần những điều quá to tát, chỉ cần mỗi ngày cố gắng hơn một chút, sống tử tế hơn một chút và chăm học hơn, thì đó cũng đã là cách để thiếu nhi chúng mình làm theo lời Bác rồi.
0: Và chúng mình hy vọng rằng sau dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm nay, mỗi bạn sẽ tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ để cố gắng thực hiện. Các bạn muốn đọc thêm nhiều cuốn sách trong hè này, các bạn muốn học bơi để bảo vệ bản thân, cũng các bạn muốn rèn tính tự lập hơn. Dù là mục tiêu nào thì chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ, chúng mình đều có thể trưởng thành hơn mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, những ngày qua, không khí tại nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa ở Gia Lai trở nên sôi động hơn thường ngày. Khi hành trình, chiếc xe tri thức chính thức lăn bánh, không còn là những tiết học chỉ quanh quẩn với sách vở hay lý thuyết khô khan. Lần này, khoa học được mang đến sân trường bằng những mô hình trực quan, những thí nghiệm thú vị và hàng loạt các hoạt động trải nghiệm đầy hào hứng. Vừa qua, chương trình Chiếc xe tri thức do tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, cùng trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức để lan tỏa không gian trải nghiệm khoa học sáng tạo đến với học sinh vùng cơ sở. Hàng nghìn học sinh tại 10 xã Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Nang, Ia Penôn, An Tường, An Toàn, Ia Bồng, Chư Prong, Bầu Cạn và Ia Kre được trực tiếp tương tác với nhiều mô hình trò chơi trí tuệ mới lạ, góp phần khơi dậy tư duy khám phá và niềm say mê khoa học. Ở mỗi điểm dừng chân, chiếc xe tri thức không chỉ mang theo các mô hình STEM hay trò chơi khoa học, mà còn mang đến cơ hội để nhiều học sinh vùng cơ sở được trực tiếp khám phá công nghệ, tiếp cận tư duy sáng tạo và khơi dậy niềm yêu thích học tập theo cách gần gũi, sinh động hơn.
1: Ngay từ sáng sớm, sân trường ở nhiều nơi đã trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Các bạn học sinh tập trung đóng kín khu trải nghiệm, háo hức chờ được thử sức với các hoạt động khoa học mới lạ. Không còn là những tiết học chỉ có bảng đen và sách giáo khoa, lần này khoa học được chạm tay thật sự và đến gần hơn với thiếu nhi chúng mình. Các bạn được quan sát mặt trời bằng kính thiên văn, tham gia show khoa học bằng tay lửa, làm kem bằng phương pháp khoa học, lắp ráp robot, lập trình mô hình và tham gia nhiều trò chơi rèn luyện tư duy khác nữa. Điều đặc biệt của chương trình là biến những kiến thức tưởng chừng khô khan thành trải nghiệm trực quan, sinh động. Thay vì chỉ nghe giải thích, các bạn học sinh được trực tiếp thực hiện thí nghiệm, đặt câu hỏi và tự mình khám phá câu trả lời. Mỗi tiếng reo hò hay những tràng vỗ tay sau một thí nghiệm thành công đều cho thấy khoa học đang thực sự trở nên gần gũi hơn với thiếu nhi chúng mình. Tại show khoa học bàn tay lửa, rất nhiều bạn học sinh lần đầu tiên được trực tiếp tham gia một thí nghiệm thú vị. Ban đầu có chút lo lắng, nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Bạn Lê Huỳnh Trúc Ly, lớp 7A2, trường trung học cơ sở Ân Tường Tây chia sẻ.
2: Dạ, lúc mà em xem phim lên em thấy là lúc đó cũng hơi sợ một xíu, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm và em thấy rất vui, rất hứng thú và em mong là sẽ có lần thứ hai.
1: Không chỉ ở các trường trung tâm, chiếc xe tri thức còn đến với nhiều điểm trường vùng cao còn khó khăn về cơ sở vật chất. Nhưng chính ở những nơi ấy, sự háo hức lại càng rõ hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh đến trường từ sớm để được thử sức với các hoạt động trải nghiệm mới lạ. Bạn Đinh Thị Như Sang, lớp 5B, trường tiểu học An Toàn vui vẻ chia sẻ.
3: Hôm nay con đến trường, con được chơi mấy trò chơi rất vui. Và con thích nhất là trò chơi làm kem. Con muốn rằng ở trường mọi người vẫn tổ chức như thế này nữa.
1: Qua những chia sẻ ấy, có thể thấy rằng khoa học không hề xa lạ hay khô khan, chỉ cần được tiếp cận đúng cách, khoa học hoàn toàn có thể trở thành niềm vui và truyền cảm hứng cho thiếu nhi chúng mình mỗi ngày. Trực tiếp hướng dẫn các bạn học sinh thực hiện nhiều thí nghiệm tại chương trình có anh Trần Hoàng Bảo Hiếu, chuyên viên Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, chúng mình còn được biết thêm chiếc xe tri thức mang đến hệ thống hoạt động trải nghiệm đa dạng với các mô hình và trò chơi tương tác thuộc nhiều lĩnh vực như vật lý, toán học, robotics, ẩm thực khoa học và những kiến thức nền tảng về thiên văn học. Chia sẻ thêm về phương pháp khơi dậy hứng thú học tập và tư duy khám phá cho học sinh, anh Trần Hoàng Bảo Hiếu cho hay.
4: Thì với đa dạng các chủ đề như thế này, thì trung tâm mong muốn có thể thực hiện được sứ mệnh đưa khoa học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn nhỏ, các bạn học sinh. Và tại sao lý do chọn các mô hình này? Đó là bởi vì thứ nhất, các mô hình này là nó liên quan tới các hiện tượng, các định luật, các trang thiết bị rất gần gũi trong cuộc sống. từ những thứ cơ bản cho đến những thứ mà các bạn trong cuộc sống, cho đến những thứ mà các bạn đã được học trên nhà trường, và đồng thời thực hiện chủ trương hiện thực hóa đưa các nội dung của nghị quyết 57 về khoa học công về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì các mô hình trò chơi của trung tâm khi đến với các bạn thì bên cạnh mong muốn là thúc đẩy đam mê khoa học với các bạn thì và cung cấp kiến thức, thì hy vọng sẽ là một gợi ý cho nhà trường cũng như là các thầy cô có thể có một địa điểm lựa chọn để bạn tham gia các cái hoạt động ngoại khóa.
1: Đồng hành cùng chương trình, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn mang đến hệ sinh thái trải nghiệm phong phú với 9 trò chơi và 10 mô hình STEM, góp phần khơi mở tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức cho học sinh. Bên cạnh đó, các sản phẩm tranh ảnh do các anh chị sinh viên ngành thiết kế đồ họa thực hiện đã tái hiện sinh động hình ảnh của các địa phương trong tỉnh, cùng với các suất chiếu phim về thiên văn vũ trụ, tạo nên không gian học tập trực quan, đa chiều. Cô Trần Thị Lệ Thúy, trưởng ban đào tạo trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
5: FPT Polytechnic Quy Nhơn đồng hành cùng chương trình với mong muốn là đưa tri thức và công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng sâu vùng xa thông qua những cái trải nghiệm thực tế dễ tiếp cận. Chúng tôi tin rằng việc kết nối cùng tỉnh đoàn sẽ góp phần khơi gợi tinh thần học hỏi, giúp các em tự tin hơn trong công việc tiếp cận công nghệ và định hướng tương lai.
1: Hành trình chiếc xe tri thức không chỉ mang đến những giờ phút trải nghiệm sôi nổi mà còn gieo mầm niềm đam mê khoa học cho mỗi học sinh. Từ những mô hình trực quan, những thí nghiệm sinh động đến cách tiếp cận học tập mới mẻ, chương trình đã góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền, đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa. Hơn cả một hoạt động trải nghiệm, chiếc xe tri thức đang từng bước hình thành thói quen học tập chủ động, khơi dậy tư duy sáng tạo và tinh thần khám phá, những nền tảng quan trọng để thiếu nhi chúng mình tự tin bước vào tương lai.
0: Chương mục tạp chí thiếu nhi hôm nay đến đây là hết. Chị Đào sản xuất, Hồ Xuân Ánh chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga biên tập, Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tuần sau nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Công an tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tỉnh Gia Lai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho chuyên gia về bán dẫn trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng. Tỉnh Gia Lai đẩy nhanh lộ trình đưa và sử dụng xăng E10. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh tình trạng thiếu nước tưới, nước sinh hoạt ở xã Tơ Tung, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như yêu cầu cấp thiết đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn xã. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của cán bộ và chiến sĩ sư đoàn 2 quân khu 5. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng của các doanh nghiệp trong triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hướng đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện và bền vững để người lao động an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 22 tháng 5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế PC03 Công an tỉnh. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động đối với 9 đồng chí trưởng phòng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động giao nhiệm vụ mới. Cùng với đánh giá cao trình độ năng lực bản lĩnh công tác, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, các đồng chí sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, có phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho chuyên gia về bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI, an toàn và an ninh mạng công tác tại tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho chuyên gia về bán dẫn trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng công tác tại tỉnh theo quy định pháp luật về nhà ở. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì rà soát, đề xuất chính sách ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong khu công nghệ số theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và pháp luật khác có liên quan. Sở Tài chính chủ trì rà soát, xây dựng kế hoạch và cân đối vốn để đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu công nghệ số tập trung theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thông báo hướng dẫn thực hiện các chính sách theo nghị quyết, quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với phát triển nhân lực và khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số và nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với dự án công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử và thiết kế chip bán dẫn sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua theo đúng quy định.
1: Thời điểm này, nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung thu hoạch các loại cây hoa màu vụ đông xuân 2025-2026. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng hơn 153.500 hectare cây trồng các loại. Trong đó, diện tích cây hoa màu và cây thực phẩm ngắn ngày hàng chục ngàn hectare. Riêng cây bắp đạt khoảng 18.000 hectare, rau các loại hơn 7.500 hectare và đậu các loại là trên 6.000 hectare. Nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân chủ động nguồn nước tưới và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều diện tích cây trồng đạt năng suất khá, cao hơn cùng kỳ năm trước. Tại nhiều địa phương như Đắk Đoa, Chư Sê, Gia Cờ Rai, nông dân đã đẩy mạnh ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng giống mới và cơ giới hóa trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trong vụ đông xuân năm nay.
0: Tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh lộ trình đưa vào sử dụng xăng E10. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức đưa xăng sinh học E10 RON95-3 vào kinh doanh, đồng thời chấm dứt việc bán xăng khoáng truyền thống. Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động triển khai từ rất sớm. Từ ngày 12 tháng 5, nhiều cửa hàng khu vực trung tâm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai có sản lượng tiêu thụ lớn đã bắt đầu bán thử nghiệm xăng E10. Sau giai đoạn đánh giá, việc triển khai được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên toàn hệ thống và dự kiến hoàn tất trước ngày 25 tháng 5. Song song đó, từ ngày 15 tháng 5, nguồn cung xăng E10 cũng đã được phân phối cho các thương nhân nhận quyền và thương nhân phân phối trên địa bàn. Hiện nay, Petrolimax Gia Lai có 113 cửa hàng trực thuộc cùng hệ thống khách hàng là thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền trải rộng khắp tỉnh. Sau khi hoàn tất chuyển đổi, sản lượng tiêu thụ xăng sinh học E10 của đơn vị dự kiến đạt khoảng 9.500 đến 10.000 mét khối một tháng. Không chỉ chuẩn bị về nguồn hàng, các doanh nghiệp còn chủ động đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh nhiên liệu sinh học. Từ kho chứa, bồn bể đến hệ thống pha chế, phối trộn đều được rà soát, cải tạo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
1: Nhằm quản lý tình trạng SIM không chính chủ, nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 08 năm 2026 hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động. Theo quy định, việc xác thực thông tin thuê bao di động bao gồm 4 trường thông tin: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, cùng thông tin sinh trắc học, ảnh khuôn mặt và phải đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để triển khai quy định này, Viettel Gia Lai đã huy động nhân lực, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời thành lập các tổ đội lưu động đến hỗ trợ người dân tại vùng sâu vùng xa thực hiện xác thực thông tin SIM chính chủ. Hiện Viettel Gia Lai có gần 2.000 điểm hỗ trợ xác thực thông tin trên toàn tỉnh như cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền, đại lý và các điểm hỗ trợ lưu động tại xã. Ngoài việc đến trực tiếp các điểm giao dịch, khách hàng cũng có thể thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNEID và My Viettel trên điện thoại di động. Theo Viettel Gia Lai, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu người dùng, góp phần hạn chế sim rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn và minh bạch.
0: Chiều ngày 21 tháng 5, Đảng ủy phường An Phú đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương với hơn 80 cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn với chủ đề phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan đến nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, vốn vay khởi nghiệp, đề xuất mở các lớp tập huấn kỹ năng số, kinh doanh trực tuyến và đầu tư khu vui chơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè. Các ý kiến đã được lãnh đạo phường trực tiếp giải đáp cụ thể ngay tại hội nghị. Dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen của Hội đồng Trung ương đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho em Nguyễn Thanh Quân, học sinh lớp 2.4, trường tiểu học Nguyễn Khuyến, đã đạt giải ba thể loại thơ tại cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi Cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026. Đồng thời phối hợp với nhà tài trợ hỗ trợ hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 15 triệu đồng.
1: Phòng khám sản phụ khoa tâm trí phường Quy Nhân Nam vừa được trao danh hiệu top 10 phòng khám sản phụ khoa tốt nhất 2026 trong chương trình The Best of Việt Nam 2026. Chương trình do tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh các đơn vị y tế uy tín có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Việc góp mặt trong danh sách top 10 phòng khám sản phụ khoa tốt nhất 2026 ghi nhận những nỗ lực mà phòng khám xây dựng trong thời gian qua. Phòng khám sản phụ khoa tâm trí xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng đồng hành lâu dài với phụ nữ ở nhiều giai đoạn trong cuộc sống, từ khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc thai kỳ đến theo dõi sức khỏe dài hạn. Nền tảng chuyên môn của phòng khám đến từ đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm. Song song đó, phòng khám còn đẩy mạnh đầu tư hệ thống trang thiết bị như máy siêu âm 5D thế hệ mới, phòng đo monitoring tim thai và hệ thống xét nghiệm chuyên sâu hướng tới quy trình khám khép kín tạo thuận lợi cho khách hàng.
0: Sáng nay tại phường Quy Nhân, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 50 cán bộ công chức người lao động, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ công chức người lao động sẽ được cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ truyền tải các chuyên đề về vị trí, vai trò và quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, trong khóa tập huấn, lực lượng công an sẽ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cho các cán bộ công chức người lao động các phương pháp biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản, kỹ năng cấp cứu và sơ cứu người bị nạn và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy. Đây là các kiến thức cơ bản góp phần giúp mỗi người nâng cao nhận thức kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân và có thể hỗ trợ giúp đỡ những người gặp nạn khác trong trường hợp không may cháy nổ xảy ra.
1: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 50 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh tại các doanh nghiệp trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc. Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời tiếp cận nhiều tình huống thực tế và phương pháp xử lý phù hợp theo quy định hiện hành. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng triển khai công tác an toàn lao động và xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường làm việc. Những năm qua, công đoàn tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn kiến thức kỹ năng an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn và người lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Thông qua chương trình, học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai hôm qua đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 100 doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin tình hình tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải xảy ra thời gian gần đây. Đáng chú ý là hai vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 10 tháng 5 trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Bình Khê giữa xe tải và xe khách làm một người tử vong, hai người bị thương và vụ tai nạn tự gây của xe khách trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Ua khiến ba người tử vong. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, qua các vụ tai nạn cho thấy vẫn còn tình trạng một số đơn vị kinh doanh vận tải buông lỏng quản lý lái xe, phương tiện, chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe, công tác nhắc nhở, kiểm tra, việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian lái xe, khoảng cách an toàn còn hạn chế. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ, xem các video tuyên truyền về hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải hành khách. Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tăng cường quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian làm việc, tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc không bảo đảm sức khỏe. Đồng thời, các đơn vị cần quản lý khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm. Cũng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp vận tải đã trao đổi nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đại diện Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát Giao thông cũng trực tiếp giải đáp hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác quản lý vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dịp này, các doanh nghiệp và lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.
1: Ngày 21 tháng 5, Công an xã Hòa Hội cho biết đã bàn giao hồ sơ nghi phạm Hồ Ngọc Sơn, 19 tuổi ở xã Hòa Hội, cùng tang vật cho Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa để điều tra xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 5, trong lúc đi chơi, nhóm 5 học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Cát Hanh, xã Hòa Hội phát hiện Sơn điều khiển xe mô tô không gắn biển số và có nhiều dấu hiệu bất thường. Thấy nghi vấn, các em đã nhanh chóng tìm cách báo tin cho trực ban Công an xã Hòa Hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra kiểm soát của Công an xã Hòa Hội đã triển khai lực lượng kiểm tra, mời Sơn về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận ngày 17 tháng 5, trong lúc ở nhà một người bạn tại phường Đông Hải, đã lợi dụng sơ hở để trộm xe máy Honda Way cùng hai điện thoại di động. Sau khi trộm cắp tài sản, Sơn tháo biển số xe rồi chạy xe cùng tang vật về xã Hòa Hội để tiêu thụ. Tuy nhiên, thì Sơn đã bị nhóm học sinh trường trung học cơ sở Cát Hanh phát hiện và báo cơ quan chức năng. Việc kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về đối tượng trộm cắp của nhóm học sinh trường trung học cơ sở Cát Hanh cho thấy tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
0: Chiều ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng phường Thống Nhất đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một học sinh dùng hung khí nguy hiểm tấn công bạn học ngay trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, do xảy ra mâu thuẫn cá nhân từ trước, em Ngô Hoàng Nguyên, 14 tuổi, ở xã Biển Hồ, là học sinh lớp 8/5, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, đã bất ngờ dùng rìu chém một nhát trúng vào vùng đầu của em Hoàng Đình Uy Long, cùng 14 tuổi, ở tổ 8, phường Yên Thế, là bạn cùng học lớp với Nguyên, làm em Long bị thương nặng và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhận được tin báo, Công an phường Thống Nhất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với phía bệnh viện để xác minh thương tích ban đầu của nạn nhân. Kết quả chẩn đoán cho thấy em Long bị một vết thương dài khoảng 12cm đến 15cm, ngay vùng đỉnh sọ. May mắn vết chém chưa gây ảnh hưởng sâu đến nội sọ. Hiện bệnh nhân đã tỉnh sau khi được bác sĩ cấp cứu. Hiện vụ việc

0: phải đầu tư các công trình thủy lợi đồng bộ nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Phản ánh của phóng viên Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Tơ Tung được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Côn Lân Khơn và xã Tơ Tung trước đây, với diện tích tự nhiên hơn 14.000 hectare và dân số trên 10.000 người. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng thủy lợi ngày càng lớn. Hiện nay toàn xã có gần 7.700 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 3.000 hectare có nhu cầu tưới thường xuyên. Tuy nhiên, phần lớn diện tích canh tác vẫn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Vào mùa khô, nhiều ao hồ, khe suối cạn kiệt khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất. Đặc biệt tại các cánh đồng Ta Lốp và Hơ Bang, dù có gần 150 hectare lúa nước nhưng do thiếu nước tưới nên người dân chỉ sản xuất được một vụ mỗi năm. Điều này không chỉ làm giảm năng suất cây trồng mà còn ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của bà con. Bà Lãnh Thị Hòa, làng Cao Sơn, xã Tơ Tung bày tỏ mong muốn.
2: Thì mong muốn đầu tư tức là đập đấy để bà con tưới tiêu được tiện. Con muốn trồng ớt, trồng bí, trồng mấy cái màu cây kia nhưng mà không có nước thì chịu, để trồng cây mía thôi, cái mía này nó không ảnh hưởng mấy.
1: Không chỉ thiếu nước sản xuất, vấn đề nước sinh hoạt tại xã Tơ Tung cũng đang là bài toán nan giải. Hiện toàn xã có hơn 2.600 hộ dân nhưng chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Tơ Tung đã đề xuất khảo sát lập dự án đầu tư công trình đập hồ chứa nước Ca Tung kết hợp nhà máy cấp nước sinh hoạt tại làng Đắc Bơ Cao. Theo đề xuất, công trình có diện tích mặt hồ khoảng 24,7 ha, dung tích thiết kế khoảng 2 triệu mét khối nước. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 1.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, vùng hạ lưu, dọc tuyến quốc lộ Trường Sơn Đông. Trong đó có gần 266 hecta lúa nước. Đồng thời, nhà máy nước sinh hoạt với công suất khoảng 1.000 mét khối mỗi ngày đêm sẽ phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân địa phương và một số khu vực lân cận. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 280 tỷ đồng. Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tơ Tung cho biết.
3: Trên địa bàn ấy, thì công trình thủy lợi ấy, là chỉ có 3 công trình thủy lợi nhưng mà cái công suất rất là thấp, và xã cũng qua rà soát ấy, thì trên địa bàn là có cái dòng suối Ca Tung ấy, là có cái nguồn nước rất là dồi dào, và qua khảo sát đánh giá thì chỗ đây vị trí này có địa hình nó rất là thuận lợi để xây dựng một đập hồ chứa thủy lợi Ca Tung. Và mục tiêu của cái đập thủy lợi này mà nếu mà được xây dựng ấy, thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là cung cấp nước tưới cho các diện tích lúa trên địa bàn là khoảng 300 hecta, dẫn cái kênh này đến những cái khu vực sản xuất tập trung ấy. Tại những cái khu vực này ấy, là bà con là chuyển đổi cái cây mía sang những cái cây trồng giá trị cao hơn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính xem xét đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi Ca Tung kết hợp nhà máy cấp nước sinh hoạt giai đoạn 2026-2030. Việc sớm triển khai các công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt sẽ góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tơ Tung.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về tình trạng thiếu nước tưới, nước sinh hoạt ở xã Tơ Tung, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như yêu cầu cấp thiết đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trên thao trường đầy năng gió của Tây Nguyên, tinh thần luyện giỏi, rèn nghiêm của cán bộ và chiến sĩ sư đoàn 2 quân khu 5 tiếp tục được hun đúc qua từng giờ huấn luyện, từng bài tập chiến thuật và mỗi đợt hành quân dã ngoại. Cùng với huấn luyện quân sự, đơn vị còn chú trọng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gió khắc nghiệt của thao trường Tây Nguyên, những bước chân hành quân dồn dập, những động tác điều lệnh dứt khoát và tiếng hô vang trên bãi tập đã trở thành hình ảnh quen thuộc của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 2 quân khu 5. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sư đoàn 2 đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới về nội dung và phương pháp. Trong đó chú trọng huấn luyện sát đối tượng tác chiến, nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống và rèn luyện thể lực cho bộ đội. Nhiều hình thức huấn luyện thực hành diễn tập dã ngoại, hành quân vượt địa hình khó được tăng cường nhằm giúp chiến sĩ thích nghi tốt với yêu cầu nhiệm vụ. Nói về công tác huấn luyện của đơn vị, Đại tá Lê Nam Phương, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 2 cho biết.
4: Theo cái chương trình kế hoạch của sư đoàn đã được phê duyệt, chúng ta tổ chức trong đó là nhiều nội dung huấn luyện về quân sự, chính trị và hậu cần kỹ thuật và các nội dung ngoại khóa. Trước mắt thì cũng tập trung làm tốt cho các bộ chiến sĩ trong đơn vị về

0: tập chuẩn bị huấn luyện, thao trường bãi tập, rồi giáo án, rồi tập huấn, sau đó là tổ chức huấn luyện theo cái kế hoạch và tiến trình biểu.
1: Trên thao trường đầy nắng gió, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần vượt khó, say mê luyện tập với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong từng khoa mục huấn luyện. Thấm nhuần phương châm thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, mỗi chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực rèn luyện từ những động tác cơ bản đến các nội dung huấn luyện nâng cao. Chính sự nghiêm túc kiên trì trong học tập và rèn luyện đã góp phần giúp nhiều chiến sĩ đạt thành tích cao trong các đợt kiểm tra hội thao hội thi của đơn vị. Chiến sĩ Phan Văn Khải đạt danh hiệu chiến sĩ bắn súng giỏi chia sẻ.
2: Tôi cố gắng rèn luyện sức khỏe để đạt hoa bắn giỏi trong buổi bắn đạn thật. Trong quá trình huấn luyện là những cán bộ đã giúp đỡ em trong quá trình huấn luyện, giúp em đạt được điểm tối đa như ngày hôm nay. Phấn đấu trong thời gian tới em sẽ phấn đấu hơn và sẽ cố gắng hơn nữa.
1: Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng huấn luyện của sư đoàn 2 ngày càng được nâng lên. Qua kiểm tra các nội dung huấn luyện, nhiều khoa mục đạt khá giỏi. Các cuộc diễn tập hội thi hội thao đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 2 tiếp tục nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của cán bộ và chiến sĩ sư đoàn 2 quân khu 5. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người lao động. Tại Gia Lai, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, công tác an toàn vệ sinh lao động ngày càng được quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện và bền vững. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân qua phóng sự, quan tâm an toàn lao động để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2025, công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 14 doanh nghiệp, phát hiện 306 tồn tại và yêu cầu khắc phục kịp thời. Các doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho hơn 63.000 lao động, khám sức khỏe định kỳ cho gần 85.000 lao động. Trong đó, hơn 2.200 trường hợp được phát hiện bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, hơn 10.000 mẫu môi trường lao động được quan trắc, phát hiện 351 mẫu không đạt chuẩn để kịp thời cải thiện điều kiện làm việc. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm an toàn cho người lao động. Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh, doanh nghiệp cần xem người lao động là trung tâm, tạo môi trường làm việc an toàn và thân thiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.
4: Doanh nghiệp và người lao động có một cái quan hệ rất là tốt. Họ đến với doanh nghiệp như vậy cảm thấy là được quan tâm, được chia sẻ và họ được làm việc trong một cái môi trường tốt nhất, có cái điều kiện làm việc tốt nhất và bảo đảm được vệ sinh và an toàn, đừng để xảy ra cái gì bất chắc.
1: Cũng theo Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cần được thực hiện bài bản phù hợp với từng nhóm ngành nghề nhằm kịp thời phát hiện và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.
4: Cái bệnh nghề nghiệp nó phát sinh từ cái đặc thù của ngành mình, nên quan tâm đến cái việc mà khám sức khỏe định kỳ để phát hiện ra cái bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là những cái gói khám chuyên sâu từng đối tượng. Nhưng mà mình cũng đừng có là khám kiểu đại trà, khám kiểu chung hết, nhưng mà từng đối tượng một, ví dụ như là người làm việc hành chính người khác, người lao động ở dây chuyền này hay trên chuyền kia khác, mình khám để mình sàng lọc, mình phát hiện, mình hỗ trợ để làm sao mà chăm sóc.
1: Thực hiện yêu cầu về an toàn lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư máy móc hiện đại, tăng cường tự động hóa nhằm giảm lao động thủ công và hạn chế rủi ro trong sản xuất. Ông Nguyễn Đình Luật, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản An Hải cho hay.
5: Ban lãnh đạo công ty cũng chỉ đạo triển khai thực hiện các cái nội dung liên quan tới công tác là huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra thì các cái máy móc thiết bị mà có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì cũng phải tổ chức kiểm tra rồi kiểm định định kỳ. Công ty cũng quan tâm đến các cái chế độ phúc lợi cho người lao động yên tâm trong cái quá trình làm việc.
1: Cùng với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn các cấp cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Bà Trương Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Công đoàn Phường Thống Nhất cho biết.
6: Công đoàn Phường đã triển khai nhiều cái hoạt động để tổ chức hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Trước hết là công đoàn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức cái lễ phát động, tổ chức trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân điển hình xuất sắc. Bên cạnh đó thì hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chăm lo cho đoàn viên người lao động, như là tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên người lao động, và đặc biệt là tổ chức cái hội thao để tạo cái sự gắn kết, nâng cao sức khỏe trong cái tình hình hiện nay.
1: Đối với người lao động, sự quan tâm từ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn chính là nguồn động viên lớn để họ yên tâm làm việc và vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chị Đinh Thị Dân, đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế Chư Bả chia sẻ.
7: Là tháng công nhân, tôi được công đoàn tặng quà. Tuy là số quà nó không có giá trị lớn, nhưng cũng động viên tinh thần. Tôi mong muốn thời gian tới, công đoàn tiếp tục quan tâm hơn đời sống công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
1: Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho sức khỏe và đời sống người lao động không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, mà còn tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn hiện nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của các doanh nghiệp trong triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hướng đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện và bền vững, để người lao động an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. 4 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Cơ quan thuế họp báo làm rõ thông tin trường hợp người nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh. Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, bài 2 trong loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran. Nhiều quốc gia châu Âu yêu cầu Israel xin lỗi, đồng thời kêu gọi trừng phạt Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel sau cách đối xử gây tranh cãi với các nhà hoạt động tham gia đoàn cứu trợ tới Gaza. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ quý báu, tình cảm chân thành mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Hai bộ trưởng đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức. Phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 5 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua cho thấy các mục tiêu chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030 của đất nước có sự thay đổi lên mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Các quy hoạch có liên quan được duyệt sau quy hoạch sử dụng đất quốc gia làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất. Sau khi các tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 có tăng giảm khá lớn so với chỉ tiêu đã được duyệt. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực. Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
3: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ xuôi ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể vấn đề này.
2: Còn Đại tá Chu Bình Thuận, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho rằng
4: sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch quan trọng nhất là việc nghiên cứu khoa học có tầm nhìn sử dụng hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo tính tổng thể liên hoàn giữa các nhóm đất đai như đất ở, đất quốc phòng, an ninh, và việc xác lập cơ chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo bảo vệ vùng lõi đất nông nghiệp, vùng chiến lược về quốc phòng an ninh.
2: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội có tầm nhìn dài hạn.
5: Phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
2: Với những nguyên tắc đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
6: Trong bối cảnh Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm hàng hóa, sáng nay tại Hà Nội diễn ra tọa đàm truy xuất nguồn gốc là chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
7: Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt. Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chỉ khi sản phẩm có chứng minh thư rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững.
8: Tôi nghĩ là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này nó đang mang cái tính thời sự rất là cao, bởi vì cái thứ nhất đấy là quy định pháp luật nó yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, cái thứ hai là không những là quy định của pháp luật mà do sức ép của hội nhập trong nước và đặc biệt là quốc tế, vấn đề thời sự thứ ba là bây giờ chất lượng hàng hóa, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, rồi an toàn thực phẩm vân vân, đấy cũng đặt ra vấn đề là ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc. Bây giờ chúng ta thấy rằng là chính phủ mới thì đang yêu cầu là phải thay đổi cái cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mà để hậu kiểm cho nó tốt thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp, những cái công nghệ mới. Chúng ta cần phải nắm được là thấy cái lợi ích của truy xuất nguồn gốc này đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
7: Theo Bộ Công Thương, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường, đồng thời hỗ trợ kịp thời việc phát hiện xử lý các sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
6: Sáng nay, Cục Thuế tổ chức họp báo thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ.
7: Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thời gian gần đây một số cơ quan báo chí và mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, từ đó đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp của biện pháp quản lý này. Tại họp báo, Cục Thuế khẳng định thông tin nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh cần được hiểu đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 49, biện pháp này áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế phải nợ từ 50 triệu đồng, doanh nghiệp từ 500 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày. Riêng nhóm cá nhân doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ thuế quá hạn, hiện chưa có ngưỡng nợ thuế tối thiểu. Vì vậy, về nguyên tắc khoản nợ nhỏ vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày không thông báo mà chưa khắc phục. Cục Thuế cho biết các trường hợp phản ánh thời gian qua chủ yếu thuộc nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục với cơ quan thuế. Trước khi áp dụng biện pháp, cơ quan thuế đã nhiều lần thông báo qua email, điện thoại, tài khoản thuế điện tử và công khai trên hệ thống. Đến nay, ngành thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 trường hợp nợ gần 61.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế tối thiểu từ 1 triệu đồng đối với nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhằm tránh ảnh hưởng đến các trường hợp nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật hoặc chậm cập nhật dữ liệu.
6: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, rất khác với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Theo nhiều chuyên gia, nhập siêu tăng cao không hẳn là tín hiệu đáng lo mà đang phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Tuy nhiên, để biến nhập siêu tạo đà thành tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần những giải pháp chủ động trước rủi ro địa chính trị, biến động tỷ giá và áp lực phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bài viết của phóng viên Nguyên Long.
9: Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong rổ hàng hóa nhập siêu tháng cuối năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận chủ yếu đến từ việc nhập khẩu các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với các nhóm hàng điện tử, linh kiện và năng lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam, nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm, đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
10: Thế chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu tích trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp trong cái thời gian vừa qua là tăng đột biến. Và điều này cho thấy là các doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị cho một cái chu kỳ sản xuất mới. Và doanh nghiệp hiện nay thì đẩy mạnh cái việc tích trữ hàng hóa cũng như là tư liệu sản xuất cũng như là nguyên nhân vật liệu.
9: Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài.
11: Một trong những điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay. Tức là thì chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta thì giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
9: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. Với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường, nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị, tham vấn chính sách từ chuyên gia, nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay. Và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
6: Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transesco đã đưa thêm hàng loạt các xe buýt điện vào khai thác trên một số tuyến buýt nhằm tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng ở thủ đô Hà Nội. Cụ thể, xí nghiệp xe buýt Hà Nội đưa vào hoạt động 14 xe buýt điện trên tuyến số 11. Trung tâm Tân Đạt đưa vào hoạt động 16 xe buýt điện trên tuyến số 12. Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại và ảnh hưởng đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nhận thức được những trách nhiệm, thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển bền vững, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, còn gọi là COP26, Việt Nam đã đặt ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Mục tiêu này đã được lấy làm kim chỉ nam trong các chính sách về năng lượng, phát triển xanh và bền vững của Việt Nam, được dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao.
12: Định thực hiện cam kết quốc tế phải bằng hành động thực tiễn, Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp, trong đó tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý, tích cực chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thúc đẩy hình thành thị trường mua bán tín chỉ carbon. Trước cam kết cao và những hành động nhanh chóng trên thực tế, dư luận quốc tế và khu vực đều đánh giá rất cao Việt Nam, nhất là khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng đã mạnh dạn tuyên bố nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040. Giáo sư tiến sĩ René Thieler, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức đánh giá.
13: Nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam đang tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn ở đây, đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để có thể sản xuất và cung cấp nguồn năng lượng sạch hướng tới net zero, cụ thể là năng lượng tái tạo.
12: Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi lên tới 600 GW, đủ để cung cấp khoảng 12% tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2035. Điện gió ngoài khơi có thể đóng góp một phần quan trọng trong giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đánh giá về tiềm năng này, nhiều chuyên gia quốc tế theo dõi Việt Nam cho rằng điện gió còn có thể biến Việt Nam thành nước xuất khẩu điện. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Britt đánh giá.
13: Việt Nam chắc chắn có thể đóng một vai trò to lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đối với điện gió ngoài khơi, đó là một lĩnh vực vẫn chưa cất cánh. Nhưng nếu nhìn vào quy hoạch điện 8, có thể thấy điện gió sẽ cung cấp cho Việt Nam một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi không nghi ngờ khả năng điện gió sẽ đưa Việt Nam vào vị thế một nước xuất khẩu năng lượng, và tôi nghĩ điều đó sẽ rất thú vị.
12: Dựa trên lợi thế là nguồn rừng lớn với tỷ lệ che phủ 42% diện tích lãnh thổ đất liền, Việt Nam đã bước đầu huy động tài chính xanh quốc tế thông qua các dự án tín chỉ carbon rừng, đồng thời nghiên cứu mô hình quốc tế, tiến hành thử nghiệm và hướng tới đưa vào vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028. Cho đến nay, Việt Nam nhận 51,5 triệu đô la Mỹ từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với những nỗ lực trong thực hiện cam kết về cắt giảm phát thải, Việt Nam được quốc tế coi như một điển hình về chống biến đổi khí hậu. Thậm chí, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong những nỗ lực chung toàn cầu.
13: Chúng ta cùng nhau chung tay, không thể nào một quốc gia đơn độc tạo ra sự khác biệt. Tất cả chúng ta phải cùng nhau thực hiện chuyển đổi năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Toàn thế giới đang trông chờ vào sự tiến bộ ở châu Á, mà ở đó Việt Nam là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến này.
12: Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những quốc gia tiên phong tại khu vực trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm phát thải. Đây không chỉ là động lực cho phát triển bền vững trong dài hạn, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi chuyển đổi xanh toàn cầu.
6: Trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 này, tại Công viên Thống Nhất Hà Nội diễn ra chương trình tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế Summer Fest 2026 và lễ công bố doanh nghiệp xanh hành trình xanh ASEAN 2026-2030. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
14: Với chủ đề hướng tới phát triển bền vững, chương trình giới thiệu các sản phẩm xanh, đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực quốc tế, hoạt động quảng bá du lịch xanh cùng nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng thương mại cùng nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực và kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội.
15: Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yếu tố tất yếu đối với doanh nghiệp và toàn xã hội. Chương trình hôm nay không chỉ là diễn đàn xúc tiến thương mại, du lịch xanh mà hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững để ghi nhận, để tôn vinh và lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm, nhân văn và kiến tạo giá trị cho các thế hệ mai sau.
14: Trong khuôn khổ tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động như đêm giao lưu văn hóa quốc tế, diễn đàn du lịch bền vững và bảo tồn làng nghề truyền thống, lễ hội cosplay, chương trình nghệ thuật thiếu nhi cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ban tổ chức mong muốn góp phần quảng bá du lịch xanh, thúc đẩy giao thương và kết nối doanh nghiệp trong xu hướng phát triển bền vững.
6: Tối qua tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
16: Đà Nẵng Food Tour 2026 đã sẵn sàng chào đón bạn. Welcome to Đà Nẵng.
17: không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại Công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Đà Nẵng Food Tour 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa lớp. Du khách có thể chạm, thử, tương tác và sống cùng văn hóa địa phương. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm, thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
18: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
17: Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được tổ chức tại nhiều địa điểm như Công viên Biển Đông, Bãi biển Tân Thành Hội An, Quảng trường Biển Tam Thân, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Một số hoạt động đáng chú ý như Đêm Hội Bia tại Công viên Biển Đông, Ngày Hội Ẩm thực Vì Biển tại Quảng trường Biển Tam Thân, Ngày Hội Bánh Dân Gian Hội An Đông tại Chợ Cẩm Châu, v.v. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định,
19: điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, về con người và bản sắc địa phương.
6: Cũng tại miền Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
20: Ngày 21 tháng 5, trong quá trình truy quét tại khu vực Khe Bùn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 ống nhận được cùng 3 khay đại vàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Trước đó, trong đợt truy quét ngày 19 tháng 5 tại khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng thuộc thôn Kê 2, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng dụng cụ phục vụ hoạt động đào đại vàng trái phép. Tại Khe Li Leng, tổ công tác phát hiện 7 người đang khai thác vàng trái phép. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu. Sau đó, lực lượng chức năng tháo dỡ 5 lán trại, đồng thời tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép. Tiếp tục kiểm tra vào sáng 20 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác vàng mới. Nhiều dụng cụ liên quan tại hiện trường bị thu giữ và tiêu hủy. Hiện Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 đã thiết lập 2 chốt kiểm tra tại các khu vực thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mỗi chốt gồm 5 người, gồm các lực lượng công an, quân sự và biên phòng, tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 cho biết, công tác truy quét gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư.
21: Tình trạng khai thác vàng vẫn âm ỉ, cái địa hình này nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, vì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc thiết bị và xã thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần, lực lượng gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt và sử dụng cái phần mềm là định vị để theo dõi. Ủy ban xã quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
6: Lãnh đạo xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được người dân cùng gia đình tìm thấy tại khu vực Khe Ẩm, xã địa phận Hương Đô. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 11 giờ trưa qua, hai em rủ nhau đi câu cá và đến chiều tối cùng ngày không thấy các em trở về. Gia đình trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Liên tiếp thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh đang trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Bạn có trả lời to đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
1: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn. Buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết khô cứng. Thông qua các hoạt cảnh, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và cách tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố.
22: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
23: Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải một cái trường hợp như thế. Từ cái câu trả lời của chú cảnh sát giao thông thì em đã có các cách để thoát đường ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào tay thì hãy cầm tay bạn để giật ra và bị bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ như vậy để đẩy tay bạn qua đầu và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người lên cứu bạn.
1: Theo thống kê, tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng tại Quảng Ninh, địa phương đã rà soát hơn 890 khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, trong đó có 14 điểm đen thường xuyên xảy ra sự cố. Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà An cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và quản lý trẻ em trong dịp hè.
24: Đảng bộ và chính quyền chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước, đã triển khai hơn 60 cái biển cấm nguy hiểm ở các vùng có nguy cơ ngập lũ trước khi mưa và những hố sâu những công trình trên toàn địa bàn, sông ngòi, kênh rạch để chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với các khu phố, ban công tác, mặt trận tổ chức chặt chẽ công tác quản lý các em về sinh hoạt hè và đảm bảo an toàn trong nghỉ hè.
6: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tâm điểm là đợt nắng nóng đang mở rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt tăng cao, nhiều nơi oi bức gay gắt. Tại Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng và Nam Phú Thọ hôm nay nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực, nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 37 độ và kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ. Đợt nóng này dự báo còn gay gắt hơn trong ngày mai khi mà nhiều nơi có thể chạm ngưỡng 38 độ C. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Và thưa quý vị, theo dự báo, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị cũng đừng quên hạn chế di chuyển ngoài đường trong khung giờ nắng gắt từ 11 giờ đến 17 giờ, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.
6: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 5 tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
25: Theo ông Trump, kho urani làm giàu của Iran nặng khoảng hơn 400 kg và đã bị chôn vùi sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành gần một năm trước. Việc kiểm soát số urani này được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược của Washington nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt là liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Iran, nước này cho biết hiện tại vẫn chưa có một thỏa thuận nào đạt được với Mỹ, song khoảng cách bất đồng đã được thu hẹp. Hai vấn đề chính khiến Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận là việc Iran làm giàu urani và kiểm soát eo biển Hormuz.
6: Truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc chiến tranh, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi thông tin.
26: Các nguồn tin Iran khẳng định các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Muni, tư lệnh quân đội Pakistan có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình. Thống tướng Asim Muni được cho là nhân vật có quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Muni đã tới Tehran hồi giữa tháng 4, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran tổ chức vòng đối thoại đầu tiên tại Islamabad hôm 11 tháng 4. Nhiều chuyên gia khu vực tin rằng việc Thống tướng Muni trở lại Tehran có thể là tín hiệu cho thấy đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt.
6: Việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir phát tán đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động trong đoàn thuyền cứu trợ Gaza quỳ gối, hai tay bị trói đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại nhiều nước ở châu Âu. Nhiều quốc gia yêu cầu phía Israel xin lỗi, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp đối với vị bộ trưởng này. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
2: Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh hành vi của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir là không thể chấp nhận được và đã chính thức yêu cầu Israel đưa ra lời xin lỗi liên quan đến cách đối xử với công dân Ba Lan có mặt trên tàu cứu trợ Gaza. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố ông Ben-Gvir là người không được hoan nghênh tại nước này vì hành vi của ông sau vụ bắt giữ các thành viên của đoàn tàu viện trợ. Tương tự, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani lên án mạnh mẽ hành vi của ông Itamar Ben-Gvir. Không chỉ dừng ở chỉ trích, phía Italia còn đề nghị Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt trực tiếp đối với vị bộ trưởng này. Nhiều chính trị gia Italia gọi hành động đó là sự sỉ nhục và là vết nhơ đối với luật pháp quốc tế. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết có 37 công dân Pháp bị trục xuất trong đợt này và Đại sứ quán Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương hỗ trợ họ hồi hương. Trước đó, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ đã triệu tập Đại sứ Israel tại các nước này để phản đối hành vi bị coi là không thể chấp nhận được. Đức cũng chỉ trích động thái của ông Ben-Gvir là gây tổn hại nghiêm trọng và không phù hợp với các giá trị của châu Âu. Thủ tướng Ireland cũng lên án sự đối xử tàn tệ với công dân Liên minh châu Âu và kêu gọi đình chỉ một phần hoặc thậm chí toàn bộ thỏa thuận liên kết giữa Liên minh châu Âu và Israel. Hiện tại, phía Israel vẫn chưa có phản hồi chính thức trước yêu cầu xin lỗi từ Ba Lan cũng như áp lực đòi trừng phạt từ Italia và các nước Liên minh châu Âu.
6: Làn sóng phẫn nộ và biểu tình quy mô lớn đang bùng lên tại thủ đô Dublin của Ireland sau cái chết thương tâm của ông Ivor Sakila, một công dân gốc Cộng hòa Dân chủ Congo. Nạn nhân được cho là đã tử vong do bị các nhân viên bảo vệ tư nhân của một cửa hàng thương mại khống chế bạo lực và siết cổ dẫn đến ngạt thở. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
2: Vụ việc bắt nguồn từ nghi ngờ ông Ivor Sakila lấy trộm một chai nước hoa tại một cửa hàng thương mại. Dù cáo buộc này chưa được chứng minh, nhưng các nhân viên bảo vệ tư nhân tại đây vẫn khống chế ông bằng biện pháp bị cho là thô bạo. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, có thể nghe rõ tiếng kêu cứu của ông Ivor Sakila trước khi ông bất tỉnh. Nạn nhân, người đã sinh sống ổn định tại Ireland từ năm 2004, được xác định tử vong không lâu sau đó do ngạt thở trong quá trình bị khống chế. Cái chết của ông Ivor Sakila đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Hàng trăm người dân, trong đó có gia đình nạn nhân, cộng đồng người da màu và các nhà hoạt động xã hội đã xuống đường tuần hành tại Dublin để đòi công lý. Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi hình sự và trở thành vấn đề ngoại giao. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo tại Kinshasa đã gửi công hàm và làm việc với chính quyền Dublin, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cũng như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Ivor Sakila.
6: Chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman.
3: Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực. Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng Vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp. Chính phủ Anh cũng cho biết tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 490 triệu đô la Mỹ được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai. Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp nhận nguyên tắc dòng chảy tự do dữ liệu. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics. Dù được kỳ vọng mang lại động lực kinh tế lớn, song thỏa thuận này hiện cũng đang phải vấp phải một số tranh cãi nội bộ tại Anh do không bao gồm các điều khoản riêng về nhân quyền.
4: Thưa Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bài đầu tiên của loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới được phát sóng trong chương trình Thời sự trưa ngày hôm qua đã phần nào làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống nhân dân bằng những chính sách an sinh, sự phát triển kinh tế và các mô hình gần dân vì dân. Và ở chiều sâu hơn, điều Hải Phòng hướng tới không chỉ là sự phát triển kinh tế xã hội mà đang từng bước vun đắp hình mẫu con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Đó là những con người có tri thức, trách nhiệm, biết sẻ chia với cộng đồng và có khả năng làm chủ công nghệ trong thời đại số. Đây cũng là nội dung của bài thứ hai với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.
7: Vùng đất phía nam của thành phố Hải Phòng là nơi đã được phù sa sông Hóa, sông Thái Bình bồi tụ qua nhiều thế kỷ. Trong những lớp học của trường tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, học sinh không chỉ được truyền dạy kiến thức mà còn được vun đắp sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng sống, học cách sẻ chia và tự tin hơn trong giao tiếp mỗi ngày.
8: Em thích đến trường vì em được tham gia rất nhiều câu lạc bộ như là hát, hoạt động ngoài trời. Em còn được tham gia vào những câu lạc bộ văn nghệ giúp em tự tin giao tiếp ạ. Trong mỗi buổi học, các cô không những dạy chúng em những kiến thức mà cô còn dạy chúng em các kỹ năng sống trong thực tế và cách giao tiếp.
10: Trong trường em có hòm thư những điều em muốn nói và em có thể viết những suy nghĩ, những mong muốn của mình để chia sẻ với thầy cô và các bạn.
7: Trường Tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am là một trong 9 trường học tại Hải Phòng được lựa chọn xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết 05 của Thành ủy Hải Phòng. Theo cô Phạm Thị Hợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, điều nhà trường hướng tới không chỉ là thành tích học tập mà còn là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi học sinh được phát triển toàn diện, được tôn trọng, lắng nghe và hạnh phúc khi đến trường.
11: Chúng tôi khuyến khích học sinh tự chủ, tự tin, trao đổi bày tỏ cái quan điểm suy nghĩ của mình trong tất cả các tiết học chính khóa cũng như là các hoạt động ngoại khóa, để làm thế nào đó mà học sinh có cái sự tự tin trong giao tiếp và thể hiện được cái tính dân chủ, tính công bằng trong giáo dục. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tăng cường tìm hiểu, khai thác kỹ năng sử dụng AI trong học tập và đặc biệt là phải biết kiểm chứng cái thông tin, quản lý được cái thông tin của mình, tránh cái rủi ro khi mà sử dụng công nghệ.
7: Không chỉ tại Vĩnh Tiến, Cổ Am, nhiều trường học ở Hải Phòng đang chuyển từ dạy chữ sang phát triển con người, trở thành nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình hình thành những con người xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện hóa mục tiêu của Nghị quyết 05, Hải Phòng cũng xác lập một bộ tiêu chí toàn diện nhằm chuẩn hóa hình ảnh con người xã hội chủ nghĩa thành phố Cảng trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là những chuẩn mực về đạo đức truyền thống như trung thực, nhân ái, mà còn là sự nâng tầm về bản lĩnh chính trị và năng lực số. Trong bộ tiêu chí ấy, hình mẫu đoàn viên xã hội chủ nghĩa được coi là lực lượng tiên phong. Đặc biệt, trong thời đại mà mạng xã hội có thể lan truyền cả tri thức lẫn độc hại, việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa cũng chính là xây dựng một lá chắn mềm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Với quan điểm đó, theo chị Lê Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ái Quốc, Bí thư đoàn phường thì
13: đoàn viên xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, cần hội tụ đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực công dân số và kỹ năng công nghệ để thích ứng với môi trường mới. Đoàn viên thanh niên của phường Ái Quốc chúng tôi đã tổ chức tập huấn về kỹ năng số, sử dụng các ứng dụng như AI, ChatGPT, Canva để nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Và chúng tôi cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.
7: Tại xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, khái niệm công dân số không còn là lý thuyết xa lạ. Khi người dân đã thành thạo với bình dân học vụ số, chủ động tiếp cận chính sách qua mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Duyên, giảng viên Đại học Thành Đông, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Phú khẳng định, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa không dừng ở những khẩu hiệu hay lý luận khô cứng, mà phải được cụ thể hóa bằng những tiêu chí như đời sống tốt hơn, hạnh phúc hơn của mỗi gia đình và mỗi người dân. Ở xã Trần Phú, các cấp hội phụ nữ đang trở thành một trong những lực lượng quan trọng, lan tỏa những giá trị ấy bằng những hoạt động thiết thực như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn nếp sống văn minh và giúp hội viên tiếp cận công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số.
12: Chúng ta không đưa vấn đề lý luận xuống nữa, mà chúng ta đã biến lý luận thành thực tiễn. Một địa phương hay một đất nước không phải chỉ phát triển kinh tế mới là phát triển, mà còn đạt được chỉ số tinh thần gia đình hạnh phúc, trường học an toàn, trẻ nhỏ có những sân chơi, người già để vui tuổi già. Tại địa phương tôi, hội phụ nữ trong một năm qua chưa phải làm công tác hòa giải mâu thuẫn gia đình. Người ta ổn định kinh tế rồi thì tinh thần sẽ được cải thiện hơn và người ta sẽ hướng đến những điều mà tốt đẹp hơn.
7: Thực tiễn ở Hải Phòng hôm nay cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải là những mục tiêu xa vời hay những khái niệm lý luận khô cứng, mà đang hiện diện sinh động trong từng lớp học, từng khu dân cư và trong chính sự thay đổi của mỗi con người. Trẻ em được phát triển toàn diện hơn, thanh niên có bản lĩnh hơn trong môi trường số, phụ nữ tự tin hơn, gia đình hạnh phúc hơn và người dân được sống trong một cộng đồng nhân văn, đoàn kết, được thụ hưởng ngày càng tốt hơn các thành quả phát triển. Đó cũng chính là lúc những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội được khẳng định bằng thực tiễn đời sống.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 2 trong loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 159.400.000 đồng một lượng, bán ra là 162.400.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.545 đô la Mỹ một ounce.
16: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.134 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.160 đồng một đô la và bán ra là 26.390 đồng một đô la.
15: Công ty cổ phần chứng khoán VB Bank triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng, mang tới nhiều hỗ trợ thiết thực từ tiền mặt thưởng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho tới các chính sách miễn phí giao dịch và ưu đãi lãi suất vay ký quỹ từ 0% một năm. Trong đó, chương trình đặt lệnh ngay quả trao tay mang đến cơ hội nhận thưởng tiền mặt cho khách hàng phát sinh giao dịch margin. Tùy theo quy mô dư nợ, nhà đầu tư có thể nhận từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản chứng khoán. Tính đến hết quý 1 năm nay, số tài khoản chứng khoán tại VB Bank S tăng trưởng 15% so với đầu năm, đạt hơn 1,3 triệu, gấp 2 lần so với cuối năm 2024 và tương đương khoảng 10% tổng số tài khoản trên thị trường Việt Nam.
16: Phát hành trái phiếu ngân hàng 4 tháng đầu năm nay không quá sôi động so với lĩnh vực bất động sản. Theo thống kê của MBS, trong 4 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành toàn thị trường, giá trị phát hành đạt 29.600 tỷ đồng, lãi suất bình quân giao quyền ở mức 8,2% một năm, kỳ hạn bình quân gần 4,9% một năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có Techcombank 8.000 tỷ đồng, HD Bank 4.700 tỷ đồng và BIDV 3.300 tỷ đồng.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả. Cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
15: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng, tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước, để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
18: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web, chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
15: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng:
0: thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều và nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay, các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
15: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung giám sát về chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng đúng đối tượng và lĩnh vực, nhằm phát hiện các rủi ro vi phạm quy định để kịp thời cảnh báo rủi ro, chỉ đạo có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, có nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 21 tháng 5 tại Zurich, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng và xếp lịch thi đấu FIFA U17 World Cup 2020.

0: nên sự chú ý lúc này dồn vào cuộc đua trụ hạng của nhóm các đội như Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân. Tối nay, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là PVF Công an Nhân dân sẽ đọ sức với Thể Công Viettel trên sân hàng đấy. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhấn mạnh:
1: tôi phải tập trung cho trận đấu sắp tới vào ngày thứ sáu. Bây giờ thì thật sự là chúng tôi chỉ hướng về những cái trận đấu còn lại thôi, còn 3 trận đấu nữa. Bóng đá thì luôn luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Nên nếu mà chúng tôi cố gắng qua từng trận một thì không nói chưa được. Chúng tôi cố gắng để giữ được cái suất đá playoff để trụ lại.
2: Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 đã khai mạc tối qua 21 tháng 5 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh, Hà Nội.
0: VBA 2026 vẫn có sự góp mặt của 6 đội bóng gồm Hà Nội Buffalo, Sài Gòn Heat, Hồ Chí Minh City Wing, Đà Nẵng Dragons, Nha Trang Dolphins và Cần Thơ Catfish. Khoảng 70 trận đấu của vòng bảng, bán kết và chung kết diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 9. Ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA, chia sẻ:
3: chúng tôi bắt đầu tái định nghĩa lại toàn bộ cái hệ sinh thái bóng rổ chuyên nghiệp của mình. Trong đó chúng tôi tập trung vào xây dựng cái sản phẩm cốt lõi, đó chính là cái giải 5 đấu 5. Và để mà xây dựng cái giải đấu này trở nên chất lượng, hấp dẫn và tạo được trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ thì chúng tôi xây dựng một cái lộ trình từ việc phát triển trẻ để cho các vận động viên trẻ có một cái lộ trình rõ ràng tiến tới thi đấu chuyên nghiệp.
0: Cùng với đối tác mới là FPT Play, giải đấu năm nay có những thay đổi tích cực ở điều lệ nhằm tăng cường tính hấp dẫn cũng như mở ra cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ nội hay cầu thủ trẻ. Ông Trần Chu Sa cho biết thêm:
3: chúng tôi vẫn định hình một cái chiến lược lâu dài trong cái việc hướng tới việc phát triển cầu thủ nội và phát triển vận động viên trẻ. Tuy nhiên thì cái sự phát triển đó nó còn phụ thuộc vào cái chính sách, cái điều lệ chúng tôi đưa ra. Tùy thuộc vào cái chất lượng và cái khả năng đáp ứng của vận động viên mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh nhất định trong quá trình triển khai để phù hợp nhất với cái tình hình thực tế.
0: Ngay sau lễ khai mạc, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo có trận ra quân trên sân nhà và giành chiến thắng thuyết phục 116-92 trước Nha Trang Dolphins.
2: Và đêm 24 tháng 5, giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 hạ màn với 10 cặp đấu thuộc vòng 38 đồng loạt bắt đầu vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam.
0: Ở vòng này, Arsenal có chuyến làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace. Arsenal đã vô địch sớm một vòng đấu và huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về mục tiêu của đội bóng mình ở trận đấu cuối mùa giải.
4: We had 48 hours of winning the league.
5: Chúng tôi đã có 48 giờ để tận hưởng khi giành chức vô địch. Bây giờ, ngày mai và thứ Bảy, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể thi đấu tốt nhất trong trận gặp Crystal Palace. Sau trận đấu đó, chúng tôi sẽ nâng cao chức cúp vô địch. Chúng tôi muốn chứng minh mình xứng đáng. Tôi biết ơn tất cả những ai đã tham gia vào hành trình vô địch của Arsenal. Với cá nhân tôi, đó là một điều vô cùng quan trọng bởi vì Arsenal đã phải đợi điều này tới 22 năm. Đó là một khoảng thời gian rất dài.
0: Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, mục tiêu tiếp theo của Arsenal là trận chung kết UEFA Champions League gặp Paris Saint-Germain bắt đầu lúc 23 giờ đêm 30 tháng 5 trên sân Puskas Arena tại thủ đô Budapest, Hungary. Huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra tự tin:
4: we're gonna prepare that game with the intention to win.
5: Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu đó với quyết tâm giành chiến thắng và viết nên một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ. Chúng tôi biết trận đấu đó sẽ khó khăn như thế nào. Chúng tôi cần phải nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi đến đó với phong độ tốt nhất có thể. Tôi muốn đội bóng mình kết thúc mùa giải này với hai danh hiệu lớn.
0: Dạng sáng nay, câu lạc bộ Anas đánh bại Damac 4-1 ở vòng cuối để trở thành nhà vô địch giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của Cristiano Ronaldo cùng pha ghi bàn của Sadio Mane và Kingsley Coman. Đây là danh hiệu thứ 37 trong sự nghiệp của Ronaldo ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Với hai lần chọc thủng lưới Đa Mắc, Ronaldo đã ghi được 973 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nếu lập công thêm 27 lần nữa, anh sẽ cán mốc 1.000 bàn thắng. Hiện Ronaldo đã được huấn luyện viên Roberto Martinez điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam

0: đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng khu đồng bằng 35 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. 4 tháng đầu năm ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, rất khác so với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Theo nhiều chuyên gia, nhập siêu tăng cao không hẳn là tín hiệu đáng lo mà đang phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Tại họp báo sáng nay, Cục Thuế khẳng định thông tin nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, cần được hiểu đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định 49, biện pháp này áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng và doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày mới bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ thuế quá hạn, hiện chưa có ngưỡng nợ tối thiểu nên khoản nợ nhỏ vẫn có thể bị áp dụng sau 30 ngày kể từ khi được thông báo mà chưa khắc phục. Israel đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ nhiều nước châu Âu sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia phát tán video ghi cảnh các nhà hoạt động trên đoàn thuyền cứu trợ Gaza bị trói tay, quỳ gối. Nhiều quốc gia yêu cầu Israel xin lỗi và kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét trừng phạt trực tiếp vị Bộ trưởng này. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Hằng Nga, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HB nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
8: Tôi bị là xương huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
9: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
8: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
9: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ, và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
7: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin, và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
9: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
7: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
9: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
7: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
9: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
7: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
2: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chuẩn bị đón đợt nắng nóng gay gắt. Nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ buồn rầu do giá bán giảm sâu. Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đóng góp hơn 11% tổng sản phẩm quốc nội GDP và là nguồn sinh kế của hàng triệu nông dân. Đáng chú ý, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực ASEAN và đứng thứ 6 thế giới về sản lượng thịt, tương đương khoảng 3% sản lượng toàn cầu. Năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 70 tỷ đô la Mỹ. 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng hơn 5%, đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày mai, ngày 23 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng. Nguyên nhân là do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cùng tác động của hiệu ứng gió phơn khiến cường độ nắng nóng gia tăng. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngành nông nghiệp các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân phòng chống cháy rừng, chủ động sản xuất nông nghiệp, bảo vệ chăn nuôi gia súc gia cầm trong điều kiện nắng nóng. Nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn. Những ngày qua, mưa lớn đã xuất hiện ở các xã như Yên Bình, Hữu Lũng, Bằng Mạc. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các địa phương rà soát khu vực sung yếu để chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Đồng Tháp có hơn 32.000 ha trồng sầu riêng với sản lượng đạt trên 500.000 tấn. Địa phương này đã được cấp hơn 300 mã số vùng trồng, tương ứng diện tích gần 14.000 ha. Để nâng cao sản lượng xuất khẩu, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát kadimi trong vùng trồng sầu riêng. Việc kiểm soát kadimi được xem là yêu cầu bắt buộc nếu ngành hàng sầu riêng Việt Nam muốn duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, nâng cao giá trị cạnh tranh tại các thị trường lớn như Trung Quốc. Trong khi đó, tình hình tiêu thụ sầu riêng tại các nhà vườn ở Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn vì giá bán giảm sâu ở mức 30.000 đồng một kg. Nguyên nhân do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào vụ thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và chất vàng ô. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết.
11: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn năm nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
10: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường trên kênh chìm Sơn Tịnh. Nguyên nhân ban đầu xác định là do tuyến kênh bị bồi lắng, tích tụ lượng lớn bùn đất, cây cối mọc trong lòng kênh cản trở dòng chảy. Khi mực nước xuống thấp kết hợp thời tiết nắng nóng dẫn đến hiện tượng cá chết gây ô nhiễm môi trường. Thượng tá Võ Ngọc Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
12: Cơ quan công an sẽ tiến hành kiểm tra xác minh và làm rõ, xác định cái nguyên nhân có phải là các doanh nghiệp hoạt động trên cái cụm công nghiệp nhưng mà không có hệ thống xử lý nước thải tập trung dẫn đến người ta xả lén xả thải ra cái môi trường hay không.
10: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu Bạc Con Cò, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc tem nhãn và tài liệu liên quan. Hành vi sản xuất phân bón giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp. Nắng nóng kéo dài khiến hơn 50.000 hectare rừng tại tỉnh Cà Mau có nguy cơ cháy cao. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm chiếm tỷ lệ lớn nhất với 27.000 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng rừng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong trạng thái báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết.
13: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin.
10: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn là một giải pháp góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. 80 năm truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Câu chuyện trong ngày.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, rõ ràng không thể chỉ dừng ở chuyện trồng được cây gì, thu được bao nhiêu nông sản sau mỗi mùa vụ. Điều quan trọng hơn là mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp, từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn.
14: Khi nông sản không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu thô mà còn trở thành sản phẩm trải nghiệm, sản phẩm chế biến, sản phẩm có thương hiệu, lúc đó giá trị mới thực sự được kéo dài và nhân lên. Chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp, phóng viên Phương Chi sẽ phân tích nội dung này.
16: Đây cái chùm to này.
17: Giữa không gian xanh mướt của vườn nho công nghệ cao ở phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La, điều dễ nhận ra không chỉ là những giàn nho được chăm chút kỹ lưỡng, mà là cách một mô hình nông nghiệp được tính toán theo hướng khác trước. Không chỉ là trồng một loại cây mới để bán quả tươi, ở đây nông nghiệp đang được mở rộng sang các lớp giá trị mới, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lao động chuyên nghiệp, phát triển du lịch trải nghiệm và chế biến sâu. Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh chia sẻ, từ những chuyến đi tham quan các mô hình mới, đến khảo sát, mời chuyên gia nước ngoài sang kiểm tra điều kiện thổ nhưỡng, rồi ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật. Ông đã có định hướng từ đầu rằng cây nho sẽ mở ra một không gian sản xuất mới cho nông nghiệp địa phương. Không gian ấy không chỉ dừng ở quả nho tươi mà còn nối sang du lịch nông nghiệp, quảng bá sản phẩm và chế biến rượu vang sau này.
18: Tôi nhìn thấy cái du lịch là cái điều bắt buộc về lâu dài đối với tất cả các loại hình về nông nghiệp. Vì thực ra là về du lịch là nặng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ông làm nông nghiệp, nghĩa là ông đã đầu tư về cơ sở hạ tầng rồi. Chỉ cần làm du lịch thì chỉ cần làm PR tốt hơn, làm đẹp hơn, trồng thêm một số các loài hoa và một số các cái dịch vụ nữa. Bỏ ra rất ít vốn, vì đằng nào anh cũng phải đầu tư vào nông nghiệp. Thế mà đã có du lịch về nông nghiệp thì cái vấn đề đầu ra thì lại ok. Quảng cáo và bán ra ngoài thị trường rất là dễ.
17: Vườn nho Duy Khánh đã trở thành một điểm du lịch trải nghiệm thu hút du khách tại tỉnh Sơn La. Nho Hạ Đen được trồng trong nhà vườn có vòm mái che bằng ni lông trong suốt. Giữa các luống nho được phủ bạt. Những luống nho sai chĩu được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng đang thời kỳ cho thu hoạch, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Nhiều gia đình đến đây tham quan chụp ảnh và tự tay cắt những chùm nho mà mình ưng ý để mua về làm quà. Để có được mô hình như vậy, điều không thể thiếu những lao động có tay nghề kỹ thuật. Chị Cà Thị Thương, người dân phường Triềng Sinh, nhân viên công ty làm việc tại vườn nho, chia sẻ.
19: Từ lúc bắt đầu có cái nho là mình là những người mà trực tiếp mà nhận cái kỹ thuật bên Đại học Bắc Giang, trường Đại học Bắc Giang chuyển giao. Lúc đầu thì cũng khó, nhưng mà nếu mình thực sự yêu quý công việc đó và dành thời gian và công sức và cái tình cảm cho cái công việc của mình đang làm thì không có gì khó cả.
17: Việc mở rộng cho không gian kinh tế nông nghiệp là hướng đi đã được tỉnh Sơn La triển khai trong nhiều năm qua. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng nguyên liệu mới, thu hút doanh nghiệp chế biến, đến hình thành mạng lưới hợp tác xã để kết nối nông dân vào chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
20: Chuyển đổi cái sản xuất nông nghiệp từ cái cơ cấu nhỏ lẻ sang sản xuất thành cái vùng sản xuất lớn, thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức sản xuất và các mối quan hệ sản xuất, giảm cái tỷ lệ cái cây lương thực ngắn ngày hiệu quả thấp sang cái cây ăn quả có chất lượng cao hơn thì nó đã góp phần được cái cải tạo giống rất là tốt.
17: Như vậy, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp cần một không gian phát triển rộng hơn rất nhiều so với một thửa ruộng hay một khu vườn. Đó phải là không gian của vùng nguyên liệu, của chế biến sâu, của du lịch canh nông, của hợp tác xã, của thị trường và của cả những người lao động nông thôn được đào tạo bài bản hơn. Khi không gian ấy được mở ra, nông nghiệp mới có cơ hội đi dài hơn trên con đường tạo giá trị.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ kinh nghiệm của tỉnh Sơn La, có thể thấy tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp không chỉ là mở rộng diện tích hay tăng sản lượng, mà là mở ra những lớp giá trị mới cho nông sản và người làm nông nghiệp. Nhưng để điều đó không chỉ dừng ở những mô hình đơn lẻ, rất cần có vai trò của khoa học, quy hoạch không gian sản xuất và cách tổ chức lại chuỗi giá trị nông nghiệp.
14: Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, từ thực tiễn hiện nay, vì sao muốn chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì không thể chỉ dừng ở khâu sản xuất?
21: Nền sản xuất của nông nghiệp của chúng ta đang có sự chuyển biến rất là tích cực và số lượng sản phẩm làm ra rất là nhiều. Chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu một lượng lớn nông sản trong thị trường thế giới. Với lượng sản xuất và những vùng sản xuất nhỏ lẻ không tập trung thì rất khó để chúng ta đáp ứng được, kể cả về số lượng, kể cả về chất lượng.
15: Vậy theo ông, không gian mới cho kinh tế nông nghiệp thì cần được mở ra theo hướng nào để nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị cao hơn?
21: Có rất nhiều cái mô hình và có rất nhiều cái sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, đặc biệt là sáng tạo của các doanh nghiệp và người nông dân. Chúng ta thấy một ví dụ rất là điển hình, đó là cái mô hình phát triển kinh tế đa tầng ở vùng Tây Nguyên, hoặc là trồng sen các cái mô hình, các cái loại cây ăn quả khác nhau. Và từ cái mô hình trồng sen đó, chúng ta đã bắt đầu thiết lập được ở những cái vùng trồng cây ăn quả có giá trị như là sầu riêng. Từ cái mô hình thành công của trồng sen thì chúng ta lại tiếp tục phát triển những cái mô hình trồng thuần mới, và điều đó đã làm cho giúp cho cái mặt hàng này của chúng ta từ một cái mặt hàng dường như chưa được quan tâm thì chúng ta đã trở thành một quốc gia tương xứng với hai quốc gia đó. Thì đây là những cái mô hình mà chúng tôi cho rằng rất là sáng tạo.
15: Và để những không gian phát triển ấy không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể lan tỏa ra toàn ngành nông nghiệp, theo ông đâu là giải pháp quan trọng nhất?
21: Cái điểm thứ nhất là vấn đề quy hoạch và giảm kiểm soát việc thực hiện các cái quy hoạch vùng sản xuất theo định hướng nhu cầu sản phẩm. Từ đó để chúng ta có chính sách hỗ trợ một cách phù hợp cho người nông dân. Cái ý thứ hai nữa là có vấn đề kiểm soát chất lượng. Chúng ta cũng biết là chất lượng hàng hóa của chúng ta thì không kém. Tôi khẳng định là như vậy bởi vì cũng đã được nhiều cục kiểm soát, cọ sát và được nhiều nước có yêu cầu khắt khe về chất lượng để kiểm chứng. Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản là những nước rất khắt khe. Thế nhưng mà chúng ta đã vượt qua được hàng rào kỹ thuật. Tuy nhiên chất lượng đó không đồng đều. Không đồng đều kể cả về chỉ tiêu nội chất và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vẫn có những lô hàng bị trả lại đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của chúng ta. Chính vì vậy cho nên việc kiểm soát chất lượng là cũng phải được tăng cường. Cái ý thứ ba là vấn đề hình thành sàn giao dịch nông sản và chợ đầu mối. Thì chúng ta nhiều nước trên thế giới đã hình thành. Hàn Quốc, Đài Loan làm rất tốt việc này. Chúng ta cũng đã phát động các tỉnh đều có chợ đầu mối nhưng việc kiểm soát thực hiện không được. Bởi vì không bán trong chợ đầu mối thì người ta vẫn bán được hàng. Bán vào chợ đầu mối thì thêm phức tạp, tăng chi phí thuê vân vân thì không ai làm cả. Nhưng nếu buộc phải được kiểm soát qua chợ đầu mối để cấp chứng nhận, tức là một lượng hàng hóa đủ lớn để có thể có kinh phí chi bù đắp cho việc cấp chứng nhận chất lượng, để rồi từ đó mới phát triển ra các cái hệ thống bán lẻ được, thì chúng ta không có cái chính sách đó. Chính vì thế cho nên là ai bán hàng ở đâu thì bán, thì rõ ràng chợ đầu mối sẽ bị vô hiệu hóa. Và chỉ có khi ở chợ đầu mối thì chúng ta mới kiểm soát được chất lượng, chúng ta mới minh bạch hóa được nguồn gốc, và điều đặc biệt là chúng ta mới có cái sàn giao dịch một cách bình đẳng.
15: Xin trân trọng cảm ơn ông.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp bắt đầu ngay từ cách tư duy về giá trị của một sản phẩm nông nghiệp. Khi một vườn cây không chỉ để thu quả mà còn gắn với kỹ thuật, lao động, du lịch, chế biến và thị trường, thì đó cũng là lúc nông nghiệp bắt đầu bước ra khỏi giới hạn của sản xuất truyền thống. Và chỉ khi những không gian như thế được mở rộng bằng liên kết chặt chẽ hơn giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, kinh tế nông nghiệp mới có thể phát triển bền vững.
15: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Nông nghiệp chuyển động.
14: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của tổ chức chỉ đạo phòng chống thiên tai đầu tiên của nhà nước ta. Trải qua 80 năm, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2026, cuộc chiến chống sự khắc nghiệt của thiên nhiên vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong hành trình phát triển của đất nước.
15: Năm nay, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai diễn ra từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, mang thông điệp Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Nâng cao nhận thức không chỉ biết về thiên tai mà là chuyển dịch từ tâm thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và thích ứng. Phóng viên Đình Trung có bài viết.
0: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng Enso đang chuyển dần sang trạng thái Enino với xác suất lên tới 85-95%. Enino năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Tuy nhiên, nghịch lý là bão và áp thấp nhiệt đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
1: Trong các năm El Niño thì cũng có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ là xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông thì nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Niño khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Cái sau một thời gian dài mà không có bão trên biển ấy, thì việc hình thành các cái cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
0: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính. Bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện nhiều hoạt động như phát động các cuộc thi sáng tác, tìm hiểu về thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ. Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
3: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
4: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đồn giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
0: Nhìn lại 80 năm qua, bài học lớn nhất mà cha ông ta để lại chính là tinh thần lấy cộng đồng làm trung tâm. Thiên tai là bất khả kháng, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Hành trình ứng phó với thiên tai của Việt Nam trong những năm tiếp theo sẽ vững chắc hơn nếu chúng ta gắn kết như một bó đũa, nơi sức mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một cộng đồng không thể bị khuất phục trước thiên tai.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
22: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
23: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
24: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống. Nó đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó, đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên trên đầu, rất khó chịu, thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
23: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
22: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
25: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
23: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
25: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có các tác dụng là chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
22: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
24: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắt rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
23: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
22: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
23: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
22: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
23: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
22: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
23: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. Công ty truyền tải điện 3 nỗ lực đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng 2 con số năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
8: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
9: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
8: Việc thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế xã hội mới với những điều chỉnh phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh phù hợp với tiềm năng lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
10: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
8: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1 đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
11: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị. Đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch với cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của Trung ương trong các dự án liên vùng.
8: Chỉ khi khai thác hiệu quả đầu tư từ nhà nước và tư nhân mới đủ nguồn lực để ưu tiên hình thành và phát triển các cơ sở trọng điểm cho các vùng động lực, nhất là các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và mô hình khu chức năng khác, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đây là các điểm nhấn để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn, vượt trội trong việc tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, trong phát triển kết cấu hạ tầng, cũng cần chú trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
12: Cần phải hình thành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo theo từng vùng, theo ngành và theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cái liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, khuyến khích dùng chung cái hạ tầng nghiên cứu dữ liệu, chuyên gia, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực cục bộ địa giới hành chính, qua đó thì nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch và chất lượng liên kết vùng. Bên cạnh đó thì cũng cần phải phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để hình thành cái phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo cái hướng liên thông giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương trong vùng và các vùng với nhau.
13: Có thể nói, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Đó là cơ sở để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ làm nhanh hơn mà làm đúng hơn về cấu trúc, về không gian phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đã được điều chỉnh. Từ đó đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
16: Dòng chảy kinh tế,
18: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cao điểm mùa khô năm nay được dự báo diễn ra sớm hơn, nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn thường lệ. Diễn biến này sẽ tạo nhiều khó khăn cho công ty truyền tải điện 3, là đơn vị quản lý vận hành hơn 6.000 km đường dây truyền tải và 28 trạm biến áp 220 kV và 500 kV khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Để sẵn sàng ứng phó với khó khăn này, truyền tải điện 3 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, huy động tối đa nguồn điện trên địa bàn, trong đó có nguồn điện năng lượng tái tạo rất lớn. Ghi nhận thực tế của phóng viên Nguyên Long.
19: Tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động canh tác và thu hoạch trong và gần hành lang tuyến để kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn, đẩy mạnh kiểm tra lưới điện bằng nhiều giải pháp kết hợp như quan sát trực tiếp nhằm phát hiện sớm các bất thường trên đường dây và thiết bị, phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương. Đó là những công việc được truyền tải điện Gia Lai, công ty truyền tải điện 3 triển khai từ rất sớm và duy trì thường xuyên. Ông Trần Hồng Tuấn, Phó truyền tải điện Gia Lai chia sẻ.
20: Về cái công tác quản lý vận hành đường dây thì chúng tôi cũng tăng cường công tác rà soát phòng chống cháy rừng gây sự cố đường dây. Thứ hai là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhiệt độ mối nối, điểm tiếp xúc để đảm bảo làm sao không xảy ra phát nhiệt dẫn đến nóng đỏ gây sự cố đường dây. Đồng thời là chúng tôi tăng cường công tác vệ sinh hotline, là vệ sinh không cắt điện đường dây bằng phương pháp và công nghệ mới để đảm bảo được không có xảy ra phóng điện khi có mưa phùn hay là sương muối. Thứ hai là giảm được cái tổn thất điện năng. Thứ ba là ngăn ngừa được các cái sự cố do nguyên nhân về từ cái điện. Còn đối với trạm biến áp thì chúng tôi cũng tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra thiết bị nhất thứ, đặc biệt là đo phát nhiệt các điểm tiếp xúc, đo thân nhiệt các thiết bị, rà soát hệ thống rơ le bảo vệ và đảm bảo được tác động khi có sự cố bất thường xảy ra, làm việc đúng tin cậy trong công tác quản lý vận hành.
19: Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Quy Nhơn truyền tải điện Gia Lai Nguyễn Duy Cường cho biết, cùng với con người, nguồn nhân lực luôn được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng và tuân thủ tuyệt đối trách nhiệm trong quản lý vận hành để không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào gây gián đoạn cung cấp điện. Đơn vị đã áp dụng hệ thống cảnh báo tự động qua tin nhắn SMS và email khi thiết bị vận hành vượt ngưỡng 80% công suất định mức. Nhờ đó, lực lượng vận hành có thể chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm phát nhiệt, hạn chế tối đa nguy cơ phải cắt điện đột xuất.
26: Một là đừng để những cái xảy ra những cái sự cố chủ quan mà do là nguyên nhân của mình mà dẫn ra, cái gây ra mà gián đoạn cung cấp điện. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà vận hành căng thẳng của những thiết bị mà bị quá tải về đường dây. Ví dụ như là ở trạm 220 Quy Nhơn này thì có cái đường dây Quy Nhơn Tuy Hòa thì gần như là buổi trưa nào cũng là tầm tải khoảng 90% cái tải đường dây này. Thì do đó mà chúng tôi làm sao đảm bảo được là lúc nào cũng phải là duy trì cái nguồn năng lượng này được truyền tải được lên truyền tải quốc gia. Ngoài ra trong trạm là có tất cả là 4 máy biến áp thì làm sao các máy biến áp này lúc nào cũng vận hành an toàn để mà cung cấp điện cho cái phụ tải, đặc biệt là cái khu vực phía đông Gia Lai này.
19: Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tài Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tài điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời với việc truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường, ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Đến hết tháng 4 năm 2026, trên toàn hệ thống lưới điện PTC3 đã xử lý vệ sinh hotline được 2.291 điểm trên lưới điện truyền tải, xử lý các trường hợp phát nhiệt bất thường trong vận hành, rà soát xử lý và ngăn ngừa các trường hợp diều và vật bay có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn gây sự cố đường dây truyền tải. Với đặc thù lưới điện trải dài, phần lớn đường dây đi qua địa hình đồi núi cao hiểm trở, chia cắt phức tạp, kèm theo diễn biến thời tiết khắc nghiệt. Do đó, công ty đặc biệt coi trọng công tác đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và quản lý vận hành. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc VTC3 cho biết.
26: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã chú tâm đưa vào quản lý vận hành. Thì trong đó thứ nhất là chúng tôi là tổ chức quản lý quản trị thiết bị tập trung và dữ liệu tập trung. Thì qua cái việc có dữ liệu tập trung thì chúng tôi cũng đã rà soát và đánh giá được các thiết bị vận hành trên lưới và đưa ra những khuyến cáo cũng như là xử lý nhanh các cái tồn tại thiết bị khiếm khuyết trên lưới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo dõi thời gian thực. Thì qua cái việc mà có cơ sở dữ liệu cũng như là giám sát online cái thời gian thực của các thiết bị thì chúng tôi cũng đã có cái cơ sở dữ liệu và qua đó thì cũng đã giúp cho chúng tôi có những cái quyết định nhanh trong quá trình mà các cái tồn tại khiếm khuyết nó xảy ra. Và bên cạnh đó thì về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
19: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với trách nhiệm cao của mỗi cán bộ công nhân và sự phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân địa phương, nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 quản lý, vận hành không có sự cố với nguyên nhân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 này.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung Công ty Truyền tải Điện 3 thực hiện nhiều giải pháp vận hành an toàn lưới điện quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng hai con số năm 2026. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
3: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng ở đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
4: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp to bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
14: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó là một cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
1: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
3: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
4: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
14: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột, là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyển đổi xanh.
15: Chuyển đổi xanh.
17: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
21: Sau 5 năm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26, tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam được đánh giá là chậm hơn so với kỳ vọng. Nhiều nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra cùng những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhiều rào cản trở tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Đây là nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
17: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc các thị trường xuất khẩu siết chặt tiêu chuẩn về môi trường, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện nên hay không nên, mà đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp để giữ đơn hàng. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp, dù muốn chuyển đổi xanh nhưng vẫn kẹt ở nhiều vấn đề.
21: Hiện nay, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ, thiết bị và hạ tầng xanh là rất lớn. Tuy nhiên, sự thiếu hụt tài chính và những khó khăn khi tiếp cận nguồn tín dụng xanh đang khiến không ít doanh nghiệp loay hoay. Theo tính toán từ Ngân hàng Thế giới World Bank, nhu cầu tài chính và nguồn lực tiềm năng của Việt Nam cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2040 vào khoảng gần 400 tỷ đô la. Trong khi thực tế hiện nay, nguồn lực tài chính cho nội dung này đang rất khiêm tốn. Giám đốc một doanh nghiệp nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp đều thấy rõ yêu cầu chuyển đổi xanh. Thế nhưng rào cản lớn nhất với họ vẫn là vốn đầu tư. Cơ chế phân loại xanh chưa đồng bộ, thủ tục vay ưu đãi còn phức tạp, khiến các khoản đầu tư vào công nghệ sạch, năng lượng tái tạo hay đổi mới dây chuyền sản xuất đều trở thành những quyết định mang sức nặng đặc biệt với doanh nghiệp. Và chỉ cần bài toán vốn chưa rõ ràng, kế hoạch xanh hóa lập tức bị kéo chậm lại, đôi khi vô thời hạn. Đứng trên góc độ các tổ chức tín dụng, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng
2: cần phải có những các cái hành lang pháp lý, có quy định pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể. Có nghĩa là gì? Là bản thân hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã có quy định để đầu tư vào lĩnh vực xanh. Tuy nhiên, để làm sao hướng tới cái việc là đảm bảo cái mục tiêu và theo cái tiêu chí xanh này đã được rõ, thì các tổ chức tín dụng cũng rất mong muốn là bên cạnh cái việc đầu tư cho lĩnh vực xanh đấy, thì làm sao có thể đảm bảo để bảo toàn về vốn, an toàn hiệu quả, và cơ chế chính sách như thế nào cho nó phù hợp. Còn tiêu chí là một phần, một cơ chế chính sách thế nào, cơ chế sẽ phải đảm bảo ổn định bền vững thì các tổ chức tín dụng mới yên tâm. Hôm nay anh ban hành ra chính sách có thể là anh hỗ trợ, nhưng một thời gian sau không được hỗ trợ thì khả năng về cái việc đầu tư tín dụng sẽ ra làm sao.
21: Ngoài nút chặn nguồn vốn, vấn đề nhận thức từ các cấp quản lý đến người thực hiện trực tiếp là doanh nghiệp cũng là lực cản trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay. Mặc dù khung pháp lý về chuyển đổi xanh của Việt Nam đã khá hoàn thiện, nhưng lại thiếu các điều kiện để triển khai. Điều này dẫn tới một thực tế, đó là doanh nghiệp thiếu hành lang pháp lý để tự tin chuyển đổi. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ về khái niệm chuyển đổi xanh. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng, dù đã nói nhiều về chuyển đổi xanh, nhưng thực tế, quá trình triển khai mới chỉ ở phần ngọn, chưa chạm đến gốc rễ của vấn đề. Cần đẩy mạnh tuyên truyền để từng cá nhân, từng doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rằng muốn tăng trưởng cao thì bắt buộc phải tăng trưởng xanh,

0: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết, lao động xanh tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng số việc làm, và sự thiếu hụt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng đào tạo. Cụ thể, Việt Nam đang thiếu hơn 60% giáo trình liên quan đến kỹ năng xanh và dữ liệu phát triển bền vững. Theo tiến sĩ Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đang khiến năng lực thực thi chuyển đổi xanh tại nhiều doanh nghiệp trở thành bài toán chưa có lời giải.
1: Bức tranh về cái lực lượng lao động của Việt Nam, chúng ta có được là khoảng hơn 27% người lao động đã qua đào tạo và có bằng cấp chứng chỉ. Điều ấy có nghĩa là chúng ta còn có tới 73% người lao động chưa được đào tạo một cách bài bản hệ thống, khó để đáp ứng được những cái việc làm mới, những cái công nghệ mới. Thì đây là một trong những cái thách thức khó khăn rất là lớn, mặc dù chúng ta có sức trẻ, có lực lượng lao động rất lớn. Và điều ấy sẽ là một cái khó khăn cho cái việc mà chúng ta hướng tới có được một cái lực lượng lao động đáp ứng cái yêu cầu về nhân lực xanh hay là việc làm xanh để đi đến cái con đường là kinh tế xanh.
0: Một nhân tố khác cũng được xác định là điểm nghẽn của tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam là vấn đề hạ tầng dữ liệu và công nghệ. Với nguồn vốn và trình độ hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ xanh. Ngoài ra, hạ tầng dữ liệu và công nghệ chưa hoàn thiện cũng khiến việc đo lường và triển khai các mục tiêu xanh còn hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định.
2: Bên cạnh cái việc nhận diện ra được công nghệ thì đã là một cái khó khăn rồi. Ví dụ như là trong lĩnh vực sản xuất xi măng, trong lĩnh vực sản xuất thép, rồi là công nghiệp điện tử thì các cái nhà sản xuất cũng thường là mất là khá nhiều thời gian để xác định xem là đâu là các cái công nghệ mà mình có thể áp dụng để mà xanh hóa hoạt động sản xuất. Cái thứ hai là hiện nay thì các cái chính sách quy định thì cũng chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ các cái hướng dẫn cụ thể hay là chưa có các cái cơ chế hỗ trợ rõ ràng liên quan đến việc là đầu tư vào chuyển đổi xanh trong chính sách. Qua đó thì những cái doanh nghiệp họ không có động lực để mà thực hiện cái việc này.
0: Có thể thấy tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay tại Việt Nam vẫn diễn ra chậm do những rào cản cốt lõi, đó là thiếu hụt tài chính xanh, hạn chế về công nghệ, chuyên môn, rào cản pháp lý cùng với tâm lý e ngại từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo nhận định của các chuyên gia, chậm chuyển đổi xanh sẽ khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị loại khỏi thị trường quốc tế do các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe. Và đây là thách thức lớn khi 97% doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, còn hạn chế về nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng xanh ngày nay đã trở thành xu thế toàn cầu và là sự lựa chọn tất yếu của các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trên hành trình phát triển bền vững. Những bài học hay, kinh nghiệm quý của các doanh nghiệp đi tiên phong hay những hỗ trợ mang tính chất tạo động lực, tháo gỡ khó khăn từ các cơ quan quản lý sẽ phần nào tháo gỡ những vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới đây.
1: Mặc dù đã triển khai các quỹ kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi cho các dự án đổi mới sản xuất xanh, thế nhưng khoảng cách từ chính sách đến thực tế vẫn còn đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không chỉ là có quỹ mà là cách quỹ vận hành. Thủ tục còn dài, quy trình xét duyệt còn nhiều bước trung gian, trong khi cơ hội đầu tư lại không chờ đợi. Trước áp lực thị trường ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là mở rộng tín dụng xanh, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả các quỹ hỗ trợ để tạo lực đẩy thực chất cho sản xuất xanh. Theo ông Nguyễn Văn Bách, trưởng ban chính sách tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp hiện chịu áp lực từ nhiều phía. Với doanh nghiệp xuất khẩu, áp lực đến từ khách hàng quốc tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi tiêu chuẩn xanh đang trở thành giấy thông hành bắt buộc. Với doanh nghiệp trong nước, áp lực đến từ tổ chức tài chính khi tiếp cận vốn mở rộng sản xuất. Để tham gia, họ cần nguồn lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Việc giải ngân nên được đơn giản hóa và rút ngắn để vốn đến đúng lúc doanh nghiệp cần.
2: Cần phải có các cái chuyên gia về cái lĩnh vực môi trường để trong quá trình thẩm định tác nghiệp cấp tín dụng đối với các dự án tín dụng xanh thì sẽ được sâu hơn, cẩn thận hơn, và cái quan trọng là đáp ứng được nhu cầu vốn cũng như là góp phần vào cái mục tiêu net zero mà Việt Nam đã đặt ra trong thời gian tới.
1: Để thúc đẩy chuyển đổi xanh, một yêu cầu khác cũng được đặt ra, đó là cần đồng bộ giải pháp về tài chính, nhân lực, đặc biệt là chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng dữ liệu minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyển đổi số không phải là công cụ hỗ trợ mà là nền tảng tạo ra dữ liệu để đo, đếm, tính được sự xanh hóa.
3: Tại Việt Nam có rất là nhiều doanh nghiệp áp dụng những cái quy trình tối

0: ưu hóa vận hành sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các giải pháp liên quan đến bản sao số để có thể không cần can thiệp vào hệ thống thực tế, mà trên các cái mô hình mô phỏng chúng ta cũng có thể biết được là khâu nào trong quá trình sản xuất hiện nay đang chưa hiệu quả. Chúng ta cũng có thể làm các cái test, các cái thử nghiệm thay thế hoặc là cải tiến quy trình, cải tiến dây chuyền trên mô hình máy tính để mà qua đó đánh giá được kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn trước khi chúng ta đầu tư và thực hiện cái việc thay thế quy trình hay là các cái dây chuyền trên thực tế.
1: Xét về bản chất, chuyển đổi xanh phải là sự hài hòa và cân bằng bền vững. Trước sự gia tăng của các tiêu chuẩn môi trường từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp không còn đứng trước câu hỏi có làm hay không, mà là làm thế nào để không bị bỏ lại. Nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp và ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào từng chính sách đơn lẻ hay một quỹ hỗ trợ riêng lẻ. Điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, tạo ra một tiếng nói chung giữa doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Trong xu thế đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam ASEAN, gọi tắt là VANZA cho biết.
2: VANZA cũng phối hợp với lại những đối tác có chuyên môn, những cơ quan quản lý nhà nước để mà làm rõ những cái chính sách tốt, những sách được khuyến khích của nhà nước, rồi những cái đối tác về công nghệ, về tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp, để tháo gỡ những khó khăn cho cái sự chuyển đổi xanh này nó diễn ra thuận lợi và tốt đẹp.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn chiến lược dài hạn mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh trực tiếp ngay hôm nay. Trong cuộc đua này, thị trường không chờ đợi và khoảng cách không được đo bằng thời gian mà bằng tốc độ thích ứng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt không thiếu quyết tâm chuyển đổi xanh, nhưng họ đang thiếu ba yếu tố then chốt: vốn đủ và dễ tiếp cận, cơ chế đủ rõ và thuận lợi, cùng lực đẩy thực thi đủ mạnh và nhất quán từ phía chính sách. Giải quyết được những nút thắt này sẽ giúp quá trình chuyển đổi xanh trở nên thực chất và bền vững.
3: Hành trình xanh.

0: Chương trình để tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Công ty Align Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ gel sử dụng vật liệu mang tên Teranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học có thể hỗ trợ gel phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ gel không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Align Lab, cho biết. Gel không có rễ, không có mạch sẵn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Với diện tích bề mặt lớn, mỗi lá gel có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Gel có thể loại bỏ các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Align Lab cho biết hệ thống phủ gel của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm. Ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ, trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Lucy của công ty Align Lab cho rằng rêu có lợi thế vượt trội so với nhiều loại cây xanh thường được sử dụng cho các bức tường phủ thực vật. Điều khá thú vị đó là rêu không có rễ, rêu có thể bám trên vỏ bê tông hoặc vật liệu và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng, nhưng phần lớn đòi hỏi hệ thống tưới tiêu và bảo dưỡng thường xuyên. Công ty Align Lab tin rằng những tấm ốp phủ rêu của họ có thể mang đến một giải pháp ít cần bảo trì hơn. Align Lab cũng kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị. Trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
0: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế. Các lớp đào tạo nghề nông nghiệp đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt quy trình áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình ngày càng hiệu quả. Cảnh báo chiêu trò chuyển khoản nhầm rồi dẫn dụ chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đã và đang góp phần thay đổi diện mạo ngành y tế của tỉnh Gia Lai. Từ những ca phẫu thuật can thiệp tối thiểu đến việc số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án, chính là cuộc cách mạng trắng đang diễn ra âm thầm nhưng mạnh mẽ, mang lại hy vọng sống và sự tiện lợi cho người dân. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khoa học đã tạo nên một bước tiến lớn trong việc điều trị nhiều căn bệnh, trong đó có sỏi mật. Sỏi mật là căn bệnh phổ biến chiếm khoảng 3-6% dân số Việt Nam. Bệnh thường dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như áp xe gan hay nhiễm trùng huyết nếu không được xử lý kịp thời. Trước đây, những ca sỏi mật phức tạp thường là bài toán khó cho y tế địa phương. Thế nhưng tại khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, các bác sĩ đã làm chủ đồng bộ cả 3 kỹ thuật xâm lấn tối thiểu tiên tiến nhất: tán sỏi xuyên gan qua da, nội soi mật tụy ngược dòng và phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi trong mổ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Kha cho biết.
3: Được sự quan tâm của ban lãnh đạo bệnh viện, đặc biệt là ban giám đốc, để tạo điều kiện cho khoa ngoại tổng hợp được đi học những kỹ thuật mới, trong đó có đặc biệt là kỹ thuật về tán sỏi ngoài cơ thể RCP, những kỹ thuật mới tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai đã giúp đỡ rất nhiều những bệnh nhân mà trước đây ở đây không làm được phải chuyển đi tuyến trên và giảm được chi phí kinh tế, đem lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
2: Một minh chứng cụ thể là trường hợp bà Võ Thị Cúc ở xã Phú Mỹ đã được các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp thực hiện phương pháp tán sỏi xuyên gan qua da. Sau ca can thiệp, bà đã có thể đi lại, ăn uống bình thường. Nói về tình trạng sức khỏe sau khi được điều trị bằng phương pháp mới, bà Võ Thị Cúc chia sẻ.
4: Tán sỏi giờ là một tháng năm đỡ mà hậu khi mổ lúc mổ đó là sau khi mổ là âm ý sơ thì cũng không có đeo nhiều dữ dội.
2: Không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật ngoại khoa, ngành y tế tỉnh Gia Lai cũng đã kết nối thành công với các chuyên gia đầu ngành về điều trị ung thư bằng phương pháp tách mạch siêu chọn lọc. Đây là kỹ thuật đi sâu vào các mạch máu nhỏ để tiêu diệt khối u mà không cần phẫu thuật lớn. Đặc biệt phương pháp này có lợi cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Để hiện thực hóa điều này, mô hình phòng mổ hybrid nơi tích hợp đầy đủ các phương tiện chẩn đoán hình ảnh ngay trong khi mổ đang được triển khai, hứa hẹn sẽ đưa bệnh viện tỉnh trở thành điểm sáng trong khu vực. Thưa quý vị, nếu như ngoại khoa là những bước tiến lớn trong ngành y tế, thì y học cổ truyền cũng đang có những sự đổi mới theo hướng hiện đại hóa. Y học cổ truyền ngày nay không chỉ có những thang thuốc sắc thủ công, mà thêm vào đó là việc ứng dụng công nghệ, dược liệu và vật lý trị liệu tiên tiến. Thay vì kim đơn thuần, các cơ sở đã ứng dụng rộng rãi kỹ thuật điện châm kết hợp châm cứu truyền thống với dòng điện xung tần số thấp để tăng cường kích thích huyệt đạo và cải thiện tuần hoàn máu cục bộ. Với những người sợ kim, công nghệ còn mang lại giải pháp thay thế là laser châm, sử dụng tia laser cường độ thấp. Bên cạnh đó, các kỹ thuật trị liệu truyền thống như xoa bóp, bấm huyệt được kết hợp với các thiết bị hiện đại như máy kéo giãn cuộc sống tự động và thiết bị ôn nhiệt trị liệu, thậm chí là điều trị bằng sóng xung kích. Đặc biệt trong bối cảnh các bệnh văn phòng như đau cổ vai gáy, thoái vị địa đệm hay stress đang gia tăng ở giới trẻ, y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng đã trở thành lựa chọn ưu tiên. Bác sĩ Võ Ngọc Phải, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, cho biết hiện có khoảng 30% bệnh nhân đến điều trị là người trẻ tuổi làm việc trong môi trường văn phòng. Bác sĩ Võ Ngọc Phải cho biết thêm.
5: Các cái kỹ thuật mà liên quan tới y học cổ truyền, ví dụ là điện châm, thủy châm, xoa bóp, dây ấn huyệt để nó giảm đi cái stress, làm cho cái người bệnh gần trở lại cái trạng thái bình thường thông qua đấy thì sử dụng các cái thuốc đông dược để làm cho cái bộ khung cơ thể giờ chúng ta chắc chắn hơn. Rồi còn có những kỹ thuật cao hơn, ví dụ như là các cái điều trị bằng nhiệt lạnh, điều trị bằng sóng xung kích, kéo giãn cột sống cổ, kéo giãn cột sống thắt lưng.
2: Không dừng lại ở thiết bị, ngay cả các bài thuốc cổ truyền cũng được số hóa quy trình bào chế. Các dạng viên nang, viên nén hay trà hòa tan đã thay thế cách đun sắc truyền thống, giúp chuẩn hóa liều lượng và cực kỳ thuận tiện cho người bận rộn. Câu chuyện về khoa học công nghệ trong y tế còn có sự góp phần quan trọng của chuyển đổi số. Đến nay đã có gần 40 cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh đã vận hành bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, 28 kiosk y tế thông minh đã được lắp đặt tại các bệnh viện và trung tâm y tế, giúp người dân tra cứu thông tin và tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện. Đặc biệt, tất cả cơ sở y tế trong tỉnh đã kết nối dữ liệu khám chữa bệnh lên hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia, đảm bảo tính đồng bộ, bảo mật và sẵn sàng liên thông với các bệnh viện tuyến trung ương. Việc hoàn thành đồng bộ các ứng dụng này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng khám chữa bệnh, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng nền y tế số hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị, từ những ca tán sỏi xuyên gan không để lại sẹo, những phòng mổ hybrid hiện đại đến hệ thống bệnh án điện tử kết nối toàn quốc, khoa học công nghệ đã góp phần mang lại sự hài lòng và niềm tin cho người bệnh. Sự kết hợp giữa đổi mới kỹ thuật, đầu tư nhân lực và quyết tâm số hóa đang xây dựng một nền y tế địa phương vững chắc. Đó không chỉ là sự tiến bộ về công nghệ, mà chính là sự tận tâm của ngành y tế đối với sức khỏe của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp ngành đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Qua các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, giúp người dân nắm bắt quy trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng trọt, chăm sóc để ngày càng nâng cao năng suất các loại cây trồng, góp phần giúp lao động khu vực nông thôn thay đổi nếp nghĩ cách làm, từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình ngày càng hiệu quả. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm 2023, khi địa phương phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên tổ chức lớp dạy nghề sản xuất lúa năng suất cao cho người dân trong xã, chị Rơ Trăm Phái ở làng Tung Te, xã Gia Grai đã đăng ký tham gia học nghề. Trong 2 tháng được đào tạo nghề, ngoài thời gian học lý thuyết, phần lớn thời gian các học viên được thực hành ngoài đồng ruộng, nên chị và người dân cảm thấy rất thích thú vì được tận mắt thấy và trực tiếp thực hành các công đoạn. Chị Phái chia sẻ, bên cạnh được giới thiệu các giống lúa mới cho năng suất cao, phù hợp với đất đai khí hậu của địa phương, chị và người dân còn thực hành toàn bộ quy trình sản xuất lúa, từ làm đất đến gieo xạ, chăm sóc, bón phân, nên dễ áp dụng vào quá trình sản xuất lúa của gia đình. Nhờ áp dụng các kiến thức và khoa học kỹ thuật vào gieo xạ, chăm sóc, nên gần 3 năm nay, ruộng lúa của gia đình phát triển xanh tốt và cho năng suất cao hơn so với trước đây.
6: Ngày xưa là chăm sóc lúa cũng biết cách ngâm ủ, phun thuốc thế nào là đúng cách. Từ khi học ấy là biết được ngâm ủ, làm sạch mặt ruộng, bón phân, phun thuốc dự phòng bệnh ấy, làm thế nào để lúa tốt hơn. Từ hồi gieo ấy thì mình bón phân được rậm thì nhanh hơn, kiểu như là không muộn giống ngày xưa nữa. Mười mấy ngày là em đi rậm rồi, rậm xong rồi gần nửa tháng thì em bón phân, giờ lúa nó lên tốt.
1: Không chỉ nắm rõ quy trình gieo xạ, chăm sóc, bón phân để lúa đạt năng suất cao. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhiều bà con ở làng Tun Te nói riêng và xã Gia Grai nói chung đã mạnh dạn thay đổi những giống lúa có năng suất thấp, khả năng kháng sâu bệnh thấp sang gieo xạ các giống lúa cho năng suất cao với hạt gạo mềm, dẻo thơm hơn. Chị Rơ Châm Đeo ở làng Tun Te nói.
7: Chúng tôi ở đây thì rất vui, người dân ở đây thì các loại giống vừa học là lúa giống mới, còn lúa giống cũ trước đây ấy, nó không đạt năng suất mấy. Bây giờ chúng tôi học ấy là có giống DV108 này, rồi TBR225 này, còn nhiều nữa. Mình làm TBR225 này với lại DV108, mình làm hai chỗ thì năng suất.
1: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1, 2021-2025. Từ năm 2021 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, mở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho hàng ngàn lao động nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Tại các lớp đào tạo nghề nông nghiệp như gieo xạ lúa năng suất cao, chăm sóc thu hoạch cà phê, điều, cao su, sản xuất rau sạch, người dân đã được chuyển giao nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật để chăm sóc thu hoạch các loại cây trồng, cũng như kỹ thuật ủ các phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp, phân bò, heo thành phân hữu cơ để bón cho các loại cây trồng. Cách làm này đơn giản, dễ thực hiện và được nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh áp dụng, nên quá trình trồng trọt chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả cao. Qua đó, vừa tiết kiệm phân bón, vừa hạn chế gây ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi, đồng thời giúp các loại cây trồng phát triển xanh tốt. Chị Rơ Châm Hờ Thai ở làng Crái, xã Chư Bả cho biết.
8: Phân bón mình nhiều cá, là mình lấy vôi, đổ vôi vô, xong rồi mình ủ. Một phần là mình lấy cái thuốc hoặc cái đó cho nó đảm bảo hơn, có trong sâu bọ đấy đó, độc thân này, sâu hại đấy đó. Đó mình phải làm cái cách như thế thôi, bình thường vậy thôi. Chứ mình thấy hiệu quả thì mình tung cốc vô, mình bỏ vô, mình tung cốc, mình lấy đất mình đắp vô, xong rồi mình thấy nó xanh rồi nó ra đọt, thấy nó lên nhanh, cũng hơn phân hóa học ở trên cái này, phân chuồng nó tốt lắm.
1: Ông Nguyễn Thuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Chư Bả cho biết về hiệu quả sau các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
9: Sau khi được tiếp thu về mặt kiến thức về khoa học kỹ thuật liên quan đến cái ngành nghề của mình, thì những học viên này đã vận dụng vào thực tiễn, và qua vận dụng thực tiễn đó thì học viên đã giảm cái chi phí trong cái đầu tư cũng như là cái công sức của mình, và qua đó là nâng cái thu nhập trong gia đình và nâng cái chỉ số giảm nghèo bền vững của xã.
1: Thực tế cho thấy, sau khi được học nghề, nhiều lao động nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động mà còn thay đổi nếp nghĩ cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng. Đặc biệt, nhờ được đào tạo nghề một cách bài bản, nhiều lao động nông thôn đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cao, giúp gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều người có tài khoản ngân hàng ở các tỉnh thành liên tục phản ánh việc bất ngờ nhận được các khoản tiền lạ chuyển vào tài khoản, chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, kèm theo nội dung mập mờ hoặc không rõ mục đích. Ngay sau đó, họ lập tức nhận được cuộc gọi tin nhắn yêu cầu hoàn trả tiền chuyển nhầm. Điều đáng nói đằng sau những giao dịch tưởng như vô tình này lại là một kịch bản lừa đảo tinh vi đang được các đối tượng công nghệ cao triển khai trên diện rộng. Sau khi chuyển tiền xong, các đối tượng nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản qua điện thoại hoặc tin nhắn. Chúng thường tự nhận là người chuyển nhầm, nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc thậm chí là đơn vị thu hồi nợ. Với giọng điệu gấp gáp, lịch sự hoặc mang tính đe dọa, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển trả lại số tiền ngay lập tức. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục viện thêm nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Chúng thông báo phát sinh phí xử lý giao dịch, tiền lãi, phí hệ thống hoặc cho rằng nạn nhân đã chiếm giữ tiền trái phép nếu không hoàn trả đầy đủ theo yêu cầu. Một thủ đoạn khác nguy hiểm hơn là các đối tượng gửi kèm các đường link giả mạo với lý do xác nhận hoàn tiền, hủy giao dịch chuyển nhầm hoặc làm thủ tục nhận lại tiền. Các website này thường được thiết kế gần giống giao diện ngân hàng hoặc ví điện tử chính thức, khiến người dùng khó phân biệt. Chỉ cần nạn nhân đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mã OTP hoặc cung cấp thông tin cá nhân, toàn bộ dữ liệu sẽ lập tức rơi vào tay kẻ xấu. Từ đây, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút sạch tiền chỉ trong vài phút. Theo cơ quan chức năng, điểm nguy hiểm của chiêu trò lừa đảo này là các đối tượng sử dụng giao dịch thật để tạo lòng tin. Trong khi đó, tài khoản nhận và chuyển tiền thường là tài khoản mua bán trái phép hoặc sử dụng thông tin giả mạo, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ khi nhận được giao dịch bất thường. Trong mọi trường hợp, người dân cần giữ nguyên số tiền trong tài khoản và liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình. Đặc biệt, người dân không nên truy cập các đường link lạ được gửi qua SMS, mạng xã hội hoặc cuộc gọi điện thoại. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại. Bởi vì chỉ cần một thao tác bất cẩn của người dân cũng có thể khiến toàn bộ tài sản trong tài khoản bốc hơi.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, Coachella 2026 chính là màn tái xuất lịch sử của những idol đắt giá nhất hiện nay. Đây chính là nơi định nghĩa lại khái niệm giải trí thời đại số. Hãy cùng chương trình ca nhạc quốc tế giải mã sức hút đằng sau danh hiệu Headliner danh giá để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc âm nhạc nào của lễ hội này nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 4 tháng 5. Giữ vững vị trí số 10 là Tame Impala và Jenny. Ca khúc Verdict cũng vậy, ở vị trí thứ 9. Phiên bản Latin, The Rickions, trở lại vị trí thứ 8. Drop Dead, tụt xuống vị trí thứ 7. Ordinary, leo lên vị trí thứ 6. Cũng như So Easy ở vị trí thứ 5. I Just Might lên vị trí thứ 4. Và Man I Need lên vị trí thứ 3. Be Her của Ella Langley vẫn giữ vị trí thứ 2. Và Chasing Texas của cô ấy giữ vững vị trí số 1 trong tuần thứ 10 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là sự phủ sóng mạnh mẽ của BTS và Blackpink tại thị trường Nhật Bản. Theo thông báo mới nhất từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản, ca khúc tiếng Nhật Lego của BTS và phiên bản tiếng Nhật của bản hit As If It's Your Last của Blackpink đã chính thức vượt mốc 100 triệu lượt stream tại Nhật Bản, qua đó được trao chứng nhận Platinum danh giá.

Từ năm 2020, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản đã áp dụng hệ thống chứng nhận dành cho nhạc số trực tuyến bên cạnh các tiêu chuẩn vốn có dành cho album vật lý và lượt tải kỹ thuật số. Theo quy định này, một ca khúc sẽ được chứng nhận Silver khi mà đạt được 30 triệu lượt stream, Gold ở mốc 50 triệu và Platinum khi mà cán mốc 100 triệu lượt nghe trực tuyến. Đáng chú ý, số liệu chỉ được tính dựa trên lượt nghe từ khán giả tại Nhật Bản mà thôi. Với BTS, Lego là ca khúc tiếng Nhật nằm trong album Face Yourself. Đây là một trong những bài hát gốc tiếng Nhật hiếm hoi của nhóm. Bên cạnh việc album chủ yếu bao gồm các phiên bản tiếng Nhật từ những ca khúc nổi tiếng trong Wings hay là Love Yourself, sau hơn 8 năm phát hành, Lego cuối cùng cũng chạm tay đến chứng nhận Platinum đầu tiên tại Nhật Bản, cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc BTS tại thị trường này.

Trong khi đó, Blackpink cũng ghi dấu ấn không kém khi mà As If It's Your Last phiên bản Japan đạt ở vị trí 100 triệu lượt stream sau khoảng 9 năm ra mắt. Thành tích mới này không chỉ phản ánh sức hút lâu dài của BTS và Blackpink, mà còn cho thấy vị thế đặc biệt của hai nhóm nhạc K-pop hàng đầu tại thị trường Nhật Bản, nơi vốn được xem là một trong những thị trường âm nhạc khó tính và cạnh tranh nhất châu Á. Dù đã phát hành từ nhiều năm trước, các ca khúc của BTS và Blackpink vẫn duy trì lượng nghe ổn định, chứng minh rằng sức ảnh hưởng của làn sóng K-pop tại Nhật Bản vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Lễ trao giải BAFTA Awards 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Theo danh sách vừa được công bố, Cardi B đã trở thành nghệ sĩ dẫn đầu đề cử BAFTA Awards 2026 với tổng cộng 6 hạng mục, vượt lên trên nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc quốc tế. Bám sát phía sau là Kendrick Lamar và Maria the Scientist với 5 đề cử mỗi nghệ sĩ. Trong khi đó, các gương mặt như là Doechii, Doja Cat, Letter hay là Tayana Taylor cùng nhận 4 đề cử. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đình đám khác như là SZA, Bruno Mars, Chris Brown, Metro Boomin cũng góp mặt ở 3 đề cử mỗi người, cho thấy sự cạnh tranh đáng chú ý tại lễ trao giải năm nay. Loạt đề cử mới tiếp tục đánh dấu giai đoạn thăng hoa của Cardi B sau chiến thắng ấn tượng tại NAACP Image Awards hồi đầu năm nay. Tại đây, nữ rapper đã giành được 3 giải thưởng âm nhạc lớn, trong đó có hạng mục nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất. Đáng chú ý, chiến thắng ở các hạng mục album xuất sắc nhất và nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất giúp cô trở thành nữ rapper đầu tiên làm được điều này kể từ Lauryn Hill vào năm 1999. Ở BAFTA Awards 2026, Cardi B đã được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng như là album của năm với Am I the Drama, nữ nghệ sĩ hip hop xuất sắc nhất và ca khúc hợp tác xuất sắc nhất cho bản remix A Time. Trong khi đó, Kendrick Lamar, người từng gây tiếng vang lớn khi mà thắng 5 giải Grammy hồi đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế với các đề cử của nghệ sĩ hip hop nam xuất sắc nhất và video của năm nhờ ca khúc Luther.

Các bạn thân mến, tại tuần lễ đầu tiên của Coachella 2026, một trong những điểm chạm xúc động nhất chính là màn đối thoại xuyên thời gian giữa các thế hệ âm nhạc. Nếu Justin Bieber khiến khán giả lặng người khi mà đối diện với chính mình trên màn hình YouTube đầy hoài niệm, thì Big Bang là mang đến một lễ trưởng thành đầy gai góc và kiêu hãnh. Coachella cũng vì thế đã vượt xa khỏi định nghĩa của một đại nhạc hội thông thường, trở thành một hệ tư tưởng tân thời về lối sống, về cách con người tìm về với bản ngã giữa kỷ nguyên số bộn bề.

Phải công nhận rằng sức hút của Coachella nằm ở khả năng kết nối ký ức. Lễ hội này đóng vai trò như là một bảo tàng sống, nơi di sản không phải là thứ để trưng bày mà là để tái sinh. Coachella mùa trước, chúng ta đã từng chứng kiến Notorious xóa nhòa khoảng cách 9 năm vắng bóng bằng năng lượng nguyên bản của thập niên 90. Hay là trước đó Beyoncé đã biến sân khấu thành một bản tuần ca về lịch sử và văn hóa da màu. Coachella luôn biết cách chọn những nghệ sĩ có khả năng khơi dậy âm nhạc đỉnh cao một thời. Bằng cách đưa các huyền thoại trở lại, họ tạo ra một sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ và hiện tại, biến lễ hội thành nơi quay ngược dòng thời gian của cảm xúc. Thay vì chỉ là một điểm dừng chân âm nhạc thường niên, tại mùa lễ năm nay, màn tái hợp của Big Bang chính là chương tiếp theo của tinh thần tái sinh đó. Việc họ đứng vững cùng nhau sau hàng loạt thăng trầm và thay đổi đội hình không chỉ là câu chuyện của K-pop mà còn là biểu tượng cho sự bền bỉ và giao thoa giữa các thế hệ người nghe. Sau nhiều năm lỡ hẹn, sự xuất hiện của nhóm nhạc huyền thoại xứ Kim Chi không còn cần đến những màn vũ đạo phức tạp để mà chứng minh đẳng cấp. Thay vào đó, những bản hit như Heru Heru hay là Lies được phối lại theo phong cách hiện đại, biến những bài hát 20 năm tuổi thành một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ vào năm 2026. Hình ảnh những khán giả Gen Alpha chỉ biết đến nhóm qua mạng xã hội cùng hòa giọng với các idol đời đầu chính là minh chứng đắt giá nhất cho tính kết nối trong âm nhạc. Đặc biệt, khoảnh khắc biển Lightstick vương miệng vàng nhuộm sáng sa mạc Indio cũng khẳng định một sự thật rằng K-pop vẫn sở hữu những tượng đài đủ sức khiến hàng vạn khán giả quốc tế thuộc lòng dù cách biệt ngôn ngữ và thời gian. Trong kỷ nguyên mà mọi khoảnh khắc đều bị phân mảnh bởi mạng xã hội và AI, thì Coachella đề cao triết lý về sự hiện diện vật lý. Triết lý này từng được khẳng định mạnh mẽ bởi Frank Ocean của Coachella năm 2023, khi mà anh từ chối livestream trong phần trình diễn của mình. Tại không gian âm nhạc của Coachella, đỉnh cao của phong cách sống không nằm ở việc sở hữu tấm vé VIP, mà là sự can đảm để vắng mặt trên mạng xã hội và hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc của hiện tại. Suốt nhiều thập kỷ, sức nóng trường tồn của Coachella đến từ việc khai thác triệt để hành trình đưa con người về với các yếu tố tự nhiên, cát, gió và ánh hoàng hôn rực rỡ. Việc thiết kế các không gian nghệ thuật không chỉ để thưởng thức, mà quan trọng hơn là để khán giả thực sự được sống ở trong đó. Đây cũng chính là chìa khóa giúp mô hình lễ hội này đạt được những giá trị bền vững, biến sa mạc khô cằn thành thánh đường thăng hoa của cảm xúc. Với tư cách là một trong ba headliner của mùa lễ năm nay, Justin Bieber đã nâng tầm triết lý này thành một liệu pháp chữa lành. Thay vì lạm dụng những hiệu ứng thị giác rực rỡ, Justin chọn lối trình diễn tối giản và yêu cầu ban nhạc hạ tông để tạo ra những khoảng lặng có chủ đích. Khoảnh khắc anh ngồi xem lại những thước phim YouTube cũ của chính mình và hát cùng phiên bản thời niên thiếu đã đưa hàng vạn khán giả trở về với quá khứ giữa sự tĩnh lặng của sa mạc. Đây được xem là một cú ngắt kết nối đầy sức nặng, biến một buổi trình diễn thương mại thành một không gian trị liệu tâm hồn cùng âm nhạc và hồi ức. Hành động ấy như đang nhắc nhở chúng ta rằng, gần 20 năm trôi qua, dù bạn là ai, chúng ta đều vẫn đang trên hành trình tìm lại đứa trẻ bên trong mình.

Coachella 2026 không chỉ là một đại nhạc hội đơn thuần, mà còn là một hành trình cảm xúc nơi âm nhạc, thời trang và nghệ thuật hội tụ để tạo nên những khoảnh khắc làm thay đổi cả diện mạo văn hóa đại chúng. Từ những màn trình diễn bùng nổ của những headliner đến không khí rực lửa của các fan hâm mộ, đây chính là những đỉnh cao nghệ thuật vô giá được tạo nên và lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng số. Không chỉ truyền cảm hứng về sự rực rỡ của văn hóa bản địa của mỗi quốc gia, mà còn là tiếng nói chung của những người yêu âm nhạc trên toàn cầu.

Coachella là nơi các tiểu văn hóa tìm thấy tiếng nói chung, thông qua âm nhạc tạo nên sự kết nối cộng đồng. Chính sự chuyển dịch mạnh mẽ từ cách thưởng thức âm nhạc đã chứng minh cho sự trưởng thành sâu sắc trong nhận thức văn hóa đại chúng. Khác với phần trình diễn Coachella của những năm trước, khán giả năm nay có vẻ thích thú hơn với âm nhạc hoài niệm cùng những vật phẩm đi kèm được làm thủ công, đồ tái chế hay là mang tính bản địa vùng miền. Như các bạn cũng biết, Coachella năm nay được tổ chức tại California, Mỹ, và rất đặc biệt khi mà phụ kiện đi kèm của lễ hội chính là những chiếc mũ cao bồi, biểu tượng cho tinh thần tự do, hoang dã. Ở đó, trang phục không còn chỉ để ngắm hay làm đẹp, mà tồn tại như một mã gen thị giác, giúp những tâm hồn đồng điệu nhận ra nhau giữa đám đông, tạo nên một cộng đồng yêu âm nhạc, gắn kết bởi gu thẩm mỹ và trách nhiệm với môi trường. Coachella từ lâu đã không còn là sân chơi độc quyền của âm nhạc Âu Mỹ. Việc tích hợp các nghệ sĩ từ nhiều nền văn hóa khác nhau như là Latin, K-pop và Đông Nam Á là cách lễ hội này duy trì sự tươi mới và không bị lỗi trước sự thay đổi của bản đồ quyền lực văn hóa thế giới. Mở đầu là sự hiện diện lần đầu tiên của Blackpink tại Coachella năm 2019, cho đến vị thế headliner đầy kiêu hãnh vào 4 năm sau đó. Đặc biệt, việc Karol G giữ vị trí headliner tại mùa lễ năm nay chính là cột mốc to lớn cho văn hóa Latin, khẳng định mạnh mẽ tính đa cực vốn có DNA cốt lõi của Coachella ngay từ những ngày đầu tiên. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhóm nhạc như là Pini của Philippines hay là Cassia cũng cho thấy Coachella đang thực sự trở thành một đế chế âm nhạc toàn cầu, nơi những giao thoa văn hóa đa chiều không chỉ được chấp nhận mà còn được tôn vinh như một chuẩn mực mới. Có thể thấy, Coachella không chỉ bán vé xem ca nhạc, thứ họ mang đến là một hệ sinh thái nhân văn bền vững. Ở đó, những giá trị như sự tự do, tính cộng đồng và sự kết nối với thiên nhiên chính là những hạt nhân vĩnh cửu giúp lễ hội này luôn giữ được sức hút qua nhiều năm tháng, bất chấp mọi biến động của thị trường âm nhạc hay sự thay đổi của thời đại.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Tài ở xã Cát Tiến và bà Đinh Thị Xuân ở xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 6270 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế theo nghị quyết số 59 ngày 24 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Tài ở xã Cát Tiến hỏi nguyên tắc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời điều 4 nghị định số 90 năm 2022 của Chính phủ có quy định nguyên tắc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại như sau. Việc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đã ký. Việc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các khoản thu chi liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật có liên quan. Giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại được xác định theo thị trường, bảo đảm bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại. Việc miễn hoặc giảm giá cho thuê nhà thấp hơn giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định trên nguyên tắc có đi có lại, phù hợp với quan hệ đối ngoại của nhà nước. Việc thuê đất xác định tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất nếu có của đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà đất, phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và nghị định này. Việc sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước để phục vụ hoạt động đối ngoại thực hiện theo quy định tại nghị định của Chính phủ, quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại theo chức trách nhiệm vụ.

18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành hoặc đội dân phòng khi có yêu cầu. 3. Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây: tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, thành lập duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hoặc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại điều 37 của luật này, hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý, ban hành hoặc tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc giám sát cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định nội quy biện pháp yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật, quyết định hoặc đề xuất người có thẩm quyền quyết định trang bị duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra, lập quản lý hồ sơ về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý, khai báo cập nhật dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. 4. Chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm sau đây: tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc giám sát cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định nội quy biện pháp yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, trang bị duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra, xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. 5. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thẩm định thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 6. Chủ hộ gia đình trực tiếp sử dụng nhà ở mà không phải là người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây: thực hiện quy định tại điều 20 và điều 21 của luật này, tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở thành viên khác trong gia đình thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy nổ, tai nạn, sự cố, thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. 7. Cá nhân có trách nhiệm sau đây: chấp hành nội quy, quy định, biện pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tìm hiểu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và kỹ năng thoát nạn, sử dụng dụng cụ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông dụng, bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy nổ, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây cháy nổ và các hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong điều kiện khả năng cho phép. Tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi được cơ quan, người có thẩm quyền huy động, chấp hành yêu cầu, quyết định của người chỉ huy chữa cháy, người chỉ huy cứu nạn cứu hộ khi tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. 8. Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với trường hợp thuê mượn, ở nhờ nhà ở được quy định như sau: người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở có trách nhiệm tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở người thuê mượn, ở nhờ thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người thuê mượn ở nhờ nhà ở có trách nhiệm theo quy định tại khoản 6 điều này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người cho thuê mượn ở nhờ nhà ở. Trường hợp thuê mượn ở nhờ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thì người thuê mượn ở nhờ còn có trách nhiệm bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại điều 21 của luật này. 9. Cơ quan tổ chức cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 điều 50 của luật này có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong phạm vi quản lý. 10. Chính phủ quy định chi tiết điểm C và điểm G khoản 3, điểm B và khoản 4, khoản 5 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 6270 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế theo nghị quyết số 59 ngày 24 tháng

0: 1 năm 2025 của Bộ Chính trị. Theo đó, về nhiệm vụ chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường phải xác định rõ mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế thực chất và hiệu quả, gắn hội nhập quốc tế với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, thực hiện theo lộ trình cụ thể và xác định rõ các lĩnh vực nhiệm vụ ưu tiên, danh mục chương trình, dự án và nguồn lực thực hiện, góp phần khai thác và tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập quốc tế, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực thực thi và chủ động thích ứng với bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương theo hướng sản xuất bền vững, ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, khuyến khích đầu tư bảo quản chế biến sau thu hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm địa phương, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức tham gia các hoạt động sự kiện văn hóa du lịch, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng hình ảnh địa phương trên các nền tảng số, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục đào tạo và y tế. Tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo y tế trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ quốc tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai các cam kết thỏa thuận quốc tế, đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa, tiềm năng kinh tế và hình ảnh con người địa phương nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, viện trợ phi chính phủ. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã Gia Tom, Gia Năng, Gia Pnon, Gia O, Gia Mơ, Gia Bút, Gia Chía tập trung đẩy mạnh kinh tế biên mậu, nâng cấp hạ tầng khu vực biên giới, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và xóa các vùng lõm sóng viễn thông để thu hút đầu tư, đồng thời chú trọng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững, giúp người dân thoát nghèo và yên tâm định cư, tạo điều kiện để vùng biên giới thành khu vực năng động, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cùng với đó, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở ngành có liên quan trong việc xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2026-2030. Dựa trên tình hình điều kiện của địa phương mình để chủ động kết nối hợp tác với các địa phương của tỉnh bạn theo định hướng của Trung ương và của tỉnh. Riêng Ủy ban Nhân dân xã Gia Tâm phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để kêu gọi thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ kho bãi dịch vụ hậu cần logistics khu vực cửa khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở ngành có liên quan triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc, bảo đảm tính thiết thực hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động đối ngoại và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương của tỉnh. Trong quá trình triển khai và chú trọng công tác quảng bá hình ảnh địa phương nhằm tranh thủ các nguồn lực sự hỗ trợ từ các đối tác để quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu bền vững và thực chất. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ theo quyết định số 1520 ngày 21 tháng 8 năm 2025, kế hoạch số 170 ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Ngoại vụ việc triển khai thực hiện theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 6270 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế theo nghị quyết số 59 ngày 24 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
2: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trên dải đất miền Trung Tây Nguyên, thế kỷ 18 là thời kỳ của những biến động dữ dội và cũng là thời khắc rực rỡ của lịch sử dân tộc. Từ vùng Trung Du An Khê Phú Phong, những người con áo vải của đất Tây Sơn đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên triều đại Quang Trung lừng lẫy. Bên cạnh thiên tài quân sự Nguyễn Huệ, lịch sử mãi khắc ghi công lao của Tây Sơn Thất Hổ Tướng, bảy vị anh hùng đã góp phần mở ra trang vàng trong sự nghiệp thống nhất non sông. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Tây Sơn Thất Hổ Tướng, những anh hùng đất võ mở trang vàng lịch sử qua bài viết của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Hòa.
0: Thất Hổ Tướng Tây Sơn gồm Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc và Lý Văn Bưu. Tất cả đều xuất thân từ những làng quê Bình Định xưa, An Nhơn, Kiên Mỹ, Phú Phong, Bồng Sơn, rồi mở rộng ra miền Sơn Cước, An Khê, Gia Lai, nơi họ gây dựng hậu cứ, chiêu mộ nghĩa sĩ và lập nên đại nghiệp. Đứng đầu trong Thất Hổ Tướng là Đại Tư Đồ Võ Văn Dũng, người ở thôn Phú Phong. Ông vốn là bạn tâm giao của Trần Quang Diệu và Phạm Công Hưng, từng nhiều phen cứu nước giữa cơn biến loạn triều Cảnh Thịnh. Khi thế triều suy vong, Võ Văn Dũng cùng Trần Quang Diệu rút quân lên Tây Sơn Thượng rồi sang Lào, Nghệ An. Bị bắt, ông vẫn hiên ngang, nhiều lần thoát ngục, trở về vùng rừng núi An Khê ẩn náu cùng các sắc tộc bản địa. Dân gian kính phục mà gọi nơi ông từng ở là Hòn Ông Dũng. Câu ca còn truyền mãi: Cũ Lăng Đồng Phó, Đậu Phụng Hà Nhung, Chằn Bòn Thiếp Mót, Bỏ Chung Một Gùi. Như lời tiễn biệt một người anh hùng nghĩa khí, tận trung với triều Tây Sơn, tận hiếu với quê hương. Trần Quang Diệu, quê Hoài Ân, vị tướng văn võ kim toàn, thao lược sâu rộng. Ông từng cầm quân Bình Định biên giới phía Tây, đánh bại quân Xiêm, Ai Lao, mở rộng cương vực cho triều đại. Ông cùng phu nhân Bùi Thị Xuân, nữ tướng nổi danh đất võ, trở thành song hùng trong sử Việt. Năm 1801, khi hạ thành Quy Nhơn, Trần Quang Diệu đã ra lệnh chôn cất tử tế hai tướng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu của nhà Nguyễn, thể hiện lòng nhân nghĩa giữa thời binh lửa. Bị bắt ở Hương Sơn, Nghệ An năm 1802, ông chịu hình lột da mà vẫn giữ tư thế hiên ngang, để lại hình tượng bi tráng của bậc anh hùng dân tộc. Cũng người Phú Phong, Võ Đình Tú từ nhỏ nổi tiếng sức mạnh phi thường, giỏi cả văn lẫn võ. Ông được Bùi Thị Xuân tặng cờ đào 4 chữ vàng, Thiết Côn Tướng Quân. Tú từng là người thân tín của Quang Trung, nhiều lần vào sinh ra tử trong các chiến dịch lớn. Khi triều đình rối loạn, ông đã đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai tướng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng, giúp ổn định nội bộ Tây Sơn. Trong trận Hàm Long Tuy Phước 1799, ông trúng đạn tử trận, ngựa mang thi thể chạy một mạch về đến quê nhà mới ngã xuống. Dân làng lập miếu thờ ông, tôn làm vị thần bảo hộ vùng đất Phú Phong. Nguyễn Văn Tuyết, người An Nhơn, vốn là hào kiệt giang hồ, sau quy thuận Tây Sơn. Ông giỏi cưỡi ngựa, sử dụng côn đồng, đặc biệt trung thành và mưu lược. Trong chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789, ông chỉ huy cánh quân đánh tan quân Thanh ở mặt trận Hải Dương, được phong đại đô đốc giữ trọng trách ở Bắc Hà. Năm 1802, khi quân Gia Long tiến ra Thăng Long, ông tự chiến tại Xương Giang sau khi bảo vệ vua Cảnh Thịnh rút lui an toàn. Cái chết của Nguyễn Văn Tuyết cùng con tuấn mã Xích Kỳ đi vào truyền thuyết như biểu tượng của lòng trung nghĩa son sắt. Lê Văn Hưng, người kiên dõng Bình Khê, là bậc cao thủ roi trường, nổi danh với thế Toàn Phong Tảo Diệp. Ông từng sống giang hồ, sau theo Tây Sơn khởi nghĩa được phong đề đốc. Lê Văn Hưng nhiều lần lập công tại Phú Yên, Diên Khánh, góp phần huấn luyện binh sĩ môn roi giải vây, một kỹ thuật độc đáo của võ Bình Định còn truyền đến nay. Dân gian xem ông là tổ sư phái roi mạnh Tây Sơn, tượng trưng cho sức mạnh thô mộc mà kiêu hùng của người đất võ. Tây Sơn Thất Hổ Tướng không chỉ là bảy danh tướng tài năng, mà còn là biểu tượng của tinh thần đại nghĩa và ý chí quật cường của dân tộc Việt. Họ mang trong mình khí phách của miền Trung gió cát, hòa cùng hồn thiên sông núi miền Tây Sơn Thượng Hạ Đạo. Ngày nay trên vùng Phú Phong, Kiên Mỹ, An Khê, dấu tích và truyền thuyết về các vị tướng vẫn còn in đậm. Hòn Ông Dũng, Tháp Dương Long, Đầm Thị Nại, Cần Úc, Hòn Xanh, Hàm Hô. Những địa danh ấy trở thành chứng tích sống động cho một thời áo vải cờ đào dựng nghiệp lớn, mở đầu cho công cuộc thống nhất đất nước. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí Tây Sơn và hình tượng thất hổ tướng vẫn sống mãi trong lòng người dân Bình Định, Gia Lai. Họ là những người đã dùng sức mạnh của lòng dân, trí tuệ và võ công để xoay chuyển vận nước, để rồi dù tan biến trong bụi thời gian, tên tuổi vẫn rạng ngời như bảy vì sao chiếu sáng trời Nam. Từ An Khê đến Phú Phong, tiếng trống Tây Sơn vẫn vang vọng. Đó không chỉ là âm vang lịch sử mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng trung nghĩa, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, những giá trị mà Tây Sơn thất hổ tướng đã hiến trọn đời mình để vun đắp.
2: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần thượng võ và hào khí của khởi nghĩa Tây Sơn không chỉ được lưu giữ qua sử sách truyền thuyết dân gian mà hôm nay còn được tiếp tục tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Từ những trang vàng lịch sử về Tây Sơn thất hổ tướng, hình tượng các anh hùng đất võ đang bước lên màn ảnh với diện mạo mới, gần gũi và sống động hơn với công chúng đương đại. Trong đó, phim điện ảnh Tây Sơn thất hổ tướng Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu chính thức khai máy vào ngày 20 tháng 5 năm 2026, được kỳ vọng sẽ khắc họa chân dung một danh tướng tài ba của phong trào Tây Sơn bằng góc nhìn giàu cảm xúc và đậm chất sử thi. Và trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của đại tá, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, thành viên ban cố vấn của phim, và diễn viên Hiếu Nguyễn, người đảm nhận vai chính đô đốc Lý Văn Bưu, để cùng nghe họ chia sẻ về hành trình đưa lịch sử, võ học và tinh thần Tây Sơn đến gần hơn với khán giả hôm nay.
3: Mai Anh xin được gửi lời chào trân trọng đến hai nghệ sĩ. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho đại tá nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Thưa ông, cảm xúc của ông khi tham gia vào một phim điện ảnh về phong trào Tây Sơn thì như thế nào? Và vai diễn của ông trong phim là Thái sư Bùi Đắc Tuyên được ông xây dựng với màu sắc ra sao ạ?
4: Xin cảm ơn MC đã có một câu hỏi rất là hay. Trước hết là tôi nói về cảm xúc của mình. Thì tôi vốn là được xuất thân từ nông dân, từ người bố mẹ tôi là người nông dân thực sự. Cho nên khi được tham gia cái dự án cái phim về Quang Trung Nguyễn Huệ, một cái anh người anh hùng dân tộc áo vải mà cũng xuất phát từ người nông dân. Đây là một cuộc khởi nghĩa của người nông dân mà có lẽ là một cái cuộc khởi nghĩa nó vô cùng oanh liệt và nó rất là gây được một những cái tiếng vang rất là lớn trong lịch sử Việt Nam. Chúng tôi không phải tham gia biểu diễn diễn những cái vai trong cái phim này là diễn những cái vai lịch sử, mà tôi nghĩ mình đang đối thoại với lịch sử với những cái cảm xúc và với những tình cảm đầy nhân ái và đầy sự trân trọng với cái lịch sử của đất nước. Thế và tôi có thể nói là tôi rất là xúc động, rất là tự hào, rất là vinh dự khi được tham gia cái dự án này. Với tôi phim này thì tôi được tham gia cái vai Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Đây là một cái nhân vật mà cũng tuy rằng nó không dài ở phim nhưng mà cũng khá là quan trọng. Nhân vật này tôi cũng muốn xây dựng thành một cái nhân vật mà nó cũng đầy những cái cá tính và đầy những tính cách rất là đặc biệt. Ví dụ Bùi Đắc Tuyên trong cái lúc mà vua đang lâm bệnh, triều đình cũng đang có rất nhiều những cái coi như là thay đổi đảo lộn trong cái gọi là khi mà hoàng đế đang lâm bệnh thì rất nhiều những cái xung đột, những cái mâu thuẫn ở trong nội cung ấy là nó sẽ gây ra những cái điều mà làm cho triều đình nó cũng hơi rối ren một chút. Thì Bùi Đắc Tuyên cậy thế là anh của hoàng hậu, cho nên là ông ấy lộng quyền, ông ấy gọi là muốn lợi dụng những cái hoàn cảnh của triều đình lúc bây giờ để ông ấy gọi là gây một cái uy quyền, một cái quyền lực để ông lũng loạn triều đình. Thì tôi muốn xây dựng cái nhân vật này nó không chỉ là uy nghiêm, không chỉ là sắc sảo, không chỉ là mưu mô thủ đoạn mà ông ấy Bùi Đắc Tuyên dù sao nữa nó cũng có những cái khoảng lặng, nó rất là con người, rất là đời thường. Cho nên tôi muốn Cho nên là Bùi Ngọc Tuyên có những cái bi kịch, có những cái bi kịch về cuối phim, cuối đời, thì đấy là cái điều mà tôi cũng muốn xây dựng cái hình tượng Bùi Ngọc Tuyên là như vậy.
5: Thưa anh, được biết là trong phim này anh giữ vai chính là đô đốc Lý Văn Bưu, là một người chính trực, trung thành và sắc bén. Vậy thì anh đã chuẩn bị thể lực và những kỹ năng gì để vào phim ạ?
6: Thực sự là may mắn cho Hiếu Nguyễn khi mà có cơ hội được vào vai đô đốc Lý Văn Bưu. Và để mà chuẩn bị cho các chiến tướng ngày xưa ấy, thì họ là những người rất là giỏi và là hình tượng của một sự dũng mãnh, sự trung thành rồi. Thế để chuẩn bị được cái thể lực cho Lý Văn Bưu ấy, thì đầu tiên là nhà sản xuất yêu cầu Hiếu một vài cái điều nhỏ nhỏ thôi. Em ơi, em mặc cái áo 20kg được không? Và phải chạy bộ và phải tăng 5kg, tập đao và tập cưỡi ngựa. Thì thực ra là lúc đó thì Hiếu thấy nó hơi mâu thuẫn một chút. Là tại sao là mâu thuẫn? Đó là mình phải tăng 5kg mà cái cường độ tập luyện của mình trong mấy tháng đó là nó liên tục, là nào là phải múa đao này, nào là phải múa kiếm này, nào là phải tập gym để tăng ký lên cơ, rồi mình phải tập cưỡi ngựa. Đấy là một cái thử thách với cả Hiếu Nguyễn. Nhưng mà trong suốt 3 tháng thì dành gần như là 150% sức lực của mình, thì đã hiểu được một phần nào đó trải nghiệm của các chiến tướng của ngày xưa dưới thời Tây Sơn. Thì Hiếu cảm nhận đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị, và Hiếu chưa từng có cái trải nghiệm này trong suốt hành trình làm nghề 14 năm của mình rồi.
5: Vâng, vậy thì với những gì mà anh đã chuẩn bị thì anh mong muốn là khán giả sẽ nhớ đến nhân vật là đô đốc Lý Văn Bưu như thế nào ạ?
6: Nhân vật Lý Văn Bưu là một người rất là chính trực, cái thứ hai là trung thành và mưu lược. Thì Hiếu mong rằng với cái hình tượng và cái sự mà hướng đến của cả ekip Tây Sơn Thất Hổ Tướng Lý Văn Bưu thì mong là quý vị khán giả sẽ nhớ ra một Lý Văn Bưu rất là dũng mãnh, mưu lược và sẵn sàng hy sinh tất cả bản thân của mình để bảo vệ được người yêu của mình, người mình thương. Rồi cái thứ hai đó là bảo vệ được gia đình, mẹ của mình. Và thứ ba nữa là những bà con hàng xóm ở trong khu vực của mình. Giống như các bạn trẻ Gen Z thì nói là giống như là tôi cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Để làm gì? Là để gắn tim của mình đó.
5: Vâng, thưa đại tá nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, theo ông thì nhân vật đô đốc Lý Văn Bưu có điểm gì đặc biệt so với các vị tướng trong triều đại Tây Sơn ạ?
7: Thực ra là trong triều đại Tây Sơn thì theo tôi được biết là rất nhiều các cái tướng rất giỏi. Trong đó thì hiện nay là Tây Sơn Thất Hổ Tướng thì muốn nói tới 7 vị hổ tướng rất là giỏi.
5: Vâng.
7: Trong đó có Lý Văn Bưu.
5: Vâng.
7: Lý Văn Bưu thì đương nhiên là ông ấy có một cái tài rất là đặc biệt so với cái tướng khác, đó là tài bắn cung.
5: Dạ.
7: Cho nên tên phim nên ông có cái tên là
5: Kỳ Nam Cung Thủ ạ.
7: Dạ. Lý Văn Bưu. Thế thì đấy là cái thứ nhất là Lý Văn Bưu có một cái biệt tài như thế. Cái điều thứ hai là Lý Văn Bưu là một tướng không những điều quân rất giỏi, nhưng đây là một cái tướng mà gọi là có cái nghĩa khí.
5: Dạ.
7: Và trung thành với lại triều đình. Và cũng lại rất là nhân ái. Cho nên tôi nghĩ rằng là Lý Văn Bưu rất là xứng đáng là vị tướng đầu tiên khi đoàn phim giới thiệu trong cái series Thất Hổ Tướng của Tây Sơn.
5: Vâng, và câu hỏi cuối cùng thì xin được hỏi đại tá nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, thì ông kỳ vọng như thế nào về sự đón nhận của khán giả sau khi phim điện ảnh này ra mắt công chúng ạ?
7: Có thể nói gần đây phim Việt Nam, kể cả phim điện ảnh, những phim truyền hình đã được khán giả Việt Nam đang đón nhận rất là tốt. Đấy, nhưng mà đặc biệt là cái phim cổ trang, phim về đề tài lịch sử thì còn đang rất là hiếm hoi.
5: Vâng.
7: Nên tôi rất là kỳ vọng cái phim này. Kỳ vọng phim này nó ra nó sẽ thu hút được cái lượng khán giả rất là tốt. Là bởi vì người ta cũng đang mong đợi.
5: Vâng.
7: Người ta đang muốn trông chờ xem là Tây Sơn Thất Hổ Tướng tới đây cái series nó sẽ như thế nào, liệu các nghệ sĩ rồi các nhà làm phim liệu có phản ánh đúng được cái tinh thần quật cường của cha ông, rồi cái lịch sử của Việt Nam để lại để cho muôn đời sau không. Thì tôi nghĩ rằng là hy vọng từ khán giả lớn tuổi cho đến khán giả trẻ tuổi sẽ đón nhận cái phim Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu này. Mà cũng tôi nghĩ rằng là với những cái tâm huyết của ba cái nhà làm phim là Phan Phúc, rồi là Đỗ Khôi và Võ Đức, những cái tài năng rất là, không những tài năng mà các bạn ấy có một cái trái tim rất là nhiệt huyết, nên là với cái sự quyết tâm rất là cao, với cái sự tự hào của quê hương, cái nơi mà địa linh nhân kiệt này, thì các bạn ấy sẽ vượt lên, và cộng với sự nhiệt tình của các nghệ sĩ tham gia trong phim, thì bộ phim Tây Sơn Thất Hổ Tướng sẽ đem đến cho khán giả một cái luồng không khí mới, và một cái màu sắc mới, và một cái tâm huyết rất là sâu sắc đối với cho khán giả.
8: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và nghệ sĩ Hiếu Nguyễn đã tham gia chương trình hôm nay.

Đánh cho để dài tóc, đánh cho để tên răng, đánh cho nó chức lưng bất phản.

0: Thưa quý vị thính giả, trong dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hóa hiện nay, lễ hội không chỉ là một hoạt động sinh hoạt cộng đồng mang tính thời điểm mà đang dần trở thành nguồn tài nguyên quý giá để hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Với không gian tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập, nơi hội tụ cả sắc màu văn hóa Tây Nguyên đại ngàn và chiều sâu văn hóa đất võ Bình Định cũ, đang mở ra nhiều kỳ vọng mới cho sự phát triển bền vững. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Từ lễ hội đến sản phẩm du lịch văn hóa của Mai Anh.
1: Từ đại ngàn đến biển xanh, vùng đất Gia Lai mới hôm nay đang sở hữu một bản đồ lễ hội đa dạng hiếm có. Đó là tiếng cồng chiêng vang vọng từ núi rừng Tây Nguyên trong các lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mã, lễ cầu mưa của đồng bào Ba Na, Gia Rai. Là không khí sôi động của hội đua thuyền trên đầm Trà Ổ, lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển Bình Định cũ. Là những mùa hội ba chòi rộn ràng mỗi dịp xuân về hay lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa gắn với phong trào Tây Sơn. Mỗi lễ hội là một lớp trầm tích văn hóa phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc của cộng đồng cư dân trên dải đất nối biển với cao nguyên. Điều đáng nói là trước đây không ít lễ hội vẫn chủ yếu tồn tại dưới dạng hoạt động văn hóa mang tính nội bộ địa phương, người dân tham gia là chính, còn khả năng khai thác du lịch chưa thật sự rõ nét. Sau sáp nhập, khi không gian văn hóa được mở rộng, tư duy liên kết vùng bắt đầu tạo ra cơ hội để các lễ hội không chỉ được tổ chức mà còn được kể thành câu chuyện cho du khách. Anh Đinh A Ngươi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch A Ngươi, chia sẻ cảm nhận.
2: Từ khi mà nghe thông tin hai tỉnh nhập lại thì A Ngươi rất là vui và cảm thấy đây là một cái sự kiện và cũng như là một cái cơ hội để cho hai tỉnh nhà trước đây và tỉnh Gia Lai hiện tại bứt phá. Một là chúng ta có biển, hai là có rừng, ba là có thác, thứ tư là đặc biệt chúng ta có cái nền văn hóa rất là đậm nét, đặc sắc. Thì trong những năm tiếp theo chắc chắn là tỉnh nhà sẽ dựa vào những cốt lõi đó để phát triển du lịch và làm sao để thu hút khách về với Gia Lai ngày một nhiều hơn và phát triển bền vững, tạo được cái sinh nhai cho cộng đồng cũng như bà con.
1: Một du khách đến Gia Lai mới hôm nay có thể bắt đầu hành trình từ miền biển Quy Nhơn với lễ hội cầu ngư, thưởng thức hát bả trạo, xem võ cổ truyền, trải nghiệm nghệ thuật bài chòi. Sau đó tiếp tục lên cao nguyên Pleiku để hòa mình vào không gian cồng chiêng, thưởng thức rượu cần, tham gia lễ hội đường phố hay các phiên chợ văn hóa bản địa. Sự kết nối ấy tạo thành một chuỗi trải nghiệm văn hóa liên hoàn, điều mà trước đây từng địa phương riêng lẻ khó có được. Thực tế cho thấy du khách hiện nay không chỉ muốn đi xem mà còn muốn được sống trong không gian văn hóa. Vì vậy, lễ hội muốn trở thành sản phẩm du lịch cần phải chuyển từ tư duy trình diễn sang tư duy trải nghiệm. Không ít địa phương đã bắt đầu thay đổi theo hướng này. Nhận xét về tiềm năng du lịch của Gia Lai, ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói.
3: Tôi thấy rằng là với những sản vật của Gia Lai, với những cảnh đẹp của Gia Lai, với ẩm thực của Gia Lai và với sự tổ chức một năm du lịch quốc gia với rất nhiều các chương trình ý nghĩa như thế này thì Gia Lai sẽ sớm trở thành một điểm đến, một cái điểm sáng của du lịch Việt Nam. Và tôi cũng tin rằng là nếu như mà ai đó chưa từng đến Gia Lai, chưa từng đến đây thì chắc chắn là sẽ cần ngay lập tức một kế hoạch để đến. Mà đến rồi mà không được quay trở lại thì thật là tiếc, thật là phí. Và tôi cũng rất mong muốn rằng là với những gì mà Gia Lai đang làm, với những cái chủ trương của lãnh đạo tỉnh, với cái sự thân thiện của người dân Gia Lai thì du lịch Gia Lai sẽ rất là phát triển. Ẩm thực ngon, không khí trong lành, bờ biển đẹp, núi rừng hùng vĩ, không có lý do gì để không đến.
1: Tại một số làng đồng bào Ba Na, Gia Rai, du khách không chỉ xem biểu diễn cồng chiêng mà còn được học cách cánh chiêng, tự tay nấu cơm lam, dệt thổ cẩm hay tham gia nghi thức cộng đồng dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Ở vùng ven biển Bình Định cũ, nhiều tour trải nghiệm gắn với lễ hội cầu ngư đã kết hợp thêm hoạt động ra khơi cùng ngư dân, thưởng thức ẩm thực biển, xem biểu diễn bài chòi dân gian. Chính sự tương tác trực tiếp ấy khiến văn hóa trở nên sống động và hấp dẫn hơn rất nhiều. Một tín hiệu tích cực khác là nhiều lễ hội hiện nay không còn dừng ở một ngày hội mà đã được mở rộng thành tuần lễ văn hóa du lịch với nhiều hoạt động đi kèm như triển lãm, hội chợ ô cốp, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, không gian ẩm thực. Đây là cách kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời tạo thêm sinh kế cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, hành trình biến lễ hội thành sản phẩm du lịch văn hóa cũng đặt ra không ít trăn trở. Bởi nếu khai thác thiếu cẩn trọng, lễ hội rất dễ bị thương mại hóa, mất đi tính thiêng và giá trị nguyên bản. Không ít nơi từng rơi vào tình trạng sân khấu hóa quá mức, biến lễ hội thành một chương trình biểu diễn đơn thuần, trong khi cộng đồng, chủ thể văn hóa thực sự lại đứng ngoài cuộc. Bài toán đặt ra với Gia Lai mới là làm sao để phát triển du lịch nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa. Điều này đòi hỏi vai trò rất lớn của cộng đồng địa phương, nghệ nhân dân gian và những người làm văn hóa. Một lễ hội chỉ thực sự có sức sống khi người dân còn thấy đó là nhu cầu tinh thần của chính mình, chứ không phải là một show diễn phục vụ khách tham quan. Muốn vậy thì việc bảo tồn phải đi song song với khai thác. Các nghi lễ truyền thống cần được nghiên cứu phục dựng đúng giá trị gốc. Nghệ nhân cần được hỗ trợ để truyền dạy cho thế hệ trẻ. Không gian làng, nhà sông, bến nước hay những làng chài ven biển cũng cần được gìn giữ như một phần của di sản sống. Bởi du khách tìm đến du lịch văn hóa không chỉ để xem một tiết mục mà còn để cảm nhận không khí, nhịp sống và tinh thần của vùng đất. Chia sẻ về việc chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể hiện nay, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Hòa cho biết.
4: Điều mà tôi muốn truyền tải chính là tinh thần bảo tồn di sản, đó chính là việc chuyển dịch từ công tác bảo vệ quá khứ sang định hướng nuôi dưỡng trong tương lai. Khi các di sản văn hóa phi vật thể không phải là những mảnh vụn ký ức tấn băng trong quá khứ, mà là mạch máu ngầm đang nuôi dưỡng bản sắc của một vùng đất. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là để bảo tồn và phát huy được các giá trị di sản, cần nhớ rằng cộng đồng chính là linh hồn và là chủ thể của trung tâm vấn đề. Tiếp theo, tôi muốn nhắn nhủ với các thế hệ trẻ một điều, các bạn không chỉ là người kế thừa mà còn là người diễn giải lịch sử. Đừng nhìn lịch sử chỉ qua những trang sách giáo khoa khô khan, hãy hiểu rằng võ học, y học hay các làng nghề truyền thống là một sinh thái văn hóa sống động mà các bạn chính là những mắt xích quan trọng để duy trì sự liên tục, tránh nguy cơ đứt gãy mạch ký ức của một thế hệ. Cuối cùng, chúng ta cần chung tay vào việc số hóa và trải nghiệm hóa di sản. Trong kỷ nguyên vương mình này, thế hệ trẻ có ưu thế để xây dựng những ngân hàng ký ức thông qua công nghệ, đưa di sản từ bảo tàng ra đời thực. Bảo tồn bền vững nhất chính là khi di sản được sống trong hơi thở của thời đại, mang lại giá trị thực tế cho cộng đồng và là niềm tự hào cho mọi chúng ta khi nhắc về cội nguồn. Chúng ta cần nhìn nhận rằng di sản là tài sản dùng chung của cả một hệ thống từ chính quyền cho đến người dân, nhưng đây cũng là trách nhiệm là của riêng mỗi người.
1: Ở góc độ phát triển lâu dài, Gia Lai mới đang có nhiều lợi thế để hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc thù. Đó có thể là hành trình từ Đất Võ đến Đại Ngàn, kết nối văn hóa Tây Sơn với không gian cồng chiêng Tây Nguyên. Hai tuyến trải nghiệm một ngày làm cư dân bản địa tại các làng Pana, Gia Rai, kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái. Những sản phẩm ấy nếu được đầu tư bài bản sẽ tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch địa phương. Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội và kinh tế sáng tạo, lễ hội còn có thể trở thành chất liệu cho điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và truyền thông số. Một video về đêm hội cồng chiêng giữa Đại Ngàn hay hình ảnh đoàn hát bài chòi bên biển hoàn toàn có thể trở thành đại sứ du lịch đầy cảm xúc cho vùng đất Gia Lai mới. Có thể nói sau sáp nhập, Gia Lai mới không chỉ rộng hơn về địa lý mà còn giàu hơn về chiều sâu văn hóa. Sự gặp gỡ giữa biển và núi, giữa võ trận Tây Sơn và âm vang cồng chiêng đã tạo nên một không gian văn hóa độc đáo. Nếu biết gìn giữ và khai thác hợp lý, những lễ hội truyền thống hôm nay sẽ không chỉ là ký ức cộng đồng mà còn trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa giàu bản sắc, nơi du khách tìm thấy trải nghiệm, còn người dân tìm thấy niềm tự hào về quê hương mình. Quý vị và các bạn thân mến, nghề làm tương đậu nành ở Hoài Nhơn và nhất là vùng Tam Quan đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tương là một loại nước chấm thường dùng vào các bữa cơm chay, vì vậy ở các chùa chiền lớn có nhiều tăng chúng thì việc dùng tương và làm tương là một khâu quan trọng, có kỹ thuật để chế biến liên tục trong vườn chùa. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghề làm tương đậu nành ở Hoài Nhơn qua bài viết của thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
5: Có một giai thoại theo Đặng Quý Địch về tương đậu nành lưu truyền ở các chùa và nhân dân Hoài Nhơn. Một hôm đại sư Huyền Tịnh, người khai sơn Lạc Sơn Tự Hoài Nhơn, trao cho cư sĩ Du một phong thư và một cái ngỗng sành, sai đem ra chùa Phước Sơn ở Thiết Đính Bồng Sơn trình thư cho hòa thượng Tường Quang. Trong thư viết vỏn vẹn có bài thơ xin tương 4 câu: nghe tương hòa thượng chắc là ngon, xin gửi cho tôi một ngỗng tròn, ăn đặng biết ơn ngài đặt để, ngày sau nhớ hỏi hết hay còn. Hòa thượng vừa gọi đệ tử lấy tương cho vào ngỗng, vừa ngâm bài thơ xin tương, rồi họa lại như sau: mừng nay ngài đã thấm tương ngon, nhân tốt giờ đây kết quả tròn, nào của lão tăng mà của Phật, ăn rồi ủ lấy ắt thường còn. Hòa thượng viết bài họa xong liền trao ngỗng tương cho cư sĩ Du mang về.
0: Hai bài thơ lời bình dị nhưng ý xúc tích, có pha màu dí dỏm nên đọc lên nghe khá vui. Ở bài sướng chỉ thuần ý xin tương, nhưng câu kết khá dí dỏm vì hàm ý không chỉ phải xin một lần mà còn muốn xin nhiều lần. Ở bài họa ngay câu đầu đã nhúm màu sắc triết lý, tác giả không chỉ nói chuyện ăn ngon mà nhân chuyện này muốn nói đến trình độ tu chứng của người xin tương. Thấm tương ngon, tức thấm mùi đạo, nói thuật ngữ thiền học là đã đăng đường bằng lên thiền, đã nhập thất bằng vào nhà. Từ đó chuyển ý sang câu 2. Công phu tu trì giờ đã có kết quả, nhằm giải thích chữ mừng đứng ở đầu câu 1. Thượng hô hạ ứng như thế là khéo. Câu 3 mới đọc tưởng tác giả khiêm tốn mà nói thế, nhưng ngẫm kỹ cũng là lời dạy nữa của bậc đạo sư. Tương được làm bởi gạo, đậu, muối của đàn na tín thí cúng dường cho Tam Bảo, tức là của Phật. Câu 3 bài sướng viết: ăn đặng biết ơn Ngài đặt để. Đặt để là nói tới quá trình nấu cơm, nấu đậu, ủ men làm thành tương. Biết ơn người làm tương rồi cho tương. Ở bài họa nói nguyên liệu làm nên tương là do đàn na tín thí cúng cho Tam Bảo, chớ cảm ơn lão tăng mà nên biết ơn họ. Câu 3. Nhưng ăn lần này rồi thì hãy tự làm lấy mà dùng. Lão tăng không dám lạm phát, mà ngài cũng không nên lạm dụng của thập phương. Câu 4. Nếu được tương được dùng để ví với chánh pháp mà vị đạo sư trao cho đệ tử thì ở đây còn hàm ý. Chánh pháp chỉ trao một lần, hành giả tự triển khai mà tùy nghi diệu dụng. Hai bài thơ đều có thiền vị, đạo vị. Ngẫu nhiên mà văn học thiền có được hai bài thơ hay. Chỉ tiếc ngoài hai bài thơ này chưa thấy có gì thêm nữa. Vào những năm sau 1945, ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ bị giặc Pháp phong tỏa, thì đậu nành và tương đậu nành được đứng vào hàng chủ yếu của những bữa ăn thường nhật của nông dân thay cho cá và nước mắm. Sau đây là cách chế biến, chế đậu nành thành tương. Chọn đậu, lựa những hạt đậu no đầy và hạt đều đặn, loại bỏ các hạt lép dẹp khô háp. Đưa lên bếp răng có cát cho chín đều, vừa chín. Người ta lường 4 lít nước cho 1 ký đậu và đưa lên bếp nấu. Khi đậu đã được rang, tùy theo lượng tương làm mà chuẩn bị đồ đựng như hũ, khạp, phải được rửa sạch bên trong và có đủ nắp đậy kín. Sau đó chọn chỗ kê cao ngoài nắng, vững vàng xa nhà một ít và không nhầm các lối đi để tránh đụng độ bể. Để nguội cho tất cả nước và đậu đã nấu vào khạp đậy kín. 6 đến 7 ngày sau mở nắp xem thử. Khi ngửi có mùi thối là được. Cho đậy và khen nắp thật kín kỹ, cho khỏi xông mùi thối ra ngoài. Khoảng 15 ngày từ ngày đổ vào khạp, dùng nếp hay gạo hẫm nấu thành cơm, vỡ ra thúng nhỏ có lót lá đu đủ ủ lại 3 ngày đêm, cho cơm lên meo mốc. Có 3 mức màu mốc trắng, sậm và vàng. Đến mốc vàng là lấy ra trải trên trẹt phơi khô, đem vào nghiền ra bột. Lúc này khạp nước đúng độ rất thối, người ta cho vào đó 1 bát muối hạt, muối sống cùng tất cả bột cơm ủ phơi khô đã nghiền nhỏ vào khạp và đánh đều mỗi sáng. Từ đó khạp nước dần dần không còn mùi thối nữa và mùi thơm của tương cũng hình thành. Thế là người ta đã có được nước tương thơm ngon sau hơn 2 tuần lễ, được đưa vào bữa ăn và đóng thành chai đem đi bán. Ngày nay, tương đậu nành vẫn được lưu truyền và thường chế biến ở các chùa chiền hoặc bán ngoài chợ, được làm từng bì vào những ngày trai kỳ hàng tháng cho bà con ăn chay. Nhưng khi đưa ra ăn, người ta thêm vào ít bột ngọt, mì chính hay trộn vào nước xì dầu thì nước tương trở nên tuyệt vời trong bữa ăn dân dã. Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn trẻ Vương Đình Khang thuộc thế hệ 8X hiện đang sống và làm việc tại tỉnh An Giang. Anh là gương mặt viết văn trẻ, giàu cảm xúc với nhiều tác phẩm để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Vương Đình Khang từng đạt giải nhất cuộc thi viết đoàn viên sau đại dịch do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2021. Giải 3 cuộc thi truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giải nhất cuộc thi truyện ngắn Yêu lại tiếng Việt năm 2024. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Trong chóng ở núi gió của nhà văn Vương Đình Khang được khai thác trên tạp chí Văn nghệ Quân đội điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

rừng tầm vong phủ kín triền núi, màu xanh rêu nhàu nhĩ loang với màu lá úa. Cái màu quay quát đó kéo dài suốt một cây số rưỡi đường mòn, rồi leo lên dốc núi ăn lên tới tận đỉnh. Đây là núi gió. Tầm vong hay tiềm vong, tên cây nghe sợ sợ, nhất là khi đi bộ một mình xuyên con đường độc đạo dẫn lên núi. Cảnh vật hai bên y hệt nhau, không có gì thay đổi. Toàn những bụi cây họ tre đó chen kín mít, lâu lâu xen vào vài cục đá lớn, nứt nẻ những đường gọt tứa máu của triệu năm xâm thực. Giàu cảm giác như mình đi vòng quanh, lạc lối ở một đoạn nào đó, dù nãy giờ con đường chỉ có một lối duy nhất là đi thẳng. Giàu nhìn vào những bụi tầm vong đặc truột, dài nhách, cứng ngắc trải dài suốt từ mặt đất lên treo vào đỉnh trời, thấy sởn da gà. Loài cây bị trời đày gắn cho mình quá chừng nhiệm vụ, nào là giữ nước, rừng phòng hộ giữ đất, rồi cả dân dụng thường như cất nhà, cần câu, chổi lông gà, khua mạng nhện, vân vân. Chưa kể những bụi cây đó, nếu là người, giàu tưởng tượng đi trên đường mà gặp trăm ngàn người nòm y chang nhau như vậy thì sợ chết khiếp. Nhưng đáng sợ hơn mình còn trải qua rồi, nhiêu đây thấm thía gì. Giàu đã đi xuyên suốt miền đất này trong 5 năm làm vlog du lịch. Nếu như một lần đi là một nét kẻ lên tấm bản đồ giấy thì tấm bản đồ của Giao hẳn đã nát nhừ. Tuy nhiên, khu vực núi gió thì vẫn còn phẳng phiu sạch trơn. Núi gió, một đỉnh treo leo thấp bé và heo hút so với 7 dãy núi nổi danh trong khu vực. Chính vì nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi lớn, gió trong núi gió là thứ không khí nóng hực, ẩm mốc, ngột ngạt. Ngoài tầm vong, núi gió không còn gì khác để kể hay một kỳ quan nào để ngắm. Nó bình thường, rầu rĩ, chẳng ai thèm bén mảng. Cho đến mấy tháng trước, trên mạng rần rần chuyện có gã phượt thủ chán đời đi giang hồ tới núi, leo lên cắm trại tìm ma ngó chơi. Ma thì không thấy, nhưng anh ta phát hiện ra một vạt rừng tầm vong phủ đầy chong chóng tre, xoay mòng mòng, bạc ngàn hoa mắt. Anh ngẩn ngơ, chụp cái ảnh dính ông già đương ngồi thắt chong chóng từ lá tầm vong. Hỏi sao ông cũng không trả lời, chỉ ú ớ. Anh nói ông bị câm. Thế rồi tấm hình sườn núi trong chóng đó lan truyền khắp nơi. Khi vào xem được, thì người ta đã rần rần kéo đến chụp ảnh, quay phim chán chê. Ai cũng muốn hóng coi có câu chuyện gì sau tấm ảnh đó không, để mà bàn tán, phóng đại. Nhưng ông già không nói gì. Vậy rốt lại, chỉ còn chuyện một ông già điên thích làm trong chóng cắm chơi triền núi. Dân sang tin cùng dân du lịch bà mớ bỏ rời núi gió. Chỗ khỉ không có để ho, cò không thèm ghé gáy, ai mà tới làm gì nữa. Còn Giao, lúc xem tấm hình đó muốn đi cho bằng được, cô nhất quyết phải gặp ông già câm, phải cắm lều ở lì chỗ đó 10 bữa nửa tháng, tìm hiểu câu chuyện đằng sau vạt rừng chong chóng kia. Bởi món đồ chơi đó quen lắm, hình như cô đã gặp một lần ở đâu đó trong ký ức, do má hay bà ngoại kể từ thuở xa lơ xa lắc. Dù má với ngoại bay về trời, mang theo cụm ký ức bồng bềnh đó lâu rồi. Bây giờ, Giao muốn đi tìm. Leo chừng một tiếng thì Giao tới được phần lưng đèo. Cả đồng hồ thông minh đeo trên tay báo nhiệt độ đã lên 38. Hơi nóng từ trời giáng xuống và lòng núi phả ra như một cái lò hấp bánh bao. Chỗ này có triền thoải, đi bộ được, không phải bò như nãy giờ. Giao vừa nhìn xuống thì sững sờ bởi chong chóng phủ bạc ngàn khắp nơi, giống như là mọc xuyên qua đống lá mục bên dưới vậy. Cô đi giữa những cánh chong chóng, nhát thấy xa xa ông già trong tấm hình đang lúi cúi dưới một bụi tầm vong. Ông ta tóc bạc húi cua, da dẻ đen thui như màu đồng. Giao tiến tới gần, định bụng chào thật lớn để ông già không giật mình vì có người thình lình xuất hiện. Nhưng cô đã lầm. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô đã báo trước cho ông có khách lạ tới. Ông quay đầu lại nhìn trước khi cô kịp nói gì. Câu chào hụt ra khỏi miệng thành lắp bắp. Như thói quen của người làm vlog, Giao nhanh nhậu giới thiệu về mình và cái camera hành trình. Ông già ậm ừ rồi ú ớ. Chắc ông đã quá quen với những bạn trẻ vác ba lô, mang giày leo núi, máy móc, lỉnh khỉnh lên đây tầm đạo rồi. Vậy là ông câm thật, như lời đồn trên mạng. Chào hỏi xong, ông già lại lúi cúi, thắt tiếp chiếc chong chóng,
rồi cắm lên mặt đất. Vừa cắm xong, có cơn gió nóng hực thốc qua, vòng quay bắt đầu. Mới sinh ra đã phải quay mòng mòng, tội cái kiếp chồng chóng dữ. Giàu nhủ thầm, rồi ngồi xuống cạnh ông già, bắt đầu nói chuyện với camera. Giàu nói ào ào, quay khung cảnh treo lao, heo hút, xong lìa máy một vòng quanh. Cô diễn tả cho người bên kia màn hình hiểu nhiệt độ của khu vực này. Mấy cơn gió hầm hập bức bối, dù cây phủ khắp nơi vẫn nóng khô quá trời. Rồi Giao chỉ tay về phía ông già lại thuyết minh một cấp nữa. Ông cười cười nhưng không thể hiện gì thêm. Ngồi đó lát, ông già đứng lên khều vai Giao chỉ về căn nhà dựng sơ sài bên triền núi. Đúng ra đó là cái láng làm bằng thân cây tầm vong, phủ bạc ni lông chấp chới xung quanh. Ông sống trong đó sao? Chắc ông rủ mình về nhà chơi. Giao mừng thầm, vậy là ông già hiếu khách. Đây là tín hiệu tốt để moi tin rồi còn gì nữa. Người trẻ nối gót người già, cánh đồng chong chóng bỏ lại sau triền núi. Khi đã yên vị trong căn chòi, ông già lấy ra ấm trà ủ nóng trong trái dừa khoét bọng, rồi vài củ khoai lang luộc lạnh ngắt. Ngoài hai thứ vừa nói, bên trong không còn gì đáng giá ngoài cái võng bắt lên hai khúc cột, cũng làm bằng những bó tầm vong. Giàu uống nước, ăn khoai cho phải phép. Ông già cười, lấy trong góc trà mớ rổ rá ngồi đan. Cô ngó bàn tay ông già chai dày cộm, đường uốn nắng từng mảnh que bót mỏng, ép tụi nó lồng vào nhau. Trồng rổ kế bên, ông đã đan xong chừng 20 cái. Cái nào cũng giống cái nào, như nhân bản vậy. Ông đang miết tới tầm xế chiều thì có một chú sồn sồn leo lên núi. Ông này chắc là bạn hàng lên lấy rổ về bán. Người vừa tới cửa chòi, giọng đã oang oang. Chú Câm, tôi để gạo với hột gà nè nghe. Thèm cá không? Cho ông con cá lóc luôn nè. Ủa, quay phim nữa hả? Ông ta hỏi Giao bằng cái mặt tếu táo, nói liến thoáng, liên hồi kỳ trận. Chú Câm sướng ha, tự nhiên già cái nổi tiếng à. Có người quay phim hoài ha. Không ấy, ông cưới thêm bà nữa đi. Ông đẹp trai vậy chắc mấy bà coi phim mê ông chết. Ông ta tự giễu, tự cười hô hố. Giàu thấy không vui, nhưng ông già thì phát ra âm thanh ú ớ, giống đang cười. Một người nói quá nói, một người không nói gì, vậy mà có vẻ thân nhau. Tự rót trà uống cái khà, xong quay lưng ra về. Ông sồn sồn quẳng lại một câu trước mặt Giàu. Mai về mạnh giỏi nha cô. Mai? Tại sao phải là mai mà không phải mốt hay ngày kia? Giàu ngơ ngác, không hiểu gì hết trọi. Chiều xuống, Giàu ngỏ ý muốn ngủ nhờ để tiếp tục làm phim. Ông già gật đầu. Chắc cái kiểu ăn nhờ ở đậu của mấy đứa như Giàu đã xảy ra nhiều lần rồi, nên ông biết trước. Ông già hiền khô, nhưng cằn cỗi, y trang mấy bụi tầm vong xung quanh. Cái nét hiền lành của ông làm cô có cảm tình. Cô nhìn một vòng ra triền rừng đang kéo bóng hoàng hôn, thứ ánh sáng màu xanh lam giăng giăng ủ ê, bất giác buồn ngang. Giàu xé bao thuốc ra châm lửa hút. Thói quen xấu này cô dính vào từ hồi đại học, lúc chơi thân với đám bạn nghệ sĩ nửa mùa bên nhạc viện. Bất ngờ ông già giật văng điếu thuốc trên môi cô quẳng xuống đất, lấy chân mà dầm bạch bạch. Ông nhăn mặt ủ ớ rất tức giận, rồi chỉ tay ra rừng tầm vong xung quanh. Giàu hiểu liền, ngu quá, quên mất hút thuốc trong rừng là rất bậy. Nửa đêm, đang thiêu thiêu ngủ, Giàu chợt nghe có tiếng động lạ, tiếng bước chân xột xoạt trên lá khô. Kế đến, một chuỗi âm thanh sực sực, trột trọt như ai cao vào đất. Cô liền tò mò, vén lều ngó ra. Hoảng hồn, nhìn thấy một bóng đen lúi húi dưới cánh đồng chong chóng. Cái bóng đó nhỏ thó, mặc áo khoác trùm kín, tay cầm đèn pin vàng vọt leo lét. Nó hì hục, cà thục cà ló trong nhá nhem lờ mờ bóng trăng. Tranh tối tranh sáng dưới vòm rừng tầm vong. Không lẽ ông già? Giờ này ông chui ra đó làm gì? Cô vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy ông già đang đi ra khỏi chòi. Vậy bóng đen đó là ai? Giàu bất giác đổ mồ hôi lạnh. Chắc không phải ma cỏ gì đâu. Ma mà cầm đèn pin làm gì? Cô định hét lên, ai đó? Thì ông già bụm miệng cô lại, đưa ngón tay lên môi, biểu giữ im lặng. Hai người ngồi im ngó cái bóng đen đó,
đau sừng sực trong bóng tối. Trong bụng Giao nảy ra hàng trăm điều thắc mắc kỳ quái. Bóng đen đó leo tới nơi heo hút ghê rợn này đau bởi cái gì? Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, Giao lấy camera ra ghi hình. Chiếc máy gồng lên kích sáng ghi lại đoạn phim trợn trợn dưới lớp màn mờ đầy sạn. Nòm nửa tiếng, bóng đen rời đi. Lúc này ông già mới phẩy tay vô lều ra hiệu nói cô ngủ tiếp. Giao đầy hoang mang chui vô ổ tràn trọc, coi đi coi lại đoạn phim tới gần sáng mới thiếp đi nổi. Sáng sau, Giao vẫn còn dính với đoạn phim chưa dứt ra được. Cô căng mắt nhìn, phát hiện bóng đen đêm qua đang chôn một gói gì đó xuống đất. Cái gì vậy cả? Ông già lúc này mới ngoắt cô, biểu đi theo. Ông đi thẳng ra chỗ bóng đen tối qua, với tay ngắt một cành tầm vong, tuốt lá, thắt thành một chiếc chong chóng, rồi cắm xuống. Ông đánh dấu chỗ đào xới bằng chong chóng sao? Điều này có ý nghĩa là gì? Cô phóng mắt ra khắp cánh đồng chong chóng. Như vậy, đây là hàng trăm cái lỗ đào, hàng trăm lần những bóng đen như hôm qua xuất hiện trong đêm sao? Giao tức mình, nhớ mãi không ra lời bà hoặc má đã từng kể về mấy cái chong chóng lá tầm vong đó. Cô phân vân, có nên đào hố đất lên coi thử bên dưới là cái giống gì không? Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách mà ông già mặc nhiên để cho thứ đó tồn tại, nghĩa là không nên chạm vào. Cô đành từ bỏ ý định. Không hiểu sao, Giao vẫn chưa muốn về. Chuyện quay phim về cánh đồng chong chóng, rừng tầm vong hay quang cảnh núi gió đã phôi pha dần. Cô đi quanh núi chẳng thiết qua gì dù thẻ nhớ còn trống nhiều. Tự nhiên mỗi ngày ở đây, ăn gió nằm xương với ông già, Giao cảm thấy mình được rửa sạch tâm hồn. Không có internet, sóng điện thoại thì chập chờn, kèm theo đó là không còn chút khói bụi xô bồ nào của cuộc đời ngoài kia. Cô quen với việc tắm giặt bằng một khe suối nhỏ xíu, nước trong vắt, ngồi chờ 5 phút mới đầy một ca nước. Hoặc việc nấu ăn là phải châm củi tầm vong, ngồi giữa khoảng đất trống mà canh không rời mắt, do sợ lửa bắt lên vạt rừng. Mấy món ăn đơn giản, không nêm nếm, lạc miệng, nhưng ngọt lòng. Ăn xong thấy ruột sạch trơn, nhẹ hẳn. Một già, một trẻ, sống giữa núi rừng, không có đối thoại, chỉ có giao tiếp bằng mắt, bằng tay. Có bữa, tin nhắn từ đồng nghiệp ở thành phố mang theo gió, hên hên sau đó nhảy vô điện thoại cô cái tin. Cục pin dự phòng cuối cùng gần cạn. Đọc xong tin nhắn, ủa chị đâu mất tiêu luôn vậy? Là điện thoại cũng tắt nguồn luôn. Coi như tách biệt với đời thiệt rồi. Giao mặc kệ, nhảy qua ngồi đan rổ với ông già tiếp. Trong đầu cô chưa phân biệt được lý do mình còn ở đây là vì muốn ở hay là vì bí mật bên dưới những chiếc chong chóng lá tầm vong kia nữa. Ngày thứ 15 hay 16, Giao ở núi gió. Nay vừa mở mắt đã thấy trời đất nóng như thiêu đốt, nhiệt độ không biết đã lên tới bao nhiêu. Mọi máy móc có khả năng đo lạc khí hậu của Giao đã vô dụng hết rồi. Giao nhớ mang máng độ này là hạng ba chăn, là ngày hạ chí, là khoảng thời gian nóng nhất trong năm của xứ này. Cô có cảm giác dường như mỗi năm trời lại nóng hơn một chút. Nhìn tụi tầm vong cũng phai đi trong nắng gắt. Đất cát thì bạc thết, mấy dốc núi xa xa cứ rung rinh, cảnh vật loè nhòe hết trọi. Hay là tại núi đá hấp thu nhiệt? Hay là tại khu này kín bưng? Toàn hứng gió lao nóng hầm hập mới vậy? Giao không biết, chỉ thấy cả người mất hết sức lực, mồ hôi ròng ròng, có lau cũng không kịp. Đêm hôm trước vừa có thêm một bóng đen xuất hiện. Kể từ khi cô tới đây, đã có 4 cái chong chóng mới cắm xuống. Không rõ đó là cùng một bóng đen hay chúng là những bóng ma khác nhau. Ông già mấy nay mặt mày lo lắng, cứ đi ra là đi vào, mắt ngó đăm đăm lên vạt rừng.

gào xanh hết mặt mày. Mấy đứa chôn con. Trong đầu cô lập tức hiện ra ngay lời kể của ngoại về chuyện xưa của xứ này. Truyền thuyết là những người mẹ hư thai sẽ mang những gì còn sót lại của con mình lên rừng tầm vong mà giấu vào đất. Ngày xưa, việc không chồng mà có con kinh khủng lắm là tội lớn. Những cô gái lỡ làng vì sợ bị phạt mà phải che giấu tung tích bào thai giữa những bụi tầm vong. Cái chuyện ghê rợn đó đã ám ảnh tuổi thơ cô suốt thời gian dài. Bà kể, người ta sẽ làm chong chóng lá tầm vong đánh dấu nơi mộ gió, để đứa bé kia lỡ có đi chơi trên núi cũng biết đường quay về. Nhưng bây giờ là thời nào rồi, làm sao còn cái tục lệ đó được? Nữ quyền đâu? Nhân quyền đâu? Tại sao phải đem con mình đi giấu thế gian? Những bà mẹ kiên cường, chân cứng, đá mềm đâu? Cô như bị điện giật chạy xẹt ngang xương sống. Cô nhớ tới bài báo nói nước mình một năm có hơn 300.000 ca phá thai được thống kê. Vậy số không được thống kê thì sao? Những bóng đen lủi thủi đi lên núi hổm trai là ai? Có phải những bà mẹ bỏ con hay không? Mấy bóng đen đó bao nhiêu tuổi? 18, 19 hay nhỏ hơn? Đó có phải là một chị khổ quá, nuôi con không nổi rồi nghỉ quẩn? Hay là một đứa con gái còn đương ăn học mà lỡ bước qua ranh giới? Mấy người đó có cố ý bỏ con không? Họ leo lên đây một mình có sợ không? Có khóc không? Có đau như bị trăm ngàn mũi dao cắt xé trong ruột không? Lúc họ đào xuống lớp đất rào rào, quăng cái bọc máu mủ xuống, họ cảm thấy thế nào? Sinh mạng nhỏ bé tan nát đó sẽ như thế nào? Sau khi đất cát núi gió che lấp hết, đầu óc dao quay mòng mòng theo cánh đồng chong chóng khi một cơn gió nóng xốc ngang sườn núi, hơi nóng phả lên mặt chan chát, khô rát mắt mũi. Cô không có câu trả lời nào cho những câu hỏi trên. Ký ức đã chết từ lâu, bây giờ đột nhiên sống dậy. Hàng trăm chiếc chong chóng đang quay tròn, hàng trăm sinh mạng đang quay tròn. Ông chú sồn sồn ngó dao đứng chết trân, ngơ ngác nói: "Con nhỏ này giờ biết chuyện mới sợ vỡ mặt đó sao? Ông già coi sóc cái nghĩa trang vô danh này bao năm nay, tự nhiên bây giờ thiên hạ mới rần rần để ý, ngộ hang. Nhờ internet đó hả?" Rồi chú mở cái bọc ra, mang mớ bánh kẹo, nói bữa nay trầm mang lên cho ông già cúng. Mà ông già đi đâu rồi cả? Hai chú cháu mang mớ bánh kẹo chất dưới những cái chong chóng, không nhang đèn gì hết vì sợ lửa. Giao thầm nghĩ, đáng lẽ mình nên chạy ra cản mấy cái bóng đen lại, mắng họ một trận vì bỏ con mà mang tụi nhỏ lên để ở chỗ heo hút này. Nhưng sát muối lên trái tim mấy con người khốn khổ đó thì có ích gì? Ở đây ít ra còn có ông già coi sóc. Chớ lỡ họ mang về vứt đứa nhỏ vô bụi chuối, hoặc tệ hơn là thùng rác, còn dã man hơn. Cuối cùng, lý trí nói với trái tim Giao là thôi, cản làm sao hết loài người. Giao nhớ lại chuyện xưa, lúc bác sĩ nói hư thai rồi. Cô nghe hồn mình chết điếng. Nói thêm, cô chẳng có cơ hội nào có con nữa đâu. Hết thiệt rồi. Khi đó cô đã khóc cạn nước mắt, cầu khẩn hết thần này tới thần kia. Chỉ cần cho cô đứa con thôi, thì giảm thọ 20 năm cũng được. Bây giờ, con vẫn không có, và Giao thì vẫn đang sống. Giao tự hỏi, những người cố tình bỏ con, họ cảm thấy thế nào? Trời sụp tối, ông chú sồn sồn đã trở về, còn ông già vẫn không thấy đâu. Giao đang ngồi co ro trước rừng chong chóng, nghe gió khô hanh thổi qua thề thiết. Núi gió rùng mình, cô cảm thấy rừng tầm vong tự nhiên xao xác quá. Chim chóc tự nhiên líu ríu bay lên rập rờn từng đàn, và tiếng chúng láo nháo đình tài nhức óc. Giao ngẩng đầu ngó lên đỉnh núi, thấy có một luồng khói đen bốc cao, ánh đỏ phừng phừng hồng lên từ sườn núi bên kia, thấm đẫm màn trời. Núi gió bốc cháy, những vạt tầm vong khô khốc màu tro tan vào hơi lửa. Đỉnh gió u u, những luồng khí loãng cuộn tròn tan nát, liếm trên chết lên nền trời đen. Trời ửng hồng như bình minh nửa đêm, hơi nóng tỏa ra phần phật khắp nơi, tiếng lách tách lép bép giữ nhịp cho bài ca chiêu hồn của đất trời. Những tảng đá núi triệu năm thiên nhiên xô lên đây, giờ bị nung đỏ, nứt nẻ, răng rắc. Giao đứng đó, chết trân, ngó vẻ đẹp kiêu hùng mà tàn nhẫn của thiên tai.

lửa nhảy chập chờn trong đôi đồng tử trần tục nhỏ xíu. Mấy nay nhiệt độ tăng cao, khô hanh kéo dài, nước ở các hồ ven núi gió đã cạn kiệt, rừng toàn tâm vong, như cái dây dẫn cho ngọn lửa chạy đi liên miên bất tận khắp đất trời. Xung quanh không có nhà dân, chắc chẳng phải một ai đó lỡ tay làm rơi ngọn lửa, rừng tự mình bùng cháy. Giàu sực tỉnh, lửa đã lan tới cánh đồng chong chóng, bây giờ phải dập lửa. Nhưng nước bao nhiêu cho đủ, rồi ai dập? Một mình cô hay sao? Cô chụp lấy thùng nước nhỏ xíu để dành uống, chạy ra tưới lên ngọn chong chóng gần nhất. Cơn cháy uống ực miếng nước, khà ra khói trắng như hỏi, còn nữa không bay? Giàu bỏ cuộc. Rồi như có tia chớp trong đầu, cô chụp ba lô, lấy camera ấn nút thu hình. Toàn bộ cảnh rừng tầm vong, ôm ấp núi gió đang cháy phừng phừng, gom vào trong chiếc máy nhỏ xíu. Những chiếc chong chóng lửa, những tảng đá đỏ ối, những âm thanh nhai xé tâm hồn con người. Cơn cháy liếm tới gần, cô cuống cuồng quay đầu chạy xuống núi, bỏ lại sau lưng căn chòi của ông già đang ngã nhào xuống tro, và vô vàn chong chóng đã ngừng quay trong cơn điên cuồng của tạo hóa. Âm! Có tiếng nổ lớn, một cục đá vỡ òa lên khóc, nó quang thân mình thành trăm mảnh bay rào rào xuống chân núi. Khói đen bao phủ, đuổi phăng hết sương đêm. Núi gió gầm lên tiếng thét chơi vơi khóc trời. Giao trượt chân ở đoạn dốc đứng, mà khi lên, cô đã phải bò bước một. Đầu cô va vào đá, bóng tối ôm lấy và thả giao trôi lạc đi, mất hút. Núi gió vẫn xanh và heo hút, không bóng người lai vãng. Núi không bao giờ chết. Người ta vẫn nói, tự nhiên thiệt là kỳ lạ. Cái chỗ này không hiểu vì sao cháy trụi lũi, tan nát hết, mà mầm cây tầm vong vẫn đâm lên được qua lớp tàn tro. Vụ cháy năm đó lớn nhất trong mấy chục năm nay. Nửa đêm, núi bùng lên rừng rực cả góc châu thổ, cách xa mấy chục cây số vẫn ngó rõ ràng, nền trời đỏ óng như máu. Người ta hoảng hồn, nhưng không biết dập lửa bằng cách nào. Nước xung quanh gần như cạn kiệt sau tháng khô hạn. Đường núi thì treo leo, nhân lực thì ít ỏi. Đá thì cứ nẻ ra rất ầm ầm theo triền đào. Chuyện đó người dân bắt gặp cô gái nằm bất tỉnh dưới dốc đất. Cô gào khóc, còn ông già trên núi, phải cứu ổng chứ. Ngó lên hỏa ngục đỉnh trời, ai nấy lắc đầu chịu thua. Con người đành lui về, bỏ núi gió lại. Núi cháy hết thì thôi. Sau này, xác ông già tìm thấy chỗ gần đỉnh ngọn, dưới mớ đá núi bể tan tác. Người ta đào ra mất 8 tiếng, thấy ông quắt queo, ôm trong lòng một hũ tro tàn. Một ông chú tự xưng là bạn của ông già, nói mộ con ổng trong đó đó. Chắc thấy cháy, chạy lên tính dập lửa ở mộ con, bị đá sụp xuống đè. Ông chú đó khóc dữ quá nên người ta không hỏi gì thêm nữa. Đầu mấy năm sau, khi núi gió xanh trở lại, có cái nghĩa trang được xây dựng ngay triền dốc. Có am cúng kiến, có người quản lý, có quỹ bảo trợ để an táng hẳn hoi. Đặc biệt ở chỗ, mộ ở đây toàn là những thai nhi vì một lý do nào đó mà về với đất. Những người tình nguyện đã làm hết sức để tụi nhỏ, dù không có cơ hội nhìn thấy thế giới, vẫn được an ủi một phần nào đó ở núi gió. Nghe nói, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim Chong Chóng Ở Núi Gió của một nữ vlogger.

0: Chúng ta vừa nghe truyện ngắn Trong chóng ở núi gió của nhà văn Vương Đình Khang. Tiếp theo là cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Trong chóng ở núi gió của Vương Đình Khang là một truyện ngắn buồn và nhiều cảm xúc. Đọc xong truyện, người đọc dễ nhớ mãi hình ảnh những chiếc trong chóng lá tầm phong quay giữa núi rừng vắng lặng. Truyện kể về Giao, một cô gái làm vlog du lịch. Vì tò mò trước hình ảnh cánh đồng trong chóng trên núi gió, cô tìm đến nơi này để quay phim và tìm hiểu câu chuyện phía sau. Ở đó, Giao gặp một ông già câm sống một mình giữa rừng tầm phong. Ban đầu Giao nghĩ đây chỉ là một nơi lạ để khám phá, nhưng càng ở lâu cô càng nhận ra phía sau những chiếc chong chóng là một câu chuyện rất buồn. Mỗi chiếc chong chóng được cắm xuống là để đánh dấu nơi chôn những thai nhi bị bỏ lại. Chi tiết những người mẹ lặng lẽ lên núi trong đêm khiến người đọc thấy xót xa. Họ mang theo nỗi đau, sự sợ hãi và cả bất lực. Tác giả không trách móc ai, chỉ kể lại câu chuyện bằng giọng văn nhẹ nhàng nên càng khiến người đọc suy nghĩ nhiều hơn. Nhân vật ông già câm cũng rất đặc biệt. Ông không nói được nhưng lại là người âm thầm chăm sóc những ngôi mộ nhỏ trên núi. Ông làm chong chóng cắm xuống đất như để những đứa trẻ xấu số không bị cô đơn. Cuối truyện, núi gió bốc cháy dữ dội, cánh đồng chong chóng cũng cháy theo. Chi tiết đó vừa đau lòng vừa ám ảnh. Nhưng sau vụ cháy, người ta đã xây một nơi chôn cất tử tế cho các thai nhi trên núi. Điều đó làm câu chuyện bớt buồn hơn một chút. Trong chóng ở núi gió không có nhiều chi tiết quá lớn hay gay cấn, nhưng lại khiến người đọc xúc động bởi tình người và sự yêu thương âm thầm trong cuộc sống này. Vâng thưa quý vị, tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Anh ấy lấy mông bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ rạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
2: Này lệ muôn bất đồng hiệp tại lời trẻ, mừng rạ bà hình hàng bất đồng hiệp bà tè rụp dạ lai.
3: Cả câu nên biết về hàng biệt yốt. Rất câu nên biết về hàng biệt yốt cho cả tôi bà phân. Muôn bất đồng hiệp tại lời trẻ, mừng rạ bà hình hàng bất đồng hiệp bà tè rụp dạ lai. Anh em biết về hàng biệt yốt, về nạc bà ràng chúa anh ạp lời. Nên nèo lệ tại lời bà cả, kèng tươi màu đảng hàng kỳ lục nà hạ tuật bà bình lo. Hãy đặt patron mở rộp lô tư chú, mừng chính phủ tươi patron rê bạc lê, lê tờ lời kê chăng kèng tờ tàng ảnh áp lời âm ra tươi bạc chả răng bàn chúa, tươi hà rơi bàn bạc cá, bạc xó, hàng lưu tân hàl bạc chả răng dùng bàn, bạc gốc chả răng tanh hà mò thao tờ lời rùa, bạc địch luôn kê chạp hèm tờ lời tiếp, hàng bà rộng kê trao kè bạc cá kê ảnh áp lời. Hãy tươi chả răng tân hàl, mừng hãy đặt patron mở rộp lô tư chú, bông bà đuôi tươi tù mẹ. อัตรุภังหตึมตะไลตุยะสิกะจาบังปรัปะจรังปรัญจวะตุยไรเปลี่ยนปะกะปริซออัมราตุยมอบิงเมยเลปะตอระดาหลอระเกียวจรันปรัญจวะกะริมจอมรุยอะมังมูปะดุงเฮียบไรไนระเกียวตะไลจิรเวอะนะปลอยอัมราตุยปะจรังปรัญจวะตุยไรเปลี่ยนปะกะปริซอหังลูตะนาลปะจรังอยู่ปานปรุงเฮาเลตะไลเพ็งพรองตรุหมอหตึมปรัญแงะตรุหมอใบกวาลอนอมจารัญจะไลหังตะไลจิรเว bộ bát tự chúa cầu rúp chính quyền bồn lan tuệ trần bơi phường quy nhân đông rắc câu nên biết về hàng biệt yốt râm chỉ cả tội bổng hận
4: mới quét cái nô tuệ bát tuệ lên thần bè công an chặt gia lai và có mường lệ bát thâu hạt trẻ bơm xít măng khoa cái nông ruộng công an hàng khoa công an chặt ແກ່ປະກົດວ່າກັນບໍ່ມຸດຕົມມຸງຈຸມຫມໍກແອງຈຸດໄຕຖຶງຕຶກກະນົງປະເວອະນັບເລີຍຈາດງວນຕົນທັນທິວຕຶງແລກວາງຍັນປີຖືດັງໄວຄວາກອງອານຈາດໃບມຸງຈຸມກອງອານຈາດເລບທໍຫະຕຶມຫະຕະແປມະເສດມັງຄວາກະນົງປະເວກອງອານໂຕຍແຕແປມະເສດມະໂຣຕົວປໍຈຸດໂຕຕົວປານປົກປາຫາງມະໂຣຕົວປໍຈຸດໂຕຕົວປານປົກແບກະນົງປົກສະບານປ່ຽນແມ່ຕົວຕົວປໍຕົວປະແນມຣວະອະປານປະແວ มนุษย์กระเซมแรงจรันกระลงควาคงปรวยกันสัตว์กระเซมแรงกองอันจาร์ยาไลหังไดตะเจืองฟันลองแกงควาคงอันจาร์ tôi hát rẻ bơm xít mơ tùa bơm mẹ tố nèm bơm nèm cơ đồ tùa bơm nèm thô tùa bơm tùa bơm nèm bà đị kết mừng thượng tá đị kết đại tá hăng đồng chí Nguyễn Trung Hải khoa ân tụ bơm PC03 công an chà bây môn chú đùm khoa công an chà thiếu tướng Lê Quang Nhân bơ rạ bơm xít bơm khoa cơ đồng bơm công an hăng kỳ an chủ tịch thường trực cơ đồng bơm nạp lời chà Nguyễn Tuấn Thanh bơ nghe ở chung bơi hợp tâm đồng chí tư mô khoa cơ đồng bơm công an bơ chèo ở bàn bơm bơ bơ đị kết dựa được vững ở đây công an chà trở lại át lệ bơ thao hợp tâm bơm xít bơm khoa công an chà kê bơ chèo bơ hăng tụ bàn đồng chí khoa ở tụ bơm hợp tâm ở tụ chuột bơm công an chà bơ nhạc bơ môn chung đông khoa công an chà thiếu tướng Lê Quang Nhân ở chung bơi tuệ đồng chí tư mô khoa cơ đồng bơm công an bơ chèo ở bàn bơm bơ đị kết hàng tổ ban đồng chí qua tràn a tụ bộ tư mô qua công an chát bộ chèo nèo nghệ bộ bộ chèo bộ râm hàng kèm bộ kè luôn tật lời lúc thâu bộ nghệ thiếu tướng Lê Quang Nhân tụ đáo a mang bộ bộ chèo bộ hợp tụ đồng chí bộ đi bàn chùa bộ bộ chèo bộ bộ tật lời tụ cường a mang bộ cung bộ thâu cờ đảng ủy qua kết kê công an chát a mang bộ kết kê hàng bộ cố bộ trục nghệ hợp mô tụ chùa bộ bộ chèo rong cái chép giải việc là âm bằng chà hàng bạc cổ bị chiên tập bồi group công an chà hai chia ở nửa tháp cái chép tăng bạc cổ chia ran dùng pan bắp bùi bựa bạc treo kia đấy trem kềm lồn chà bảy bốn lần chi bộ sang ra trung học phổ thông yali bảo yali bựa bạc cổ muông bộ một đảng cờ bè cho chia đại tham ra anh em pro tua thôn rem tuổi bờ tuổi pro me tuổi bờ tuổi rem anh em liên lệ hơi tâm đoàn viên bựa cười mừng sang ra nên nếu bạc cả anh em bắt tâm chia đại rem bựa cười âm bằng lao thôn rem trung học phổ thông Ramadon kỳ tên, mút tôm hợp tâm bộ rạng khôl, hàng bộ rạng bộ lòng bằng sáng rã. Ở thức thôn rạng kèo, chí bộ sáng rã trung học phổ thông Yali, lì, nền nèo hợp tâm bộ mên bộ rạng, bởi chinh phôn, rèm bộ tóp hàng kia rị, đáng ám băng chân đài rèm rã. Mang thôn rèm tùa bộ tù bất lâu, tùa bộ tùa bộ bá, trong rạng này, chí bộ bộ mốt tùy mò bộ lâu, đoàn viên, chân đài rèm rã mút đáng. Bộ rạng bộ mốt đảng viên, ám băng sáng rã, chí bộ thao tờ lời kỳ tên, bằng hợp tâm sáng rã bộ rạng cười. Với cục chân bộ địch lông kỳ chạp hèm, ở lũ đảng viên, chân đài, bộ chinh phôn bàn hòa mò rạng cười thao, kỳ chạp hòa đồng kỳ chạp.
2: Cảm ơn bộ rạng nạp lời chạp bộ rạng bộ trần rẻ trẻ bộ trọng, bộ trúc nghĩa, hạ rạng chí cổ lạ, cập lạ chạp dạ lại hàng thúm chạp dự kế, lươn ea Campuchia chạp thôn trực bộ trực đồn em trực bộ lọp lũ, hạ trẻ bộ trọng lẻ đá, hạ thúm chạp tạ nàl, Kang bột cổ cá cặp lá tua bên này mang tùm quạt này rồi về bên trong khôl bắt đếp rằm trầm cơn em tù bền con thương chả đen rồi bét bè bà tèng nghẹt đằng mà cừu hèm bà tóc trời chèn hang chọa ngùi bà ta chạy kèo bà tàu bà chết ea treo khoa học hàng công nghệ bà ta hàn rừng em ác ta lại kèng mừng hạt rẽ bên trong lễ cà chép tường hàng bà tóc cà tàng cà giả đấy bắt đếp rằm dòng ở tươi cà hèm cừu cừu bắt lấy pram giáp chum hàng đòn cá chép sôi từ tươi hàng lễ cặp lá tuê lần ear Việt Nam Campuchia hàng lễ pram bắt lấy pram giang ở tươi cặp lá gia lai hàng tươm char kế lần ear Campuchia lễ chén bắt đầu tăng pram hàng đi char bữa ta chật nghèo nèo ác bữa ta hàn bắt lấy pram tiệm cơm em ở tuột xoang bữa ta chật nghèo nạp lời hàng tươm quả ní bà con rồi kêu mừng nôn bắt lấy pram dập chùm mau tụ dê hàng tươm chạc ngũ cơ tư Campuchia trúc nèo bọc ra hai cổ cá bắt lấy pram hàng tươm chạc bà con dự kế lươn ea Campuchia cân nông bruệ nạp lời chạc kênh cơ tươm cơn cân nông bruệ cơn ní chí kem bà trọc nghe trẻ bà trọng hát đăng kê chép dự xít tụ dê cùng bà kèm tụ mẹ bò về bà trọng tự lại bà hình hàng tươm cân nông bruệ mừng tùm chạc mừng lên ea Campuchia bắt hào bà rẽ trúc mau hàng tài bà cá tui bà trọc nghe chẳng tàn nàl có cả lễ râm hàng nôn tanh mà rồi về bà trọng cùng bà lại tùm tài tàn áp đồng khuôn tà tia mau âm hăng bà trọc nghe kế cùng chú phôn bà rác tùm chạc âm hăng lên ea Campuchia mên bà rà tùm này bố bà tia bà lại bà râm yên ở tươi hà tùm con cà nông bà rẽ tui bà chèo bữa bắt đầu nghe chân tân nà bắt lấy phẩm này tôi loay cờ rìm này miền bạc ra tụ mẹ po bắt lấy phẩm hăng hà tươm cà nông bữa cường này chỉ kèm bắt đầu nghe tôi tới lời bạc cá cà nông bữa nạp lời tươm bòm quê lên ea ea o ea bút ea mưa ea bà nôn ea nan ea tươm ea chế bắt đầu cơ tăng bữa cơ nó ta chật nghèo nạp lời dạ về bắt đầu nghe tụ chua hà tươm bữa cơ nó bà bướp nghe yên ở tươi play nghe yang ở tươi hàng ปล่อยกับละอันปล่อยตัวเลนเอียบ่อยตัวปนเนี้ยจะเล่นกวยเลนเอีย
3: อัตราพออลุเงียบจริงประกาศเล็กปนเนี้ยโพลีเอสเตอร์ยูฮากงตีเซอร์อิมแพ็คอาเบทุเดียนเงียกงตีตุเปลินหางพลปรักตุเปลินเลมโปรตัวปลุกปะเอโปตัวปันดาโตจูโปรตีปรักเติมกระนาซาตีดูลาบีบ่อยกว่าอันนี้เตรียมกระแนมยันหอยหางลงเต็งหมดแนวเงียบแร่บังทุนตัวเปล่าตัวปุสปันอันนี้ตื่นเตรียมปากละเลี้ยงเตรียมปอพองเตรียมปากกะปรองอมองยุ่มพันอามังปะตรุดเกียร์ได้เตรียมกระเดมปะจิ้งปรองเงี้ยหางเกียร์ได้จวดปุระกองเงียบปากกะเละตุยอัตเตรียมตาฮัดองกระจับใบจารันจะไล่สำเบอร์อามังปุระเงี้ยปรับแปรตุเปลนอัตเตรียมปอพองแกลกปืบกุนแกนจิแกมโตเจ้าปากกะประมดเตรียมกระเดมเตรียมยะตะจ้อเงี้ยเตรียมกระเดมเงี้ยปะจิ้งอามังอันนี้พดนนจารหัดเก่าแกงที่จุ่มจิ้นโฟกสัมแรงตุกึศหัดระเจริญเปรย์กองอันนี้ตุเปลนประมุดเตรียมแย่ตะโจเงี้ยเตรียมกระเดมตะเตยสั่งใบเงี้ยเกี้ยงระแวงจันเงี้ยปะจิงเลี้ยงบังพนเตรียมกระเดมอามังหล่นยาฮัดองกระเจาะประยบฮัดตึมตะลายแกงแกกองเงี้ยอายุหัวทิพหางเจ้าประกาศกระดิเพียนรามังนนจารหัดเก่าแกงฮัดตึมกองกระนองเปรย์เจแกมกสัมแรงประกอบปะจิงเปรย์เงี้ยยืดระเปียวปัดลายกุนแกงกระดิเพียนอัตรพังปตรนกรุบตะลายประกาศกระแสแรงเตรียมกระแนมตะจ่อประมดพระองค์กระเจ็บตะลายแกงแกอยู่ทิพหังเวลแรงงวยเทืองตัวจ่อประกาศเมืองกระดิเพียน
2: ขนมปรี้ยนับปลายจารจะไล่ปรียวปตรนผมเซตตุกึศเตะเฉลียนตุ้บปลินหังของในตุ้บปลินหัตระปภแวร์ดังรวงโอนปบุตรอากรีจะไล่ตัวหังปลินผลปรักตุ้บปลินตัวโตติจุโปรตีปรักตัวนนของในตุ้บปลินหัตระปภแวร์ดังรุ่งโอนปบุตรอากรีจะไล่ตัวเละกมตีปจรุเตรียมอากรีจะไล่ตัวเบยทนเมยบ่าวเอียร์ไซจารยาลัยหัตระปภตุยมอปตรงเงี้ยตุยกรุรุปกองเงะกอมห้างเตียงปะกะรวงเมร์เบลเตรอุนแนห้างสปันปลุเตรอุนตโนปิจิอามังลาเลนสารโตติจุปลุปะเบลตรปันโตเล็ดลาเม็ดเตียงแกนบอยบนปานบ่าวเอียร์ไซรายเปลี่ยนเงี้ยเปรอะมึงหัตระปภเละรับแม่ปลุกทนหัตระปภมอเปลี่ยนผลปรักตู้ปลิ้นตัวรถติจูปลุกตีปรักมั่งนอนผลปรักปิจุมึงกองในตู้ปลิ้นเนียมปลุกตีปรักผลปรักรวยปบดตัวรถปลุกตีปรักตุ้ยตั้งมาประตูเงี้ยหัตระปภเงี้ยเกียงหัตุมระปะอารตู้ปลิ้นเปียวประตูเงี้ยมึงกุ้ยตัวรถก็กุ้ยลาวทนในปตุเงะเมนปจิงบางกุ้ยเล่าทนในตุก็กุ้ยเล่าทนตรโปตัวปจุเงะเขียงแปลแนวเงะเปรอะเงะปจิงบางกุ้ยป้าทนตรโปตัวปจุเพิ่มซิดมึงกนองเปรอะน่ะปล่อยจารอัดแกงกะกองในตู้ปลินปตุเงะหยับจุมหาตึมจอบปากะแกะกิพลปรักตู้ปลินอลาเลนปลาเกี่ยวเทเตรียมมังเลนอิวติปกระตงประแกงประปะยายอปุยบองแนวแอกเงะเปรอะฮดองกระจับกงเงะประสิริเอยะประกะยื้อฮเล่ากอบมุดแนวเงะเปรอะรำหังนนปะตกเงะอันนี้ตุ้ยเตียงประกะกระดาเมียนประจิงตุ้ยเมาเปรยตะเลยตุ้ยกระเซมแรงปะตกเงะยื้อเทียบประตูมเงะยื้อตึมตะเลยจอประกะกระดีแผ่นปะตกเงะเตรียปะพอยื้อเตียงประกะตั้งมาหังตึมกอลกะจีนันปะตกเงะอันันปะพอ
3: บุญยุกนองเกลเกียร์ได้กระตังแก่แตงปะกะตะปุลกรุบเตรมรงจวดปรวะเวรงมังจาร์กลักไรเจปะดิลงลวมตาเตรมทาวเกลจรัมปรวะริมเบาสามตาเตรมตรุระในตาจาร์หมอตัวรตุตัวปรวะเนมตาเตรมเวรงปะกะยื้อตุปะเทาริมเบาสามตาเตรมเล่าปะโตตรุระเมียปะโตเปรย์บุกตะลอยปะปลัยบุรดาอามังปะกระปะโกปะจิงอันนับปะตืมห้างปะดิลงกระจับแฮมตาเตรมเวรงกวาลบุญเลนอามังรโนห์ในหมอสามตาเตรียมปะกะเยอะริมเบาสามตาเตรียมพระเมียปะโตเหล่าปลุกเนมตาเตรียมปะกะปะปะโตหังสารโตสปานปลุกตะปันตาเตรียมปะกะเหล่าปะโตเปียญุลิอลุมตาเตรียมมังเอ็นระในปะกะรโนห์ลูเปียหังสารโตตาเตรียมปะกะเยอะตุปเทาริมเบาสามตาเตรียมโตโตยเละอตุมตาเตรียมมังมดองรโมยาตะสาวรโมหังปะปลุกเหล่าตาเตรียมระเงี้ยกระนนลุมตาเตรียมหมอเจนกวาดบนแลนรูปหังมือดองเปย์ฮาราปะหังขัดเติมเซาบุเตะเก่าจุ้ยอัดตื้อเมาตุปเทาริมเบาสามตาเตรียมประกบจรันลู่แลนตาเตรียม ลุมตะเตรมเวรุงประกาศตุปเท่าริมเบาสามตะเตรมบุญยุกน้องกะปอกระไฮตะเลยตื้อยสิมตัวเมื่อตัวประจิงพลประตรดกะตุ้มอันนี้น้อมแงประจิงทุบลินประดิกลุงกะจับพยามแงเกียงกะตุงกะเส้นประดาพลอคาห่างเกียร์ดิตุ้ยฮะตระจวดปุระประกบจรานประตรดเกียร์ดิเตรมกระแนมกวาลบุเลน
2: เลห์มุทรามเบาตะตงเมามรัวเลินมาแม่เชนรับเพื่อปลูกป่าเปิดสารตุเนียมปลูกเฮกตามรัวนุ้ยกับปลารับเพื่อหับปลูกรับเปิดเนียมประตูเมียปลูกนุ้ยเรื่องในยับบังเบาเมาแกมรับเพื่อติดจูรับเปิดติดจูรับตุเฮกตาเลื่อนเงียบไปจริงดังมาบังนอนเมากับปลาตลอดเปิดเฮกตาแกงโปรยแอร์ยุ่มแยมแม่นนพ่นในแอร์ถุยเลยอากาบุตุยตุฟลินรำอ้อลูมรัวเลื่อนมาปะเตยแอร์หม้อปะย่อยปลาแม่ซาเย็นซาทุนยั่วกระบะกะแอร์อามังยันคงยั่วนนกระนองปลื้อหน้าปลอยเบาตะตงเคลียกระเกาแกงกระเซ็นแกลงจิ๊กปะจิงระหัตระตูปลินเงี่ยปะจิงในปะกราตเลยปื้อตั้งก้องเปียวแอร์ถุยเลยกระตุงปะจ่อยรำสร้างไม้ปรยแอยัวปุบิบองแกงสิกิดเกปรยเพราะกระบะกระแอเงี่ยไปจิงห่างปุบิบองอมังนิปลอยตัวตลาดเก่าแกงอันนี้ปะกระจำปะกะเงี่ยปะกระกระตุ้มตังกังเปียวแอหม่อมรัวเลื่อนกระปลาหรือเปียกตัวปลอกปะกระติดตะจุให้ตามรัวแอกระปลาตัวกลายเม็ดค้อยต้มดูแอปรยปรยกระปลาสับเปียวให้ตาเลื่อนเงี่ยมาบังนนเกมตัวรถเนียมปลุเนียมเฮกตาปฏิเอแอร์รำหักนนหัตระบราตูปลินสังไม้เปรย์แอร์เกะปวิบังมรูปกะกับลาสารเปลเม็ดค้อยซาเรย์แมลมปะแปรบกำนุยนับเลยบ่อยปลายปลาห่างกวาลจิเกมปะปลิมรูตูปลินจำปะกะกับลาหรือเปกตัวรถสปันปลุติประ
3: เงี้ยโต้เปรย์อัตระหลอนยาเกียร์ได้โคลมดุยเท่าระอามังไรทนปะตรดกระตังเงี้ยปะจิงห่างไปปะปลิโปรตะเลติบอมังหลอนยาตรุปะทนตุรปอตลอบโลแกลงปะกะตรุปะทนตุรปอปะปลอมแม่อมังอันนี้ปลอยจาร์ยะไลเงี้ยปุระปะกะจับเละเกียงปุระเปรย์ปะตรนตะเลยหัตระเจปะกระเละห่างปะปลิโปรแกลงปะกะปนตะเลยระเกยกระนองปุระเละฮะซาปุระเงี้ยตื้อเจลออมังเกียร์ดิโคลมาด้วยเท่าระห่างอันนี้กวาลปะโบดหัตึมลองมาดองปะปลิโปรปะแจปะจิงบูดาเลปรยปตรนตะเลยฮะตระแงะแกลงแลงฮามอกะแซมแกลงแกงแงะโตยเปรยกะตึมกรูรูปหางแตรมกะแนมเพราะอามังมรัวเปรยปะกะเล่าตื้อเจอปอกระหายจารรำนูนเลกยองตะเลยปตรนปะเปลยมดุยแงะปรวะปะเจาเปรยปรวะหางแกลงแปะกละเกิมมดุยทาวรเกยฮามอเปรยปตรนตะเลยฮะตระฮะโจฮะเจนเปรยเกิมมดุยทาวระกวาลตะนาบกวาลอตายปปลิเปราเวทแรงตัวเปรอะแงะปะตานเปียวเล่าเปรอะแงะปะเมนเมนปะเจ้าตลาบรักตัวเตรียมกระเดมหางแกลงปะกะกระเดมแม่อมังเปรอะตัวจริงเตรียมกระเดมมรสัยปะบดอมังหาตึมเปรอะแงะอากาศพนรบอาไอตะเลยตัวแงะปะจริงเละแงะมากระดองเปรอะเกยแงะปะจริงแงะเปรอะอมังไม้หางหาตึมกระเดมตามเปรอะแงะกระจอยรอมรามนนจารจะไลอัดกีเปรย์เล่าเกอตุเปลินเมนปะกระเกอพนตะเลยระเกยกระดอมเปรย์ปะตรดกวาลอันนี้ปอปะดุยเงาตอมห่างปะจิงเรปรางปะกอมพนตะเลยระเกยกระดอมเปรย์อันนี้ปะกุมพร้อมติจารตื้อปะตรดกระตังอมังหะตึมตะเลยเปรย์เงาลบอาไอกระดอมเปรย์พนตะเลยระเกยกระดอมเปรย์เลื่องตือห่างกระแนมริบเดียนรามนนเงาปะจิงอันนี้แต่ปะตึมปยอปะโบดอมังไม้มาดูจวดปรวะอมังรถยาห่างจารเงี้ยวแกงปะปราบเกียร์ได้กระดองปรวะพนตะลอยระเกยห่างกระดองปรวะตื้อไปเจ้าเปรยตกกรองปะตรนแงะปรวะต้อยแกลงห่างปะกุมรอมหะตึมตะลอยเปรยปะตรนตะลอยหะตระปะตรนปะจิงกระจอยรอมกับละกระดกกระดาสั่งพนตะลอยระเกยห่างสั่งตร
2: เปียวปะตรดกระตังปรวะปะเปลยปะตุมเคล้เขียวปลาใบบนแลนเบากองปลาปะตรงแงะกรูรูปปลาพนกระปวะโรงลัดจิงสาบมังหะตุ้มกรูรูปพนกองอมังทางปะกะขยะริแงะดังมาใบบนแลนตุ้ยติงปะบุตร រាក់ណៃបើអណាំនេះបោកងផ្លែហមោប្លុះហិកតាផូនកពរងឡាត់ម៉ងណូនម៉ោសានេះមត្រូទុះព្លីនផ្លារមែហិកតាហាងប្រាតតយប៉ករះឡាឡនរំហងណូនលេគះនេះមត្រូប្រាពតលេព្រមហាងហឹបតាក់សាពៀពតលេព្រមទុំកោសាងណាក់ផ្លៃបើប៊ុនលៀនមឹងច្រានផ្លាផូនកពរងឡាត់ទុះកមេយឿអានេះស៊ីមត្រូហាងនឿផ្លៃមឹងសរតោសនាមផ្លោះត្រុសកសរតោសស្ប៉ាន់ផ្លោះរពោប្រាក់សាគិរុះឡាត់ទុយលូកកសាងណាក់ផ្លៃហ្លៅអតិប្លាផូនកពៈរងឡាត់ប្រាប្រាក្លែកំឡៃខែមទរតោសក្លៃប្រាក់បៃណាផទឹមតៃទុយមកគ្រូរូបប្លាផូនកពៈរងឡាត់ប្រាក្លែបៅកងប្លែប្រាលេពុទ្ធញ៉ាទាំងបកក្លេកលនេះប្លាហាំងអាឡាលួនខែមត្លាប់លុះហិកតាហាំងគុំជ្រូនេះត្រួណាក់ប្លៃពៀសកជារឌីគ្រូរូបសំណេចដងកជា
3: ពៀសអនន្តពងយៈបជិងបរោយះយ៉ាឡៃបកឡាកាផេលេកយោប្លាពូនកងអមាំងប្លៃងាក់ដាំងម៉ាំតាទុយហត្រៈបច្រងចារអំប្រាប្រគពព្រមហាងអនេះត្រួបកបជិងគ្រូរូបងាក់បជិងកាផេបរោយះបត្លែបហាងគួលអនេះត្រាំប្របូតសារពោហិកតាអណៃទុយទ្លៀងលេគ្រូរូបពូនកងពៀសមេយឿរំពីតហតឹមហត្រមរេចញាក់បជិងជាកែមហាងយុវទីបរូបប្រក្រាំអៀប្រយប្រយះអាយុសាំនីលហាងបដិទ្លួងហមតលេទុយមេយឿត្រាំងាក់ដាំងម៉ាមងដូនប្រឹកបករហៃ៣អឡាលុនកាផេតាចាររមដូនក្រងប្រាក់ងាក់ដាំងម៉ាអមរាបត្រោតកតាងបតោប្រប្លែងរែមបតោបដិទ្លួងថោលោហាងតលេទុយកណាប់លើយអមងប្រាក់ងាក់បជិងដាំងម៉ាយុជិងហាងប្លេសអៀអូទេប្រកាសរីគ្រូរូបកាផេបរោយះបុយកណងកប្រគប់ច្រានវេលាំងយោទីបមើទូបដិលួងគឺចាភ្យាំបយបតលៃគៀងអានេះមត្រូសិទ្ធពៈហាងបដិតលៃទឿយក្នុងប្រកកាផេបឹងចលៃអមាំងរៃប្លែនបាណាប
2: ់មឹងផូនប្រាក់កទឹមច្រានប្រាក់បទឹមលិនអែច្រានធនត្រពោត្រពសាត្រពោទួប្លុះរមែចារចលៃគុំជ្រូអែយឿបណៃបទីកបមែរពោតឡរតោទីជុះ plus បានកោសាងណាប់លៃហាងទុះភ្លីនលូចរ៉ាន់ប្រែបំផាអៀយយ៉ាបបូតពវិសប្រឿរពេះកទួរពោទជូលតោផ្លោះសាកោសាំងតណាល់ប្រងលេកោសាំងរៀនហាងកោសាំងណាក់ប្លយនៈសេតវត្តទុយណនរៈណៃបើលូបាវគាត់នេះធ្លេះតណាប់គាត់នេះកេះយុយាឡៃតឡៃកបាសកអៀយយ៉ាយឺបយ៉ាន់ខងអតុទុះម៉ោណាក់ប្លយបើលូប្លយនៈសេតរៈណៃអត្មិយយ៉ាអៀបមូនចុះក្វាយអៀរូមិអចានបុទេហតឹមផូនអៀតចរោយាណនផូនអែអាកាបោចង្ងាច់យុបញ្ញខងលូអែប្រមូនធូបុទេយុព្រីងងាក់រស់សັດកប្រៈមេជឿហាងតលៃទីបណាប់ឡើយហើយក៏តលៃណៃហតឹមបនលែនក្លែកតោតួយកសែមលៀងតលៃកៀងរកៅកៀងទុះភ្លីនហតឹមច្រានប្រែបំផាអែយឿប្របូតពៀសបរិរិទ្ធលងរត់នោះនុយអណាប់ឡើយទុយមេយឿអែចង្ងាច
3: ់យុមេយឿអង្គលអានេះហមជានរំអាយុជឿគ្រូហៀមបែបលេយាចៈតែងឿនជួងងួយមនុស្សតពល៣គាល់អានេះកេះយុយាឡៃរៃជេះរយប្របូតមនុស្សតយទីចារមកកោទូនត្រពោទៅប្រាមត្រុសរៈណេយាឡៃចកៈរពេះកណាំផ្លុះរមែរពោតាលមនុស្សតយទីចារបរិជុះផ្លុះទួយចរន្តោបច្ចារងទូនឡៅអាម៉ាក់ដូនតាឡាប្រងមនុស្សតយប្របូតជួងងួយមូតំហើទឹមត្រាំជួងងួយដាំងទលេគ្រូហៀមមនុស្សតពលហាងអាយុជឿគ្រូហៀមជីងសារតៃងឿនរៈណៃលូតោកសិមលៀងតលៃទីមនុស្សតពលជួតលៀងមុតតំប្រទេសតុងជេងស្វាងបងត្រាំគាល់បនលែនបើក្រាហាងទុបទើយបើសាងលងក្លាក់ទុយម៉ោងហើយទឹមនេះមត្រួជួតងួយប្រកបជេងប្រកបចរានលិបតោរូបបបោគ្រូហៀមតៃងឿនត្រុសហាងមនុស្សតយអមងលែមហាងចារងាវប្រកាសដេកជួតងួយមនុស្សតពលបុយកដងក៏ប្រកបចរានវេពោអាចាគ្រូហៀមជួយនេះមើបជេងរេតងតលៃពពុយបងកណាប់លើយគាល់អានេះជួយនេះអសែត
2: អនីមិតវេបិងកយុទ្ធតទើយកកែមសាធូនបតរងាក់គ្ររូបជីងគឿនគាល់បនលានទួចរានរំហាងតឡៃប៉ប្លេសសេកជាប់ម៉ងបកោនេះងាក់ព្រះព្រក់ក្នោះប៉ប្លេសព្រះរភអារបីទឹមបនលានម៉ងចារយាឡៃបកម៉ោទុយយយុចិះបតរលូរភអារទួយប្រសិរព្រួយបីអណាំនេះបកបចរានពវិសព្រួយគណៈប្លៃហាងអនេះស៊ីមទ្រូរៃជេមួយរខ្វៃម៉ោទុយយលោះចិះបតរមុងពោចិះរភហិងបោហឿងបីភឿងគួយញ៉ាន់ដងរកៅគនេះមិត្តវះបិងកយុទ្ធរំចកទៅបោះមើអានេះបុរដាទទួលកសាធូនបតុងាគ្រូរូបជីងគឿនបុនលៀនទួយចរានបីភឿងគួយញ៉ាន់ដងចារយាឡៃលេជីងគឿននេះនាំរៃជេជីកែមណាក់ប្លៃលោះហតឹមរៃណៃ
5: Bây cận này, bà bí bởi hạ bà ả kinh nà phương. Lù nạp lời bà tổ nghẹ, hạ tùm hạ bà ả, rút chích nàn, cọ sang xìm trù, hạ cọ sang, hạ cà đồm bà thao. Liên cờ tùy trò bà plen, cùm chú tành mạr, trúc nghẹ hạ bà ả chích nàn, cọ sang xìm trù, mai võ thị thu hiền, bơi phương quy nhân đông. Bởi thao, bởi mẹ dùa con nghệ tà lời bà hình, mang chạy cả búp. ប្រសិរហរណានហរំតឡៃច្រៅប្រព្លាំងមឹងតពលគ្រប់កាន់បោកងជឹកគុំរវាងច្រានបតុះងែអមយរខ្វែតាញ់ម៉ារឡោះកឡោម៉ៃវ៉ោធិធូហ៊ានព្រឺថៅកោជិះអណានកោសាងណូស៊ីមត្រួទុយម៉ោកាន់បោបើណៃច្រៅប្រព្លាំងហកិតបោះលោះកោតញ្ញាកាន់បោលេប្រព្លាំងលេហរំពុវិប្រួយក្លាំអាក ព្រះលូហរៈប្អារទុយបរោងាក់រហ័យហាងបសេរព្រឹមតាមបីបនលានគ្រូរូបជិញគឿនគាល់បនលានទើចរានបញ្ជីងតឡៃទុយគណៈប្លៃអានិសិមត្រួមរពាំងចរានបតុះងាក់រៈប្អារហំហាងនូនបបរឹប្រីតលួងក្លាហែមកាន់បោកងជឹកវៀនជឹកកែអរណឿកាច់ប្រងាក់ប្រាំជឿប្រពជាលតឡៃពុវិប្រយហាងក្លាកាច់ប៉សេរព្រះរៈប្អារម៉ៃហ៊ុញធិធូថោបុយភួងគួយញិនដងព្រះថា ត្រុកប៉ណែងាក់រះអនន្តធនគណៈប្លៃហាងលេអណកោទុយម៉ោយ៉ាងម៉ែទុយច្រៅព្រួយកោបុះក្លាក់ម៉ាក់ពេរិះណៃព្រះមេយួរកងងេតលៃបហិងម៉ងបសិរព្រះរៈប៉អារទុយម៉ោកងនេះពុវិព្រះរៈប៉អារកណុកណាភឿងគួយញិនដងប្រកតាងអភិពេងរវាងច្រានបសិរព្រះរៈប៉អារលៀងកទុយបតុះងាក់ម៉ាងអ៊ីវអធិបឌៀនតើ ហាងលូចរន្តឡៃគិរកតិនតឡៃទួយបតុះងាក់គ្រុបពវិសព្រេណាប្លៃហាងអានិសិមត្រួបើកាល់បនលែនទួយទៀបពទឹមរកុយថាមិតងឿនហួងថនខ្វាកើងនេះពវិសព្រេរាប់អារកណុកណាភឿងគួយញិនដងព្រេថាថង ប្រទុះងាក់គ្រូរូបជិញគឿនបនលែនទួយច្រានកងនេះពវិសព្រេរាប់អារកណុកណាភឿងគួយញិនដងភុនកងមុតណែវដងកាច់រះណៃបនលែនដងកាច់អភិពេងហទឹមប្រាប់អារលៀងកទួយបតុះងាក់លៀងរូបបៃណាប់ប្រកណោះមរូពេកលេះរះអាម៉ាងឌៀនតើបសិរព្រេរាប់អារបកាមកគែមពីពេងប្រាទួយលេអណៃលេសានេះបុះដាហាងអាត់លេតឡៃគិរកតិនតឡៃបកា បើបនលែនបកាទួយម៉ោកៀងទួយប្រព្លេះនិចញះរ៉ាប់អារវត្តហាងបកាម៉ោលូតឡៃទួយសេកាច់នៅរំហាងប្រកណោះប៉សិរព្រួយរ៉ាប់អារបើកងនេះពវិសព្រួយរ៉ាប់អារកណុកណាភួងគួយញិនដងអត្តុម៉ោបបែកលិះតណាប់ពលិព្រះរ៉ាអណន្តរកែវរៃប្លែនបកាអមង្វែលនេះអឡាលនវត្តហាងទុយដនតឡៃទួយបកាម៉ោរៃប្លែនរកែវ លេអានិះនំជុំផានគៀងបនលែនគិតគេហមោតុជាគ្រូរូបជិញគឿនបនលែនទួយច្រានចុះនៅបកុបជិញអានិះញះរៈប្អារប្រែវជាត់ប្រែយឿណាប់ឡៃពវិប្រួយ
6: อันนี้มิดแฝงหางเบกยศกรองเปลือกยาเจลเปลือกเล็บเท้าเจลเปลือกแปลงจวดเปลือกประจังปรันจวดยื้อไรแปลงปากะกระนาเปลยอมังตาหล่นยาเตยมึงจิ้นฝูหมอเตะปตรนมรัวโปรตุจูแกปะโกประจังปรันจวดยื้อไรแปลงปากะบูเตะประจังเปลยซอกกระนาเปลยเตะยูเปล่าจังแกงกุมยูเปล่าเปลือกหมอโบเตะรูแวมึงไก่เดย อันนี้มิดแวหางเบกยศกระองเปลือกยาเจลฮามอเลระปอาร์ปะเอ็ดกองเปลือกยาเจลฮัตุมจาร์บนปรองยาเจลฮัตุมกองกระองเปลือกฮัตุมสังยาเจลสังยาเจลฮามอสึงดีมนุษย์แวยึกแกกระองเปลือกยาเจลฮางสังยาเจลยึกแกสังระได้หอกแกเจลปะแปลงจวดเปลือกปะจังปรันจวยึกไรแปลนปะกะเกออันนับเลยโดยแกงควายกระองเปลือกยาเจลจนวันทวนตะเลยปะกะเบิ้งจรันเปลือกเละกิริกเตินแกงเกอริมอันนับเลยตือปะจังปรันจวยึกไรแปลนปะกะบูเตะปะจังตะเลยแวะเปลือยซอเซตเละสาหวัดริมทน ห้องหางนนตุยมอระปะจังปะจรังตะเลยแวะเดินเตอเปียวเวียงปรันจวยตุยทนหะติบเบิ้งทนตุรปอตัวปลุแนมอ
3: này từ lẻng lễ xa âm mang hà tùm chả năng nèo prong lo mong chốt bộ rạng dạy treo âm mang lưu thôn hợp kèo bèo kèng cờ bộ lấy mong bộ treo tờ lời rùa chinh bộ kèng tờ lời rùa mò bộ tanh hội dự rùa bộ rõ cơ trọ rùa cá hàng bạc cá bộ treo cờ nạp lời tôi chờ bạc cá bộ lo mong nuôi mong bộ sư bàn thôn bật luôn chế kèm bộ rạng bộ treo tờ lời rùa dọc chùm hàng cơ xem lẻng tre anh năng cơ xem lẻng tre bộ cố hò mò bất thao tre, ả rạ tre, hạ tài, bộ bè, cơ xem leng, giảm nhã, hang cơ pin, x quang, hạ tài bộ, cơ số, cơ đồng bộ yà treo, kèng cơ tờ tèng mừng đỉnh đáo, bộ hồ vẹ, lao cơ số, bộ bè cơ số bộ tè, hạ tùm tờ lời hồ vẹ, ả dựt hội, bộ con, ả kèo cơ bạch trang bộ tè, bất thao mừng bạch trang rốt, ả nị nông yà treo, bộ rơi, treo cơ xem leng tre, cơ chép bộ tè, bộ bè, ả nị bạch trang, dự hồ tre, bèo bạch treo tanh, ព្រះបត្រុសងាកបផាជីងទ្វារវាំងច្រានមែមឹងធូនទរពទ្វារព្រះនាមច្រានព្រះគុំជ្រូមដោយថាធូនអកសាងរៀនមនុស្សរវៀនរវមនុស្សរវៈកតាងហាងណាក់ផ្លៃគាល់តលែមអណំតៃត្រុសកធូនទរពទ្វារប្លុសបានភូនអនេះអាចច្រាវបកក្រហាយតណាល់ព្រះកអភិបាំងហទឹមគ្រប់អណាក់ផ្លៃទុក្លេ ពោតតឡៃរកែវដីក្រុងព្រះអាចរាវគៀងកើហទឹមគាល់បនលែនតុវៈបផាមដួយហាំងទៀបបទឹមមងរយបច្រាំងតើទើកើរីមតាលបច្រាំងក្រុងព្រះវេលាំងប្រមោទ្រមតឡៃតុយឿអមង្រៈបអារបច្រាំងបច្រាវតឡៃរវៈឌិនតើបោចានបច្ចិងអនេះផូនហរាប់អារអាចរាវលនអាប្រមោទ្រមតុយធូនហទីប ហាងដាស់កំបីចដៃណែតហាងបដុញញាក់ព្រះមេអាចារ្យក្នុងព្រះហមតលៃទុយមេយួរតលៃបកាជួតព្រះអាចារ្យនេះអាចរាវបច្រាំងតលៃរវៈអាចារ្យកំបដុញញាក់ព្រះដាស់កំបីសារូបវាងច្រានបែអាចារ្យចដៃយុណាមធូនញាក់យឺច្រៅពពលាំងអតុអនេះចដៃណែតតទាំងបឹងគ្រប់នាមត្រុសក៏ប្លុសបានធូនមេយួរគ្រូបច្រាំងតលៃរវៈអមងសង្ហាហាងក្នុងក៏កសិមប្រយត្រះតទាំងបឹងនេះអាចរាវគៀង កទុំជួតព្រះគៀងកមកប្រាំងជួររូបហាងកងអានលីងឋានរទេសបរអតិត្រែងវេពយទងតលៃជាបកាបច្រាំងជួតព្រះរៈនេះច្រានអ្នកនេះបត្រុសងាអត្រៈប្រមេនងិគួតជុះព្រោះទ្វាមឹងកងកដិចារកះប្រតិក្លងតលៃទ្វាកះវេប្រគាំងប្រាំងជួរអណាប់លៃកះជួតព្រះអត្រៈយរុសាក់យាច្រាវបូអបះប្រាក់បុយុគណងកព្រះលំអពីប្រាក់បច្រាំងបច្រាំងតលៃរវៈមតាព្រះភុនកង រូបហាងខ្វាក្នុងព្រះយាច្រាវដាវហងឡានព្រះថោលេខរុគណាមេយួរហត្រៈយរុហតិចម៉ារពោបរោអរណោះប្រាក់មនុស្សរវៈទុមេប្រាក់ពកឡាហត្រៈមនេញបករហាយមុតតមរៈបកៀងយាច្រាវហាងបច្រាំងតលរវៈបឹងតាញ់អមរាបរោអរណោះយេយួរហមកបោះតលរវៈកាយបកោបច្ចិងសាភុនអនេះរនាងអាកយាច្រាវមិនទឹកមដរអនេះយប់មនុស្សលៀងកើមកអនេះក្នុងកជាបឹងទួមរវៈ ទុយក្នុងព្រះអាចារ្យព្រះបកោបច្ចរាំងតលរវៈយុរៃប្លែនបកាបុអបះប្រាក់បុយុក្នុងកើពោះគៀងហមកបុតាញ់តលរវៈមើទួត្រុសនៅបកោបច្ចិងអនេះផូនហរាប់អារវេលាំងប្រាំងជឿលន់យារីមណាប់លើអំរាប្រឹទុយកសិមលាំងប្រាំងជឿណែនៅទុយធូនហទីបរកែវរៈអណានបច្ចរាំងបច្ចរាំងតលរវៈឌិនតើមាក់មកនូនគុំយឺរូជួតព្រះអាចារ្យវេលាំងហុយយុរវៈកា ប្រកបចិញហត្រៈចដែនប្រែប្រកាំងហាងបច្ចរិយហមតុយួរឡរះអីលូតលៃរវៈរយត់ហួយរូបាំងអ៊ុំធឺហតៃពោះមញ្ញសេកបុទេរវៈកសោជួតទឿយបោះទទាំងបងរវៈកតាំងលេយួរណាប់លៃអសិតណែលបច្ចរាំងយុរៃប្លែនបកាទទាំងបងដូនប្រកបច្ចរាំងហាងហមបោះតាញ់ទឿយគុំយឺរូបរោអរណោះយេអធរុបាំងប្រកាសបច្ចរិយ
7: មុងប្រដងហាប់តលៃជ្រេះមងរៈបហិងហាងប្រដងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរកោបច្ចឹអពិបែណៃបនីនេមិតវែហាងបគិយោតហតរចកតយប្រមើបួនពឹបក្លេអមងមុងប្រដងហាប់ប្រើទៅទៅណូរាជយោរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃ នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃកកុះកនប៉លីប៉ាំងដបុលក្រៅភួយកនប៉លីប៉ាំងដបុលមឹងតត្រងរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃកនប៉លីប៉ាំងដបុលវេលាំងជឹងកំប្រានកនប៉លីនោះកញ្ញាំដេដាងប៉ាំងទេដាក់លង្គិត chỉ thị số dịch bớt đừng thủ tướng chính phủ gà ra tàu bố chế bà trúc tật trọng mẹ vã đừng còn bà lây gọi đây khám chừng ngầm bàn kia khi nà ra ở cả dọc trên băng tật trọng bơm trang bà nhiên lăng ghiệt cà lâm tật trọng rồi tàu bố rồi dị chân ở tóc tự dùng lần lâm chân hợp ở rí tàu dù ra bơm trập trên gà dân tàu lịch miên mang dị chân ăn còn bà lây riêng tật trọng kê ghiệt cà đừng chỉ thị số dịch bớt bà ngài đầy dọa dọc cùng thời lệ rim lời dọa tập bạ đừng bờ ngày khám giờ ngầm pran kia khi nar ư cả dọc trên của đầy rồi tập bộ rồi đạt lót gạt tận rộng nâu đừng tận rộng rồi giờ ngầm pran ăn rim bờ ngày ruột tập bộ họ tuyết lầm bằng rồi tập bộ đặt đầu để bay con bà lây của đầy khám giờ ngầm pran kia khi nar ư dọc trên bằng lơ bằng bệnh nhân lằng phàm dịch cal adol để mình ba tận rộng bơm chàng lầm chàng trả lại bằng bay ở tóc cây chung đầy chân này bơm chàng chính quyền tờ riêng bà cấp bà đệ phương Quy Nhơn Đông. Các bơi con play bằng đề bồ hòa tòi mừng.
8: Bởi kê nà bà chế bà khai đam con an cha giả lại lượm gờ lê rồi tự bốc cái chất đơn bộ trường nì tờm con an bằng bà gờ con an cha ra ca tròn cán bộ. Vàng tòi lì đầy phó cơ trạ thường trực ủy ban nhân dân cha Nguyễn Tuấn Thanh, thiếu tướng Lê Quang Nhân, bí thư đảng ủy và gần con an cha.
9: Bật mang lì con an cha lùi rồi tự bố rừng cái chất đừng bộ trường ni tầm con an, kia cái chất số 3 rp xin quần, băng số 3 rp xin đầm, nà tiết ngàm khế đầm xa nằm 3 rp bà chất râu, bốc bằng ai chàng bình nhìn lăng cập của chung, bởi gần anh chàng cảnh sát bình nhìn lăng con an cha xa lây, đầy băng đại tá Dương Văn Long, phó bà gần con an cha. Kể cái chất số 3 đâm trâu trâu, nà chất 3 khi đâm sẽ nằm 3 rộp và chất trâu. Tóc cơ rạch trong lòng đừng thượng tá trình đại tá tới bằng đồng chí Nguyễn Trung Hải, bởi gờ phòng PC03 Công An Chàr. Bất mang lê bởi gờ Công An Chàr, thiếu tướng Lê Quang Nhân, lôi bởi chào rìm cái chất đừng bộ trường nì tầm Công An, bằng phọ cơ rạ thường trực ủy ban nhân dân Chàr Nguyễn Tuấn Thanh, lôi ở bà bà cao cơ cú, rìm đồng chí đầy bộ trường nì tầm Công An bố, bơm trong trạng nào, tóc cơ rạch trong lòng. Lập bật ô con an cha sẽ lại, con lùi rồi tự bố rìm cái chật đừng bởi con an cha ra, gà tròn bởi chào tròn chàng ăn xin đồng chí bởi rìm phòng bơm chàng con an cha ra. Bà mà bật lì bởi con an cha ra, thiếu tướng Lê Quang Nhân, lời cực cúc bà đồng chí đầy bộ trường nơi tầm con an bố, tròn chàng nào, tóc rạch trong lòng bằng xin đồng chí bởi cập phòng đầy bởi con an cha ra bởi chào tròn chàng nào, đầy bằng bởi nhìn lăng cái chuông đoàn thị trình tròn bơm chàng. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, ngay bên này lâm tròn chàng nào, rìm đồng chí cô tóc của chung, chân ngâm đòn bòm chàng, tóc đoàn chân lâm tròn bòm mà tự gồm đảng uy, bờ gờ con an cha ra, lâm tròn bờ gờ phê lăng bằng bờ gờ tà lích, bòm chạy chân này tròn chàng, với phê sẽ đừng kỳ chấp tròn lăng con bê về con tà riêng lâu cha ra, bằng bà chinh khu lục con an cha ra, rõ nà rồi rồi có bà răng cà tăng, tự gọp cà tí, bà nhọ tròn ở tóc ương kinh tế xã hội bật riêng. Chị bộ trường trung học phổ thông Gia Lì, xã Ia Lì, nà bộ gần lì tầm mật đàng ăn đàm học sinh lớp chất bà ra, xã nằm bà răm bà rà bộ bà chất đàm bà rà bộ bà chất râu. Nô trọng rìm đoàn viên cơ hợp gây lâm nam trường, linh lạng lập cái chất học sinh cơ hợp gây lâm bên xã nằm bà răm trung học phổ thông, đứng nọ trên vàng phẩm kia thêm tròn trang đoàn hội, bằng thêm tròn bà thi lâm trường. Đồng xã nằm tà rong, chị bộ trường trung học phổ thông Gia Lì, linh lang phong tập cùng bà thọ ở tộc đàng lâm học sinh. Được xin năm bà răm bà rà bộ bà chế bình bà rà bộ bà chế quân, trúc hệ ổ, chị bộ lôi tâm mật đầy chết bình đoàn viên học sinh lâm đàng. Trong tâm mật đàng viên lâm khội trường bà răm, tục quát yọc ở trên đường trìm học sinh cơ hợp kỳ, tức gọp tộc chung khu đàng viên hồ mô hồ mong, bà thọ bạch lúc đầy chế ngâm đoàn chính trị ạ khai cháp. Lâm bà nà rạc nà rạc bà chế mồn, băng nà rạc bà chế bà rạc khế đầm, bất nam họp còm bà lê tung xa ea nàn, băng bà lê bùa xa ea bà nôn, các bộ quân y anh đi chàng bộ đội với lăng ở trà xe lao chà ra, đai băng anh đi chàng bà càng tà riêng, bà gà rạc hàm chị chăn, á xong bà gàng ức ếc chín, ăn vạ chế đâm hà rèng vượt còn bà lê tà riêng ở trà xe lam, liêng ôn nam chính sách, ôn nam tà núc, ôn nam tà nạp tà băng bà ngài con cùng. Ngoài khám bình nhìn lăng rồi tự bố cho ngâm pran bằng a song bà găng, ước yọc trên ăn con play, khu lưu trang bà găng ôi rồi tự bố, bà thọ đang chèng phê lăng cho ngâm pran, bà thọ con play phê lăng rồi có ạp bùng plên tế, tăng căn trị chăn, lâm mong tập lý bà giàn. A công kỳ trạ sô ô bà găng, a song phải chế 3 rèn triệu, do càng bộ chiến sĩ bộ đội phê lăng ở Trà Sơn Lam trả trở lại cơ tích tự góp. ปลับบดอคุลจางได้เบิมกุ่งกราเวินคอนเปลยจุยอมลึงตรองกลองดังดังจินสักเนินประกับดังแตะดักอดินฮะตอยบุดุเวลังอัตราสลามจันเองเฟเฟสดังตรีอัตราสลาม
10: วิบานันยันจารนาวรอยตะบุกเกี่ยวกับจัดตะลิกทีมทับอารอยตะบุกฮะตอยปมจางดังจารจะไหลปังทีมจารนำแตะดักกัมพูชีปังจารบาร์โปบาจิตราบาร์โปเปลี่ยนจิตเกี่ยวกับจัดไตรดาทีมตรองอัตเฮอกรรมฮะตอยปมจางดังบาร์ปะบดารีนตะดังปมจางประมาตนุปังปัลฮะตอยปมจางกิงเตติกมตรอเจอเจนจอยางวันหัวเทธาปังโยลิกจะโบลปะทอปังพรำจางปะกางควาหอกปังกองเงลังกอนเปลวิกจับแตะดักขยำดังเกี่ยวกับจิตน้าอดีนตะยุงปะยิงปังอาตักตะยุงฮะตอยปัลปลีปลาเลิงเลียมตะกวัดฮะตอยบาร์เตะดักตะดองจดจีฮะตอยปมจางลังสะสะดึงดึงใดฮะตอยบาร์เตะดักเวียดนามกัมพูชีปะมาจนุมฮะตอยปมจางจารยาลัยปังจารเลิมนาเตะดักกัมพูชีปะมากระตุกตะตุนนปราณปมจางกิงติจะปูลังกอนปลีวิกจับเตะดักฮะตอยจางกิงเตะมวยฮะปองฟันหัวจะปูลกอนปลีปังรีนตะดองอย่างในดังนาตตุนปราณฮะตอยปมจางลังสะดิจนีดังรีมจารดองบักกัมพูชีเพิ่มเกลังสะขีสกิดฮะตอยฮัมรีมจารในลำเตะดักกัมพูชีวิบานยันยันจารอธิดีมอันนี้เวลังอันนี้จางดิเบิมฮะเม็ดเมียงลังตะลิกเพิ่มเกลกระจิดเวลังสะดึงตะปะดิจนีมันกระติงฮามิดมิงลึงประมาตนุปังทีมอันนี้ปมจางต่างไอดังทีมจารเตดากัมพูชีรัตบุตดองดีเจนีปกระเปิมเกี่ยทีมตดองฮาตอยปมจางลูกิสกิดดังนอตตอมประมาตนุลังเกทีมจองตนับตับตลักยาดีลึมตลิกปมจางกาตะกุมเจนอันทีมจารดังเตดากัมพูชีพยิงตนออันนี้ฮาตอยบาเตดักทีมอันนี้เวลังอันนี้ปมจางดีประจาวตลิกฮาตอยปมจางนอมะคานตดองปมจางดังตนออันนี้ตะกวัดฮาตอยปมจางฮาเมดเมียงลึงปังทีมอันนี้ปมจางได้เบิ่มตลิกปมเกี่ยวกับจิตวิบานันยันทีมซาอัลสลามเตตนะได้ยาออยาปุจยาเมยาปนนยานานยาตอมยาจีตะยุงปมจางจะปูลกอนปลีวีเวรปมจางในเจนีที่มาจองปมจางงวยปองที่ตะกวัดฮาตอยปลีฮาตอยกอนปลีบาดเตะดักเบิดบาร์ตรองอัลสลาม
7: ตะจองปมจางปมฮาเมดเมียงเจโปลิสเตอร์ยากองตีซีรีอาเบถุยเดียนปังตั้งลาไปจริงปังจุอากรมเจียนเปิมแจงแตงบาดยุดปอนฮัมโบซึ่งริงเปิดยุติดังไอมิงติดโดลามีบริเตอร์จริงกินเตยนหอยปังตติงลังมัดเปิมแจงดังสนับบาร์โบบาดจิตงามนอกดีกับจัดตันรองเปิมแจงติดตินได้กิจการตัดตุนเปิมแจงกินเตยจัดตันรองเปิมแจงอัดต่อเติมอันดิแจงกินเตยเปิมฮัลล์เกี่ยเปิมประลองลังยากระก็สะดึงดุนไดลำจาจาไลมาเลยลำตะจองฮามิดมีเปิมแจงตะยุงไปจริงตะจองเปิมแจงเรียวตะบบตะลักเปิมจุตะจองรัดยอกตะมามดังเตะดักเดรัดเจเปิมตะมามดังน้อจาระปิงจิงภูกระจดลับดอนเกี่ยจองกับลำอันดิมัดไปจริงรัดยอกตะมามดังเตะดักเดตะมามเจจะจองเป็นเอาตะมามดังริมนำกระไม้เพิ่มเกดังการตรองเพิ่มพลองแรงดังตำมามลำเตะดักเวลังเสดังตรองกะกองเงยเกี่ยวกับจัดนรกกับดังนอกมาจาร์อปิงอันนี้เติมอันนี้จางได้เพิ่มเป็นเย็นแรงไปจริงตรองกันลำตอบเล็บแรงใหญ่ตะลักนรกกับหัวต่อยปังรอยตะโบเป็นเย็นแรงตำมามเจจะจ่อเป็นเอารัดยกดังเตะดักเดเวลังเสดังเมฟะปังเวลังติงมาตรอเกี่ยวกับจัดดังนรกกับ
10: วิบานยันจารยลัยนาวรตบุกจิตหลับดอนตรองกลองตะกุมปังอันนี้มุดไปยิงตะตองเปิมจางเปิมอรอนติสะรองยุงอกรมอากรียลัยบาร์ยุอกรมดีดังจีนเปิมจางดีบาริงเปิดจิตติเกี่ยนอันนี้ตะมุดไปยิงตะตองเปิมจางเปิมอรอนติสะรองยุงอกรมอากรียลัยบาร์นักกองตีอกรมจีนเปิมจางอากรียลัยบาร์อันนี้ยังบัดทุนมวยสายระสายจารยลัยตะดังเปิมจางได้ปุ่มเกี่ยตะนออันนี้กองเงยตะเล็ดตะรีปังรองยุงดำระโบต่อยุงยองปังงามยึดต่อยุงบองบัดปรีเตสะได้มีเร่งเปิดยึดปอนระโบสินเพ่งเป่งเม็ดฟวงบัดปรีปานสายระสายพยันเปิมจางตึงตะดังเปิมจางได้ดำจิตสนำตะดังเปิมจางได้จุอกรมได้ดังจีนตะลิกเพิ่มจางบาริงเปิดยุติเริ่มนอกเย็นตะกอบดังอันนี้มดไปจริงเท่ายุติเย็นตะโรบาริงมันยุติ kia ở tờ rộ bồm chàng, tờ đông bồm chàng bồm kế đàn tìm lập ả mật bì chiên. Phang ngà mật bồm chàng đừng quỵ bà, tru hô quỵ bình sẽ nằm ẩu. Mật bồm chàng lâm quỵ bình sẽ nằm ẩu, tru hô quỵ bình sẽ nằm bà rộ bà dịp bớ. Bồm kế đàn tờ mật bồm chàng lâm quỵ văn sẽ nằm bà rộ bà dịp bớ. Cái chất đừng ủy ban nhân dân chà, cũng ở thầy anh ấy tờ mật bì chiên, bồm kia tôm tìm cái chất gà. Kỵ sơ kết, mật bì chiên bì tế, lòng bì, tờ mang lâm tế. Rồi có lâm bình tế tăng gần ủy xa đô sẽ đừng bồm chàng vì lăng sẽ đừng công nghệ hà mệt mình đạc rõ mẹ mạch kiểu cơ chất đã đạt tự dung bồ chinh đi anh hề ăn bơm rừng cơ chất bồm chàng trọc đẹp chỉ chớ bơm kiểu kiểu cơ chất nở bạc cắp bơm kiểu tự đoàn chàng trọc đẹp bơm chàng tì xa băng nga kỵ sơ kết lôi đi bơm kiểu tự đoàn chàng
7: ước cơ sĩ ở tộc tự dung bàn gà bơm ăn rõn tì xa rong xem tàn rong. Anh hình dạng rong xem tần rong lâm cha ra tầm bọc nét nét, ở tóc cây dạ tầm mạm ra tầm bố, cả tầm rong rồi, minh xa minh tầm mạm lưng, rút rơi ẩu chấp lâm cha lời đầy ba rình ba dịch trâu tầm mạm, nhằm rong xem tần rong lẹp cây chất, minh tầm mạm lưng, đừng bền hàng lòng, rút đầm hàng lòng. Anh bố tần rong tập lý bố rớt đá, lâm bơm tần lệ tầm mạm, bơm bần năn xa mạ lưng và tóc tự dung lưng tầm mạm xem tần rong, đừng xem tần rong. Cơ sổ đó để mình tầm mạm lẹp cái chất, mình tầm mạm lưng đầm hàng lòng, bên dịch râu tầm mạm lẹp quần hàng lòng, bằng mình hà rình ngàm dịch xin tầm mạm lẹp bên hàng lòng. Kẻ kịch cầu, anh ăn tầm mạm đừng xem plen rẻ âu, để cơ sổ tì lọ, để mình hà rình tầm mạm lẹp cái chất, tầm mạm lưng. Kiểu tờ rí, tầm mạm lưng nhầm rơ mò, đặc tỏ mò, bằng quần dịch bên tầm mạm lưng. Ngay cả nó lơ cả tập văn ăn xa lưng bà đại tờ riêng thoải lệ nhưng bà bê lôm bỏ mẹ mọi kết tờ ta tầm mạm bơm cao cả tông cùng thoải lệ cái chất minh tầm mạm lưng tầng góp bơm kia tầm mạm lưng lơ tầm mạm rong xem tầm rong lẹp cái chất minh tầm mạm lưng ư cà sĩ nó tầng gùm bơm tích mật rò mạ quê đê tờ rộ chờ ngầm đòn ăn rìm ăn đi bơm chàng tích mật rò tầng lên trên bơm chàng ở tóc tầy dùng lưng bơm kê đang ta lâm tập bù bên nhiên lăng đường tôm bằng tóc cây chung tần rong kia trong gần lòng cửa hàng cây tăng góp tờ tuôn ở tóc tại dùng kinh tế bà lây bà la
10: đừng rong tấm mật hà đời sạc tờ tung đi bì tê cứ đi sạc lời chít quan đập bầu mi hình đầu dịch hecta bằng mặt bằng ngày tăng mình dịch đập bầu đầu hình đam dịch bằng ngày để âu chụp lầm xa đi vạ dễ bờ đập bầu bờ hình hecta bì tê bơm tờ lịch tam hàm chọt giang lâm nọ đi tăng pin đập bầu hecta mi vạ bùi đặc liền lang mã li khui lung hợp bong thằng đặc ta mã để tờ lịch trên bơm giang hơn nừng lơ miền nạ bạ đặc lập bơm giang đi mi bây giờ mi sẽ nằm do ước tôm đặc bật bây giờ phang do thầy ủy ban nhân dân sạc tờ tung tờ bọc tờ lịch kiệu bình nhiên lăng bình nhiên từ trong bơm chàng từ gồm bơm từ nọ anh đi từng đắc luôn hợp bằng thằng đắc cả tung từ quát hà tây nam cả mai bây giờ đắc xa ed và lăng dài từ trong ước tụm đắc bơm chàng băng xa ed bật riêng kiểu từ lịch bơm chàng từ nọ anh đi tinh lăng bình nhiên băng từ nọ mỏng đắc ai xã đi đang ba triệu quan phép bờ hecta mỏng đắc đang ba triệu mét khối vì lăng sẽ đừng bơm đắc ăn đang mình bơm hecta bơm té bơm từ lịch tam cho giang lúc nọ đi vậy dễ ba hình từ giờ đầu hẹt tạ bà đắc đứng nọ từ tròn giang ngô từ lịch trên bơm giang làm cả máy bây giờ đắc sa ed cả máy pran tang mình nhiệt bộ mệt khối mình nở cả măng phang từ cùng con play bật riêng phang từ riêng tự chế dỗ con đi đăng trên bơm giang tình lăng đang ba hình ngàm nhiệt tì lạc chìm
7: bơm kiệu từ tròn bơm giang tẹt đắc ở tóc tự dùng lâm bơm giang cơ gây măng giang từ tuần tập lý nào tẹt đắc trút sơn nam bà bầu biển chít lăng trút sơn nam bà bầu quan dịch đam lâm chàr gia lai cái chất kế đang cần nào tập lý về làng khoa học công nghệ nó tập trọng nghiệp cả là tập tự dùng khu bơm chàng cơ hợp gây để nó ăn đi tập lý về chế đoàn nào nghiệp cả là tập lý cần nào trọng gần lòng và nhiên làng về làng tâm mất riêng tập trọng bằng tầm hạm nào ở tròn làng xã chạp bơm kế đang chính sách cao ở công tâm mất bằng ngài bơm chàng cơ hợp gây để riêng cần nào cơ trộn đừng đoàn cái chênh tự riêng ở tại giấy tập lý nào về làng tròn gần lòng cái chạ tròn tròn bên nhiên làng bên chào bơm kia bằng cái chất lâm bơm chàng để chân này tích mật rò a à com rim tròn tròn tôm nhân lễ ai ai dọa dốc hơi giúp mặt nar cho chàng công nghệ kinh chung công nghiệp bằng logistics hát toi bằng chạ trả lại cùng bệnh nhọ tận nọ anh đi khoa học công nghệ bất lụ bất luồm cả trụ hát toi bằng diện tân lịch màn cần tình khoa học công nghệ hát toi ở vùng plain tê tập tuần pran riêng tập trong bơm chàng bệnh nhân làng ai ai công nghệ sinh học công nghệ lượng tử bằng cơ số hoa tòi bằng bệnh chuyên về rắc, chuyên gia, lâm bằng ai thể đắc và bệnh nhỏ ở tóc. Về làng khoa học bằng công nghệ, đây bệnh chào, tờ lịch bệnh nhân làng và mà tổng cùng rìm cả nào tổ tuần, tổng quát hoa tòi đừng thể đắc. Nam khoa học bằng án ích mở trò mới chan.
10: Và tổ tuần bàm tập lý lòng bà tâm bật tình riêng xa côn bà tờ lịch tình nọ án ích bà tâm châu rộng sử dụng bồn bài lưng tình nọ án ích tươm lâm chinh hạ gắt ở tóc trò chàng bật tình. Khi chú ở cầm rì áo bật xa côn bà, lùi đi mình chết hạc ta lòng dâu răng sụp rung bồm bài, lâm nọ đi mình ảnh hình mật rò, lùi tự dương bà tâm đâm hạc ta bằng cua làng xa mệt bà tâm. Họ tới nó gà mật rò gô tự quạt bằng hợp tạc xa và tự quạt bằng riêng uy nam bật riêng, đừng bà tâm dâu. Răng sụp rung bồm bài, trú rật dọc tâm am, sợ đừng, đừng mình hình trâu dịu bầu, trú mình hình ngam dịu bầu lạc trên mình kỹ sử dụng. Khi đừng lỡ uy nam cho chàng lỡ bà tâm châu rong sử dụng bơm bài bật xa cùng bà. Bà người cha rạch rẻ ẩu, riêng sân năm mình hẹt ta bà tâm châu rong sử dụng bơm bài cô chếp bà lời dùa giang bà rình triệu lạc trên. Tớ ơn nắp riêng tròn đi chân này, mà tớ nọ ní bà tâm châu rong sử dụng bơm bài cho ai dốc. Xa cùng bà cô chếp bà hát gắt tờ riêng bà tâm bà người đang bình nhiệt hecta băng tư cung anh em đo còn play và áo tóc tân nọ anh ấy sẽ đừng
7: chịu tân trong bơm chàng tân chu rất sẽ đừng gia lại cái chất cà phê nó lòng bát tam tôm lầm tập lấy bơm chàng trước kiểu cần nào chà hà toi băng anh em đo mà chàng bình chinh tân nọ anh ấy bơm chàng cà phê tân chu rồi dọa dốc tầm hàm trầm sẽ đừng tân quát băng bình chinh bơm tân lấy tầm hàm trầm à com đây mình hào bầu hecta nọ đi lần tân nọ anh đi bơm kia rầm rầm lầm bơm chàng về vera bình tê thời lệ bự đặc bản cả tình tay chua ước sợ đừng nằm cầm miên bằng á tóc đầy chân này dọa dốc tầm màm cho chàng đừng nọ mạn nét nét làng sạn từ nọ ăn đi gặp hề chấp lầm chà hoa toi bằng anh đi cho chàng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Công an tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát làng nghề nón ngựa Phú Gia gắn với du lịch cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh năm 2026. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự ghi nhận ấn tượng một Gia Lai sôi động của sự hòa quyện giữa thể thao và sắc màu văn hóa từ Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 vừa diễn ra tại phố núi Pleiku. Không chỉ mang đến sân chơi ý nghĩa cho các tài năng trẻ, giải đấu còn góp thêm dấu ấn cho hành trình dựng xây Gia Lai thành điểm đến của các sự kiện thể thao và du lịch trải nghiệm. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chiều nay có bài phản ánh các hoạt động học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Và ở phần cuối chương trình là một những điều cần biết, sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung có liên quan đến chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an tỉnh. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động đối với 9 đồng chí trưởng phòng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động giao nhiệm vụ mới. Cùng với đánh giá cao trình độ, năng lực, bản lĩnh công tác, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, các đồng chí sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi khảo sát thực tế lại tại làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Tại buổi khảo sát, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham quan quy trình chằm nón truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, hộ dân làm nghề và nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của làng nghề, công tác bảo tồn di sản cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân An, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử gần 300 năm, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với vùng đất Võ Tây Sơn. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao giá trị văn hóa, lịch sử của làng nghề nón ngựa Phú Gia, đồng thời cho rằng đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa truyền thống. Sau khi khảo sát thực tế tại làng nghề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với hệ thống chính trị xã Xuân An. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Xuân An khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các đề án đã triển khai trước đây của xã Cát Tường, huyện Phù Cát cũ. Trên cơ sở đó, xây dựng một đề án mới mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới. Trên cơ sở tờ trình số 77 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Xuân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã Xuân An cần đặc biệt ưu tiên phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường DH20 và mạng lưới đường nội bộ, đảm bảo tính liên thông đồng bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển làng nghề. Cùng với đó thì nghiên cứu xây dựng trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm kết hợp không gian lưu trữ, bảo tồn tư liệu, hiện vật nghề chằm nón ngựa truyền thống, từng bước thực hiện số hóa dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài và hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp trong việc cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng đề án, quy hoạch và triển khai các hạng mục đầu tư đảm bảo đúng định hướng. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề nón ngựa Phú Gia, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh.
1: Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành tổ chức các kỳ thi gồm thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để các kỳ thi nói trên được triển khai an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên trong từng khâu của quy trình tổ chức các kỳ thi, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, các hành vi gian dối trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trong thời gian tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, hồ sơ thi và bảo vệ các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi, thu thập và xử lý thông tin phản ánh của thí sinh, của những người làm công tác thi và của nhân dân đối với từng kỳ thi, có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực, gian dối trong quá trình tổ chức các kỳ thi. Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các kỳ thi đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm cung cấp điện trong những ngày tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi để phục vụ tốt các kỳ thi, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi, theo dõi tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khỏe của những người làm công tác coi thi và các thí sinh dự thi, triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa bàn có tổ chức thi, tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, của thí sinh và người thân thí sinh. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, chương trình tiếp sức mùa thi, tham gia cùng các địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ giúp đỡ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại an nghỉ tại các địa điểm coi thi. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ thi trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, vận động hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, học sinh khuyết tật, thí sinh là con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tham gia dự thi, không để học sinh phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.
0: Phường Diên Hồng đang ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư ngoài ngân sách với hai dự án thương mại dịch vụ quy mô lớn được triển khai trên địa bàn. Trong đó, dự án tổ hợp mà khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025. Dự án triển khai từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 6 năm 2028 với quy mô gần 90 căn nhà ở thương mại, một khối khách sạn 11 tầng, cùng hệ thống công trình công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại tại số 27 Nguyễn Văn Cừ vào tháng 4 năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 511 tỷ đồng. Dự án này được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian thương mại, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị khu vực trung tâm Pleiku. Theo địa phương, việc các dự án lớn liên tiếp được triển khai cho thấy sức hút đầu tư của phường Diên Hồng sau sắp nhập, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị và nâng cao diện mạo đô thị trung tâm trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu phức hợp thể thao giải trí tại khu đô thị An Tân, phường An Khê. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn BBI Gia Lai là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm để triển khai dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 1 hectare thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị An Tân. Các hạng mục chính gồm sân bóng đá, sân pickleball, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên nước, khu gym cùng các hạng mục thương mại, dịch vụ và cà phê giải khát. Theo quyết định này, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện thể chất của người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ đô thị tại khu vực An Khê.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo tỷ lệ hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, tỉnh phấn đấu nâng cao cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy giảm nghèo bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực. Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 80% và giai đoạn 2030-2035 đạt 100% các chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số theo từng cấp, từng địa bàn. Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ tối thiểu từ 5% đến 10% tổng biên chế được giao. Đối với cấp xã, tỷ lệ được xác định phù hợp với cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số tại địa phương, giai đoạn từ 5% đến 50%. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đảm bảo cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo quản lý, trong đó Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo phải có ít nhất một vị trí lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo là người dân tộc thiểu số, đồng thời đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tối thiểu đạt 20% trong tổng số cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, tỉnh tập trung đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Trong nhóm nhiệm vụ giải pháp, các cơ quan đơn vị địa phương sẽ rà soát hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, mở rộng nguồn tuyển dụng đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự và người có kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số đúng chuyên môn, đúng vị trí việc làm, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ thuộc các dân tộc rất ít người và tăng cường luân chuyển, rèn luyện thực tiễn đối với cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối chủ trì triển khai, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu thực hiện các chính sách đặc thù trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch.
1: Theo lộ trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm việc giải quyết chế độ nghỉ việc cho khoảng 1.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn lại trước ngày 31 tháng 5 này. Thực hiện chủ trương của Trung ương, lực lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã hiện tại được bố trí tạm thời đến hết ngày 31 tháng 5. Từ nay đến mốc thời gian này, các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, giải quyết chế độ dứt điểm theo đúng định hướng của chính phủ. Cụ thể, đối với những địa phương còn chỉ tiêu biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sẽ xem xét tuyển dụng vào công chức cấp xã. Trường hợp phù hợp và được cấp ủy chính quyền cùng nhân dân đồng thuận, có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại thôn, khu phố. Các trường hợp còn lại tiếp tục được giải quyết theo chính sách hiện hành. Sau sắp nhập, tỉnh Gia Lai có hơn 4.100 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện cần sắp xếp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh đã giải quyết chế độ cho hơn 3.000 trường hợp. Khoảng 1.000 trường hợp còn lại sẽ được hoàn tất giải quyết trước ngày 31 tháng 5 này. Theo Sở Nội vụ tỉnh, tinh thần chung là ưu tiên bố trí việc làm đối với những người có năng lực trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở. Đối với các trường hợp nghỉ việc, mức hỗ trợ sẽ được chi trả dựa theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi trường hợp.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 5 tại xã Nhân Châu, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu và Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang đã tổ chức lễ kết nghĩa dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các phòng ban, đơn vị của hai địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Nhân Châu đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong quý 1 năm 2026, đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Theo nội dung mà ký kết nghĩa, hai địa phương sẽ tăng cường phối hợp thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời tăng cường phối hợp trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chăm lo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nhau trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, phát triển văn hóa, du lịch và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu và Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
1: Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho người dân, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về đào tạo nghề, kết nối cung cầu lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 6.000 lao động nông thôn, cung ứng 21.890 lao động cho các doanh nghiệp và đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉnh cũng hướng tới nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 67,6%, chú trọng đào tạo nghề gắn chặt với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm người lao động sau đào tạo có thể đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và có việc làm ổn định. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm tăng lao động chính thức và từng bước chuyển dịch lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường kết nối cung cầu lao động thông qua các hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm và phiên giao dịch việc làm tại địa phương. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
0: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Phương Lát, xã Gia Tré có quy mô gần 5,8 ha với vốn đầu tư dự kiến hơn 127 tỷ đồng, giúp tái định cư cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở ngập lụt. Mục đích lớn nhất của dự án là bảo vệ tài sản tính mạng của người dân trước diễn biến thời tiết bất thường, giảm bớt nỗi lo cho bà con sống ven sông suối. Đây là dự án đầu tư khẩn cấp nên tỉnh đã chỉ đạo địa phương giải quyết phải quyết liệt đẩy nhanh mục tiêu bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để sớm ổn định cuộc sống người dân trước mùa mưa bão năm nay. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% diện tích và đã bàn giao cho chủ đầu tư triển khai. Tại công trường, khối lượng đào bóc hữu cơ đắp đất san nền đã đạt 100%. Các tuyến đường nội bộ đạt từ 90 đến 98%, toàn bộ hệ thống hố ga thoát nước cơ bản hoàn thành đổ bê tông. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hiện đã có 25 trên tổng số 80 ngôi nhà đã bắt đầu thi công phần móng nhà. Để có được sự đồng thuận cao từ nhân dân, lực lượng cán bộ cơ sở của địa phương đã chủ động bám sát địa bàn, vận động bà con di dời để đảm bảo an toàn tính mạng. Đến nay đã có 50 hộ dân đăng ký di dời. Địa phương hiện đang đẩy mạnh công tác dân vận để hoàn thành việc di dời toàn bộ số dân sớm nhất có thể.
1: Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê hiện có 1.700 cán bộ công nhân lao động làm việc tại các nông trường, nhà máy chế biến và đơn vị trực thuộc. Trong những năm gần đây, nhiều sáng kiến kỹ thuật của công nhân đã được ứng dụng vào sản xuất như cải tiến dụng cụ khai thác mũ, tiết kiệm vật tư và nâng cao hiệu quả vận hành máy móc trong chế biến cao su, góp phần tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích đoàn viên đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn lao động và giảm chi phí sản xuất. Thông qua các phong trào thi đua, có thêm nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
0: Sau 3 ngày ghi hình chương trình truyền hình thực tế, tại hai rực rỡ tại Cù Lao Xanh, xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, Tối ngày 21 tháng 5, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi giao lưu âm nhạc sôi động cùng đông đảo người dân và du khách trên đảo. Trong không khí gần gũi náo nhiệt, các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tiết mục trẻ trung, khuấy động sân khấu với các ca khúc như Big Bone, Tháng 5 đẹp nhất cuộc đời, Theo anh, Đón bình minh, tạo nên đêm nhạc đầy cảm xúc giữa không gian biển đảo. Đêm giao lưu không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân địa phương và du khách, mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm sinh tồn của các nghệ sĩ tại chương trình truyền hình thực tế ở Say Hai Rực Rỡ, góp phần tạo sự gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân Nhân Châu. Đêm nhạc cũng được xem như lời cảm ơn của ekip chương trình và các nghệ sĩ gửi đến người dân, chính quyền địa phương đã đồng hành hỗ trợ đoàn trong suốt quá trình ghi hình tại đảo Cù Lao Xanh. Say Hai Rực Rỡ là chương trình truyền hình thực tế kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kỹ năng sinh tồn thông qua hành trình ghi hình tại vườn quốc gia Con Cá Kênh và đảo Cù Lao Xanh. Chương trình góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của Gia Lai đến đông đảo khán giả cả nước. Đây cũng được xem là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 6 tới, phát vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ trên HTV2, 20 giờ 30 trên HTV7 và các nền tảng giải trí Vion. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 5 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua cho thấy các mục tiêu chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030 của đất nước có sự thay đổi lên mức tăng trưởng kinh tế 2 con số. Các quy hoạch có liên quan được duyệt sau quy hoạch sử dụng đất quốc gia làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất. Sau khi các tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 có tăng, giảm khá lớn so với chỉ tiêu đã được duyệt. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh bền vững của đất nước, gắn với giữ vững độc lập tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội và tầm nhìn dài hạn, bảo đảm đồng bộ thống nhất liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Chia sẻ tại họp báo chuyên đề được tổ chức hôm nay để thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, thời gian gần đây có tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, từ đó đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp của biện pháp quản lý này. Ông Mai Sơn nêu rõ, theo quy định hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng. Qua rà soát dữ liệu, các trường hợp được nêu chủ yếu là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định. Một số thông tin phản ánh chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế dễ dẫn tới hiểu chưa đúng quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân. Cả ba sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Shopee, TikTok Shop và Lazada tiếp tục tăng phí gần như cùng lúc khiến đông đảo người bán hàng tiểu thương đối mặt nguy cơ thua lỗ. Từ ngày 23 tháng 5, sàn Shopee chiếm thị phần dẫn đầu, cho biết sẽ đồng loạt tăng nhiều loại phí với người bán ngoài Shopee Mall, gian hàng chính hãng. Trong khi đó, TikTok Shop tăng phí với nhiều nhóm ngành hàng. Việc sàn liên tục tăng phí, người bán cũng phải tăng giá theo, khiến cho không ít sản phẩm trên sàn thương mại điện tử đã có giá cao hơn so với mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc là qua các kênh trung gian như là Facebook, Instagram hay là Zalo. Sau hơn 2 ngày xét xử, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xin hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích, đóng góp cho ngành y tế, để các bị cáo có thể sớm trở về làm công dân lương thiện, có ích cho xã hội.
0: Hãng tin Reuters hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao Iran tiết lộ Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp. Theo nguồn tin này, vấn đề làm giàu uranium của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn là những điểm bất đồng lớn nhất. Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin Tehran và Washington vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận gián tiếp thông qua quốc gia trung gian là Pakistan. Hai bên hiện đang trao đổi các thông điệp và dự thảo văn bản nhằm thiết lập khuôn khổ chính thức cho một thỏa thuận. Theo một quan chức Iran, các nhà đàm phán đang ở rất gần đích và đang hoàn thiện một dự thảo văn bản. Đáng chú ý, theo cuộc thăm dò mới nhất của đài Fox News, 60% người Mỹ tham gia khảo sát phản đối cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ-Israel, tăng so với mức 55% vào tháng trước, với 91% trong số đó cho rằng cuộc xung đột này đang gây ra bất ổn kinh tế. Con số này càng làm trầm trọng thêm sự bất mãn đối với tác động kinh tế do chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump gây ra. Hãng tin Bloomberg hôm qua đưa tin Iran đang thảo luận với Oman về việc thiết lập cơ chế thu phí vĩnh viễn nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Điều này sẽ kéo theo chi phí và hiển nhiên là những ai muốn hưởng lợi từ tuyến hàng hải này cũng phải đóng góp phần của mình. Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Amin Nezad trả lời phỏng vấn Bloomberg, đồng thời nhấn mạnh cơ chế thu phí sẽ được vận hành một cách minh bạch. Theo ông Amin Nezad, việc lưu thông qua ở biển Hormuz vẫn chưa bị gián đoạn hoàn toàn. Phía Iran cho biết tổng cộng 26 tàu đã đi qua tuyến hàng hải chiến lược từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5. Vào ngày 20 tháng 5, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư do Iran thành lập đã ra tuyên bố mới về phạm vi kiểm soát của họ tại khu vực này. Một thị trưởng tại Peru đã bị các sát thủ bắn chết hôm qua khi đang trên đường đến nơi làm việc. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng tội phạm gia tăng đang chi phối cuộc đua tổng thống đầy căng thẳng. Nạn nhân là ông Victor Febre, 44 tuổi, thị trưởng quận Benintendez de Octubre tại thuộc vùng Piura. Ông là quan chức cấp đô thị thứ ba bị các băng đảng tội phạm có tổ chức sát hại bằng súng kể từ đầu năm đến nay. Peru đang trải qua đợt khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ cuộc xung đột đẫm máu giai đoạn 1980 đến 2000 giữa chính phủ và lực lượng du kích theo chủ nghĩa Mao. Vùng Piura giáp biên giới Ecuador là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tình trạng tống tiền và giết người theo hợp đồng không ngừng leo thang. Chỉ với một gói kẹo mang tên Melody, cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Giorgia Meloni tại Rome đã bất ngờ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Theo báo The Straits Times, hôm nay trong chuyến thăm Rome hôm 19 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng người đồng cấp Ý là bà Giorgia Meloni một gói kẹo sô-cô-la caramel nổi tiếng của Ấn Độ. Điều khiến cư dân mạng thích thú là tên loại kẹo Melody có cách phát âm gần giống với sự kết hợp giữa họ của bà Meloni và tên của ông Modi tạo thành Melody. Sự trùng hợp này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, giúp đoạn video lan truyền mạnh mẽ và thu hút 175 triệu lượt xem. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều nay, phần trong nước và thế giới của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: Vâng, quý vị thân mến, là những ngày vừa qua, nếu như mà lướt các trang mạng xã hội thì chắc chắn quý vị không thể bỏ qua những hình ảnh check-in vô cùng hot của một địa danh tại Gia Lai, nơi mà đang làm mưa làm gió và thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả cả nước, phải không Trần Hùng?
1: Vâng, đúng vậy, thưa chị Thanh Bê và thưa quý khán giả thân mến. Cơn bão mang tên là Vũ trụ Say 2 với show thực tế Say 2 rực rỡ đã chính thức đổ bộ. Và dàn anh trai đình đám như là Lê Dương Bảo Lâm này, anh Tú Voi này, Dinh Tuấn Kiệt, Hùng Huỳnh, Eric vân vân đã có chuyến hành trình sinh tồn và khuấy động bầu không khí bằng đêm nhạc bùng nổ tại sân khấu cầu cảng của Nhơn Châu. Mà quý vị có biết là nơi đây thì đang rất là hot đúng không ạ? Trong các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là những thông tin mà khách du lịch vừa chia sẻ trên những ngày vừa qua.
0: Vậy thì với cái sự kiện như thế này, Thanh Bê sẽ hỏi trong một câu là em đã có dịp đến Nhân Châu hay chưa?
1: Vâng, thưa chị Thanh Bê và thưa quý thính giả thân mến. Thú thật với mọi người là em đã đến Nhân Châu, may mắn là đến Nhân Châu được 2 lần.
0: Hai lần?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ồ.
1: Nhưng mà lần gần đây nhất là cách đây khoảng 10 ngày. Em thấy là sau và khoảng cách giữa hai lần đó thì nó cách nhau đến gần 5 năm.
0: Em thấy có nhiều sự khác biệt ở Nhân Châu bây giờ với là cái thời điểm mà trước đây em đến hay không?
1: Thật sự là em thấy quá trời khác biệt luôn. Trước đây thì khi mà em đến thì em cũng thời điểm đó thì em đến để làm công tác tình nguyện. Cũng tham gia để mà hỗ trợ về công tác vệ sinh môi trường, rồi hỗ trợ phát quà cùng với người dân. Đấy, những hoạt động về đoàn thanh niên. Thời điểm đó thì em thấy là du lịch chưa phát triển như bây giờ. Cái thứ hai nữa là khung cảnh rồi sự đầu tư về cơ sở hạ tầng vật chất nó cũng chưa phát triển như là bây giờ. Chị B có thấy như vậy không ạ?
0: Đúng rồi. Gần đây nhất chị cũng có một cái chuyến trải nghiệm đến với Nhân Châu mà cái điều mà gây ấn tượng với chị nhất là 30 phút mà chúng ta trải nghiệm trên cano đó. Thật là thú vị. Tôi không thể bây giờ không thể nào diễn tả hết được cái cảm xúc 30 phút mà từ đất liền của chúng ta mà đi cano mà qua đến Nhân Châu á. Nhưng mà cái điều thú vị nữa là thực sự bây giờ họ cũng có đầu tư, nhưng mà nói chung họ vẫn giữ được cái những cái gì mà nó nguyên sơ ở đó để mà thu hút khách du lịch, chứ không phải là đầu tư mà để mà bất chấp.
1: Đúng rồi.
0: Nó vẫn giữ được. Và đặc biệt là cái người dân ở đây nè, cái một cái gì đó nó rất là gần gũi, nó thân thương mà nó rất là
1: mộc mạc, đúng
0: là mộc mạc nữa. Nó rồi cái thứ ba nữa là điều ấn tượng chị Nhân Châu đối với chị đó là ẩm thực.
1: Ẩm thực.
0: em nhớ rồi. Bát ngát, hải sản, tương
1: có
0: hồng.
1: Một cái món mà đi đến Nhân Châu thì mọi người sẽ luôn luôn nhớ mỗi buổi sáng sớm. Đó là bánh xèo.
0: Bánh xèo mực,
1: đúng rồi ạ.
0: Món gì? Món cá ngừ nấu mặn mà chúng thường thì ở bên đất liền thì chúng ta ăn với bún, bún tươi. Còn bên Nhân Châu thì họ lại ăn với lại bánh hỏi. Nó rất là
1: rồi.
0: Cuốn. Mặc dù là về đất liền là cái món đó nó không có gì là lạ hết á. Nhưng mà tại sao không hiểu là mình ngồi ở đó, ở trước cái biển đó và cái người dân địa phương họ trực tiếp họ nấu cho mình cái món cá đó. Ôi tại sao mình thấy nó khác thế ta?
1: Trời ơi, thực sự tại vì anh thấy là giống như là mỗi cái vùng nước, đúng không ạ? Mà người địa phương mình gọi là cái con nước thì nó sẽ có cái hải sản, thủy sản nó sẽ khác nhau. Và cái cách nấu của cái người địa phương nó cũng sẽ khác với mình nấu. Đúng không ạ?
0: Cái đợt đi đó là có một chị cùng đi trong cái đoàn của chị cũng chia sẻ là trời ơi, khi mà về đất liền rồi chị ước muốn là chị quay trở lại để được một lần nữa húp cái nước cá đó.
1: Ôi trời ơi,
0: cái gì đặc biệt. Một lần nữa để mà được húp cái nước cá đó thôi, để chồng mình có thể cảm tưởng được.
1: Vâng,
0: thưa quý vị, chúng ta xin được trở lại với cái chương trình hôm nay đó. Là Nhân Châu nó là một cái xã đảo, đó là viên ngọc thô xinh đẹp được mệnh danh là Cù Lao Xanh của Quy Nhân Đông. Ở nơi đây không chỉ có biển xanh này, cát trắng này, bãi san hô rực rỡ, mà còn là cột mốc tiền tiêu kiên cường, nơi đậu sóng ngọn gió nữa.
1: Vâng, và đúng như vậy ạ. Và vừa rồi thì sự xuất hiện của các anh trai đã mang đến một luồng năng lượng trẻ trung rực rỡ đến với đảo ngọc của chúng ta. Nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người dân và du khách khi mà đến đây thì chính cái nét hoang sơ, kiên trung và sự giản dị với cái tình người của những người dân ở trên đảo đó, giống như là chị B vừa chia sẻ, thì đó là điều mà giữ chân và động lại trong lòng của mỗi người dân và du khách khi mà đến với Cù Lao Xanh ạ.
0: Nhưng mà nếu như chị hỏi em một câu nữa thôi, nếu như mà có một lần nữa trải nghiệm nữa, em có đến Nhân Châu nữa hay không?
1: Chắc chắn là em đến chị ạ.
0: Và em có tình nguyện là một đại sứ quảng bá du lịch cho Nhân Châu của chúng ta hay không?
1: Dạ, em luôn sẵn sàng làm cái điều này.
0: Và chị cũng hy vọng là sau cái chương trình mà Xoay Hai Rực Rỡ này mà lên sóng á, thì đó cũng là cái kênh quảng bá Nhân Châu của chúng ta đến với bạn bè khắp mọi nơi trên cả nước. và cả quốc tế nữa. Và để quý vị cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hòa quyện giữa nét kiên cường truyền thống và sức sống căng tràn hiện đại của hòn đảo này, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhân Châu Xanh.
1: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Nhân Châu Xanh là một sáng tác đầy tự hào của nhạc sĩ Hoàng Dũng, cũng là một người con của xứ Nậu Bình Định trước đây. Mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Nhân Châu Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dũng. Bây giờ là 17:39. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Bảo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Pleiku vừa đi qua những ngày sôi động của Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, nơi hàng ngàn cổ động viên, cầu thủ và du khách quốc tế cùng gặp nhau trong một không khí sôi động của thể thao và sắc màu văn hóa. Giải đấu đã mang đến sân chơi ý nghĩa cho các tài năng trẻ, đồng thời góp thêm dấu ấn cho hành trình xây dựng Gia Lai thành điểm đến của các sự kiện thể thao và du lịch trải nghiệm. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên nhiều cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Malaysia được thi đấu giữa không khí cuồng nhiệt trên sân cỏ Pleiku. Trên khán đài chật kín khán giả, những lá cờ nhiều màu sắc cùng tung bay trong tiếng reo hò sau từng pha bóng đẹp hay sự gần gũi thân thiện của người hâm mộ phố núi đã để lại nhiều cảm xúc với các đội bóng quốc tế. Đó là hành trình trải nghiệm văn hóa và kết nối tình yêu bóng đá giữa các quốc gia. Ông Cho Danh In, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ U14 Im Suyong FC Hàn Quốc nói: Chúng tôi cảm nhận được tình yêu bóng đá rất lớn của khán giả nơi đây. Điều đó thật tuyệt vời. Giải đấu này là cơ hội rất tốt để các đội bóng trẻ Hàn Quốc giao lưu và học hỏi chuyên môn với các đội bóng Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Nếu trên sân cỏ là những trận đấu kịch tính và giàu cảm xúc, thì ngoài sân cỏ, các đội bóng quốc tế cũng có dịp khám phá nhịp sống phố núi. Nhiều cầu thủ, thành viên, ban huấn luyện và cổ động viên nhanh chóng làm quen, trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau, dù khác ngôn ngữ, khác quốc gia. Với chị Ji Hae-suk, cổ động viên câu lạc bộ U14 Imsun FC đến từ Hàn Quốc, sự thân thiện của người dân Gia Lai là điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất ngay từ những phút đầu đặt chân tới Pleiku. Chị Ji Hae-suk bày tỏ: Khi đoàn vừa đến sân bay, mọi người đã chào đón rất nồng nhiệt. Trong những ngày ở đây, mọi người luôn cười khi gặp chúng tôi. Các thành viên của đoàn rất thích đồ ăn Việt Nam. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi nghĩ đây là cơ hội để kết nối nét đẹp văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc lại gần nhau. Lần đầu tiên tổ chức một giải bóng đá trẻ mang tầm quốc tế, nhưng Gia Lai đã cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, từ cơ sở vật chất, công tác điều hành, lưu trú cho đến truyền thông, tạo sức hút từ khán giả. Tất cả đã mang đến những trải nghiệm tích cực cho các đội bóng quốc tế. Thành công của Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 cho thấy thể thao đang trở thành một sản phẩm mới của du lịch Gia Lai, nơi cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa bản địa và những sự kiện thể thao sôi động cùng hòa quyện tạo nên một điểm đến giàu trải nghiệm. Cầu thủ Park Yoon-woo, câu lạc bộ U14 Hunseon FC Hàn Quốc chia sẻ: Ngay từ khi đến đây em đã thấy mọi thứ rất tuyệt vời, sân bóng đẹp, khán giả rất đông và mọi người rất thân thiện. Chuyến thi đấu tại Việt Nam lần này là một trải nghiệm đáng nhớ với em. Những trải nghiệm tích cực tại phố núi cũng để lại nhiều ấn tượng với ông Rossi Bin Sabatman, huấn luyện viên câu lạc bộ U14 AMD Malaysia. Theo ông, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cùng bầu không khí bóng đá sôi động tại Pleiku đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Ông Rosti Bin Sbatman cho biết:
2: I think the festival this year is very very professional. The facilities are very good. The organization.
1: Tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức. Mọi thứ đều chuyên nghiệp. Khán giả tại Pleiku đã tạo nên bầu không khí tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. Đây là cơ hội tốt để các đội bóng giao lưu, nâng cao chuyên môn và trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại Gia Lai để tiếp tục thi đấu trong những giải tới. Từ một giải đấu bóng đá trẻ, Gia Lai đang từng bước mở rộng không gian quảng bá du lịch bằng những sự kiện thể thao mang tính kết nối quốc tế. Và giữa những khán đài rực lửa của phố núi Pleiku, hình ảnh về một Gia Lai năng động, thân thiện và giàu bản sắc cũng đang đến gần hơn với bạn bè khu vực và quốc tế.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về ấn tượng một Gia Lai sôi động của sự hòa quyện giữa thể thao và sắc màu văn hóa từ Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 vừa diễn ra tại phố núi Pleiku. Không chỉ mang đến sân chơi ý nghĩa cho các tài năng trẻ, giải đấu còn góp thêm dấu ấn cho hành trình dựng xây Gia Lai thành điểm đến của các sự kiện thể thao và du lịch trải nghiệm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97.99.9 và 102 MHz. Bây giờ, chương trình sẽ được tiếp tục với một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những đợt sinh hoạt chính trị hay các phong trào thi đua, mà đã trở thành việc làm thường xuyên trong suốt trong đời sống xã hội. Từ tư tưởng lấy dân làm gốc, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Hợp Nhất, tỉnh Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn hơn, trải dài từ vùng biên giới miền núi đến đô thị ven biển. Trong bối cảnh mới, việc học tập và làm theo Bác càng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ đảng viên và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương. Điều dễ nhận thấy nhất là việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Khi việc học Bác trở thành công việc thường xuyên, cán bộ gần dân hơn, trách nhiệm hơn, các phong trào thi đua ở cơ sở cũng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Tại phường Hoài Nhân Tây, qua 5 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm, tổ chức quán triệt chuyên đề đến 100% cán bộ đảng viên. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Đến nay, toàn phường duy trì hơn 260 mô hình học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực. Từ cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh đến chăm lo an sinh xã hội, các mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Văn Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhân Tây cho biết:
2: Chúng tôi lấy cái tư tưởng của Bác gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ để định hướng cho cán bộ công chức của phường thực hiện nhanh để nâng tầm, nâng hiệu quả cái hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã phường hiện nay. Từ những việc làm thì nó đã tạo ra cái sự chuyển biến tích cực trên địa bàn của phường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, rồi tính ổn định ở trên địa bàn của phường đã được khẳng định, và lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đối với đảng viên ngày một được nâng lên, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm hơn đối với nhân dân.
1: Việc học và làm theo Bác còn được nhiều địa phương cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn. Tại xã Ân Tường, ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa phương đã xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ về công nghệ mà còn là giải pháp quan trọng để phục vụ người dân tốt hơn, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân. Từ nhận thức đó, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều mô hình thiết thực, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Ông Phạm Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Tường cho hay:
3: Để thực hiện hoàn thành cái công tác chuyển đổi số trên địa bàn thì một trong ba cái nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng cho được chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó về nội dung xã hội số là nội dung rất là quan trọng, bởi vì người dân là trung tâm, vừa là mục tiêu phục vụ, vừa là cái đối tượng để thụ hưởng cái hiệu quả của chuyển đổi số. Cho nên muốn nói về việc xây dựng thành công xã hội số là cái thước đo quan trọng để đánh giá về hiệu quả công tác chuyển đổi số. Mà muốn xây dựng được xã hội số thì phải xây dựng được công dân số.
1: Từ những việc làm cụ thể trong thực tiễn cho thấy, học tập và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, từ thái độ phục vụ nhân dân, từ sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ đảng viên. Chính từ những chuyển biến ấy đang góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước.
0: Vừa rồi là mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài phản ánh các hoạt động học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn,

0: ở thôn, tổ dân phố vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nêu rõ. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. Thực hiện kết luận số 34 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải phù hợp với quy mô và yêu cầu quản lý khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình triển khai phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Công tác này phải gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thủ tướng đặc biệt lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở. Việc lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phải ưu tiên người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, năng lực, từng bước trẻ hóa, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Để bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung hoàn thành theo các mốc thời gian nghiêm ngặt sau. Trước ngày 31 tháng 5 này kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã. Trước ngày 10 tháng 6 tới, khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gồm cả phương án kiện toàn nhân sự và chính sách hỗ trợ dôi dư, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành. Trước ngày 30 tháng 6 tới, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án, đồng thời hoàn thành đồng bộ phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trước ngày 5 tháng 7 tới, báo cáo tổng kết kết quả thực hiện gửi Thủ tướng Chính phủ. Về phương án bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Thủ tướng chỉ thị phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Theo đó, trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, lựa chọn tiếp nhận vào làm công chức viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, thực hiện chế độ hợp đồng nhiệm vụ đối với các vị trí cần thiết và giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí sử dụng. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn việc bố trí quản lý sử dụng kinh phí thực hiện, hướng dẫn các địa phương bố trí nguồn kinh phí thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Ngoài ra, Bộ Tài chính hướng dẫn việc sắp xếp bố trí sử dụng nhà văn hóa và các thiết chế liên quan của thôn, tổ dân phố sau khi sắp nhập. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, cung cấp số liệu hộ gia đình cư trú, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát kiện toàn bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5 này.
1: Vừa rồi là một những điều cần biết đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung có liên quan đến chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi bàn cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Vemo, Vemo.

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét.

chuyên bột phép G hương cam chanh tự nhiên và chuyên bột phép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, ít mây, chiều tối có mưa rào vài nơi và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Nhóm phóng viên Thu Hà và Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức, hai bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow. Trước đó thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán nhằm tăng cường củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, qua đó

0: đóng góp được nhiều hơn cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
1: Về hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hội nghị hiệu trưởng các trường đại học giữa hai nước lần thứ 3 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Tham dự sự kiện có khoảng 70 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và 62 cơ sở giáo dục đại học của Liên bang Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga năm 2024, cùng với việc hàng năm Chính phủ Nga dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng các trình độ đào tạo, là minh chứng góp phần quan trọng nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
3: Hy vọng hội nghị hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, mở ra các chương trình hợp tác mới, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, mở phân hiệu tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tình hữu nghị giữa dân dân hai nước Việt Nam, Liên bang Nga.
2: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học hai nước tập trung trao đổi thảo luận về 6 nội dung trọng tâm, trong đó có thiết lập cơ chế chuyển giao công nghệ hai chiều giữa các nhà khoa học hai nước.
4: Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ để hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu chung Việt Nam Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, hạ tầng giao thông thông minh, khoa học sức khỏe và công nghệ mới, công nghệ môi trường. Đây sẽ là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu và là không gian để thử nghiệm, ươm tạo và chuyển các ý tưởng thành sản phẩm.
2: Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga đã ký quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tiếng Nga AX Putkin. Cùng với hội nghị, Ngày hội Giáo dục Đại học Liên bang Nga cũng khai mạc hôm nay nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Amazon. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
5: Chúc mừng những thành công gần đây của tập đoàn, đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo, hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ. Việt Nam coi trọng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Về phần mình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Việt Nam với những mục tiêu, đường lối, chính sách rất cụ thể, khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành một quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ. Phía Amazon cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
6: Đại diện các bộ ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực. Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
7: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ xuôi ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể vấn đề này.
6: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh

0: Quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội có tầm nhìn dài hạn.
1: Phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh với gần 300 thẩm quyền giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vấn đề đã được thảo luận kỹ lưỡng tại hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu diễn ra sáng nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
3: Dự thảo luật được xây dựng với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, hướng tới thiết lập một không gian phát triển mới, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Nhiều cơ chế trong dự thảo mang tính đột phá, có quy mô lớn, tác động sâu rộng và thậm chí chưa có tiền lệ thực tiễn. Thành phố kỳ vọng tạo ra hành lang pháp lý cho các mô hình như đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt, khu thương mại tự do và phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý, dự thảo luật được xác định là luật về phân quyền với mức độ phân quyền triệt để tối đa trên hầu hết các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ biên tập đang đề xuất đưa vào dự thảo gần 300 thẩm quyền, trong đó Hội đồng Nhân dân thành phố được giao hơn 140 thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 20 thẩm quyền. Theo nguyên tắc đề xuất, thẩm quyền của Quốc hội sẽ được phân giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố, thẩm quyền của Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố, còn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ngoại trừ một số lĩnh vực không thực hiện phân quyền. Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ 30 đến 35% cơ chế chính sách trong dự thảo là mới, được kế thừa tinh thần thông thoáng từ luật thủ đô, nhưng có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Và có một cái cơ chế về kiểm soát quyền lực cũng như là đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, cũng xây dựng cái nguyên tắc ưu tiên trong cái việc áp dụng luật đô thị đặc biệt khi mà có cái sự khác với các cái luật và nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một cái vấn đề. Đồng thời là cũng giao cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân trong cái việc lựa chọn áp dụng các cái cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn mà do Trung ương ban hành sau cái thời điểm mà có hiệu lực của cái luật này.
3: Về lộ trình, đầu tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất.
2: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu rất cao. Do đó, công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, từ sớm từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đình Cảnh tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
2: Xã phường xã hội chủ nghĩa là cộng đồng hiện đại, nhân văn, hạnh phúc, không phải là mô hình bình quân, bao cấp hay là quản lý kiểu cũ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
5: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cần hướng tới 10 giá trị gồm dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Trong đó dân chủ phải trở thành nền tảng của niềm tin xã hội và sức mạnh cộng đồng cơ sở. Pháp quyền không chỉ bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước mà còn là điều kiện củng cố công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Kỷ cương là điều kiện để cộng đồng vận hành ổn định và niềm tin xã hội được bồi đắp từ cơ sở. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi người dân cảm thấy yên tâm, tin cậy và được bảo vệ trong đời sống hàng ngày. Đồng thời là mô hình phát triển có trách nhiệm với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo dựng không gian sống chất lượng cao cho người dân. Một xã phường xã hội chủ nghĩa phát triển phải là nơi khơi dậy được khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực tự phát triển của người dân và cộng đồng xã hội.
6: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội, ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Có thể nói rằng là 10 cái nội dung trên đây thì tôi nghĩ nó sẽ tích hợp thành một cái hệ giá trị trong xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng riêng có của Việt Nam.
5: Là một trong ba địa phương đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Hà Nội sẽ chọn 2 xã quy mô 700.000 dân thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa. Dự kiến trong tháng 9 tới sẽ hoàn thiện đề án và lựa chọn xong xã phường để thí điểm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, giai đoạn từ 2027 đến 2030, thành phố sẽ triển khai đồng bộ tất cả nhiệm vụ trong đề án tại các xã phường được chọn. Sau đó mô hình này sẽ được tổng kết hoàn thiện tiêu chí để tiếp tục thực hiện.
7: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm theo tiêu chí lựa chọn được xây dựng thì có điều kiện để tổ chức không gian phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển. Vị trí thì phải khá độc lập, thuận lợi với việc kết nối với cái trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các cái không gian chức năng liên quan khác để bảo đảm tính khả thi cũng như là cái khả năng nhân rộng của mô hình. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở, và qua đó đã bảo đảm địa bàn được chọn không chỉ có điều kiện mà thực sự khả thi, tạo kết quả thực chất và có khả năng lan tỏa nhân rộng.
5: Cùng với Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai cũng đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa. Lào Cai tập trung vào 5 nhóm tiêu chí chính gồm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, môi trường sống xã hội chủ nghĩa, an toàn, hạnh phúc, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế số, tăng trưởng và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh chọn thí điểm tại phường Lào Cai với đặc trưng biên giới, dịch vụ logistics đi kèm 72 tiêu chí và xã Trấn Yên với đặc trưng nông nghiệp với 60 tiêu chí thực hiện. Còn tại Hải Phòng, thành phố đã ban hành nghị quyết xác định 8 nhóm tiêu chí về chủ nghĩa xã hội và 6 nhóm về con người. Thành phố triển khai 11 mô hình mẫu, bao gồm cả đề án thành phố không ma túy. Điểm thuận lợi của Hải Phòng là địa phương có chuẩn bị công phu bài bản, đồng thời đây cũng là địa phương có nguồn lực kinh tế khi 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 30 quốc gia hàng đầu thế giới về môi trường đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình đầu tư cũng như nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang được triển khai quyết liệt. Tổng hợp của biên tập viên Thúy Hằng.
8: Ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương nêu rõ, Việt Nam đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, ổn định và có khả năng dự báo cao nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao.
9: Liên quan cái cải cách thủ tục hành chính là phải chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phải số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Và trong đó có đặt cái mục tiêu là phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Tiếp tục là xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI mà đang đầu tư hiện hữu đây.
8: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Bộ Tài chính đang tham mưu xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị sửa đổi nghị quyết 50 về thu hút FDI với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Chính phủ đang yêu cầu rà soát mạnh hệ thống điều kiện kinh doanh. Nước ta hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 4.600 điều kiện kinh doanh. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và giảm 50% chi phí tuân thủ trong năm nay.
10: Hiện nay thì Bộ Tài chính đang thực hiện xây dựng một cái cổng đầu tư một cửa. Chúng tôi đang phấn đấu nhà đầu tư nước ngoài chỉ đến một nơi này duy nhất, nộp một bộ hồ sơ duy nhất và thực hiện toàn bộ qua điện tử. Còn đâu tất cả các cơ quan quản lý nhà nước phải liên kết với nhau để làm sao để thực hiện cấp được cái giấy chứng nhận này. Khi được cấp được cái này rồi thì toàn bộ doanh nghiệp của chúng ta là đi vào hoạt động ngay.
2: Chính sách thuế và hóa đơn mới khiến nhiều hộ kinh doanh rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động và giảm cầu tiêu dùng. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng do báo Thanh niên tổ chức hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
11: Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nhận định, từ năm 2024 đến nay, tỷ lệ tiêu dùng nội địa giảm do sự tác động của hai chính sách. Thứ nhất là việc kê khai thuế, hóa đơn khiến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều người lao động. Thứ hai là biến động giá trên thị trường quốc tế, từ giá xăng, vật tư khiến các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng từ 20 đến 22%. Ông Thuận đề xuất hai nội dung tháo gỡ. Thứ nhất là nên có chính sách về thuế khoán hộ từ 1 đến 5 tỷ đồng một năm cho đóng thuế môn bài, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự khai, tự nộp thuế trên doanh thu thực tế theo tỷ lệ phần trăm và đăng ký xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu. Không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa, nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm quản lý nhà nước theo chuyên ngành phù hợp. Thứ hai, để kích cầu tiêu dùng trong những tháng còn lại, các cơ quan quản lý, chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các loại phí và lệ phí để xem xét miễn, giảm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, thành phố tiếp tục duy trì hai đợt kích cầu tiêu dùng, mỗi đợt kéo dài 3 tháng.
12: Chúng tôi mới đề xuất 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với chương trình khuyến mại này để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
2: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực thuế. Tại cuộc họp báo chuyên đề sáng nay, Cục Thuế thông báo là sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.
5: Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, thời gian tới ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, kho bạc và ngân hàng để triển khai giải pháp cho phép người nợ thuế nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hệ thống liên thông sẽ xác nhận theo thời gian thực để người nộp thuế được xuất cảnh ngay. Quy trình này đang được Bộ Tài chính cụ thể hóa trong dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế 2025. Luật quản lý thuế quy định các trường hợp bị hoãn xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày. Người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai, quản lý thuế, không quy định ngưỡng cụ thể. Các trường hợp bị cấm xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế đều thực hiện quy trình cảnh báo, nhắc nhở trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế. Theo lãnh đạo Cục Thuế, phần lớn người nộp thuế sau khi nhận cảnh báo đều chủ động rà soát và hoàn thành nghĩa vụ. Song trường hợp gây nhiều băn khoăn hiện nay thuộc về nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa giải thể. Do không nhận được thông báo nợ thuế, nhiều cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ và bị ảnh hưởng khi làm thủ tục xuất cảnh. Đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.

0: Dù nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng để chủ động phòng bệnh, hôm nay Bộ Y tế tổ chức họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
1: Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. Nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta từ Congo và Uganda là thấp. Tuy nhiên, không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ Congo và Uganda vào nước ta. Virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như rơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng như chăn ga, gối đệm, quần áo bị nhiễm virus. Bệnh Ebola có 6 chủng, trong đó có 3 chủng phổ biến nhất gồm chủng virus Ebola, chủng virus Sudan và chủng virus Bundibugyo. Cục phòng bệnh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam theo dõi sát diễn biến dịch bệnh tại Congo và Uganda, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola thông qua cơ quan đầu mối điều lệ y tế quốc tế. Cục phòng bệnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các khu vực quốc gia có dịch bệnh. Bộ Y tế đã phân công các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và khoảng một tuần nữa sinh phẩm chẩn đoán bệnh Ebola sẽ về đến Việt Nam.
0: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao giải thưởng đề cử đại sứ truyền thông ngành y cho 20 sản phẩm truyền thông tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là một sản phẩm truyền thông được trao giải đại sứ truyền thông y tế số của giải thưởng. Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô cho từ 200 đến 300 bệnh nhân và bệnh nhân xuất viện trong ngày cần được chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật. Dù đã được nhân viên khoa tổng hợp của bệnh viện căn dặn hướng dẫn kỹ cách chăm sóc, nhưng nhiều bệnh nhân không nhớ hết, không thực hiện đúng, dẫn đến bị viêm nhiễm mắt sau phẫu thuật. Từ thực tế đó, nhân viên của khoa tổng hợp đã xây dựng chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô, gồm 8 video clip từ vệ sinh mắt, dùng thuốc đến ăn uống, vận động, theo hình thức trực quan, sinh động. Bệnh nhân và người nhà có thể xem các video clip này trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách quét mã QR ngay trên giấy ra viện hoặc tìm kiếm nội dung chăm sóc mắt sau phẫu thuật trên các nền tảng số của Bệnh viện Mắt. Tính đến tháng 2 năm 2026, chuỗi video đã đạt gần 50.000 lượt xem trên YouTube với trung bình hơn 100 lượt xem mỗi ngày, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên các kênh trực tuyến của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Uyên, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Những cái vấn đề mà bệnh nhân trước giờ thắc mắc đặt câu hỏi cho các y bác sĩ thì chúng tôi đều truyền tải hết trên những cái clip mà hướng dẫn cho bệnh nhân. Đó, chính vì vậy mà không chỉ là những cái bệnh nhân mà phẫu thuật tại bệnh viện mắt họ coi mà họ còn giới thiệu cho người nhà, những người bạn thân quen cùng phẫu thuật cùng hoàn cảnh như họ cũng vào để xem, để áp dụng cái việc chăm sóc tại nhà.
2: Theo ban giám khảo, từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể trong ngành y tế đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các nghệ sĩ tên tuổi trong giới giải trí đã vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là chuyện cá biệt, mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về việc chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Khi ánh hào quang của sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã, thì đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao mà còn ảnh hưởng đến tình cảm và niềm tin của công chúng. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
4: Nghe này, thằng Phúc Sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa bắt ma túy ấy, vừa mưu lên xong luôn.
5: Đùa, thần tượng của nó đấy.
6: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác.

0: cũng đã bị xả lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Tri Dân, Miu Lê, vân vân.
1: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm, bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn, bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
2: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ, nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
0: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa và thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và cả những người đã trải qua giai đoạn đam mê một thần tượng nào đó bày tỏ sự lo lắng.
3: Người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội, truyền thông và có lượng người theo dõi đông đảo, nên là hành vi phát ngôn hay là lối sống thì của họ thì rất được giới trẻ chú ý và học theo.
2: Gen Z thì lại càng ảnh hưởng hơn, bởi vì sử dụng mạng xã hội khá là nhiều, môi trường trên đấy thì khá là toxic ý. Mọi người sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà những thần tượng của họ có lối sống lệch lạc.
0: Tại sao những thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên? Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, Bệnh viện Vinmec, phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
4: Chúng ta thường học với hành vi từ những người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta ngưỡng mộ và nhìn nhận đó, người đó là người có vị trí cao. Thế thì người nổi tiếng là người hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể kích hoạt cái việc học hỏi, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Và nó giúp cho cái người đó tự nhiên một cách thẩm thấu cái hành vi đó, học tập cái hành vi đó, không hẳn là ý thức mà là một cách rất là vô thức.
0: Khi ngưỡng nhận thức bị hạ thấp bởi những hình ảnh sai trái lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, vô thức sẽ bị thẩm thấu những hành vi lệch lạc. Và điều này dẫn tới ranh giới giữa cái đúng và cái sai sẽ mờ dần. Nếu không có sự định hướng kịp thời, ánh hào quang lầm lỗi ấy có thể sẽ kéo theo cả một thế hệ trượt dài vào bóng tối của sự bình thường hóa cái xấu. Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí, không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân mỗi người trẻ. Thần tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
5: Trong diễn biến mới nhất, tại cuộc họp sáng nay, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, cơ quan quản lý đang tiến hành lập danh sách đen những người nổi tiếng vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6 tới.
6: Theo ông Lê Quang Tự Do, cơ chế danh sách đen giúp các đơn vị thương hiệu cân nhắc chuyện hợp tác với các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đơn vị sẽ cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn thảo luận, từ đó thống nhất về các trường hợp này. Trước đây từng có một danh sách nghệ sĩ lệch chuẩn bị khuyến nghị hạn chế làm việc cùng nhưng không có thời hạn cụ thể. Điều này khiến nhiều công ty nhãn hàng băn khoăn liệu việc hạn chế kéo dài trong bao lâu. Danh sách sắp tới dựa trên các tiêu chí cụ thể như vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tùy mức độ nghiêm trọng. Cục trưởng nhấn mạnh đây không phải quy định bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện đồng hành, cam kết từ các công ty thương hiệu. Danh sách dự kiến được công bố trên cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam do Cục triển khai khi website đi vào hoạt động từ đầu tháng 6 tới. Cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo gửi đến từng đối tượng cụ thể dựa trên hồ sơ vi phạm trước khi đưa lên danh sách đen. Ngược lại, những nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng có hoạt động tích cực, từng tham gia các khóa đào tạo do Cục tổ chức sẽ có hình thức khuyến khích tuyên dương. Hội nghị cũng giới thiệu bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành đầu tháng 3 vừa qua. Trong đó quy tắc dành cho những người có tầm ảnh hưởng gồm duy trì lối sống lành mạnh, tuyệt đối không cổ suý vi phạm pháp luật hay trái thuần phong mỹ tục, không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân, tuân thủ quy định về quảng cáo.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, không khí tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du và nhiều khu dân cư ở xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng trở nên trầm lắng sau vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn nhức nhối với những chịu đựng âm thầm của học sinh phía sau cổng trường có thể gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Tại khu vực gần trường trung học cơ sở Nguyễn

0: Nguyễn Du, xã Di Linh, câu chuyện về một học sinh lớp 8 tự tử và lá đơn kêu cứu của cha mẹ về bạo lực học đường vẫn khiến nhiều phụ huynh xót xa. Chị Nguyễn Thị Bảo Hòa, có con đang học tại trường, nghẹn ngào nói, khi nghe tin cháu phải nhặt ve chai để có tiền đưa cho bạn, chị cũng đã suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với thầy giáo, cô giáo để bảo vệ con khỏi các đe dọa bạo lực.
1: Nghe thấy tội, thấy đau lòng, là nên triệt để những cái bạo lực học đường này. Phụ huynh mình cũng nên quan tâm tới con chứ không phải là riêng gì cô giáo. Cái sự việc này nó xảy ra lâu dài, mà nếu mà mình quan tâm tới con cái thì là phối hợp với cô giáo để cho sự việc nó không bị xảy ra như vậy thôi.
0: Nhiều phụ huynh cho biết sau vụ việc họ bắt đầu chú ý hơn đến tâm lý con em, thường xuyên hỏi han chuyện ở lớp, chuyện bạn bè thay vì chỉ quan tâm điểm số. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận ở thôn 4 xã Di Linh cho rằng trước đây cứ nghĩ mâu thuẫn học sinh chỉ là đánh nhau nhỏ lẻ, nhưng để xảy ra chuyện bị ép tiền, bị đánh trong thời gian dài thì quá nghiêm trọng. Điều đáng sợ là các cháu có thể im lặng chịu đựng mà người lớn không biết.
2: Quá là đau lòng, không thể nào mà để lặp đi lặp lại chuyện này. Giờ con cháu hay đứa nào đi học, mình cũng rất là sợ, tâm lý mình rất là sợ. Mình cũng không có sâu sát được hết được, tại vì bây giờ phụ huynh cũng phải lo đi kiếm tiền để nuôi con, chứ đâu phải là quan sát 100% được hết.
0: Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh cho biết, phụ huynh toàn trường rất bàng hoàng khi nghe thông tin vụ việc. Theo chị Ngô Thị Việt Hà, một thành viên ban đại diện có con em đang học lớp 6 tại trường, điều khiến nhiều người dây dứt là nếu các dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hơn, có thể hậu quả sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
3: Qua cái vụ việc thấy tất cả các phụ huynh phải suy nghĩ lại về việc đồng hành với con cái, không thể chỉ giao hết cho nhà trường, mà đã làm cha mẹ thì phải dành thời gian lắng nghe con nhiều hơn, phát hiện sớm những cái biểu hiện bất thường, biểu hiện lạ về tâm lý để ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
0: Theo ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Linh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp cùng cơ quan công an, ngành giáo dục và nhà trường để xác minh thông tin, ổn định tình hình tâm lý học sinh và phụ huynh. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực. Địa phương không chỉ đặt vấn đề xử lý nghiêm, đúng quy định, mà sẽ rà soát lại công tác nắm bắt tâm lý học sinh, nhất là những trường hợp có dấu hiệu bị cô lập, bị bạo lực nhưng không dám lên tiếng.
4: Đây là một cái vụ việc cũng rất là sức đau lòng. Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo nhà trường, phụ huynh học sinh, rồi các tổ chức chính trị, xã hội quán triệt để làm sao mà có những giải pháp và trong cái thời gian tới đảm bảo học đường, nhà trường hạn chế và không có cái tình trạng có nguy cơ dẫn đến cái bạo lực học đường, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh cũng như đảm bảo cái học sinh trong học đường một cách tốt nhất.
0: Cũng cần phải nói thêm rằng, nạn bạo lực học đường tại Lâm Đồng đã được cảnh báo từ trước. Trong buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan được tổ chức vào tháng 4 vừa qua, ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã nêu rõ vấn đề và yêu cầu các trường tích cực phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường xảy ra.
5: Trước đây, các trường học, đặc biệt là trường thuộc sở, thường có quan hệ rất tốt đối với công an huyện. Nhưng bây giờ công an huyện, đặc biệt đoàn thanh niên công an huyện thì giải thể rồi. Ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn. Thì rất mong làm sao mà 124 công an xã phường đặc khu chúng ta có cái tăng cường hơn đối với lại học sinh trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những cái điểm nóng hoặc những nhóm em hay tụ tập.
0: Sau vụ việc đau lòng này, điều mà dư luận mong chờ không chỉ là kết quả điều tra khách quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, mà còn là những giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự gửi gắm, niềm tin và cả nỗi lo của gia đình khi con em mình bước qua cánh cổng trường mỗi ngày.
6: Trong một động thái mang tính răn đe, hai nữ sinh lớp 10 tại Phú Thọ quây đánh tập thể một nữ sinh khác ngay tại khu vực nhà vệ sinh của trường học vừa bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
7: Làm việc với công an Phú Thọ, các học sinh liên quan đã thừa nhận hành vi đánh bạn và việc quay đăng video lên mạng xã hội. Theo xác minh ban đầu, nhóm bạn của Nguyễn Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc đều 16 tuổi, có xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh lớp 10 học cùng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa. Cách đây 3 ngày trong giờ ra chơi, Phương Ngọc và hai nữ sinh khác quây đánh hội đồng đối thủ. Tại nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, 4 cô gái túm tóc, tát, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của bạn. Trong lúc hành hung, nhóm nữ sinh dùng điện thoại quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội. Sau vụ việc, nữ sinh bị thương và hoảng loạn tinh thần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phúc Yên điều trị, sau đó chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hành vi tụ tập dùng bạo lực đánh hội đồng đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của nạn nhân.
6: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều khu vực đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng còn mở rộng ra ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng gay gắt 38-39 độ do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn khô nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ cũng có nền nhiệt cao phổ biến từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Quý vị cần có các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống nhiều nước và ăn uống đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Còn tối và đêm nay, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào đến Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết khá oi bức sau một ngày có nắng mạnh. Mưa dông chỉ xảy ra ở diện rải rác và kết thúc nhanh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 28 độ.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
7: Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro. Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương chống Cuba.
6: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ghi nhận những tín hiệu tiến triển nhất định, song bất đồng về chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những nút thắt lớn khiến cho nguy cơ đối đầu quân sự tại Trung Đông chưa thể loại trừ hoàn toàn. Trong bối cảnh các động thái quân sự tiếp tục gia tăng ở khu vực chiến lược này, dư luận quốc tế lo ngại căng thẳng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
9: Tư lệnh quân đội Pakistan Ashim Munir với vai trò trung gian hôm qua đã đến Tehran để thông báo về việc hoàn tất dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Iran xác nhận đã nhận được quan điểm hòa bình mới của phía Mỹ và đang xem xét. Đề xuất của Mỹ đã giúp thu hẹp một phần khoảng cách giữa hai bên, nhưng hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản, nhưng Iran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ trước tiên phải chấm dứt phong tỏa và ngừng mọi hành động gây hấn. Trong một động thái có thể khiến đàm phán rơi vào bế tắc, lãnh tụ tối cao Iran Mollah Khamenei đã chỉ thị giữ toàn bộ lượng urani làm giàu cấp độ cao ở lại trong nước. Khúc mắc lớn thứ hai là vấn đề eo biển Hormuz. Iran coi đây là vùng lãnh hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được phản hồi từ Iran, để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhưng cảnh báo thời gian dành cho ngoại giao không còn nhiều. Trên thực địa, Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định vị thế kiểm soát mới đối với một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Trước các động thái căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Kharapova cho biết các vấn đề giữa Mỹ và Iran phải được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và có tính đến lợi ích của Iran. Nga hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ thực hiện các quyết định về urani làm giàu có thể đạt được trong các cuộc đàm phán.
10: Nga hoàn toàn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Mỹ và Iran trong việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được trong quá trình đàm phán. Chúng tôi tin chắc rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và có sự tôn trọng đúng mức đối với các lợi ích hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
6: Trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ thu hẹp cam kết an ninh, hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra tại Thụy Điển thu hút sự chú ý đặc biệt. Và ngay trước thềm hội nghị, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Mỹ liên tiếp phát tín hiệu điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. Những động thái này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai vai trò của Mỹ trong NATO cũng như năng lực tự chủ quốc phòng của châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
11: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Narocki. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell khẳng định việc đình chỉ triển khai quân trước đó chỉ là sự trì hoãn tạm thời, đồng thời mô tả Ba Lan là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng hoan nghênh các tín hiệu mới từ Mỹ. Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông hài lòng khi Mỹ khẳng định Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng, trong khi Ngoại trưởng Radoslav Sikorski nhấn mạnh.
12: Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump về tuyên bố rằng việc luân chuyển và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan sẽ được duy trì ở mức tương đương trước đây. Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống cùng tất cả những người đã góp phần đưa ra quyết định này. Tôi cho rằng uy tín của Ba Lan với tư cách là một quốc gia coi trọng quốc phòng cũng là một yếu tố góp phần quan trọng.
11: Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày cho biết các đồng minh đã được thông báo từ trước về kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, châu Âu và Canada cần đảm nhận vai trò lớn hơn trong năng lực phòng thủ thông thường của liên minh.
12: Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt tại châu Âu, cả về năng lực hạt nhân lẫn lực lượng quân sự thông thường. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các bạn sẽ chứng kiến một quá trình từng bước mà ở đó châu Âu sẽ tham gia nhiều hơn với trách nhiệm phòng thủ chung. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều quyết định và tuyên bố khác nhau như một phần của lộ trình dài hạn.
11: Sự điều chỉnh liên tục trong chính sách quân sự của Mỹ đang tạo ra tâm lý bất an tại nhiều thủ đô châu Âu. Dù NATO khẳng định các thay đổi hiện nay chưa tạo ra khoảng trống an ninh ngay lập tức, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ phải chuẩn bị cho kịch bản Mỹ từng bước thu hẹp vai trò quân sự trực tiếp tại lục địa này và chuyển trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác.
6: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên tại thủ đô New Delhi. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
13: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Rubio với lãnh đạo Ấn Độ sẽ tập trung vào các nội dung như an ninh năng lượng, thương mại, quốc phòng và hợp tác chiến lược. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio khẳng định hai bên đang thảo luận khả năng mở rộng hợp tác năng lượng, trong đó Mỹ mong muốn tăng tỷ trọng trong danh mục nhập khẩu dầu khí của Ấn Độ, giữa lúc New Delhi thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung. Liên quan cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối tác an ninh bốn bên Quad tại New Delhi, dù Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức, song Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 26 tháng 5 cùng Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Cuộc họp sẽ do Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar chủ trì. Theo dự kiến, chương trình nghị sự sẽ tập trung vào an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ổn định hàng hải và tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.
6: Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin, trong nỗ lực siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng liên quan đến sản xuất ma túy trái phép, Trung Quốc vừa điều chỉnh danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia và khu vực. Động thái mới yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép đối với một số loại hóa chất xuất khẩu sang Mỹ, Mexico, Canada và một số nước châu Á.
14: Năm cơ quan gồm Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã thống nhất bổ sung thêm 3 loại hóa chất vào phần 1, phụ lục 1 của danh mục quản lý, trong đó có C12H19NO5. Theo quy định mới, kể từ ngày thông báo có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu những hóa chất thuộc phần 1, phụ lục 1 sang Mỹ, Mexico và Canada phải xin giấy phép. Tương tự, việc xuất khẩu các hóa chất thuộc phần 2, phụ lục 1 sang Myanmar, Lào và Afghanistan cũng phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành. Đối với các quốc gia và khu vực khác, hoạt động xuất khẩu các hóa chất nêu trên hiện không phải xin giấy phép.
6: Một tín hiệu đầy hy vọng cho công tác bảo tồn động vật hoang dã vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khi hai cá thể báo tuyết được tái thả về tự nhiên đã lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn chu kỳ giao phối, sinh sản và nuôi con thành công trong môi trường hoang dã. Thành tựu mang tính đột phá này không chỉ đánh dấu cột mốc chưa từng có trong ngành bảo tồn thế giới mà còn mở ra kỳ vọng phục hồi quần thể loài động vật quý hiếm đang bên bờ tuyệt chủng. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
15: Trong quá trình thu thập dữ liệu định kỳ từ các camera hồng ngoại, nhân viên khu bảo tồn đã chụp được những hình ảnh rõ nét đầu tiên về một con báo tuyết cái đi cùng đứa con 1 năm tuổi của mình. Thông qua theo dõi vệ tinh và phân tích hình ảnh, Các chuyên gia xác định báo mẹ được thả về tự nhiên vào năm 2024, còn báo bố được tái thả từ năm 2021. Sự kiện này đánh dấu trường hợp đầu tiên trên thế giới hoàn thành trọn vẹn chu kỳ tái thả, giao phối, sinh sản, nuôi dưỡng trong ngành bảo tồn động vật hoang dã. Bà Alima, trưởng bộ phận bảo tồn động vật hoang dã thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Núi Hạ Lan cho biết,
16: trong lúc bảo trì các camera hồng ngoại tại khu vực Hồ Báo, khu vực Thủy Mã Câu và Trương Sa Lương, chúng tôi đã tình cờ thấy hình ảnh báo tuyết xuất hiện khi xem lướt nhanh qua các đoạn phim. Sau khi trở về và kiểm tra dữ liệu kỹ lưỡng hơn, chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra những hình ảnh của một con báo tuyết cùng với con của nó. Mọi người đều vô cùng xúc động và vui mừng khôn xiết. Dựa trên các thước phim thu được, báo tuyết con có vẻ đang có tình trạng sức khỏe rất tốt.
15: Việc hai con báo tuyết được tái thả có thể tự tìm thấy nhau, tự giao phối, sinh con và nuôi con lớn lên khỏe mạnh trong môi trường tự nhiên là một thành công trọn vẹn và cực kỳ hiếm có của ngành bảo tồn thế giới. Thành công này mở ra hy vọng mới cho việc phục hồi quần thể báo tuyết đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu.
8: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 24 V-League khởi tranh với cặp đấu giữa Thể Công Viettel và PVF Công an Nhân dân diễn ra vào lúc 19:15. Đang đứng nhì bảng với 49 điểm, Thể Công Viettel quyết tâm giành chọn 3 điểm trên sân nhà để bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi từ Ninh Bình FC. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Popov hiện rất ấn tượng sau 2 chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, tân binh PVF Công an Nhân dân đang sa sút nghiêm trọng, dậm chân ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 17 điểm. Dù đối thủ chơi với tinh thần không còn gì để mất, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá vượt trội và nắm cơ hội chiến thắng. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết với

0: dạy chỗ cho tất cả anh em cầu thủ. Có lẽ là mỗi ngoại binh có một phẩm chất riêng thì mình sẽ nhìn nhận những cái điều tốt đẹp đấy để mình học hỏi ạ.
1: Ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định.
2: Đầu tiên thì các ngoại binh sẽ đóng góp rất nhiều về mặt chuyên môn cho câu lạc bộ. Cái thứ hai là các ngoại binh cũng mang đến một cái bầu không khí tươi mới hơn cho đội bóng, cũng như là các cái sinh hoạt tập luyện vô cùng chuyên nghiệp và giúp cho các cái vận động viên Việt Nam của chúng ta là có thể học hỏi theo cách thức tập luyện thi đấu cũng như là cái ý thức của họ.
1: Sự góp mặt của ngoại binh rõ ràng mang đến nhiều giá trị tích cực, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Futsal Việt Nam. Hôm nay đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Đức tham dự Cúp Thế giới Munich. Đây là một trong những giải đấu quan trọng có chất lượng chuyên môn cao nhất năm, đồng thời là bước đệm quan trọng chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20. Trọng tâm của đội tuyển lần này dồn vào hai nội dung thế mạnh là súng ngắn và súng trường. Ban huấn luyện cũng mạnh dạn trao cơ hội cho một số xạ thủ trẻ lần đầu trải nghiệm sân chơi đẳng cấp thế giới. Xạ thủ Nguyễn Minh Quang chia sẻ.
3: Em nghĩ là để mà vào chung kết thì vẫn cần phải cố gắng thêm rất là nhiều, bởi vì cái số điểm hiện tại của em với cả số điểm các tay súng khác trên thế giới nó cách nhau khá xa, cách nhau khoảng 10 điểm cơ. Mục đích là mình đi để trau dồi kinh nghiệm và học hỏi các tay súng khác trên thế giới.
1: Bên cạnh việc cọ sát, giải đấu còn là cơ hội để các xạ thủ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Niềm hy vọng Nguyễn Thùy Trang chia sẻ sau chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu năm.
4: Đối với em nằm trong top 80 của thế giới nó đã là một sự kỳ tích đối với em lắm rồi, nó cao lắm. Mình cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
1: Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có 2 ngày làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài từ ngày 24 tháng 5. Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của bộ môn này trên hành trình chuyên nghiệp hóa. Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 vận động viên đến từ các địa phương, doanh nghiệp và câu lạc bộ trên cả nước. Điểm đáng chú ý là sự phân chia rõ rệt giữa hệ nâng cao và hệ phong trào, giúp mở rộng cơ hội cọ sát. Vận động viên Lê Hải Anh của đoàn Thanh Hóa chia sẻ.
5: Có những người chơi phong trào như bọn em thì đây là một cái giải đấu để bọn em có thể học hỏi, để xem là cái trình độ của mình nó đang đứng ở đâu so với cái năng lực của mình ạ.
1: Sự xuất hiện của giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi quy mô mà còn mở ra cơ hội để Pickleball Việt Nam phát triển bài bản, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và tiệm cận quốc tế. FIFA đang xem xét khả năng mở rộng FIFA World Cup lên 66 đội tuyển, dù World Cup 2026 có thể thức 48 đội còn chưa diễn ra. Ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và đang nhận thêm sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn mở rộng cơ hội tham dự cho các nền bóng đá nhỏ, qua đó giúp những đội tuyển như Việt Nam có thêm hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện World Cup 2030 vẫn được giữ nguyên kế hoạch với 48 đội do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đồng đăng cai. Tuy nhiên, kế hoạch nâng lên 66 đội vẫn đang được FIFA cân nhắc trong dài hạn.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

0: Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thống nhất các nội dung phục vụ hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Trang, Vương quốc Campuchia. Công an tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát làng nghề nón ngựa Phú Gia gắn với du lịch cộng đồng. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận những tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Con Ca Kinh. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực của xã Tuy Phước Đông trong công tác tuyên truyền vận động các chủ tàu có tàu thuyền không đảm bảo khai thác thủy sản đăng ký giải bản theo nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh qua hội nghị kết nối sản phẩm nông sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 22 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Quy Nhơn, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với ngài Sorso Butera, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia, nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng theo định hướng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam Campuchia, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư khu vực biên giới và các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Hội nghị cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá tiềm năng lợi thế môi trường đầu tư của tỉnh Stung Treng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, ngày 24 tháng 6 năm 2027. Để hội nghị diễn ra thành công, tỉnh Gia Lai sẽ có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa nhằm cùng tỉnh Stung Treng xây dựng kịch bản tổ chức chương trình thực sự khoa học đạt hiệu quả cao nhất, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hội nghị đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tỉnh Gia Lai sẽ kết nối doanh nghiệp xúc tiến trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong khuôn khổ hội nghị để hỗ trợ tỉnh Stung Treng trong hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị tỉnh Stung Treng phối hợp trao đổi thông tin liên quan danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác để cung cấp cho tỉnh Gia Lai, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, thương mại dịch vụ logistics, năng lượng và du lịch sinh thái. Tại cuộc gặp gỡ sắp tới, tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Công tác Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa thanh niên hai tỉnh. Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn sau buổi làm việc, tỉnh bạn sớm hoàn tất các nội dung gửi lại để tỉnh Gia Lai có sự chuẩn bị chu đáo, góp phần vào việc tổ chức thành công hội nghị. Trên tinh thần cởi mở, trao đổi hướng đến sự hợp tác toàn diện, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sorso Butera cho biết, hội nghị dự kiến sẽ được tỉnh tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 6 tới và được đánh giá là sự kiện quan trọng quy mô lớn trong thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên lề hội nghị, tỉnh cũng sẽ mở các gian hàng triển lãm dành cho doanh nghiệp hai tỉnh và trình chiếu phim giới thiệu về tỉnh Stung Treng. Để hội nghị diễn ra thành công, tỉnh sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, đồng thời phân công các sở ngành phụ trách từng lĩnh vực để đưa các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đi khảo sát thực tế, nghiên cứu trước khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Tỉnh Stung Treng cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ hết mình để các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng ngày một hoạt động hiệu quả khi ưu tiên lựa chọn tỉnh Stung Treng để hợp tác đầu tư.
0: Sáng 22 tháng 5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động đối với 9 đồng chí trưởng phòng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động giao nhiệm vụ mới. Cùng với đánh giá cao trình độ năng lực bản lĩnh công tác, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, các đồng chí sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Chiều 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Gia Lai có 37.932 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 2.300 thí sinh so với năm 2025. Trong đó, giáo dục phổ thông có 35.686 thí sinh, giáo dục thường xuyên có 1.822 thí sinh. Hội đồng thi của tỉnh dự kiến bố trí 91 điểm thi với 1.650 phòng thi, 60 phòng chờ và 150 phòng thi dự phòng. Để vận hành bộ máy coi thi, tỉnh điều động hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an tham gia làm nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tổ chức thành công kỳ thi thử toàn tỉnh vào 2 ngày, 16 và 17 tháng 5 để rà soát quy trình. Công tác in sao đề thi dự kiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 và cách ly 3 vòng độc lập từ ngày 30 tháng 5. Về công tác chấm thi, ban chấm thi sẽ được đặt tại trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn, với hệ thống camera giám sát chặt chẽ và lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp, tỉnh triển khai tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 6 bằng hình thức trực tuyến với phương thức xét tuyển. Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6 tới. Toàn tỉnh dự kiến tuyển không quá 46.838 học sinh, chiếm tỷ lệ 93,62%. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc giao và điều chỉnh chỉ tiêu cho các cơ sở giáo dục, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, làm phách và chấm thi, bảo đảm đúng lộ trình và an toàn bảo mật. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên các kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đặc thù khi địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, đồng thời áp dụng nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng đầu mối quản lý tăng, lượng thí sinh cao hơn cùng những thay đổi về mốc thời gian đặt ra thách thức lớn về nhân lực, cơ sở vật chất và công tác phối hợp. Đặc biệt, lưu ý về kết quả kỳ thi thử toàn tỉnh vừa qua với tỷ lệ và phổ điểm còn thấp, vì vậy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phải sát sao chỉ đạo các trường trung học phổ thông có kết quả chưa tốt triển khai ngay các giải pháp ôn tập, kịp thời củng cố kiến thức cho học sinh. Để các kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân cấp xã, rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi, chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ coi thi có bản lĩnh, kinh nghiệm và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng để phòng ngừa gian lận công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cần được tăng cường. Đặc biệt, khâu in sao đề thi phải được bảo mật tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở ngành chủ động phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực thi, điểm in sao và hội đồng chấm thi. Lực lượng y tế phối hợp chặt chẽ với y tế trường học, túc trực 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh công tác chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các cấp xã phường và lực lượng đoàn thanh niên dồn lực tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ tối đa các điều kiện ăn nghỉ đi lại cho thí sinh, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiên quyết không để bất kỳ em nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay trắc trở giao thông. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xem đây là thước đo đánh giá thực chất chất lượng dạy và học của từng địa phương.
0: Sáng 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi khảo sát thực tế tại làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An, nhằm đánh giá tiềm năng định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham quan quy trình chằm nón truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, hộ dân làm nghề và nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của làng nghề, công tác bảo tồn di sản cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân An, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử gần 300 năm, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với vùng đất Võ Tây Sơn. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao giá trị văn hóa lịch sử của làng nghề nón ngựa Phú Gia, đồng thời cho rằng đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Sau khi khảo sát thực tế tại làng nghề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với hệ thống chính trị xã Xuân An. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Xuân An khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các đề án đã triển khai trước đây của xã Cát Tường, huyện Phù Cát cũ. Trên cơ sở đó, xây dựng một đề án mới mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới. Trên cơ sở tờ trình số 77 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Xuân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã Xuân An cần đặc biệt ưu tiên phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường DH20 và mạng lưới đường nội bộ, bảo đảm tính liên thông đồng bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển làng nghề. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết hợp không gian lưu trữ, bảo tồn tư liệu hiện vật nghề chằm nón truyền thống. Từng bước thực hiện số hóa dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp trong việc cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng đề án, quy hoạch và triển khai các hạng mục đầu tư, bảo đảm đúng định hướng. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề nón ngựa Phú Gia, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh.
1: Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành tổ chức các kỳ thi, gồm thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để các kỳ thi nói trên được triển khai an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong từng khâu của quy trình tổ chức các kỳ thi, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, các hành vi gian dối trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trong thời gian tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, hồ sơ thi và bảo vệ các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi, thu thập và xử lý thông tin phản ánh của thí sinh, của những người làm công tác thi và của nhân dân đối với từng kỳ thi, có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực, gian dối trong quá trình tổ chức các kỳ thi. Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các kỳ thi đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm cung cấp điện trong những ngày tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi để phục vụ tốt các kỳ thi, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi, theo dõi tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khỏe của những người làm công tác coi thi và các thí sinh dự thi, triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa bàn có tổ chức thi, tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, của thí sinh và người thân thí sinh. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, chương trình tiếp sức mùa thi, tham gia cùng các địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ giúp đỡ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn nghỉ tại các địa điểm coi thi. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ thi trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, vận động hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, học sinh khuyết tật, thí sinh là con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tham dự kỳ thi. Không để học sinh phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.
0: Phường Diên Hồng đã ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư ngoài ngân sách với hai dự án thương mại dịch vụ quy mô lớn được triển khai trên địa bàn. Trong đó, dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cử do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025. Dự án triển khai từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 6 năm 2028 với quy mô gồm 90 căn nhà ở thương mại, một khối khách sạn 11 tầng cùng hệ thống công trình công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại tại số 27 Nguyễn Văn Cử vào tháng 4 năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 511 tỷ đồng. Dự án này được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị khu vực trung tâm Pleiku. Theo địa phương, việc dự án lớn liên tiếp được triển khai cho thấy sức hút đầu tư của phường Diên Hồng sau sáp nhập, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch đô thị và nâng cao diện mạo đô thị trung tâm trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu phức hợp thể thao giải trí tại khu đô thị An Tân, phường An Khê. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn PPA Gia Lai là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm để triển khai dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 1 hectare, thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị An Tân. Các hạng mục chính gồm sân bóng đá, sân pickleball, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên nước, khu gym cùng các hạng mục thương mại, dịch vụ và cà phê giải khát. Theo quyết định này, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư đất đai, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt rèn luyện thể chất của người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ đô thị tại khu vực An Khê.
0: Sau 3 ngày ghi hình chương trình truyền hình thực tế Say Hi rực rỡ tại Cù Lao Xanh, xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, tối 21 tháng 5, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi giao lưu âm nhạc sôi động cùng đông đảo người dân và du khách trên đảo. Trong không khí gần gũi, náo nhiệt, các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tiết mục trẻ trung, khuấy động sân khấu với các ca khúc như Pickleball, Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời, Theo Anh, Đón Bình Minh, tạo nên đêm nhạc đầy cảm xúc giữa không gian biển đảo. Đêm giao lưu không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân địa phương và du khách, mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm sinh tồn của các nghệ sĩ tại chương trình truyền hình thực tế Say Hi rực rỡ, góp phần tạo sự gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân Nhân Châu. Đêm nhạc cũng được xem như lời cảm ơn của ekip chương trình và các nghệ sĩ gửi đến người dân, chính quyền địa phương đã đồng hành hỗ trợ đoàn trong suốt quá trình ghi hình tại đảo Cù Lao Xanh. Say Hi rực rỡ là chương trình truyền hình thực tế kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kỹ năng sinh tồn. Thông qua hành trình ghi hình tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh, chương trình góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến đông đảo khán giả cả nước. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 6 tới, phát vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh HTV2, 20 giờ 30 trên HTV7 và nền tảng giải trí Vion. Thưa quý vị và các bạn, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, mà nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã cũng dần được nâng cao. Ngày càng có nhiều người dân chủ động giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng để trả về môi trường tự nhiên sau khi phát hiện các hành vi mua bán, nuôi nhốt trái phép. Nhân ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2026, phóng viên Trần Thúy có phóng sự ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Con Ca Kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cánh rừng già Con Ca Kinh, những cá thể động vật hoang dã sau thời gian cứu hộ được thả trở về môi trường tự nhiên. Trong năm 2025, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh đã tái thả thành công 63 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên, trong đó có nhiều loài nằm trong nhóm cần được bảo vệ nghiêm ngặt như tê tê Java, cu ly nhỏ, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, rùa núi vàng hay kỳ đà. Đáng chú ý, nhiều cá thể được người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương sau khi phát hiện mua bán nuôi nhốt trái phép. Từ những hành động đầy trách nhiệm ấy, nhiều cá thể động vật quý hiếm đã có cơ hội được sống, được trở về với rừng. Ông Lê Văn Mão, Phó Chi hội Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Minh Triết, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai kể.
2: Tình cờ thấy người ta bán một con, còn ba con còn lại gặp chủ nhà nó thâu, ba con đó tôi bán, tôi mua lại đó tôi phóng sinh. Sau đó rồi báo bên cơ quan cho người xuống để làm biên bản, giao nhận rồi kiểm tra rồi đem lên thả này. Thấy tự nhiên là nó được tự do, được sống và được sinh sản ra nhiều nữa để nó gây giống.
1: Sau khi được người dân giao nộp hoặc cơ quan chức năng bàn giao, hành trình trở về rừng của các cá thể động vật hoang dã vẫn còn dài. Tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, các cá thể được chăm sóc phục hồi thể trạng, theo dõi sức khỏe và kiểm tra dịch bệnh trước khi tái thả. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng tạo môi trường gần với tự nhiên để giúp chúng dần phục hồi bản năng sinh tồn, bảo đảm đủ điều kiện thích nghi khi trở lại rừng. Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Con Ca Kinh thông tin.
3: Các cá thể này thì người dân tự nguyện giao nộp, đa phần là đã bị mất bản năng tự nhiên. Trên cơ sở đó thì chúng tôi phải về phục hồi lại, ví dụ như là mình thay đổi cách cho ăn, rồi là mình tạo một cái môi trường tự nhiên. Còn đối với lại các cá thể động vật rừng mà được từ cơ quan chức năng thì đa phần là đều vụ vi phạm pháp luật. Thế thì các cá thể này thì có những cá thể thì bị thương rất là nặng, có cá thể bị suy chết nặng. Thế thì những cá thể này chúng tôi lại phải chăm sóc, phục hồi, chữa vết thương.
1: Bên cạnh công tác tiếp nhận và tái thả, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh còn đẩy mạnh tuần tra giám sát và tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức. Qua đó, nhiều người dân đã dần từ bỏ thói quen săn bắt, nuôi nhốt trái phép để chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, duy trì cân bằng sinh thái. Ông Lê Văn Vinh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh cho biết.
4: Trong cái thời gian gần đây có những cái tín hiệu rất là mừng. Thế qua các cái đợt tuyên truyền tổ chức khu vườn đấy thì quần chúng nhân dân cũng đã nhận thức rất là sâu sắc về cái việc là sử dụng các cái loài động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp. Tôi khuyến cáo người dân là không nên sử dụng các cái loài thức ăn từ các loài động vật hoang dã, bởi vì đây là các cái loài trong sách đỏ được quy định theo cái nghị định của chính phủ. Do vậy là khi mà người dân mà không hiểu về các cái loài được quy định cấm như thế này thì khi sử dụng và buôn bán rồi thì sẽ vi phạm pháp luật và sẽ lý theo các cái quy định, có thể là bị xử lý hình sự, nhẹ thì xử lý hình chính và nặng thì có thể là bị xử lý hình sự, phải đi tù. Cho nên là người dân là thôi thì bỏ cái việc là ăn uống từ động vật rừng mà chuyển sang các cái loại thực phẩm có thể là tốt hơn, và chúng ta sẽ coi như động vật rừng như là những các cái thành viên trong cái môi trường sống của chúng ta.
1: Mỗi cá thể được trở về với rừng là thêm cơ hội để góp phần phục hồi quần thể tự nhiên và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Khi mỗi người dân biết nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, đó không chỉ là chấp hành quy định pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm trong gìn giữ đa dạng sinh học. Những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cộng đồng là nền tảng quan trọng để công tác bảo tồn tại Con Ca Kinh nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đạt được hiệu quả bền vững trong tương lai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các xã phường ven biển của tỉnh, xã Tuy Phước Đông đang tập trung tuyên truyền vận động các chủ tàu có tàu thuyền không đảm bảo khai thác thủy sản đăng ký giải bản theo nghị quyết số 27 được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành vào cuối năm 2025. Qua gặp gỡ tuyên truyền vận động, nhiều chủ tàu ở địa phương đồng ý đăng ký giải bản. Phóng sự sau của phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các tàu cá đăng ký giải bản của xã Tuy Phước Đông được neo đậu tập trung ven đầm Thị Nại ở khu vực thôn Dương Thiện. Để nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, xã Tuy Phước Đông đã tiến hành rà soát toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, phổ biến chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề để người dân nắm rõ. Theo thống kê, toàn xã có 163 tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét, chủ yếu làm nghề lưới rê. Đến nay có 28 chủ tàu đăng ký giải bản đợt 1, với các tàu có thời gian hoạt động từ 4 đến 32 năm. Bên cạnh mong chờ nguồn kinh phí hỗ trợ, người dân mong muốn tỉnh triển khai kịp thời các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm phù hợp với thực tế tại địa phương. Ông Đỗ Bá Hiệp, chủ tàu cá BD02761TS ở thôn Dương Thiện, đăng ký giải bản tàu cá cho biết, hiện gia đình bắt đầu chuyển hướng sang làm dịch vụ du lịch và ăn uống dựa trên lợi thế cồn chim đang là điểm đến của nhiều du khách. Tuy nhiên, bản thân ông cùng gia đình cũng mong tỉnh và chính quyền địa phương sớm tổ chức các lớp dạy nghề để bản thân ông cũng như các ngư dân khác phát triển kinh tế khi phải rời bỏ nghề khai thác thủy sản, vốn đã gắn bó gần cả đời. Ông Đỗ Bá Hiệp chia sẻ.
5: Đánh bắt đây là nói chung là nghỉ việc, nên nhà nước cũng có yêu cầu chúng tôi là phải chuyển đổi nghề. Nhưng mà ở biển chúng tôi, gia đình chúng tôi vẫn chấp nhận chuyển đổi nghề. Nhưng mà yêu cầu nhà nước một phần là sau khi mà dân của tôi chuyển đổi nghề rồi, thì nhà nước phải tạo điều kiện cho chúng tôi là như một cái nghề gì đó, tạo dùng ở dưới biển. Chứ mà đưa lên kho là chúng tôi làm không được rồi. Như chẳng hạn nuôi trồng thủy sản, hay trồng rừng, ngập mặn, hay là làm du lịch, thì cái đó là chúng tôi sẽ đồng ý.
1: Cùng mong muốn như vậy, ông Phan Thanh Sơn, chủ tàu cá BD02074TS ở thôn Dương Thiện, Bộc Bạch.
6: Bà con chúng tôi thì làm cái biển sống hồi xưa giờ cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà nhà nước ra chính sách giải bán thì bà con chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà cũng nhờ nhà nước cũng hỗ trợ cho bà con chúng tôi, cũng cho nâng cao một chút. Bà con chúng tôi đỡ nuôi con cái, đi học. Còn nếu mà nghĩ cái nghề tiền sống đây thì cũng nhờ nhà nước phải hỗ trợ vốn đồ để học nghề để làm cho nhanh đỡ nuôi con.
1: Để người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách, xã Tuy Phước Đông đã tổ chức rà soát xác nhận nguồn gốc tàu cá, số nhân khẩu từng hộ đăng ký, tiến hành kiểm tra hiện trạng tàu cá và áp khung mức hỗ trợ cụ thể cho từng tàu. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ các tàu đợt 1, đảm bảo đầy đủ pháp lý và tiến tới sẽ phê duyệt kinh phí hỗ trợ đúng theo chính sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
7: Hiện nay với 28 cái tàu của đợt 1 thì chúng tôi cũng đã triển khai cho bà con nhân dân hiểu nắm bắt được là cái việc chính sách giải bán đối với hỗ trợ các cái tàu theo quy định, đồng thời là cũng có cái hướng dẫn về cái đăng ký học nghề để cho bà con nhân dân có cái an tâm trong cái việc là chuyển đổi, và đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai cho những bà con khác nắm bắt được cái nghị quyết 27 của Hội đồng Nhân tỉnh. Trên cơ sở đó thì tiếp tục sẽ có cái vận động bà con chưa có đăng ký thì sẽ tiếp tục đăng ký.
1: Có thể nói, việc thực hiện nghị quyết 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là bước cụ thể hóa đề án phát triển thủy sản bền vững, góp phần tinh gọn đội tàu khai thác, tăng cường quản lý nghề cá, giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái biển. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để từng bước chuyển đổi sinh kế ngư dân trong tỉnh theo hướng bền vững, lâu dài.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của xã Tuy Phước Đông trong công tác tuyên truyền vận động các chủ tàu có tàu thuyền không đảm bảo khai thác thủy sản đăng ký giải bản theo nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, tăng cường kết nối cung cầu, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển thị trường trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu. Sáng ngày 22 tháng 5 tại phường Pleiku, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối sản phẩm nông sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 với sự tham gia của các đơn vị phân phối lớn và các nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên, đây được xem là cầu nối quan trọng giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của tỉnh tiếp cận trực tiếp với các đơn vị thu mua, phân phối và hệ thống bán lẻ lớn. Qua đó, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và chất lượng sản phẩm, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác chiến lược, ký kết hợp tác tiêu thụ, liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Bà Trần Lâm Phương Tâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia, xã Gia Krai, chia sẻ.
8: là nhiều nhà thu mua đến từ các đơn vị như là Go Bách Hóa Xanh và những cái đơn vị thu mua nguyên liệu trái cây tươi cũng như là các cái hàng đã qua chế biến, thì thực sự là cảm thấy là rất là có tiềm năng. Có nghĩa là mình đã kết nối được với 3 đơn vị để đưa các cái hàng, các sản phẩm của mình vào các cái thị trường đó, có thêm cái cơ hội để mở rộng thị trường và đưa các cái sản phẩm vào các cái thị trường mới một cách thuận lợi hơn.
1: Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn xác định phát triển nông nghiệp theo hướng xanh bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu đặc trưng cùng tiềm năng đất đai màu mỡ, Gia Lai đã và đang hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đồng thời phát triển đa dạng các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc địa phương như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, trái cây, dược liệu, mật ong, sản phẩm chế biến từ nông sản cùng nhiều sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị kinh tế cao. Nhiều ý kiến trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hợp tác tại hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam thông tin.
9: Ngoài những cái sản phẩm chủ lực của Gia Lai như tôi nhận thấy ở đây như là cà phê hay là có một số cái nông sản đặc trưng ở vùng biển, thì chúng tôi còn nhận thấy những cái sản phẩm OCOP hiện giờ đang là tiến bộ rất là nhiều, từ khâu bao bì sản phẩm cho đến cái cách mà các bạn chuẩn bị tất cả những cái tem nhãn quy chuẩn là hướng đến một cái thị trường lớn hơn, thị trường nội địa nữa cơ. Cho nên chúng tôi cũng mong mỏi là sẽ tìm kiếm được những nhà cung cấp tiềm năng trong cái hội nghị kết nối cung cầu ngày hôm nay và cung cấp cho hệ thống của chúng tôi trải dài khắp đất nước Việt Nam, cũng như là cũng mong mỏi là tìm được những cái nguồn hàng có thể xuất khẩu ra các nước xung quanh.
1: Theo đánh giá của các doanh nghiệp và đơn vị phân phối, hoạt động kết nối cung cầu không chỉ giúp nhà sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi giá trị. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Tôi cho rằng là cái hình thức mà kết nối cung cầu này là nó rất là hiệu quả, rất là thiết thực. Qua đó là cái giữa cái người bán và người mua là tìm được cái điểm chạm để mà có cái thống nhất. Và hy vọng rằng là sau cái hội nghị kết nối hôm nay thì rất là nhiều cái hợp đồng giữa các bên sẽ được ký kết, tạo ra các cái chuỗi tiêu thụ nông sản bền vững cho tỉnh nhà.
1: 23 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh đã được ký kết tại hội nghị giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Gia Lai với 4 đơn vị thu mua phân phối lớn gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton, nhà phát triển chợ đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vina Nutrifood Bình Định, Tập đoàn Central Retail Việt Nam và Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh. Các bên thống nhất tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, ổn định đầu ra nông sản, đồng thời thúc đẩy hợp tác theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị kết nối sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh ít mây, chiều tối có mưa rào vài nơi và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
12: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn.
11: đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự những công trình giao thông trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Phương với chủ đề Không để xe khách trở thành hiểm họa giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng là điều kiện cần cho thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn giao thông, nên từ sau khi thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính theo chủ trương của Trung ương, tỉnh Gia Lai mới đã tập trung ưu tiên triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm. Cùng với đó, các tuyến giao thông kết nối cũng đang được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa ngày một hoàn thiện hơn, góp phần tăng năng lực kết nối, đảm bảo an toàn và hạn chế tới mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.
12: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai được xác định là địa phương có nhiều lợi thế vì hội tụ đầy đủ hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Với đường bộ, có tuyến chính như cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 19, quốc lộ 14 và quốc lộ 25. Đường sắt có tuyến Bắc Nam, tỉnh có hai cảng hàng không là Phù Cát và Pleiku. Cùng với đó, Gia Lai cũng có hệ thống cảng biển và trung tâm logistics đang được đầu tư triển khai với quy mô lớn. Mới đây, tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 13 tháng 5 liên quan tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tỉnh xác định lấy hạ tầng giao thông làm khâu đột phá, các dự án đang triển khai nhằm kết nối vùng nguyên liệu nông sản phía Tây với các cảng biển phía Đông, vừa phục vụ xuất khẩu, vừa giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
13: Gia Lai mới thì tại sao mà chúng tôi tự tin mà nói là sẽ tăng được hai con số? Thì các ông chỉ biết nếu như Gia Lai mới thì rất là thuận lợi. Nhưng một cái đất nước Việt Nam thu nhỏ, có rừng, có biển, rồi là có đồng bằng trung du, rồi có cả một cái vùng đất 1 triệu hectare rất là màu mỡ ở Tây Nguyên, rồi có cảng biển nước sâu, có hai sân bay, có đường cao tốc, thì đây là cái dư địa rất là lớn đối với Gia Lai mới.
12: Cũng tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 13 tháng 5, lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đồng thời kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung tuyến cao tốc Pleiku Lệ Thanh vào quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia. Tỉnh cũng thông tin thêm về việc đang phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu quy hoạch đường sắt đô thị gồm 7 tuyến với tổng chiều dài khoảng 142 km, vốn đầu tư dự kiến 9,6 tỷ đô la Mỹ. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo các yêu cầu với quyết tâm chính trị cao nhất. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên xuống hiện trường thi công các dự án để đôn đốc kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo các công trình dự án được thực hiện đúng thời gian, theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Mới đây, trong đợt kiểm tra hiện trường một số dự án giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thông tin.
14: Ngay từ đầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là sát sao từng cái vấn đề một để làm sao đẩy nhanh được cái tiến độ. Và trong thời gian qua thì phải nói là tất cả các địa phương cũng như các sở ban ngành và được sự đồng thuận của bà con thì cũng phải đã tạo điều kiện rất là thuận lợi trong công tác của công bằng. Còn về tiến độ thi công của các nhà thầu thì các nhà thầu cũng đã đáp ứng được toàn bộ cái hồ sơ cam kết trong cái hồ sơ đấu thầu, đã huy động nhiều thiết bị phương tiện hơn so với hồ sơ dự thầu và huy động nhân lực và nhiều mũi thi công hơn. Và đặc biệt là công tác chất lượng là được các đơn vị, đặc biệt là tư vấn giám sát, quản lý dự án và nhà đầu tư là kiểm soát rất là chặt chẽ.
12: Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ với quyết tâm cao từ cả phía chính quyền, doanh nghiệp tham gia dự án và người dân thuộc vùng dự án. Cụ thể, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch. Đối với dự án được cất hạ cánh sân bay Phù Cát trong lộ trình nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế đang được triển khai, dự kiến tháng 7 này sẽ bay hiệu chuẩn. Đồng thời nâng công suất cảng hàng không Pleiku lên 4 triệu hành khách trên năm. Trong khi đó, với cảng biển và dịch vụ logistics đã có những khởi động ban đầu. Theo đó, tỉnh dự kiến đầu tư cảng Phù Mỹ giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành năm 2028 gồm 2 cầu cảng hàng tổng hợp container, 1 cầu cảng hàng lỏng khí tiếp nhận tàu tải trọng đến 150.000 tấn, công suất 6,45 đến 8,25 triệu tấn trên năm. Khi vận hành, cảng sẽ kết nối trực tiếp với khu công nghiệp Phú Mỹ, hình thành hạt nhân của cụm công nghiệp cảng thương mại tự do ở phía đông tỉnh. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công ty cổ phần cảng Quy Nhơn cho biết.
15: Việc mà phát triển cái tuyến hành cao tốc Pleiku Quy Nhơn chắc chắn sẽ đem lại cái hiệu quả nhất định cho phát triển kinh tế vùng, và đặc biệt đó là phát triển cái dịch vụ logistics của hàng hóa, giúp cho cái hàng hóa của khu vực Tây Nguyên nói chung, của Gia Lai nói riêng, tiết giảm được cái chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương so với trên thị trường quốc tế.
12: Tại buổi làm việc với tỉnh liên quan tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngày 13 tháng 5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và sát thực tiễn các giải pháp trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm rõ thêm những vướng mắc kiến nghị của tỉnh về nguồn vốn thực hiện cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh.
14: Quốc hội thì đã có nghị quyết rồi. Nghị quyết rồi thì cái nguồn vốn thì nó bao gồm là nguồn vốn của ngân sách địa phương, nguồn tăng thu tiết kiệm chi của năm 2025 và nguồn của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Mình bây giờ thì có đề xuất là sử dụng vốn tăng thu tiết kiệm chi trước. Mình đề nghị là 91, nhưng mà bộ thì đang tính toán là rà soát cái tiến độ như thế này thì là có khả năng là đáp ứng khoảng độ 7.000. Chúng tôi cũng đã có trao đổi về là trước mắt mình thì mình triển khai đã. Sáng nay cũng có trao đổi đồng chí chủ tịch, mình là đối với cả các dự án này trong trường hợp mà mình giải ngân hết thì mình hoàn toàn là có thể tạm ứng vốn địa phương ấy, tạm ứng thôi thì luật nó cho phép thì mình đáp ứng tiến độ, lấy tiến độ làm thước đo chất lượng.
12: Những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Gia Lai đang được triển khai thi công sẽ không chỉ kết nối hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn hình thành kiến tạo một không gian phát triển mới cho địa phương, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới trong hạn chế những vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân đến từ việc hạ tầng giao thông chưa đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, liên tiếp những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách xảy ra trên địa bàn Gia Lai. Hậu quả đã cướp đi nhiều sinh mạng, để lại nỗi ám ảnh trên những cung đường. Đằng sau những vụ tai nạn ấy không chỉ là sự bất cẩn của một cá nhân, mà còn cho thấy những khoảng trống trong công tác quản lý vận tải, giám sát lái xe và bảo đảm an toàn phương tiện. Vì vậy, siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách, không để xe khách trở thành hiểm họa giao thông, đang là yêu cầu cấp bách đặt ra với cả doanh nghiệp, tài xế và cơ quan chức năng.
16: Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5 năm 2026, tại km 61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xe ô tô tải biển kiểm soát 77H00362 va chạm với xe khách biển số 50H50948 chạy tuyến cố định Đắk Lắk - Đà Nẵng. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, hai người bị thương, cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8 tháng 5 năm 2026, tại km 110+550 quốc lộ 25 thuộc xã Ua, một xe khách khác tự gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và phương tiện bị hư hỏng nặng. Những con số thống kê khô khan ấy không chỉ phản ánh thiệt hại về người và tài sản, mà phía sau còn là nỗi đau của nhiều gia đình có người thân mãi mãi không trở về sau một chuyến đi tưởng như bình thường. Điều đáng lo ngại là các vụ tai nạn liên quan đến xe khách thường để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bởi đây là loại phương tiện chở số lượng lớn hành khách, hoạt động liên tục trên các tuyến đường dài, nhiều đèo dốc, tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn giao thông. Qua rà soát của lực lượng chức năng, nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn tái diễn như chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát, vi phạm thời gian lái xe liên tục, sử dụng rượu bia hoặc điều khiển phương tiện khi sức khỏe không đảm bảo. Bên cạnh đó, ở một số doanh nghiệp vận tải, công tác quản lý lái xe và phương tiện vẫn còn lỏng lẻo. Việc theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe chưa được thực hiện thường xuyên, thậm chí mang tính đối phó, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
17: Tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông có liên quan đến xe khách trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua là diễn ra với các cái hành vi vi phạm như là chở khách vượt quá quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm về tốc độ, vi phạm về làn đường, phần đường. Trong đó đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe khách.
16: Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trên địa bàn khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng cường quán triệt, tuyên truyền để đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cũng như những quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, phần đường, làn đường và thời gian điều khiển phương tiện của tài xế. Tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, tài xế có biểu hiện mệt mỏi, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc không bảo đảm sức khỏe khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, việc quản lý khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên xe được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn. Các doanh nghiệp phải bố trí bộ phận theo dõi thường xuyên, kịp thời phát hiện và cảnh báo các trường hợp vi phạm về tốc độ, hành trình hoặc lái xe liên tục quá thời gian quy định để chấn chỉnh ngay từ sớm. Song song với quản lý con người, công tác kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Các phương tiện đưa vào hoạt động phải bảo đảm còn niên hạn sử dụng, còn hiệu lực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh, tuyệt đối không để xe không đảm bảo an toàn tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh việc phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kéo giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Tổ trưởng Tổ công tác số 3, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, thông tin.
18: Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, nhất là ở khu vực 3 thì thường xuyên tăng cường cái công tác là tuần tra kiểm soát xử lý các cái xe là kinh doanh vận tải về hành khách, trong đó là đặc biệt quan tâm nhất là chuyển các cái thời gian tuần tra kiểm soát để xử lý theo các cái chuyên đề cũng như là cái giờ mà các phương tiện tham gia, lưu lượng tham gia giao thông nhiều trên cái tuyến.
16: Vận tải hành khách là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và mưu sinh của người dân. Mỗi chiếc xe khách lăn bánh là mang theo hàng chục niềm tin của biết bao gia đình gửi gắm vào tay lái của tài xế và trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Thế nhưng vì lợi nhuận hay chỉ một phút lơ là, một hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông hay sự buông lỏng trong công tác quản lý cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để lại những mất mát không gì bù đắp được. Do đó, những doanh nghiệp vận tải chú trọng quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông để tỷ lệ vi phạm tai nạn giảm đáng kể. Khi yếu tố an toàn được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động vận tải, nguy cơ tai nạn hoàn toàn có thể được kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Trường Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
19: Công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn giao thông, thì xây dựng quy trình kiểm tra về trước, trong và sau khi vận doanh. Nó cụ thể một số cái, ví dụ như xe về thì công ty sẽ kiểm tra về hệ thống phanh bánh lái đèn còi để đảm bảo chất lượng tốt thì mới cho xe đi vào hoạt động. Rồi trước khi mà xe đi vào hoạt động thì sẽ kiểm tra về bằng lái xe, cồn, đo nồng độ cồn của lái phụ xe. Khi mà xe hoạt động thì hệ bộ phận an toàn giao thông của công ty là trực 24/7 để nhằm đảm bảo nhắc nhở các anh về thời gian lái xe liên tục, kiên quyết xử lý nhanh các anh nếu mà các anh lái quá thời gian.
16: Tai nạn giao thông liên quan đến xe khách không phải là câu chuyện của riêng một tài xế hay một doanh nghiệp vận tải, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng. Vì vậy, mỗi chuyến xe lăn bánh phải được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về con người, phương tiện và trách nhiệm quản lý. Khi mọi quy định được thực thi bằng tinh thần nghiêm túc thay vì đối phó, khi lợi nhuận không còn được đánh đổi bằng sự an toàn của hành khách, những cung đường mới thực sự trở thành hành trình bình yên. Và đó cũng là mục tiêu mà Gia Lai đang quyết liệt hướng tới, không để xe khách trở thành hiểm họa giao thông.
12: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục gia biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
20: Chuyện phái đẹp, chuyện phái đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, hình ảnh phụ nữ trong lực lượng vũ trang không chỉ gắn với sự bản lĩnh, kỷ luật mà còn thể hiện rõ sự tự tin, năng động và trách nhiệm trong công việc. Ngày 17-18 tháng 5 vừa qua, Hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ và chuyên gián phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức chính là dịp để những nữ quân nhân thể hiện khả năng tuyên truyền, kỹ năng công tác đoàn cũng như bản lĩnh của người phụ nữ trong môi trường quân đội hiện đại. Không chỉ là một sân chơi giao lưu, hội thi còn cho thấy hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang hôm nay ngày càng tự tin, linh hoạt, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

0: phía sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị nghiêm túc từ việc nghiên cứu nội dung, luyện tập kỹ năng thuyết trình, xây dựng hình ảnh tác phong đến sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc chuyên môn và tập luyện. Chiến sĩ dân quân Nay Thị Thu Hà, Ban Chỉ huy quân sự xã Gia Tuân, phòng thủ khu vực 5 Asun 3 chia sẻ.
1: Lý do mà tôi tham gia cuộc thi cán bộ đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ và duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 là vì đầu tiên là tôi mong muốn được học hỏi, giao lưu và được thể hiện cái hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang bản lĩnh, tự tin và trách nhiệm, nhưng vẫn giữ được cái nét dịu dàng, duyên dáng và năng động của mình. Cái quá trình mà chuẩn bị công tác cho cái cuộc thi này á, thì bản thân tôi vừa phải đảm bảo tìm hiểu, học hỏi cái phần thi của mình thật là kỹ càng, để khi mà mình đứng trên sân khấu mình thuyết trình thì nó phải trôi chảy, và phải lựa chọn những trang phục thật là phù hợp để mang đến cuộc thi ạ.
0: Các thí sinh không chỉ mang đến hội thi những phần trình diễn mộc mạc, thể hiện bản thân, mà còn gửi gắm trong đó câu chuyện và cảm xúc rất thật của mình. Nhiều nữ cán bộ lựa chọn những tiết mục gắn với công việc tuổi trẻ và hình ảnh người phụ nữ trong môi trường quân đội, vừa nhẹ nhàng gần gũi nhưng cũng đầy trách nhiệm và bản lĩnh. Từ lời ca, điệu múa đến phần tuyên truyền hay thuyết trình, mỗi nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để truyền tải một ý nghĩa riêng, không phô trương nhưng đủ để người xem cảm nhận được sự chân thành và tâm huyết phía sau. Chính sự mộc mạc trong cách thể hiện cùng tinh thần nghiêm túc đã giúp các phần trình diễn trở nên gần gũi và để lại dấu ấn theo cách rất riêng của mỗi người phụ nữ tham gia hội thi. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Thu Nga hiện đang công tác tại Tiểu đoàn 50 Trung đoàn 991 xã Gia Nan cho hay.
2: Về phần thi thì mình phải đầu tư về trang phục, về market này, về slide này. Về phần thuyết trình á, thì mình phải tìm hiểu về lực lượng vũ trang, mình tìm hiểu về phụ nữ. Về phần thuyết trình á, thì chị chọn cho mình chủ đề đó là truyền thống, tự hào về truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân và trách nhiệm của nữ quân nhân hôm nay. Hiện đại, nên là cái phần của chị thì nó bao gồm cả lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang và trách nhiệm của nữ quân nhân hôm nay, đó là không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng cho mình lối sống chuẩn mực để lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đối với chị thì chị đưa đến cho khán giả phần thi đó là chị viết thư pháp và viết chữ phụ nữ quân đội tự tin cống hiến. Và phần thêm vào đó là đằng sau đó sẽ là phần hát bài thư pháp luôn.
0: Đằng sau những phần trình diễn trên sân khấu là quãng thời gian chuẩn bị đầy những khó khăn và thử thách của các nữ quân nhân tham gia hội thi duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài công việc chuyên môn và nhiệm vụ tại đơn vị, các chị em vẫn phải tranh thủ từng khoảng thời gian sau giờ làm để tập luyện, chỉnh sửa từng phần thi và tự hoàn thiện mình trước ngày bước lên sân khấu. Với nhiều người, điều khó nhất không phải là biểu diễn mà là giữ được sự bình tĩnh giữa cảm giác hồi hộp và áp lực phải làm thật tốt. Có những lúc lo mình chưa đủ tự tin, có những buổi tập kéo dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng các chị em vẫn cố gắng hết mình vì không muốn thể hiện phần trình diễn của bản thân và đơn vị không được trọn vẹn. Chiến sĩ dân quân Nay Thị Thu Hà chia sẻ thêm.
1: Nó có rất là nhiều khó khăn cũng như là áp lực. Riêng mà bản thân tôi thì rất là hồi hộp, áp lực. Vì vừa phải đảm bảo công việc chuyên môn, vừa chuẩn bị cho hội thi. Nhưng mà nhờ sự động viên của đơn vị cũng như là quyết tâm của bản thân thì tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ạ.
0: Sau những ngày tập luyện với không ít áp lực và hồi hộp, khoảnh khắc trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Thu Nga được xướng tên ở giải ba đã mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là niềm vui khi đạt được kết quả tại hội thi, mà còn là cảm giác nhẹ nhõm sau khoảng thời gian cố gắng âm thầm phía sau sân khấu. Với chị, giải thưởng này giống như một sự ghi nhận cho những cố gắng của bản thân để hoàn thành tốt phần thi. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Thu Nga tâm sự.

0: À, chị thì cũng may mắn đó là đạt giải ba của cuộc thi. Giải ba thì cũng là sự cố gắng của bản thân trong ba phần thi và sự công tâm của ban giám khảo trong việc chấm thi. Cảm xúc của chị thì lúc được nhận giải ba thì cũng đã rất là vui vì cái công sức của mình bỏ ra cũng đã nhận được sự đền đáp.
1: Khép lại hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ và duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 là những phần thưởng xứng đáng dành cho các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và thể hiện tốt tại các phần thi. Trong đó, giải nhất hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ thuộc về Thượng úy Nguyễn Bá Quý, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Thống Nhất. Còn ở hội thi duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh, Trung tá Đinh Thị Hiền, phòng chính trị xuất sắc đạt giải nhất và đồng thời nhận giải phụ thí sinh thuyết trình hay nhất. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều giải nhì, ba khuyến khích và các giải phụ dành cho những phần thể hiện ấn tượng tại hội thi. Không chỉ là sân chơi giao lưu học hỏi, hội thi còn để lại nhiều dấu ấn đẹp về hình ảnh người cán bộ đoàn, người phụ nữ lực lượng vũ trang bản lĩnh, tự tin và đầy trách nhiệm trong môi trường quân đội hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm trước, chuyện nông sản làm ra khó bán, còn hàng hóa thiết yếu đưa lên vùng cao lại có giá cao hơn mặt bằng chung, gần như là điều quen thuộc với người dân xã An Vinh. Địa hình cách trở khiến việc giao thương gặp nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra phụ thuộc vào thương lái nên thu nhập bấp bênh. Trong bối cảnh đó, mô hình thương mại hai chiều được triển khai đã mở ra hướng đi mới cho đồng bào người Hơ Rê, đặc biệt là các chị em phụ nữ vùng cao, những người trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ giúp nông sản có đầu ra ổn định hơn, mô hình này còn từng bước thay đổi cách làm kinh tế của người dân, tạo điều kiện để các sản phẩm bản địa được quảng bá rộng rãi và tiếp cận thị trường theo hướng bền vững hơn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Trước đây, nhiều phụ nữ đồng bào Hơ Rê ở xã An Vinh chỉ quen với cách làm nhỏ lẻ, có gì bán nấy, sản phẩm làm ra chủ yếu chỉ bán trong thôn, trong xã. Những món ăn mang hương vị núi rừng như thịt bò gác bếp, thịt heo gác bếp hay các sản phẩm địa phương dù được bà con gìn giữ từ lâu nhưng vẫn khó đi xa vì thiếu đầu ra ổn định. Nhưng vài năm trở lại đây, từ khi tham gia mô hình thương mại hai chiều, nhiều phụ nữ vùng cao đã dần thay đổi cách làm kinh tế. Họ bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, cách đóng gói, quảng bá và kết nối tiêu thụ. Không còn chỉ ngồi chờ thương lái đến mua, nhiều người đã chủ động đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với thị trường. Với họ, việc bán được hàng không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho gia đình, mà còn là cách để giữ lại hương vị quen thuộc của quê hương mình. Từ những gian bếp nhỏ nơi vùng cao An Vinh, nhiều phụ nữ Hơ Rê hôm nay đang từng bước học cách làm kinh tế bằng chính những sản phẩm gắn bó với đời sống và văn hóa của dân tộc mình. Chị Đinh Thị Thiệp, thôn Ba An Dũng, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Từ khi tham gia mô hình thương mại hai chiều thì tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc miền núi tụi em cũng được nhiều người biết đến hơn. Thì gia đình em cũng mong muốn là mô hình này sẽ giúp nhiều người biết đến sản phẩm của mình cũng như tạo thêm việc làm cho bà con trong địa phương của mình.
1: Gắn bó nhiều năm với nghề làm thịt bò gác bếp, thịt heo gác bếp, những món ăn quen thuộc của người Hơ Rê. Trước đây gia đình chị Đinh Thị Linh ở thôn Nam An Trung, xã An Vinh chủ yếu làm nhỏ lẻ, bán cho người quen nên đầu ra không ổn định. Từ khi tham gia mô hình thương mại hai chiều, sản phẩm của gia đình chị bắt đầu được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ được hỗ trợ quảng bá, chị còn được hướng dẫn cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói để sản phẩm bảo đảm chất lượng và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Dù có thay đổi trong cách làm để đáp ứng thị hiếu khách hàng, nhưng chị Đinh Thị Linh vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống của người Hơ Rê trong từng mẻ thịt gác bếp. Với chị, việc làm ra sản phẩm hôm nay không chỉ để bán mà còn là cách để giữ lại món ăn quen thuộc của quê mình và đưa hương vị vùng cao An Vinh đến gần hơn với nhiều người. Chị Đinh Thị Linh cho biết.
3: Sau khi mà tham gia mô hình thương mại hai chiều thì mình thấy sản phẩm thịt các bếp của nhà mình làm ra thì được nhiều người biết đến hơn. Trước đây thì mình chỉ bán cho bà con khách hàng ở vùng lân cận đây. Còn bây giờ thì bán được cho nhiều người. Sau khi mà được cấp trên người ta quảng bá giùm cho mình thì rất nhiều.

0: người, không những ở khách ở trong xã đây, các xã lân cận đây, và kể cả khách tỉnh, trong tỉnh và ngoài tỉnh người ta cũng biết đến. Về cái ý tưởng để mà làm sản phẩm này thì sau khi mình được đi nhiều nơi thì mình thấy các cái địa phương khác thì người ta làm thương hiệu thịt các bếp, thì mình cũng ý tưởng là muốn cũng muốn bảo vệ cái bản sắc văn hóa tốt đẹp này của dân Hơ Rê mình, nên là mình cũng về là mình làm cái thương hiệu này, là mình vẫn giữ nguyên cái cách làm là như hồi xưa, là thấy trên dàn bếp như mình mà thay đổi một chút, đó là mình sử dụng bằng than.
1: Không chỉ riêng thịt gác bếp, nhiều sản phẩm khác của người dân An Vinh cũng đang dần có chỗ đứng ổn định hơn trên thị trường. Từ cá lồng bè trên hồ Đồng Mít, các loại cây dược liệu cho đến nông sản gắn với nương rẫy, việc tiêu thụ nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái như trước. Đằng sau sự thay đổi ấy là hình ảnh những người phụ nữ Hơ Rê đang từng bước học cách làm kinh tế từ chính những sản vật quen thuộc của quê mình. Không còn cảnh làm ra rồi thấp thỏm chờ thương lái, nhiều phụ nữ Hơ Rê giờ đây đã chủ động hơn trong việc sản xuất, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ gian bếp nhỏ nơi vùng núi An Vinh, những món ăn quen thuộc hay nông sản bản địa đã bắt đầu có mặt ở nhiều nơi ngoài địa phương. Điều thay đổi rõ nhất không chỉ nằm ở chuyện mua bán, mà là sự tự tin của người phụ nữ vùng cao khi họ bắt đầu nhìn thấy giá trị trong chính sản phẩm mình làm ra. Mỗi món hàng mang đi không chỉ là nguồn thu nhập cho gia đình, mà còn mang theo cả câu chuyện về nếp sống, hương vị và văn hóa của người Hơ Rê giữa miền núi An Vinh hôm nay.

Bài viết Thương mại hai chiều mở lối sinh kế cho phụ nữ đồng bào Hơ-rê cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: province are focusing on harvesting winter spring crops for the 2025-2026 season. According to the provincial agriculture sector, more than 153,500 hectares of crops were cultivated province-wide during this winter spring season, including tens of thousands of hectares of vegetables and short-term food crops. Corn cultivation alone covered about 80,000 hectares, while vegetable crops exceeded 7,500 hectares, and beans accounted for more than 6,000 hectares. Thanks to favorable weather conditions, proactive irrigation, and the application of advanced farming techniques, many crop areas recorded good yields, higher than the same period last year. In localities such as Dak Doa, Yuse, and Yagarai, farmers have expanded the use of water-saving irrigation systems, new crop varieties, and mechanization in production, helping improve economic efficiency and increase incomes during this year's winter-spring crop season.
1: Yalai Province is accelerating the roadmap for the use of E10 gasoline. Accordingly, from June the 1st, all fuel retail stations across the province will officially switch to selling E10 RON 95-3 biofuel gasoline, while traditional mineral gasoline will be phased out. To ensure the transition is carried out smoothly and synchronously, petroleum businesses have proactively prepared well in advance. Since May the 12th, several high-volume fuel stations in central areas operated by Petroleum Yalai One Member Limited Company have begun pilot sales of E10 gasoline. Following the evaluation phase, the rollout has been expanded gradually across the entire system and is expected to be completed before May the 25th. In parallel, from May the 25th, the 15th, E10 fuel supplies have also been distributed to authorized leaders and fuel distributors throughout the province. Currently, Petrolimex Yalai operate 113 directly managed fuel stations along the wide network of distributors and authorized dealers across the province. After the transition is completed, the company's monthly E10 gasoline consumption is expected to reach between 9,500 and 10,000 cubic meters. In addition to securing fuel supplies, businesses have also invested in upgrading technical infrastructure to meet biofuel business requirements. Storage facilities, fuel tanks, and blending system have all been reviewed and upgraded in accordance with technical standards.
0: To tighten management of unregistered SIM cards and curb spam messages, spam calls, and high-tech fraud, the Ministry of Science and Technology has issued Circular No. 8, 2026, guiding the authentication of mobile subscriber information. Under the new regulations, subscriber authentication must include four basic information fields: personal identification number, full name, date of birth, and facial biometric data, while also being synchronized with the National Public Database. To implement the regulation, Viettel Yalai has mobilized personnel, upgraded information technology infrastructure, and established mobile support teams to assist residents in remote and isolated areas with authenticating registered subscriber information. Currently, Viettel Yalai operates nearly 2,000 authentication support points across the province, including direct stores, agents, authorized shops, and mobile support locations at communes and wards. In addition to visiting transaction points directly, residents can also standardize subscriber information through the VNE ID and My Viettel mobile applications.
1: The Traffic Police Division under the Yalai Provincial Police has organized a conference to disseminate traffic safety laws to more than 100 transport enterprises, business owners, and passenger transport drivers across the province. At the conference, traffic police officers provided updates on recent traffic accidents related to transport business activities, including several serious crashes on National Highway 19 and 25 that caused multiple casualties. Authorities noted that some transport companies still lack strict driver management and have not effectively monitored data from vehicle tracking devices and onboard cameras. Supervisions of speed limits and drivers' working hours also remains inadequate. Participants were introduced to legal regulations governing road transport operations, watch awareness videos highlighting traffic violations that commonly lead to accidents, and receive guidance on safe driving skills. Discussions were also held on issues related to passenger transport services. The Traffic Police Division urged transport companies and cooperatives to strengthen management of their drivers, regularly monitor compliance with speed regulations and working hour limits, and strictly avoid assigning vehicles to drivers who do not meet legal or health requirements. On this occasion, transport businesses and drivers also signed a commitment to strictly comply with regulations ensuring traffic order and safety in transport operations.
0: Occupational safety and hygiene are not only mandatory requirements in production and business activities, but also important factors in protecting the health, lives, and rights of workers. In Yalai Province, occupational safety and hygiene efforts are receiving increasing attention from authorities, sectors, and businesses through the range of coordinated measures. In 2025, the province inter-sector inspection team inspected 14 enterprises, detected more than 300 shortcomings, and requested timely corrective actions. Enterprises also organized occupational safety training for more than 63,000 workers and conducted periodic health checkups for nearly 85,000 employees, detecting over 202,000 cases of occupational diseases. In addition, more than 10,000 workplace environmental samples were monitored, with many failing to meet standards, allowing authorities and businesses to promptly improve working conditions. To meet occupational safety requirements, many enterprises in the province have proactively invested in modern machinery and increased automation to reduce manual labor and minimize production risks. Building a safe and worker-friendly environment not only helps reduce workplace accidents, but also motivates employees to remain committed to businesses over a long term, contributing to the stable and sustainable development of enterprises and the locality. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 152/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi hành án dân sự và quyết định số 840 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 152/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi hành án dân sự. Đại diện trong thi hành án dân sự được quy định như sau. Người đại diện cho đương sự trong thi hành án dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản ghi rõ phạm vi, thời hạn và nội dung ủy quyền trong giai đoạn thi hành án dân sự, có công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan thi hành án dân sự thì văn bản ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp ủy quyền của pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải do người đại diện hợp pháp ký và đóng dấu của pháp nhân đó. Trường hợp đương sự đang chấp hành hình phạt tù thì văn bản ủy quyền phải có xác nhận của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. từ thời điểm nhận được văn bản ủy quyền, cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên thực hiện thông báo, các thủ tục thi hành án, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đang được thi hành án với người đại diện theo nội dung thời hạn, phạm vi ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi chấm dứt hoặc thay đổi việc ủy quyền trước thời hạn ủy quyền, thì người ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp đương sự ủy quyền cho nhiều người về cùng một nội dung, thì cơ quan thi hành án dân sự hướng dẫn đương sự xác định người được ủy quyền làm việc với cơ quan thi hành án dân sự theo khoản 2 điều này. Trường hợp đương sự không xác định người được ủy quyền thì cơ quan thi hành án dân sự làm việc với một trong số những người được ủy quyền. Việc ủy quyền khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Thủ tục thi hành án dân sự được quy định giao nhận bản án quyết định cụ thể. Việc giao nhận bản án quyết định được thực hiện trực tiếp trên môi trường số hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp bản án quyết định được gửi trên môi trường số, thì thời điểm xác định cơ quan thi hành án dân sự nhận bản án quyết định là thời điểm phương tiện điện tử ghi nhận việc tiếp nhận thành công các dữ liệu đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trường hợp nhận trực tiếp bản án quyết định hoặc thông qua dịch vụ bưu chính thì việc giao nhận phải có chữ ký của bên giao, bên nhận trong số nhận bản án quyết định. Thời điểm nhận bản án quyết định là ngày cơ quan thi hành án dân sự ký nhận. Khi nhận bản án quyết định, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra vào sổ nhận bản án quyết định. Sổ nhận bản án quyết định phải thể hiện số thứ tự ngày tháng năm, hình thức nhận bản án quyết định, số ngày tháng năm của bản án quyết định và tên cơ quan ra bản án quyết định, tên địa chỉ của đương sự và tài liệu khác có liên quan. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xử lý kịp thời đối với các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý có hành vi không chấp hành bản án quyết định hoặc không thực hiện các quyết định về thi hành án, các yêu cầu đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Chỉ đạo việc thực hiện đề nghị của chấp hành viên trong việc mở khóa, mở gói, buộc ra khỏi nhà, công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất hoặc các biện pháp cần thiết khác để xác minh điều kiện thi hành án, kiểm tra hiện trạng tài sản, thẩm định giá, xác định giá, bán tài sản hoặc giao tài sản cho cá nhân tổ chức trong trường hợp người phải thi hành án có hành vi chống đối cản trở việc thi hành án. Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp xã quy định tại khoản 5 điều 10 của luật thi hành án dân sự và nghị định này. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 5 điều 10 của luật thi hành án dân sự và nghị định này. Được bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 840 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao với các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và giải quyết các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia, bài toán lớn của quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao vị thế và thương hiệu Make in Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Mục tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2030, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu 300 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành trong giai đoạn 2026-2030 đạt mức từ 12% trở lên, doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt tối thiểu 55 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tối thiểu 30% năm. Phấn đấu đạt 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến, đào tạo và phát triển đội ngũ trên 3 triệu nhân lực công nghiệp công nghệ số, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa nhân lực nghiên cứu phát triển, kỹ sư thực hành và công nhân kỹ thuật, hình thành đội ngũ mạng lưới chuyên gia nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước về công nghệ số, đủ năng lực dẫn dắt, thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm bài toán lớn của quốc gia. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có khả năng làm chủ công nghệ để sản xuất, cung cấp các sản phẩm dịch vụ thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ công nghệ số trọng điểm. Phấn đấu, mỗi địa phương thực hiện tối thiểu một hoạt động cấp phép và triển khai thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phù hợp điều kiện thực tiễn phát triển công nghiệp công nghệ số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoàn thiện khung pháp lý về công nghiệp công nghệ số. Hình thành 16 đến 20 khu công nghệ số tập trung, trong đó tối thiểu có một khu công nghệ số tập trung quy mô lớn phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm. Hình thành ít nhất một trung tâm tính toán hiệu năng cao dùng chung để giải quyết nhiệm vụ bài toán lớn, hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số trọng điểm, phát triển mạng lưới các trung tâm phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phục vụ sản xuất thiết kế và đo kiểm chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo, sản phẩm công nghệ số đạt chuẩn quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp công nghệ số phát triển, là trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực và vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới. Công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế chủ đạo, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và thịnh vượng quốc gia. Phát triển đội ngũ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ lõi, dẫn dắt xu hướng phát triển và khẳng định vị thế thương hiệu Make in Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bảo đảm tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển, hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến và thu hút thêm ít nhất 5 dự án mới của các tổ chức doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu sản xuất tại Việt Nam. Các hội, hiệp hội và doanh nghiệp công nghệ số thực hiện. Các hội, hiệp hội nghề nghiệp tuyên truyền phổ biến chương trình, chủ động đề xuất sáng kiến, phản biện chính sách, hỗ trợ hội viên kết nối thị trường, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp công nghệ số chủ động nắm bắt cơ hội đổi mới sáng tạo, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tích cực tham gia các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ của nhà nước và tuân thủ các quy định pháp luật, ưu tiên bố trí kinh phí từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp và các nguồn huy động khác cho phát triển công nghiệp công nghệ số. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 152/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi hành án dân sự và quyết định số 840 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng nghe bài Nhờ công ơn Đảng, lời của Hoài Nam do nghệ sĩ Quý Nhất trình bày.

hoa hoa thơm hoa ngọt bốn mùa đời xanh. Mặt đen khô gái long lanh, yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung, đất trăm nghề của trong vùng.

Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức một số bài vọng cổ cải lương. Bây giờ là bài Ngày Mới, tác giả Hồ Sĩ, do nghệ sĩ Cao Thị Thắm trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, giữa nhịp chuyển mình của năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đã mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách bằng sự hòa quyện giữa văn hóa, thể thao và hơi thở nồng đượm của miền đất biển xanh hòa quyện cùng nắng gió cao nguyên. Từ những giải đấu sôi động đến không gian cồng chiêng, từ những cung đường trải nghiệm đến sự nồng hậu của người phố núi, mỗi câu chuyện đều đang góp phần làm nên một Gia Lai gần gũi và đầy sức sống. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến kỳ này mời quý vị cùng cảm nhận những chuyển động ấy qua hai phóng sự khi thể thao trở thành đại sứ du lịch và cao nguyên kể chuyện với bạn bè quốc tế. Thưa quý thính giả, đến Gia Lai, du khách không chỉ ngắm cảnh thiên nhiên hay nghỉ dưỡng mà còn có thể chinh phục những cung đường và thử thách bản thân trong những giải đấu thể thao lớn.

0: khách du lịch có thể cảm nhận sức sống từ sự kết hợp giữa thể thao và thiên nhiên hùng vĩ. Trong phóng sự sau đây, mời quý thính giả cùng tìm hiểu câu chuyện khi thể thao trở thành đại sứ du lịch.
1: Tỉnh Gia Lai, nơi giao thoa giữa rừng và biển, đã tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Tây Gia Lai mang vẻ đẹp hùng vĩ của những cánh rừng bạt ngàn và bản sắc văn hóa Tây Nguyên đậm nét. Trong khi đó, Đông Gia Lai lại sở hữu lợi thế nổi bật của vùng ven biển với đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp cùng các con đường ven biển uốn lượn. Địa hình đa dạng kết hợp giữa biển, đồi, làng chài tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động thể thao gắn với du lịch trải nghiệm. Những con đường chạy dọc bờ biển qua các làng chài, đồi cát và kình đá rất phù hợp cho các giải marathon, đạp xe. Không gian thoáng đãng, không khí trong lành cùng cảnh quan mở rộng giúp vận động viên có trải nghiệm thi đấu hấp dẫn. Việc đẩy mạnh các hoạt động thể thao kết hợp tham quan trải nghiệm không chỉ làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn là đòn bẩy quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới. Hãy tưởng tượng những vận động viên chạy dọc qua các làng chài, băng qua những đồi cát và gành đá. Đó là một trải nghiệm thi đấu đầy hấp dẫn mà không phải nơi nào cũng có được. Đặc biệt những địa danh như Eo Gió, nơi được mệnh danh là điểm ngắm bình minh đẹp nhất miền Trung với những vách đá ôm trọn biển xanh, hay Kỳ Co với làn nước trong vắt, bãi cát trắng mịn đã trở thành những trạm dừng chân đầy cảm hứng cho du khách và vận động viên. Anh Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xe đạp Mô tô Việt Nam chia sẻ.
2: Tất nhiên rồi, với Quy Nhơn thì đã được thừa hưởng một cái phong cảnh rất là tuyệt vời của thiên nhiên, một cái ưu đãi rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là ai đến Quy Nhơn thì cũng đều yêu mến mảnh đất này thôi. Và đặc biệt với những cái giải đường ven biển, với những cái giải đường đi xuyên suốt qua tỉnh thì tôi thấy rằng là cảnh đẹp ở đây rất là tuyệt vời. Và không phải chỉ những người đi xe đạp thôi mà tất cả những ai đi phương tiện nào qua Quy Nhơn cũng thấy rằng đây là một cái giải đất thật là tuyệt vời. Vâng.
1: Chính sự độc đáo về địa hình đã giúp tỉnh Gia Lai trở thành thỏi nam châm thu hút các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế. Cụ thể như việc đăng cai giải đấu mang tầm vóc toàn cầu như UIM ABP Aquabike World Championship và UIM F1H2O World Championship năm 2024 hay giải Techball Thế giới. Những giải đua thuyền máy hay mô tô nước không chỉ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn mà còn đưa hình ảnh địa phương lên các kênh truyền hình và nền tảng thể thao quốc tế. Cùng với đó, các giải chạy nội địa như VN Express Marathon hay giải Gia Lai City Trail cũng thu hút hàng ngàn vận động viên, tạo nên một không khí lễ hội thể thao sôi động hơn bao giờ hết. Nhìn từ góc độ kinh tế, các chuyên gia du lịch khẳng định rằng thể thao chính là chìa khóa để giải bài toán tăng trưởng bền vững. Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai nhận định.
3: Khi các vận động viên, các tổ chức nước ngoài, các đội tuyển, các nước đến với Việt Nam thì bản thân các vận động viên và các cái bộ phận liên quan người ta cũng đã đem đến một cái nguồn kinh phí rất là lớn cho địa phương là tổ chức, đồng thời cũng là thu hút các cái doanh, các cái gọi là du khách trong nước và ngoài nước đến với Việt Nam. Thì đấy là những cái mà chúng tôi rất kỳ vọng là kết hợp giữa thể thao với kinh tế, với văn hóa, với du lịch.
1: Thực tế đã chứng minh, các chuỗi sự kiện thể thao không chỉ tạo ra không khí sôi động mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Thay vì chỉ đến và đi trong vài ngày, khách du lịch giờ đây sẵn sàng ở lại lâu hơn để tham gia các hoạt động trải nghiệm như chèo súp, lướt ván hay dù lượn. Những sản phẩm du lịch mới đang dần hoàn thiện để đa dạng hóa sự lựa chọn cho mọi du khách. Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa giữa thể thao và du lịch đang mở ra một không gian phát triển mới, gắn kết chặt chẽ giữa du lịch biển, văn hóa bản địa và hệ sinh thái rừng. Đây chính là nền tảng để khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Có thể nói rằng là 2 năm gần đây là tỉnh cũng rất là quan tâm về tổ chức các cái sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch để là lan tỏa cái hình ảnh và con người của các bạn bè trong nước và quốc tế. Và các cái giải đấu thể thao, những giải đấu vừa qua thì đã nói là tạo sự lan tỏa rất lớn, đặc biệt là mang tầm quốc tế như là giải thuyền máy F1H2O được tổ chức trong năm 2024, và năm 2025 thì cũng đã vừa rồi cũng đã tổ chức thành công cái giải VMFS. Và những cái sự kiện thể thao này là cũng góp phần lan tỏa cái hình ảnh về Quy Nhơn, con người đến với mọi miền của Tổ quốc. Và tỉnh Gia Lai mới tạo ra một không gian phát triển mới, gắn kết phát triển du lịch văn hóa rừng biển để kết nối thành một tỉnh là có cái tiềm năng về phát triển du lịch là rất là tốt.
1: Phát triển thể thao gắn với du lịch không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành một hướng đi chiến lược của Gia Lai trong giai đoạn tới. Những bước chạy trên cung đường City Trail rực rỡ nắng vàng hay tiếng động cơ từ những giải đua thuyền máy trên mặt sóng, tất cả đang dệt nên một bức tranh du lịch Gia Lai đầy sức sống. Thể thao không chỉ mang đến sức khỏe, mà khi hòa quyện cùng du lịch, nó đã trở thành nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, kết nối Gia Lai với bạn bè quốc tế. Quý thính giả thân mến, trong năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang đón thêm nhiều du khách quốc tế đến với cao nguyên Pleiku. Có những người lần đầu đặt chân tới đây rất ngạc nhiên vì khí hậu mát lành, nhịp sống chậm và sự bình yên của phố núi. Cũng có những vị khách bị cuốn hút bởi tiếng cồng chiêng, bởi văn hóa bản địa vẫn hiện diện tự nhiên trong đời sống thường ngày. Từ những trải nghiệm ấy, Gia Lai đang để lại trong lòng bạn bè quốc tế một hình dung khác về Tây Nguyên, gần gũi hơn, sâu lắng hơn và đầy cảm xúc. Khép lại tạp chí Gia Lai điểm đến kỳ này, trong một điểm đến du lịch, phóng viên Kim Ngân có bài Cao Nguyên kể chuyện với bạn bè quốc tế. Mời quý vị cùng nghe.
0: Trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng phố núi, ngày hội quy tụ sắc màu văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, từ không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên của đồng bào Sơ Rai, Ba Na, đến tiếng khèn Mông, điệu múa Sạp, tiếng đàn tính, lời then của người Tày Nùng. Tất cả tạo nên một không gian lễ hội vừa rực rỡ, vừa gần gũi. Trong rất nhiều trải nghiệm ở phố núi Pleiku, không gian diễn sướng cổng chiêng luôn khiến nhiều du khách quốc tế dừng lại lâu hơn, bởi ở đó du khách được bước vào chính đời sống văn hóa của cư dân bản địa Tây Nguyên. Giữa không gian khoáng đạt, tiếng chiêng vang lên trầm hùng, lan xa, những vòng xoang dập dìu nối dài trong tiếng gọi bạn. Người già, thanh niên, du khách cùng hòa nhịp theo tiếng chiêng ngân. Với anh Ryan Maun, du khách Mỹ, đã nhiều năm sinh sống ở Việt Nam, khoảnh khắc ấy mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Bởi trước khi đến Gia Lai, anh từng nghe nhiều câu chuyện về người Sơ Rai Ba Na từ chính những sinh viên mình giảng dạy ở Mỹ.
5: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt ở Pleiku, tham gia sự kiện văn hóa độc đáo này. Tôi rất thích khi được nhìn thấy nhiều nhóm người khác nhau cùng tham gia mặc trang phục truyền thống và trình diễn nghệ thuật. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn bè du khách nước ngoài đến Gia Lai để khám phá văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên. Tất cả mọi người rất thân thiện, đó là điều rất tuyệt vời.
0: Giữa dòng người đông vui của lễ hội, nhiều du khách quốc tế từ chỗ đứng ngoài xem biểu diễn, trầm trồ khen ngợi, rồi cùng hòa mình vào vòng xoang, cùng nâng chén rượu cần, chụp ảnh, trò chuyện với người dân bản địa. Không khép kín, xa lạ, mà cởi mở, chân tình. Có lẽ chính sự phóng khoáng và đượm tình của đất và người Gia Lai đã khiến văn hóa Tây Nguyên chạm sâu hơn trong cảm nhận của bạn bè quốc tế. Anh Josh Fisher, du khách đến từ Mỹ, hào hứng chia sẻ cảm xúc của bản thân khi lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.
5: Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là sự đa dạng văn hóa. Tôi được xem những màn trình diễn nhạc cụ, lắng nghe âm nhạc rất hay, chiêm ngưỡng các điệu múa và trang phục truyền thống của nhiều dân tộc khác nhau là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã được gặp gỡ nhiều người, cùng chụp hình và trò chuyện. Tôi thực sự rất thích điều đó. Tôi sẽ giới thiệu và khuyến khích bạn bè tôi đến Gia Lai, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sôi động và rất vui vẻ. Bản thân tôi cũng sẽ quay lại.
0: Rời không gian lễ hội, nhiều du khách tiếp tục tìm đến những trải nghiệm rất đời thường của phố núi Pleiku. Một buổi sáng ngồi bên quán cà phê nhỏ, ngắm nhìn đồi chè xanh, hàng thông reo và nắng vàng, hay thong thả dạo bước giữa những con đường nhỏ còn vương mùi hoa cà phê sau mùa nở rộ. với ông Joe Itiner, Pierre Lucas Ornat, một du khách đến từ miền Nam nước Pháp, nơi nổi tiếng với vùng hương liệu và nước hoa của thế giới, lại bất ngờ trước hương hoa cà phê của phố núi Lecu. Không nồng đậm, chỉ thoảng nhẹ trong gió sớm, giữa màu xanh của thông và những triền đất ba gian sau vài cơn mưa đầu mùa. Không chỉ thưởng thức cà phê, nhiều du khách còn thích khám phá cách người nông dân Gia Lai sống cùng cây cà phê như một phần quen thuộc của đời sống thường nhật. Từ hương hoa, vị cà phê đến cả mật ong hoa cà phê, mỗi sản vật đều mang theo dấu ấn rất riêng của vùng đất Ba Gian. Có lẽ cũng vì thế mà với những du khách quốc tế như ông Joe Agent Pierre Toulouse Ondat, Gia Lai không tạo cảm giác choáng ngợp ngay từ đầu mà chinh phục người ta bằng những điều chậm rãi hơn. Đó là một khí hậu dễ chịu, một ly cà phê đậm vị hay cảm giác bình yên giữa không gian rộng thoáng của cao nguyên. Ông Joe Agent Pierre Toulouse Ondat chia sẻ.
6: When I came to Gia Lai,
5: khi đến Gia Lai, điều khiến tôi khá bất ngờ chính là hương thơm của hoa cà phê. Khi ngửi hương hoa cà phê, tôi đã nghĩ, wow, người Gia Lai nên hợp tác với các chuyên gia nước ngoài để tạo ra một hương liệu từ hoa cà phê. Mùi hương này rất là tinh tế, dễ chịu. Thậm chí, với tôi còn quyến rũ hơn cả hoa nhài. Cà phê ở đây cũng rất ngon. Tôi thích Robusta và cà phê sữa đá. Hương vị cà phê vùng cao nguyên ở đây rất khác, đậm vị hơn cà phê Sài Gòn. Tôi thực sự thích hương vị đó.
0: Vậy đó, có những vùng đất khiến người ta muốn đi thật nhanh để khám phá cho hết. Nhưng ở Gia Lai, nhiều du khách lại chọn sống chậm hơn một chút để cảm nhận trọn vẹn hương vị và nhịp sống của cao nguyên. Và khi đã ở lại đủ lâu, điều khiến mọi người nhớ về phố núi đôi khi không nằm ở cảnh sắc mà ở tình cảm nồng ấm người dân phố núi tiếp bạn phương xa. Điều đó càng được cảm nhận rõ hơn trong những ngày diễn ra Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 vừa qua. Giữa bầu không khí sôi động của những trận cầu bóng đá trẻ, phố núi Pleiku trở thành một điểm hẹn văn hóa thể thao. Trên các khán đài, những lá cờ nhiều màu sắc cùng tung bay trong tiếng reo hò của khán giả. Ngoài sân cỏ, các cầu thủ trẻ, người hâm mộ nhanh chóng làm quen, trò chuyện và chụp ảnh cùng nhau, dù khác ngôn ngữ, khác quốc gia. Với chị Si Hesup, cổ động viên của câu lạc bộ U14 Emson FC đến từ Hàn Quốc. Sự thân thiện của người dân Gia Lai là điều để lại nhiều ấn tượng nhất ngay từ những phút đầu đặt chân tới phố núi.
5: Khi đoàn vừa đến sân bay, mọi người đã chào đón rất nồng nhiệt. Các cầu thủ Gia Lai cũng ra đón. Có cả cờ Hàn Quốc, chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong những ngày ở đây, mọi người luôn cười khi gặp chúng tôi. Các thành viên của đoàn rất thích đồ ăn Việt Nam. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi nghĩ đây là cơ hội để kết nối nét đẹp, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc lại gần nhau hơn.
0: Sau khi rời Gia Lai, mỗi du khách quốc tế sẽ mang theo một ký ức khác nhau về vùng đất cao nguyên. Người nhớ tiếng cổng chiêng vang lên giữa đêm hội phố núi. Người nhớ mùi hương hoa cà phê trong gió sớm. Người nhớ những trận bóng sôi động trên sân cỏ và cả nụ cười thân thiện của những con người lần đầu gặp gỡ. Nhưng sau tất cả, điều đọng lại sâu nhất có lẽ là cảm giác gần gũi, chân tình mà Gia Lai dành cho bạn bè phương xa. Một tình cảm nồng ấm, hồn hậu rất riêng của cao nguyên, nhưng đủ khiến người ta muốn quay trở lại. Và cũng từ những cuộc gặp gỡ ấy, câu chuyện về đất và người Gia Lai đang tiếp tục được kể, lan tỏa với bạn bè quốc tế bằng chính những cảm xúc chân thật nhất.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Các anh cán bộ chỉ huy cũng hướng dẫn là điều chỉnh đường ngắm và điểm ngắm đúng sao cho kết quả của mình được tốt hơn. Những lần đầu em bắn thì điểm khá thấp, ở mức khá thôi. Nhưng mà về sau nhiều lần luyện tập, các anh có chỉ dẫn hướng cái góc cao hơn hoặc thấp hơn. thì bọn em đã bắn được vào điểm cao hơn.
9: À, như vậy thì bên cạnh kỹ thuật là cơ bản thì sự đồng hành của người chỉ huy dẫn bắn là cực kỳ quan trọng. À, vậy trong buổi bắn chính thức vừa qua thì sự kết hợp giữa tinh thần vững vàng và những lời nhắc nhở của chỉ huy đã giúp bạn bứt phá như thế nào?
8: Những yếu tố đấy là nằm ở trong phần kỹ thuật thôi ạ. Và khi mà chúng ta nắm rõ kỹ thuật thì phải thêm một yếu tố nữa, đó là tinh thần. Và một yếu tố phụ nữa cơ, đó là sự cải thiện, đó là rút kinh nghiệm sau mỗi lần huấn luyện. Khi mà có tinh thần tốt, nắm được yếu lĩnh động tác thì chúng ta phải biết là chúng ta làm đúng hay chưa và chỉnh sửa làm sao để cho kết quả nó tốt hơn ạ. Thì mỗi khi mà bọn em bắn thì các chỉ huy dẫn bắn sẽ thường hướng dẫn thêm một điều, đó là đường ngắm đã chuẩn chưa, cao hoặc là thấp, thì lúc đấy các anh sẽ chỉnh cho bọn em ạ. Và sau mỗi lần thì bọn em lại có kết quả tốt hơn, cho đến buổi ngày hôm nay thì em đạt được kết quả cao nhất của mình ạ.
9: Vâng, trong nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1 thì chúng ta phải thực hiện cả 3 tư thế là nằm, quỳ và đứng bắn. Đối với Đạt là tư thế nào là sở trường giúp đồng chí tự tin nhất và tư thế nào thực sự là một cái thử thách cam go?
8: Đối với em thì tư thế sở trường của em đó là quỳ bắn ạ. Quỳ bắn thì nó vừa đáp ứng được là em có điểm tì chắc chắn. Tư thế quỳ bắn vừa đáp ứng được cho em đó là em có điểm tì chắc chắn. Và thứ hai là tầm nhìn rộng, đó là khắc phục được hai nhược điểm của hai tư thế còn lại. Còn tư thế đứng bắn thì khá khó. Tư thế đứng bắn khiến cho em không có điểm tì vững chắc, nên là em cảm giác không tự tin khi mà mình bấm cò rằng là kết quả của mình có tốt hay không và điểm ngắm của mình đã chuẩn hay chưa.
9: Trải qua gần 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới và đặc biệt là vừa hoàn thành xong bài kiểm tra 3 tiếng nổ, nhìn lại bản thân từ ngày đầu nhập ngũ đến giờ thì Đạt cảm thấy mình đã thay đổi và trưởng thành như thế nào?
8: Em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn trong rất nhiều yếu tố ạ, cả về thể chất lẫn bản lĩnh chính trị. Và sau khi thực hành tiếng nổ đầu tiên thì em cảm thấy mình đã trưởng thành thêm một bậc nữa, đó là mình đã vững vàng hơn khi mà ở trên thao trường nghe tiếng súng không còn run sợ nữa. Những ngày đầu thì em nghe tiếng súng em cảm thấy khá là giật mình ấy, nhưng mà sau nhiều lần luyện tập thì em đã quen với tiếng súng rồi, em sẵn sàng cho những tiếng súng tiếp theo ạ, và sẵn sàng cho những nhiệm vụ tiếp theo luôn ạ.
9: Vâng, nếu có một lời nhắn nhủ gửi tới các bạn trẻ chuẩn bị nhập ngũ hoặc là một lời hứa trong lúc này thì Đạt sẽ nói điều gì ạ?
8: Chắc chắn là khi vào quân đội thì các bạn sẽ vững vàng hơn, bản thân em thì cũng thế, nhưng mà em lại nhận ra một điều, đó là mình hiểu bản thân mình hơn, hiểu mình giỏi ở đâu và biết rằng nhiệm vụ của mình là gì, và em sẵn sàng đứng lên để bảo vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần ạ.
9: Vâng, cảm ơn Đạt với cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Chúc bạn cùng đồng đội luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên con đường quân ngũ sắp tới. Còn bây giờ thì mời các đồng chí và các bạn cùng nghe ca khúc Trước Ngày Hội Bắn, một sáng tác của Trịnh Quý do ca sĩ Anh Thơ và Việt Hoàn trình bày, để sống cùng không khí dạo dực của các tân binh trong những ngày kiểm tra 3 tấm nổ vừa qua.

0: Vâng, phải nói là lần nào nghe ca khúc này thì trong lòng tôi cũng đều cảm thấy rạo rực chị Hương ạ. Như cái kiểu là mình được sống lại cái thời thanh xuân 19-20 đầy nhiệt huyết đấy ạ.
1: Vâng.
0: À, nhưng mà này, đằng sau những bông hoa bắn giỏi, ở những chàng pháo tay giòn giã trên trường bắn thì tôi hỏi thật là chị có bao giờ tò mò xem là cái thế giới nội tâm của các chàng lính trẻ sau khi dứt tiếng súng thì sẽ như thế nào nhỉ?
1: Có chứ anh. Tôi nghĩ là sau những cái giây phút tập trung cao độ, đối mặt với tiếng bộc phá này, tiếng đạn nổ inh tai, thì đêm về, ngồi một mình ở một nơi nào đó, các bạn ấy sẽ có nhiều khoảng lặng để mà suy ngẫm. Những suy nghĩ về gia đình này, về sự lựa chọn của bản thân và cả những bước chuyển mình mà chính các bạn cũng không ngờ tới anh ạ.
0: Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Và minh chứng rõ nhất chính là những dòng tâm sự hết sức chân thành và sâu lắng trong cuốn sổ tay của bạn Vũ Minh Đức, một chiến sĩ trẻ quê ở Thanh Hóa, hiện đang công tác tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, mà tôi có dịp tình cờ đọc được trong chuyến công tác vừa qua đấy ạ. Tìm hiểu thì tôi được biết là Đức vốn là một đầu bếp có thu nhập khá là ổn định tại Hà Nội, nhưng mà em đã quyết định tạm gác lại tất cả để viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nối tiếp giấc mơ áo lính của ông nội và người bố của mình. Và được sự đồng ý của Đức thì sau đây tôi xin phép được đọc lại những dòng này để chị Hương cũng như là quý vị thính giả cùng cảm nhận. Ngày, tháng, năm. Thao trường sau đợt kiểm tra 3 tiếng nổ, cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Mấy ngày nay tiếng súng, tiếng bộc phá, tiếng khẩu lệnh cứ vang lên liên tục từ sáng đến tối. Nhiều lúc nằm ngủ mà tai mình vẫn như còn ù đi vì những âm thanh ấy. Vậy mà tối nay, khi mọi thứ lắng xuống, ngồi trước dãy nhà của trung đội, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn. Mới đó mà nay cũng vào quân ngũ được gần 3 tháng. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại quãng thời gian ở ngoài Hà Nội, cứ thấy như mới hôm qua. Hồi đó mình vừa tốt nghiệp cao đẳng nghề, đi làm đầu bếp cho một nhà hàng, công việc ổn định, thu nhập cũng khá, cuộc sống thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Bạn bè ai cũng bảo, đang yên ổn như thế thì đi bộ đội làm gì cho vất vả. Nhưng không hiểu sao, trong mình lúc nào cũng có suy nghĩ phải thử sống một quãng đời thật ý nghĩa khi còn trẻ. Có lẽ cũng bởi từ bé mình đã nghe nhiều câu chuyện về quân ngũ từ ông nội và bố. Ông nội từng là cán bộ kỹ thuật sửa chữa máy bay trong thời kháng chiến chống Mỹ, trực tiếp tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Còn bố cũng có nhiều năm gắn bó với quân đội. Những câu chuyện về tình đồng chí đồng đội, về những năm tháng gian khổ hy sinh nhưng rất đỗi tự hào ấy cứ lớn dần trong suy nghĩ của mình. Thế nên mình quyết định viết đơn nhập ngũ, coi đây là cơ hội để được rèn luyện và trưởng thành. Nhưng thú thật, những ngày đầu vào đơn vị không hề dễ dàng như mình từng tưởng tượng. Một người quen sống tự do, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích làm gì thì làm. Giờ phải làm quen với các chế độ nền nếp và kỷ luật quân đội, nên bỡ ngỡ vô cùng. Đến giai đoạn huấn luyện 3 tiếng nổ thì áp lực thật sự mới bắt đầu. Nội dung khiến mình sợ nhất là gói buộc thuốc nổ. Tay chân cứ cứng đờ, làm mãi không đúng kỹ thuật. Nhưng khó khăn nhất với mình vẫn là bài bắn súng. Những ngày đầu tập 3 tư thế bắn, nhất là tư thế đứng bắn, hai tay mình run lên vì chưa quen giữ súng lâu. Đến hôm bắn đạn thật, pha đạn đầu tiên nổ vang lên làm mình giật bắn cả người. Kết quả loạt đầu chỉ được có 7 điểm. Mình buồn vô cùng, cứ nghĩ sẽ không thể đạt được kết quả cao. Nhưng đúng lúc ấy, anh trung đội trưởng và tiểu đội trưởng lại đến động viên. Các anh chỉ cho mình cách giữ bình tĩnh, cách điều hòa hơi thở và lấy đường ngắm cơ bản. Và mình vẫn nhớ câu anh trung đội trưởng nói nhất: khi ngắm vào bia, hãy nghĩ đó là một tên địch trên chiến trường đang xâm phạm lãnh thổ của nước ta, phải tiêu diệt để bảo vệ gia đình, đồng đội và tổ quốc. Nghe xong tự nhiên mình thấy lòng quyết tâm hẳn lên. Cho nên từ loạt bắn sau, mình đã bình tĩnh hơn, không còn giật mình mỗi khi bóc cò nữa. Và mình đã đạt điểm giỏi. Gần 3 tháng qua đã thay đổi mình rất nhiều. Môi trường quân đội đã dạy cho mình tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với tập thể. Mình đã biết tính toán, sắp xếp thời gian hợp lý để chấp hành nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Bản lĩnh của mình được tôi luyện qua từng ngày, từng tháng. Đêm nay ngồi viết những dòng này, khi anh em trong phòng đang chuẩn bị buông màn đi ngủ, tự nhiên mình thấy biết ơn quãng thời gian quân ngũ này vô cùng. Bởi nếu không có những ngày tháng vất vả dầm mưa dãi nắng ấy, chắc mình sẽ không bao giờ biết được bản thân lại có thể kiên cường vượt qua nỗi sợ tiếng nổ, vượt qua những áp lực tâm lý để cứng cáp lên từng ngày.
2: chỉ mong nhanh đến cuối tuần để được gọi điện về nhà khoe với bố mẹ rằng con đã đạt hoa bắn giỏi và kể cho bố mẹ nghe đứa con trai này giờ đã biết cố gắng, biết sống có trách nhiệm và đã thực sự trưởng thành dưới màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến. Chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện, chúng ta cùng theo dõi.
1: Các đồng chí, ngày chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi. Đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu. Nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về. Áo quần sọc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xuống lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán em nào về muộn hả? Úi dồi ôi, tán đỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữ đường thôi. Ừ, cậu được kia đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ấy, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Úi dồi ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào, không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý tác huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc. Lúc sau, tổ công tác đã xuống đến đơn vị. Trong phòng giao ban, Thành đã ngồi đó với tâm trạng lo lắng. Bất ngờ đồng chí đại đội trưởng lên tiếng khi thấy một cô gái xuất hiện cùng với đồng chí trợ lý tác huấn. Ơ, Hương, sao em lại đi cùng cơ quan tham mưu vậy? Hương thỏa thẻ nói, ôi, đây là đơn vị của anh ạ, giờ em mới biết đấy, mấy lần anh mời em đến chơi mà em chưa đến được ạ. Khi mọi người đã ổn định vị trí, đồng chí Sơn, trợ lý tác huấn liền nói, báo cáo các đồng chí. Hôm nay chúng tôi đến đây để tiến hành bàn giao tài sản cho công dân bị mất. Người nhặt được tài sản của chị Nguyễn Hồng Hương là đồng chí binh nhất Nguyễn Minh Thành, tiểu đội 2. Có đại diện chỉ huy đơn vị, có người nhặt được, người đánh mất. Chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu táo. Thế ra là chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày, dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sờ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo, dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi. Chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà. Thành vội đẩy tay Hương ra và nói, ấy ấy, chết, bộ đội giúp dân có gì mà phải quà với cáp. Đây là việc nên làm mà. Đại đội trưởng quay sang nói với Hương. Hương này, đồng chí Thành nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Thể hiện thái độ trung thực, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Em không phải suy nghĩ nhiều nhé. Quà, vật chất cậu Thành không nhận thì phải có quà bằng tình cảm nhé. Cứ mỗi lần lên thăm em trai, em ghé qua thăm, hỏi động viên anh em đơn vị ở đây, thế là vui rồi. Nói rồi đại trưởng quay sang Thành. Dù biết là về muộn sẽ bị kỷ luật, nhưng đồng chí đã nán lại đến trình báo cơ quan để trả lại đồ. Vì lý do đó nên việc muộn giờ của đồng chí sẽ được bỏ qua. Tôi sẽ nêu gương đồng chí trong buổi chào cờ để lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ. Em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đây các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Nguyên Nhi, Trần Kiên và Khánh Ngọc. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình này tuần sau.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Trong thông báo kết luận mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Thủ tướng phân công lãnh đạo chính phủ theo dõi chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân. Trong phần tin thế giới, tấn công vũ trang tại Honduras khiến hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA chuẩn bị đưa vào sử dụng kính thiên văn tối tân giúp khám phá vũ trụ sâu hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 5 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận như sau.
1: Về định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung trong thời gian tới, nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng quản lý hiệu quả của nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, doanh nghiệp tham gia xây dựng vận hành với lợi nhuận hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả. Bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm, nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách, để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai tín dụng phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia. Khẩn trương xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn từng nhóm nhà ở theo mô hình mới, đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng ưu đãi phải được rút ngắn, bảo đảm thuận lợi, rõ thời hạn và trách nhiệm cá nhân. Các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, trong đó quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh. Chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê. Kiểm soát chặt chẽ minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để tình trạng trục lợi chính sách, kiểm soát ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu trong quản lý phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với hiến pháp, chủ trương đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó sửa đổi bổ sung luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, trình Quốc hội thông qua trong năm 2026.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc phân công lãnh đạo chính phủ theo dõi chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay và các năm tiếp theo, cụ thể như sau.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung Du và miền núi phía Bắc gồm Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ gồm thành phố Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Quyết định nêu rõ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên, theo kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày hôm nay, 22 tháng 5.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác tới thăm chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại chùa Quán Sứ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng Đại lễ Phật đản an lạc hạnh phúc đến các chư tôn đức giáo phẩm và tăng ni Phật tử cả nước. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh giúp đất nước vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt các hoạt động hoằng pháp, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội của giáo hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng, với tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa bình và lòng yêu nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự quan tâm thăm hỏi và chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới.
0: Tại thành phố Cần Thơ hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Dân tộc Khmer là một trong những dân tộc thiểu số có dân số đông tại Việt Nam với khoảng trên 1,3 triệu người, cư trú tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cộng đồng dân cư có lịch sử cư trú lâu đời, tạo dựng nên một không gian văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc, đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
3: Trên cơ sở kết quả hội nghị ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về các cái định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Đảng và Nhà nước ta đã xác định.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, trường, các địa phương khu vực Nam Bộ đã có nhiều tham luận đề cập thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bảo tồn hiện nay không chỉ dừng ở lưu giữ di sản, mà cần gắn với phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tạo sinh kế cho người dân. Cần nhiều giải pháp như bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đào tạo nguồn nhân lực kế thừa, phát huy giá trị các di tích văn hóa Khmer, cũng như ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ và quảng bá di sản. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết,
4: trong thời gian tới thì thành phố cũng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các cái chính sách dân tộc, tăng cường đầu tư cho hoạt động văn hóa cơ sở, hỗ trợ công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia doanh nghiệp du lịch và các địa phương. Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc tham dự sự kiện. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Phát biểu khai mạc, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn tại diễn đàn này sẽ đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong giai đoạn mới.
6: Chúng ta cần tiếp tục làm rõ vai trò của báo chí đối với thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam. Báo chí và doanh nghiệp du lịch có tác động tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau ở như một cái hệ sinh thái. Báo chí cũng góp phần xử lý cái sự cố truyền thông mà ảnh hưởng đến thương hiệu, ủng hộ cái sự khởi nghiệp của doanh nghiệp, đồng hành một cách toàn diện trong cả cái hoạt động của cái chuỗi kinh doanh du lịch ở trong nước và quốc tế.
5: Phiên tham luận của diễn đàn tập trung trao đổi các nội dung về truyền thông du lịch quốc gia, báo chí dữ liệu, truyền thông số, kinh nghiệm từ doanh nghiệp và thực tiễn địa phương trong quảng bá xúc tiến du lịch. Ông Trần Tiến Duẩn, tổng biên tập báo điện tử Việt Nam Plus, thông tấn xã Việt Nam cho biết, dữ liệu số, báo chí đa nền tảng và truyền thông đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới đang trở thành xu thế tất yếu của báo chí hiện đại.
7: Thì chúng tôi xem dữ liệu số và cách thức truyền thông trong quảng bá du lịch là những cái cột cán để có thể điều chỉnh các nội dung thông tin phù hợp trong thu hút đưa tin đến du lịch. Từ việc đưa tin này chúng tôi trải nghiệm số du lịch bằng những cái sản phẩm đa dạng, những sản phẩm dữ liệu hết sức hấp dẫn. Công chúng có thể tiếp nhận đến tất cả mọi cái lĩnh vực trên nền tảng số như TikTok, Short hay Podcast hay Infographic.
5: Trong khuôn khổ diễn đàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố ký kết bản ghi nhớ hợp tác với một số đơn vị đối tác nhằm đẩy mạnh truyền thông về du lịch, tích cực lan tỏa xu hướng của du lịch toàn cầu cũng như chủ trương của chính phủ về đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển du lịch xanh. Dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng khen tặng một số cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Trong đó, cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường ở Khánh Hòa đang chịu áp lực lớn về nhân lực, chế độ chính sách và chuyển đổi số. Tại hội nghị đối thoại diễn ra hôm nay, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe hơn 200 kiến nghị từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
8: Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, chế độ chính sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kinh phí hoạt động ở cơ sở. Nhiều địa phương phản ánh tình trạng quá tải khi số lượng cán bộ công chức chưa phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều phường đông dân, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng biên chế chưa được bố trí tương xứng khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc. Bà Trương Thị Thu Thảo, Phó trưởng ban xây dựng Đảng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết khối lượng công việc tăng mạnh nhưng thu nhập của nhiều cán bộ lại giảm.
9: Địa bàn thì nghỉ việc và chuyển công tác thì cũng khá nhiều, vì áp lực công việc cũng lớn và quan trọng là cái mức lương ngày xưa cấp huyện, cấp tỉnh thì có 30% ở khối đảng, nhưng khi cấp xã thì hoàn toàn không có cái mức đấy. Cho nên sau cái thời gian bảo lưu 6 tháng thì lương của ông chí giảm rất là đáng kể. Cho nên cũng vì cái áp lực và đồng thời mức lương nó chưa tương xứng, cho nên là các ông chí có cái sự thay đổi để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình.
8: Hiện nay, Khánh Hòa có 4 phường có dân số hơn 100.000 người và hơn 10 xã phường có dân số trên 50.000 người. Nhiều địa phương đề nghị tỉnh ưu tiên bổ sung biên chế cho các địa bàn đông dân, đồng thời sớm triển khai vị trí việc làm và tổ chức tuyển dụng để giảm tải cho cấp xã. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết:
10: nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này. Hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng. Còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã để chúng tôi được cái dịp tiếp cận.
8: Sau khi lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.
11: Các cái cơ quan, các sở ngành tăng cường người công tác phối hợp chủ động hơn nữa, phân công cán bộ bám sát từng địa bàn để kịp thời nắm bắt những cái thông tin, những cái vướng mắc để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Cả mấy chục cái câu trả lời này hệ thống lại và gửi cho 64 xã phường là phải có cái kết quả là đầu ra đã được hay không được hay là phải chờ ai.
0: Nguồn vốn tín dụng từ Agribank đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân doanh nghiệp tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi duy trì sản xuất, ổn định thu nhập và yên tâm bám biển nơi xã đảo tiền tiêu.
1: Nhiều hộ nuôi cá lồng bè cho biết nghề nuôi biển đòi hỏi vốn lớn, trong khi chi phí thức ăn cao và rủi ro thời tiết môi trường ngày càng tăng. Gia đình anh Huỳnh Ngọc Thảo ở thôn Đông An Hải hiện vay 1 tỷ đồng từ Agribank để duy trì 50 ô nuôi cá bớp thương phẩm với sản lượng khoảng 20 tấn mỗi năm. Sau đợt cá chết hàng loạt gây thiệt hại lớn, ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất. Không chỉ ngư dân, nhiều doanh nghiệp trồng tỏi hành trên đảo cũng phát triển nhờ nguồn vốn tín dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Sinh được Agribank hỗ trợ vốn từ 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng để mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu và thu mua nông sản cho người dân. Đến cuối tháng 4 năm nay, dư nợ Agribank chi nhánh Lý Sơn đạt khoảng 702 tỷ đồng, trong đó gần 494 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản, góp phần hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế biển đảo.
0: Trong kế hoạch mới ban hành, khoảng 1.400.000 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc hoàn toàn miễn phí trong năm nay. Toàn bộ chương trình được chia làm hai đợt triển khai, đợt 1 diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và hướng dẫn của Sở Y tế, việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí sẽ được tổ chức linh hoạt tại các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, nhà thi đấu hoặc tại các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp việc giới chức và truyền thông Iran khẳng định chưa có thỏa thuận được thống nhất giữa nước này và Mỹ, một số nguồn tin khu vực hôm nay tiếp tục loan báo về việc Mỹ và Iran chuẩn bị công bố thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Theo kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út và một số nguồn tin khu vực, một khung dự thảo thỏa thuận tạm thời về việc kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã được nhà trung gian Pakistan soạn thảo với 9 nội dung cơ bản, trong đó có cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột trên tất cả các mặt trận, đảm bảo tự do lưu thông trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman, từng bước dỡ bỏ cấm vận của Mỹ đối với Iran, v.v. Các nội dung đáng chú ý khác như vấn đề làm giàu urani và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran không được đề cập. Các nguồn tin cho biết thỏa thuận có thể được công bố trong những giờ tới và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận được thực thi, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về các vấn đề nổi cộm. Nhiều khả năng các vấn đề nổi cộm bao gồm việc dừng làm giàu urani và phương thức xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Ngoài ra còn có thể bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Tuy nhiên cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều chưa đưa ra bình luận liên quan.
0: Chiều nay tại Tokyo, bà Takaichi Sanae, Thủ tướng Nhật Bản, đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Albany Edi Rama đang có chuyến thăm nước này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
13: Tại hội đàm, Thủ tướng Takaichi khẳng định với tư cách là quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Albany là một đối tác quan trọng cùng chia sẻ các giá trị và nguyên tắc với Nhật Bản, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các cải cách kinh tế xã hội của Albany và quá trình gia nhập Liên minh châu Âu EU theo sáng kiến hợp tác Tây Ban Căng được công bố năm 2018. Bà Takaichi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và cho rằng an ninh của khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng trở nên không thể tách rời. Về phần mình, Thủ tướng Rama khẳng định việc cập nhật sáng kiến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là kịp thời và Albany ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ liên tục của Nhật Bản thông qua sáng kiến hợp tác Tây Ban Căng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực như kinh tế và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Ukraine. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực. Được biết, đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của Thủ tướng Albany Edi Rama kể từ năm 2023.
0: Truyền thông Honduras đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công vũ trang xảy ra cùng ngày tại các tỉnh Colón và Cortés ở miền Bắc nước này. 19 nạn nhân là dân thường đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại đồn điền cọ dầu ở Colón. Cùng ngày, thì 5 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc truy quét tội phạm tại làng Corinto của tỉnh Cortés. Người phát ngôn văn phòng công tố Honduras, ông Yuri Mora, cho biết các nhóm pháp y đang làm việc tại cả hai khu vực để khám nghiệm tử thi và xác định danh tính các nạn nhân. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho kính thiên văn không gian Nancy Gray Romans. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu vũ trụ, đặc biệt là các bí ẩn liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối.
14: Theo NASA, kính thiên văn Nancy Gray Romans có khả năng quan sát không gian với phạm vi rộng gấp khoảng 100 lần kính thiên văn Hubble và tốc độ quét nhanh gấp khoảng 1.000 lần. Ông Jason Hallen, quản lý đài quan sát và bộ phận bay của dự án Roman, cho biết:
15: Kính thiên văn sẽ giúp chúng tôi lập bản đồ vũ trụ theo cách chưa từng có trước đây, từ đó hiểu rõ hơn về vật chất tối và năng lượng tối.
14: Hiện kính thiên văn đang được lắp ráp tại trung tâm bay không gian Goddard của NASA ở bang Maryland, Mỹ, trong một phòng sạch có tiêu chuẩn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới. NASA cho biết kính thiên văn Roman sẽ lập danh mục hơn 20 tỷ thiên thể trong vũ trụ, đồng thời hỗ trợ các nhà khoa học tìm hiểu liệu hệ mặt trời có phải là trường hợp đặc biệt hay còn tồn tại nhiều hệ hành tinh tương tự ngoài không gian. Ngoài ra, kính thiên văn Nancy Grace Roman sẽ liên tục quét bầu trời để tạo ra các bản đồ không gian ba chiều. Qua việc theo dõi chuyển động của những vật thể quan sát được, các nhà khoa học có thể suy luận sự tồn tại của những dạng vật chất vô hình đang tác động đến vũ trụ. Kính thiên văn mang tên Nancy Grace Roman, nữ thiên văn học, được xem là mẹ đẻ của kính thiên văn Hubble, người tiên phong thúc đẩy ý tưởng đưa kính thiên văn lên không gian để tránh ảnh hưởng từ khí quyển trái đất. Theo kế hoạch, NASA có thể phóng kính thiên văn Nancy Grace Roman sớm nhất vào tháng 9 tới bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ.
0: Tối nay, lễ hội ánh sáng Vivid Sydney 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Sydney của Australia. Đây là lễ hội ánh sáng lớn nhất ở Nam Bán Cầu và cũng là lễ hội lớn nhất vào mùa đông của Australia nhằm thu hút khách du lịch và khuyến khích người dân chi tiêu. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
16: Tâm điểm của lễ hội ánh sáng Vivid Sydney là nhà hát con sò Opera House với nhiều hình ảnh về sự thay đổi trong thiên nhiên, biển cả được chiếu lên trên các cánh buồm. Tuy vậy, không chỉ tại nhà hát con sò, lễ hội ánh sáng còn biến nhiều con đường, công viên và tòa nhà ở trung tâm thành phố Sydney thành những công trình nghệ thuật sinh động đầy màu sắc. Trong đó, phải kể đến con đường đi bộ được bao phủ bằng nhiều hình ảnh nghệ thuật kéo dài 6,5 km. Khu vực Circular Quay, The Rocks hay Barangaroo cũng được chuyển mình bằng các hình ảnh âm nhạc sinh động. Bạn Georgia Thompson đến từ New Zealand rất ấn tượng với lễ hội Vivid Sydney năm nay.
17: I think it's amazing. Like, I've never seen.
18: Lễ hội này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy sự kiện nào như thế này ở Auckland. Lần đầu tiên đến Sydney và tôi đã được tham dự sự kiện này. Tôi có thể thấy rằng ban tổ chức đã rất nỗ lực khiến cho khi nhìn vào chỗ nào cũng đều thấy như một công trình nghệ thuật. Thật tuyệt vời.
16: Thành phố Sydney dự kiến trong 23 ngày diễn ra lễ hội từ 22 tháng 5 đến 13 tháng 6. Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney năm nay sẽ thu hút 2,5 triệu người tham dự.
19: Dự báo thời tiết.

0: nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Bên cạnh đó, cần rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân. Chương trình được chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và hướng dẫn của Sở Y tế, việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí sẽ được tổ chức linh hoạt tại các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, nhà thi đấu hoặc tại các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho kính thiên văn không gian tối tân mang tên là Nancy Gray Romans. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu vũ trụ, đặc biệt là các bí ẩn liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối. Với kính thiên văn này, thì các nhà khoa học sẽ lập danh mục khoảng hơn 20 tỷ thiên thể trong vũ trụ và tìm hiểu liệu rằng hệ mặt trời có phải là trường hợp đặc biệt hay là còn tồn tại nhiều hệ hành tinh tương tự ngoài không gian. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
4: Ôi thôi tôi chịu thôi.
3: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
4: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
3: Đúng rồi.
4: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
3: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
7: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
6: Thường xót gì ông?
7: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
6: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
7: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
6: Thế cả ông?
7: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.

0: Thế à? Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
1: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi một ngày của mình đang trôi qua nhanh hay chậm và chúng ta đang đo đếm nó bằng điều gì? Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, phần đông chúng ta thường lướt qua mọi thứ như một thói quen mà quên mất rằng mỗi chi tiết nhỏ xung quanh đều ẩn chứa một câu chuyện, một hành trình dài cần sự tinh tế để cảm nhận. Đêm muộn luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để lòng mình lắng lại. Hôm nay, Thức cùng VOV muốn mời quý vị cùng gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt, một người đã dành rất nhiều năm tháng rèn luyện một sự kỷ luật nghiêm ngặt để đạt đến đỉnh cao thế giới trong lĩnh vực của mình. Nhưng điều giá trị hơn cả không chỉ là danh hiệu mà là cách anh ấy dạy chúng ta nhìn sâu hơn vào từng tầng hương vị của cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng mở lòng, chậm lại một nhịp để bước vào không gian của Thức cùng VOV đêm nay. Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu, vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế thông tin về sự trở lại đường đua K-pop của Taeyang với album Quintessence. Tháng 5 về Kim Liên, hành trình của lòng thành kính và những giọt nước mắt xúc động là nội dung của Góc Việt hôm nay. Trong chuyên mục Chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Tester Championship 2026.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, lần đầu tiên Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, một dấu mốc cho thấy khởi nghiệp không còn là phong trào mà đã trở thành định hướng phát triển quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tăng hạng trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, câu chuyện đặt ra là cần nhận diện đâu là những cơ hội và thách thức hiện nay, và làm thế nào để Startup Việt có thể đi đường dài. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng trao đổi với ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
1: Xin được cảm ơn ông Phạm Hồng Quất đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin kính chào quý vị khán giả của VOV1.
1: Vâng, thưa quý vị, sau hơn 10 năm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, mới đây thì lần đầu tiên Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, việc ban hành chiến lược ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào và điều này cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc phát triển hệ sinh thái Startup Việt Nam ra sao ạ?
2: Trước đây thì chính phủ cũng đã có rất nhiều các cái đề án hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo cho phụ nữ, cho thanh niên, học sinh, thậm chí là cho người già, người cao tuổi cũng tham gia vào các cái đề án rất cụ thể về khởi nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và cũng có cả đề án về phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2015 và đến 2025. Thế thì vừa rồi tổng kết đánh giá lại thì chúng ta đạt được rất là nhiều các cái thành tựu đáng kể, đặc biệt là cải thiện cái vị trí của Việt Nam trên cái bản đồ hệ sinh thái khu vực của thế giới. Thì trên cái cơ sở đó thì Bộ Khoa Công nghệ cũng đã trình chính phủ để ban hành một cái nghị quyết về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, để đưa ra những cái giải pháp, những cái mục tiêu, những cái nhiệm vụ cụ thể hơn để nâng tầm cái hệ sinh thái của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt trong cái bối cảnh về cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, rồi AI, rồi các cái mô hình kinh tế mới đang phát triển mạnh mẽ hiện nay ở trong nước cũng như ở phạm vi khu vực và quốc tế.
1: Vâng. Vậy cụ thể ông có thể cho biết chiến lược mới được ban hành thì đặt ra những cái mục tiêu trọng tâm nào ạ?
2: Mục tiêu thì có loại mục tiêu là về tăng các cái bậc thứ hạng từ 5 đến 10 bậc của Việt Nam trong các cái bảng xếp hạng, cả về hệ sinh thái khởi nghiệp, về chỉ số đổi mới sáng tạo, rồi các thành phố chính, thành phố lớn. Thế rồi có cái chỉ số liên quan đến tăng trưởng các cái doanh nghiệp khởi nghiệp để làm cơ sở cho việc ươm tạo các cái doanh nghiệp công nghệ theo mô hình mới. Rồi có chỉ số liên quan đến cái thị trường đầu tư mạo hiểm, tức là tăng trưởng cái mức thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước cũng như hội nhập quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo. Rồi có chỉ số liên quan đến các cái vườn ươm công nghệ sâu, công nghệ cao, để tạo nguồn cho cái kỳ lân công nghệ của thế hệ mới. Rồi có những chỉ số liên quan đến xây dựng các cái cụm đổi mới sáng tạo các địa phương, tạo ra một cái hệ sinh thái ở cấp địa phương, ở các cơ sở đào tạo, rồi các cái khu vực tư nhân, các tập đoàn và ở phạm vi quốc gia. Thì các cái chỉ tiêu cụ thể này thì đều gắn đến một cái nguyên tắc chung, tức là thúc đẩy cái tính phổ quát hay còn gọi là khởi nghiệp sáng tạo toàn dân. Đồng thời cũng có những cái lĩnh vực công nghệ chiến lược ưu tiên trọng điểm để tạo các cái kỳ lân đột phá, phục vụ giải quyết các bài toán lớn của địa phương, của ngành và phạm vi quốc gia.
1: Dạ vâng, như ông vừa cho biết thì chiến lược lần này thì đặt ra rất nhiều mục tiêu trọng tâm, và trong khi chiến lược vừa ban hành thì một tín hiệu tích cực khác là vị thế của Việt Nam trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu cũng đã được cải thiện. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Berlin thì vừa mới công bố cách đây có 2 ngày thôi ạ, thì Việt Nam đã tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay. Thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, đâu là những yếu tố giúp Việt Nam có thể cải thiện vị trí trong thời gian vừa qua?
2: Thứ nhất là các cái cơ chế thể chế, quyết tâm của Đảng, của Chính phủ, từ các nghị quyết của Đảng cho đến các chương trình hành động của Chính phủ thì đều có những cái điểm nhấn, quan trọng tâm dành cho khởi nghiệp sáng tạo, cho đầu tư mạo hiểm, rồi cho phát triển những cái mô hình kinh doanh mới, kể cả doanh nghiệp một người. Dựa trên sự trợ giúp của AI, của nền tảng số thì chúng ta đã thể hiện cái sự mở đường, hay là những cái cơ chế đặc thù, các cái sandbox trong các lĩnh vực công nghệ cụ thể thì cũng đã thúc đẩy rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn qua. Thì các cái chỉ số mà các cái tổ chức khu vực cũng như quốc tế đánh giá thì đều bám vào cái trục về thể chế, về thị trường, về nguồn nhân lực và về hiệu quả của cái việc đầu tư bảo hiểm.
1: Vâng, dù có nhiều tín hiệu tích cực như vậy nhưng mà thực tế hiện nay thì vẫn có không ít startup gặp khó khăn về vốn, về thị trường, về con người. Vậy Bộ Khoa học và Công nghệ thì nhìn nhận những cái điểm nghẽn lớn nhất của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hiện nay là gì ạ?
2: Cái đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo về ứng dụng công nghệ để mà tạo ra những mô hình kinh doanh mới thì luôn là một cái ưu tiên trong các cái chương trình hỗ trợ. Đặc biệt đề án 844 thì đã có đến hàng ngàn các cái lượt gọi là chương trình đào tạo dành cho những cái bạn trẻ cũng như những cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cán bộ đi địa phương. Thế thì cái chiến lược quốc gia mới này cũng sẽ có một cái chương trình quốc gia tiếp theo hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực để hình thành một mạng lưới các tư vấn viên chuyên nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Rồi các cái mô hình gọi là venture studio chẳng hạn, hay còn gọi là các cái những người xây dựng các cái nền tảng vườn ươm kiến tạo cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khởi nguồn, để chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh trong cả các cơ sở giáo dục đào tạo, khu vực tập đoàn doanh nghiệp và các địa phương.
1: Vâng, như ông cũng có cho biết thì chiến lược lần này được ban hành trong bối cảnh các cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, như bán dẫn. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam tuy có sôi động nhưng mà vẫn còn thiếu những startup công nghệ lõi có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Vậy thì xin được hỏi quan điểm của ông về vấn đề này như nào ạ?
2: Các cái trường công nghệ của Việt Nam hiện nay cũng đang đưa ra những cái phương án, những cái đề án về các cái sandbox công nghệ, tức là những cái sản phẩm như là drone, như là robot, như là các sản phẩm về sinh học, các sản phẩm về vật liệu mới hiện nay, rồi pin thông minh, rồi năng lượng mới, thì chúng ta đã có nhiều cái dự án mà cũng đã gọi vốn tương đối tốt ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Rồi cái lực lượng các lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài cũng đưa về rất nhiều các cái công nghệ và các cái mô hình hay. Nếu mà chúng ta thu hút được các cái tài năng đó kết hợp với lại những cái huấn luyện viên, những tư vấn viên về mô hình kinh doanh, về nhà đầu tư, thì chúng ta sẽ hình thành lên được những các cái gọi là soon unicorn, tức là sớm có được cái lực lượng mà tiềm năng trở thành kỳ lân công nghệ trong khu vực nhiều hơn nữa. Thứ hai là các cái bài toán lớn của các địa phương chính là một cái mảnh đất màu mỡ cho việc ứng dụng những cái công nghệ mới, có đầu ra của các cái startup và các spin-off, tức là các doanh nghiệp khởi nghiệp khởi nguồn, đường sắt tốc độ cao, trung tâm dữ liệu lớn, rồi mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp. Những mô hình kinh tế mới đó mà các địa phương đang công bố những bài toán lớn thì chính là một cái nguồn khích lệ đầu tư ban đầu cũng như là ứng dụng cái đầu ra cho các cái vườn ươm và cho các cái startup và các spin-off ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ nguồn thành những cái sản phẩm cụ thể.
1: Vâng, tuy vậy thì một trong những vấn đề thường được các startup nhắc tới nhiều nhất đấy chính là bài toán vốn đầu tư, đặc biệt ở trong cái giai đoạn đầu khi mà startup mới phát triển. Vậy thì thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, chiến lược mới thì sẽ có những cái cơ chế gì để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cái nguồn vốn đầu tư mạo hiểm hiệu quả hơn ạ?
2: Tăng trưởng thị trường và tăng trưởng quy mô về đầu tư mạo hiểm là một trong các cái nội dung rất là quan trọng của chiến lược mới. Theo đó thì nghị quyết 57, rồi luật khoa học công nghệ, rồi nghị định của chính phủ thì cũng đã hình thành nên cái hành lang pháp lý cho phép thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm ở cấp quốc gia, cấp địa phương. Và một số địa phương hiện nay thì cũng đã có đề án được phê duyệt và bắt đầu được triển khai, cho phép sử dụng nguồn kinh phí ngân sách từ nhà nước để cùng đầu tư với các nhà đầu tư trong khu vực tư nhân, khu vực doanh nghiệp, thậm chí có thể gọi vốn từ các cái quỹ đầu tư quốc tế để chúng ta kích hoạt cái thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước. Với cái hành lang pháp lý của cái mạng lưới quỹ này mà ra đời thì sẽ giúp cho cái việc tiếp cận nguồn vốn chúng ta thuận tiện hơn. Bên cạnh đấy thì cái nguồn về tài chính xanh, các quỹ đầu tư tín dụng xanh của các ngân hàng quốc tế cũng như là các ngân hàng trong nước, rồi nguồn tiền từ các quỹ gọi là quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp hiện nay cũng được phép sử dụng trong cái việc đầu tư cho các startup. Các cơ sở giáo dục đào tạo thì cũng bắt đầu thí điểm, cho phép thí điểm để triển khai các cái quỹ không chỉ tài trợ mà là tham gia đầu tư cho những hạt giống, đầu tư ươm mầm cho các cái dự án startup nhỏ tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Thì kỳ vọng rằng là những cái giải pháp như vậy thì sẽ giúp tạo ra một cái nguồn vốn dồi dào cả trong nước và quốc tế về cái thị trường đầu tư mạo hiểm cho startup.
1: Dạ vâng. Ngoài câu chuyện vốn đầu tư cho startup thì một trong những vấn đề mà cần được quan tâm khi mà chúng ta hình thành các doanh nghiệp công nghệ mạnh đó là cần đẩy mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và thị trường. Vậy thì trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo vừa mới được ban hành mới đây thì vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu cũng như là các doanh nghiệp lớn ở trong nước sẽ phải được thúc đẩy như thế nào thưa ông Phạm Hồng Quất ạ?
2: Trong chiến lược thì cũng nhấn mạnh và đưa ra những cái giải pháp khá cụ thể về việc hình thành một số các cái deep tech hub, tức là các cái vườn ươm công nghệ sâu, công nghệ mới ứng dụng AI, robot, blockchain, các cái công nghệ mới IoT để giải quyết những vấn đề rất cụ thể trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, logistics, y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, là những cái mảnh đất rất là màu mỡ. Như các bạn đã thấy, tức là các cái nhà đầu tư quốc tế thì đánh giá rất cao cái trí tuệ Việt Nam trong việc ứng dụng các cái mô hình công nghệ mới trong các mô hình kinh doanh để giải quyết các cái bài toán thực tế, đặc biệt là trong fintech, rồi các cái tài sản số, ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, rồi bài toán logistics thông minh, thành phố thông minh, xử lý về những cái hệ quả của siêu đô thị nén hay là của công nghệ khí hậu, tức là thay biến đổi khí hậu, đều là những cái lĩnh vực sẽ được ưu tiên hình thành các cái vườn ươm công nghệ sâu và hoặc là công nghệ cao ở trong các trường đại học hoặc bên cạnh các trường đại học, bên cạnh các khu công nghệ cao. Thì cái này các cái cụm đổi mới sáng tạo innovation cluster, tức là để nhằm vào những sản phẩm cụ thể thì cũng sẽ được hình thành theo cái lộ trình ở trong chiến lược cũng đã đưa ra những khá cụ thể.
1: Xin cảm ơn ông Phạm Hồng Quất với những trao đổi và phân tích vừa rồi.
0: Đến đây câu chuyện về Startup Việt xin được khép lại. Cảm ơn phóng viên Tạ Lan và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu đầy năng lượng của Five Last Die Slow, ca khúc chủ đề trong album Quintesson vừa được nam ca sĩ Thê Giang phát hành. Đây là album phòng thu solo thứ tư của Thê Giang, đồng thời đánh dấu sự trở lại của anh sau gần một thập kỷ kể từ album White Night ra mắt năm 2017. Được phát hành đúng ngày sinh nhật của mình, Quintesson được Thê Giang xem như món quà đặc biệt gửi tới người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường âm nhạc. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Thê Giang, Quintesson còn xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khi Big Bang chuẩn bị bước sang năm thứ 20 hoạt động. Vậy Thê Giang đã mang đến những màu sắc âm nhạc nào trong lần trở lại này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây.

0: Album Quintessence của Tae Young được phát hành vào ngày 18 tháng 5, đúng dịp sinh nhật của nam ca sĩ, và chỉ ít tuần sau màn trình diễn gây tiếng vang của Big Bang tại lễ hội âm nhạc Coachella. Không chỉ là màn tái xuất được người hâm mộ chờ đợi kể từ album White Night năm 2017, Quintessence còn mang ý nghĩa như một bản tuyên ngôn nghệ thuật của Tae Young ở thời điểm hiện tại, đồng thời đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trong buổi họp báo ra mắt album tại Seoul, Tae Young cho biết anh đã dành gần một năm để hoàn thiện dự án. Nam ca sĩ mong muốn tạo nên một tác phẩm vừa mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa đem đến những màu sắc mới mẻ phù hợp với hành trình trưởng thành của mình sau hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí. Nam ca sĩ cho rằng chính những trải nghiệm và sự chiêm nghiệm trong thời gian qua đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng giúp anh hoàn thiện dự án âm nhạc lần này.
1: Khi mải miết sáng tác và liên tục tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới thì tôi thường quá tập trung vào công việc đến mức là khó nhìn nhận mọi thứ một cách toàn diện. Khoảng thời gian tạm nghỉ đã cho tôi cơ hội bước lùi lại, quan sát từ một góc nhìn rộng hơn và nhận ra nhiều điều mà trước đây mình chưa từng thấy. Chính những trải nghiệm và sự chiêm nghiệm đó đã mang lại nguồn cảm hứng cũng như là giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình thực hiện album này.
0: Theo Tae Young, hai từ khóa xuyên suốt quá trình thực hiện album là bản chất và tinh túy, đúng như tên gọi Quintessence. Với anh, đây là hành trình đi tìm giá trị cốt lõi của chính mình sau nhiều năm đứng giữa hào quang, áp lực và những thay đổi không ngừng của ngành công nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ thừa nhận sau quá nhiều trải nghiệm âm nhạc, việc tạo ra một điều gì đó thực sự mới mẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, anh lựa chọn quay về với bản thể của mình để từ đó mở rộng biên độ sáng tạo theo hướng hiện đại hơn. Nam ca sĩ Tae Young chia sẻ.
1: Nếu như album Down to Earth là nơi tôi bộc lộ những giá trị, suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất của bản thân với tư cách là Đông Dương B, thì Quintessence lại phản ánh rõ nét hơn con người nghệ sĩ Tae Young. Album mới thể hiện góc nhìn hiện đại của tôi về cuộc sống, âm nhạc và những điều mà tôi trân trọng ở thời điểm này. Tôi mong là khán giả có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau trong hành trình trưởng thành của mình với tư cách là một nghệ sĩ.
0: Album Quintessence gồm 10 ca khúc với nhiều màu sắc từ R&B, pop điện tử đến EDM và progressive pop. Album cho thấy rõ tinh thần thử nghiệm của Tae Young. Đáng chú ý, anh mở rộng phạm vi hợp tác với nhiều nhà sản xuất quốc tế thay vì chỉ làm việc với ekip nội bộ của The Black Label như trước. Ca khúc Murder Bad được thực hiện cùng nhóm sản xuất Mỹ The Stereotypes, mang màu sắc u tối và đậm chất trình diễn. Theo Tae Young, đây là bản nhạc nhìn lại hành trình anh đã đi qua, từ những khó khăn ban đầu đến áp lực của sự nổi tiếng. Trong khi đó, ca khúc chủ đề Life Fast, Die Slow được xem là tuyên ngôn của toàn bộ album. Với tiết tấu nhanh nhất từng xuất hiện trong sự nghiệp Tae Young, bài hát mang tinh thần nổi loạn, mạnh mẽ nhưng vẫn chất chứa suy tư về việc giữ vững bản thân giữa thời đại đang không ngừng đổi thay. Đặc biệt, câu hát Call Me Big Bang xuất hiện trong ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Với nhiều VIP, đây không chỉ là một lời nhắc về nhóm nhạc huyền thoại mà còn là sự khẳng định rằng hành trình của Tae Young luôn gắn liền với Big Bang. Một trong những điểm nổi bật khác của album là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ. Ca khúc Would You có sự tham gia của Tarzan và U-chan từ nhóm All Day Project, những nghệ sĩ trẻ khiến Tae Young nhớ về hình ảnh Big Bang thời mới ra mắt. Trong khi Open Up đánh dấu màn hợp tác quốc tế giữa Tae Young và ngôi sao người Australia The Kid LAROI. Theo nam ca sĩ, việc làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ mới giúp anh tìm lại cảm giác hào hứng và nguồn năng lượng của những ngày đầu ra mắt cùng Big Bang.
1: Album này với tư cách nghệ sĩ solo thì cũng như là dự án kỷ niệm 20 năm hoạt động của Big Bang, điều mà khiến tôi cảm nhận rõ ở đây đó là một chương mới đang mở ra. Tôi hy vọng rằng là những điều mà chúng tôi đang thực hiện sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những khởi đầu mới và giúp các nghệ sĩ trẻ tìm thấy động lực để theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình.
0: Không chỉ dừng ở âm nhạc, album Quintessence còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của Tae Young. Nam ca sĩ tiết lộ, càng đi sâu vào quá trình thực hiện album, anh càng nhận ra những khái niệm như tự do, tình yêu hay bản chất con người không thể được định nghĩa bằng một câu trả lời đơn giản. Điều quan trọng hơn cả là cách mỗi người theo đuổi những giá trị ấy trong cuộc sống. Để mở rộng thế giới nghệ thuật của album, Tae Yang cũng tổ chức triển lãm Quintessence từ ngày 18 đến 31 tháng 5, mang đến cho khán giả cơ hội khám phá các chủ đề và thông điệp của dự án thông qua trải nghiệm thị giác và không gian. Sự trở lại của Tae Yang vì thế không chỉ đơn thuần là màn tái xuất sau gần một thập kỷ vắng bóng ở vai trò nghệ sĩ solo, đây còn là dấu mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Từ một giọng ca R&B hàng đầu K-pop đến thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang, Tae Yang vẫn không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới để làm giàu thêm bản sắc âm nhạc của mình. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí liên tục thay đổi, Quintessence cho thấy sự lựa chọn của nam ca sĩ không phải là chạy theo các xu hướng nhất thời, mà là đào sâu vào những giá trị cốt lõi và tiếng nói nghệ thuật riêng đã làm nên tên tuổi của anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 5 này, mỗi ngày khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An đón từ 300 đến 400 đoàn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. Con số này có thể tăng gấp đôi vào dịp cuối tuần. Giữa không gian mộc mạc của mái nhà tranh và lối nhỏ làng sen, hàng vạn người con đất Việt trở về dâng hương, báo công với Bác trong niềm xúc động nghẹn ngào. Để cùng hòa vào dòng cảm xúc ấy, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Tháng 5 về Kim Liên, hành trình của lòng thành kính và những giọt nước mắt xúc động do phóng viên Trần Sĩ Đức và cộng tác viên Phương Huyền, phóng viên Ban Thời sự VOV1 thực hiện.
1: Trong dòng người vô tận ấy, có những hành trình vượt hàng trăm cây số của đồng bào vùng sâu vùng xa. Đối với họ, hành trình về quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến di chuyển đầy ý nghĩa, hạnh phúc, lớn lao trong cuộc đời. Đối với ông Đặng Nho Vượng, ở xã Xuân Hợp, tỉnh Lào Cai, trở về quê Bác là khát vọng mong mỏi bấy lâu của người dân bản làng vùng cao như ông.
2: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc nhất là trong cuộc đời của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa xuống đến đây để thăm quê Bác Hồ. Chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em ở trong bản, trong xóm ở trên đấy.
1: Bên cạnh đồng bào vùng cao, tháng năm này còn chứng kiến những hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa của hàng nghìn học sinh, sinh viên. Giữa không gian mộc mạc của làng sen, các bài học về lòng yêu nước, sự vĩ đại trong tư tưởng lẫn nét giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, câu chuyện. Có những bạn trẻ đã không kiềm được nước mắt vì xúc động. Đại diện cho một đoàn phương Nam xa xôi, lần đầu đến với mảnh đất Nghệ An, cô Nguyễn Thị Tia, giảng viên trường cao đẳng FPT Cần Thơ bày tỏ.
3: Đối với những người con miền Nam chúng tôi thì có một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại thì cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất là xúc động. Thậm chí thì trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một cái tình yêu rất là thiết tha cùng với cái quê hương, cũng như là một cái sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước của mình.
1: Và để phục vụ lượng khách khổng lồ đổ về trong những ngày tháng năm lịch sử, đội ngũ cán bộ thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên luôn nỗ lực làm việc hết công suất để giữ gìn, bảo tồn các hiện vật và truyền tải câu chuyện về Bác bằng tất cả lòng thành kính. Dù thời gian có trôi qua theo năm tháng, những mái nhà tranh, lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn nguyên vẹn giá trị, để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi về thăm quê Bác. Từ những điều bình dị nơi làng sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp cho mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Cảm ơn phóng viên Trần Sĩ Đức và Phương Huyền với những thông tin rất xúc động vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những người uống cà phê để tỉnh táo, nhưng cũng có những người như tôi chẳng hạn, là uống cà phê như một thói quen. Và cũng có những người thì chỉ cần nhấp môi một ngụm nhỏ thôi thì đã có thể đọc được cả một câu chuyện bên trong chiếc tách ấy. Và tập podcast hôm nay có lẽ sẽ thơm mùi cà phê hơn mọi ngày. Lúc này trên tay tôi cũng đang có một ly filter vừa mới xay, và vị khách mời ngồi đối diện của tôi cũng vậy. Nhưng sẽ có một khác biệt rất là lớn, bởi nếu phần đông chúng ta chỉ cảm nhận được cái vị đậm, nhạt, đắng hay thơm, thì anh là người có thể nhận ra hàng trăm tầng hương vị chỉ sau một lần chạm môi. Một người vừa làm nên dấu mốc đặc biệt cho cà phê Việt Nam khi lần đầu tiên đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất tại giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026, World Cup Taster Championship 2026. Xin chào Lê Quang Cường, cảm ơn bạn đã đến với podcast Chuyện Đêm.
1: Dạ, xin chào chị Thùy Hương và tất cả mọi người.
0: Câu đầu tiên nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu chấm điểm ly cà phê trên tay thì bạn cho mấy điểm?
1: Dạ, tức là em đã thử cái cà phê mà chị đưa đó, thì em có thể chấm điểm 6.5/10.
0: Trời ơi, sao đắt vậy? Chấm gì chấm chặt vậy? Lý do?
1: Dạ, thì em thấy là cái cà phê này thì về cái phần hương là rất tốt. Đó, thì khi đưa vào miệng thì ban đầu thì cảm giác là nó sẽ cái hương vị nó tăng lên sau đó, nhưng mà nó lại mất quá nhanh. Đấy, đó là phần thứ hai nữa, là cái phần hậu vị đó thì nó tương đối là hơi khô một tí. Dạ.
0: Đúng là nhà vô địch quá khó tính đi. Thật ra khi mà chuẩn bị cho cái buổi trò chuyện hôm nay này, thì điều khiến tôi tò mò nhất không chỉ là cái chức vô địch mà bạn vừa mới giành được, mà là cuộc sống của một người luyện vị giác mỗi ngày thì sẽ như thế nào Cường nhỉ?
1: Dạ thì cũng như mọi người thôi, tức là buổi sáng thì em vẫn có test cái shot espresso đầu tiên. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thử qua cái loại cà phê mà mình bán, xem nó là có đạt tiêu chuẩn gọi là đầu ra chưa, để mà đưa khách hàng cuối cùng. Đấy là cái công việc đầu tiên vào buổi sáng. Sau đó thì em vẫn ăn uống như bình thường, trừ cái những cái lần mà trong giai đoạn mà mình luyện tập thi đấu đó, thì mình mới cần phải có một cái chế độ ăn riêng biệt. Dạ.
0: Bạn hãy chia sẻ cụ thể hơn đi. Cái quãng thời gian mà Cường luyện tập thì nó như thế nào?
1: Dạ, thì nếu tính riêng về cái giai đoạn mà luyện tập á, thì cái phần mà ăn uống thì tức là cái bữa ăn hàng ngày thì thường là em cũng đã ăn gọi là ăn nhạt hơn so với mọi người trong nhà. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình luyện tập thì em vẫn phải gọi là gia giảm hết 50% tất cả các cái gia vị như là muối, đường đó, rồi hạt nêm các thứ, rồi các cái gia vị mà nặng mùi như là tiêu, ớt hoặc là hành tỏi, các gia vị kích thích đó thì hoàn toàn là mình phải cắt luôn. Đấy, ngoài ra thì mình phải uống, nếu mà uống sữa hay là uống các cái loại soda hay là cái loại nước ngọt đó, là mình gần như hoàn toàn là mình cũng không được uống vào những thời điểm nhất định ở trong ngày đó, mà chỉ tập trung có thể là mình uống sữa hoặc ăn sữa chua vào buổi tối để mà nó làm mềm cái vị giác của mình đó, để mà nó thư giãn thôi. Chứ còn mà buổi sáng thì vẫn chỉ uống là nước lọc nguội thôi, chứ cũng không có uống nước nóng quá hoặc là nước lạnh quá. Dạ đấy.
0: Thế còn mùi hương thì sao Cường? Có cái lưu ý gì đặc biệt trong cái quá trình luyện thi không?
1: Dạ có chứ gì. Tức là cái mùi hương là nó là một cái phần gọi như là một trong những phần chính của cái gọi là nếm thử cà phê luôn chị. Tức là mình uống cà phê vô miệng, nếu mà bịt mũi lại á, thì mình chỉ cảm nhận được những vị cơ bản như là ngọt, đắng, chua, mặn đấy. Rồi nhưng mà tất cả những cái mùi khác như là mùi của hạt rang, mùi của gia vị, mùi của trái cây hoặc là những cái mùi sô cô la là hoàn toàn mình không thể nhận ra được chị. Đấy, nên là cái phần khứu giác á, nó cũng thực sự là rất quan trọng đó. Thì để mà tăng cường cái khứu giác đó thì em cũng gọi là mình hạn chế sử dụng các cái loại kể cả kem đánh răng đấy. Nếu mà dùng các cái loại bạc hà đó thì mình cũng phải bỏ các cái loại đó, mà mình dùng các cái loại mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không có vị bạc hà, hay là mình hạn chế sử dụng các cái loại nước hoa. Là giai đoạn đó là ngăn là không hoàn toàn không sử dụng nước hoa gì luôn đó chị. Đấy, rồi ngoài ra các cái loại hóa chất giống như là xịt mũi hay là những cái loại mà là cái sáp thơm gì đấy đó để mà phòng thơm gì là hoàn toàn mình cũng phải bỏ luôn để mà cho nó cái khu giác của mình nó thực sự là nó sạch.
0: Vậy điều gì khiến cho một người có thể dành nhiều năm để theo đuổi một cái việc là uống cà phê cho thật đúng vậy?
1: Dạ, tức là cái việc thử nếm cà phê này đó, nó là công việc hàng ngày của em. Tức là nó là gần như là đây là công việc bắt buộc của những người gọi là thực hành rang xay cà phê. Đấy, tức là sau mỗi mẻ rang thì em đều phải có cúp test. Tức là mình phải kia là lấy một mẫu cà phê rang đó rồi mình thử nếm để mà mình đánh giá được thứ nhất là chất lượng của cái hạt nhân xanh, thứ hai nữa là chất lượng của cái mẻ rang vừa rồi là mình có rang tốt hay không, với lại cái hương vị nó ra nó có phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng của mình hay không. Đấy, tức là những cái việc đó là em vẫn làm hàng ngày đấy, nên là nó cũng là một phần công việc thiết yếu của mình, nên việc mà uống cà phê cho nó thật chuẩn là công việc bắt buộc của những người làm rang xay cà phê.
0: Cường này, bạn có nhớ cái ly cà phê đầu tiên mà khiến cho bạn nhận ra là cà phê nó không chỉ là cà phê không? Đó là khi nào?
1: Thực sự là cái giai đoạn đó thì nó tới vào cái thời điểm nó khoảng năm 2019 là lần đầu tiên em đi học về cái sơ chế cà phê với rang cà phê đó chị. Đó thì em nhận ra là cái cà phê này thật sự là nó cái quá trình mà nó để mà làm ra được một cái ly cà phê thật sự nó rất là gian nan. Đấy, nó không chỉ đơn giản là cái một cái thức uống hàng ngày nữa, mà qua quá trình gọi là mình tìm hiểu về sơ chế đó, rồi bắt đầu là mình rang đó, rồi mình bảo quản các thứ đó, thì em thấy là đây là một kiểu như là nó là một cái chuỗi giá trị đấy đằng sau một cái ly cà phê chất lượng. Và đó thì từ đó là em mới có quan niệm khác về một cái ly cà phê uống bình thường hàng ngày.
0: Vậy cái hồi mà mới bước vào nghề ấy, thì Cường có nghĩ là sẽ có một ngày sẽ đứng ở trên sân khấu vô địch thế giới không? Hay là mọi thứ nó đến rất là tình cờ?
1: Dạ, trước đây thì em chưa từng nghĩ là cái chuyện là mình được đứng trên cái world stage nữa, chứ đừng nói là du lịch thế giới. Đấy, tại vì những cái giải mà Cup Starter ở Việt Nam á, thì tương đối là nó ít, mà lần đầu tiên mà mình có cái giải Cup Starter là năm 2024 thôi. Đó, rồi đến năm 2026 tháng 4 vừa rồi là mới chính thức mình mới có một cái giải vô địch quốc gia về Cup Starter. Đấy, nên là một thực sự là nó những cái giải liên tiếp mà nó tới đó, thì em thấy là thực sự là nó tiếp bước cho mình đến cái giải vô địch quốc gia này. Đấy, thực sự là nó những cái may mắn nó nối tiếp nhau thì em mới có mặt ở trên sân chơi World Stage đấy, chứ cũng không phải là gọi là, nếu mà gọi là tình cờ thì cũng nó cũng vừa đúng, nhưng mà nó em thấy nó kỳ diệu hơn vậy nhiều.
0: Thật ra ấy thì có rất là nhiều người, mà trong đó có cả tôi nữa, khi mà nhìn vào cái nghề này thì sẽ nghĩ là nó khá là lãng mạn, bởi vì là nó có mùi hương này, thử vị này, rồi là ghi tasting note. Thế nhưng mà chắc hẳn là cái thực tế nó không thơ như vậy đâu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, tức là cái nghề gọi là nghề cupper, những người cupper chuyên nghiệp ấy. Đấy thì là có thể là một ngày họ phải nếm tới cả ngàn ly như vậy đó chị, với lại hàng trăm các cái mẫu cà phê khác nhau. Và nó thật sự rất mệt. Thì nhiều hôm nay em cũng phải là cupping là hàng chục mẫu vậy. Đó thì với nhiều cái kiểu pha khác nhau, từ espresso cho đến pour-over, đến cold brew, đến những cái bình. Đấy, nó thật sự là nó rất là mệt mỏi. Và nhiều khi thì nó gọi là bị over caffeine luôn đấy. Đó, tức là nó cứ thơ thẩn cả ngày như vậy. Dạ, chứ cũng không hẳn là nó thơ mộng như
0: vậy. Vậy có cái giai đoạn nào mà bạn bị chai cảm xúc với cà phê không? Kiểu như là uống nhiều quá đến mức mà mọi thứ nó bắt đầu giống nhau ấy.
1: Dạ thật sự là cũng có, tức là mấy cái giai đoạn đó thì mình gọi là cái bão hòa vị giác đó chị. Là mình uống vô thì cái nào nó cũng y hệt nhau. Và cái nhiều khi là mình mệt quá đó thì cũng phải gọi là mình phải tự cho mình cái thời gian nghỉ ở giữa để mà là nó cân bằng trở lại, chứ tiếp tục nữa thì nó không còn hiệu quả đó chị.
0: Nhưng mà sau đấy thì lại rất nhanh có thể lấy lại được cái sự hứng khởi đúng không? Chính vì thế mới có thể giành được chức vô địch vừa rồi. Cường này, tôi rất là tò mò về trí nhớ của Mùi Hương. Khi mà bạn ngửi một ly cà phê ấy, thì cái điều đầu tiên xuất hiện ở trong đầu là gì? Đó là một mùi hương cụ thể, một cấu trúc vị hay là chỉ đơn giản là một cái cảm giác thôi?
1: Dạ, thật ra là thì cái loại này thì qua quá trình luyện tập á, thì mỗi người sẽ có hình thành riêng cho mình một cái gọi là ký ức mùi hương. Đó thì tùy theo mỗi người tức là người ta có thể ngửi vô, người ta có thể nhớ đến một cái cơn mưa, có thể là nhớ một cái mùi đất thoảng nhẹ khi mà có từng hạt mưa rớt xuống, hoặc là một cái cơn gió thổi qua, có thể là cơn gió Hà Nội, mùa thu Hà Nội, hoặc là cơn gió Sài Gòn buổi chiều thoảng qua. Nó đại loại như vậy đó chị, tức là đối với riêng em á, thì mỗi lần mà ngửi mùi hoặc là nếm mùi đó thì em sẽ có những cái hình ảnh nó xuất hiện bên cạnh, gọi là những cái hương vị mà mình cảm nhận. Dạ đấy.
0: Ngoài đời chắc cũng lãng mạn như thế đúng không? Bởi vì là nếm ly cà phê thôi mà đã thấy cả gió thu Hà Nội hay là gió chiều Sài Gòn rồi.
1: Cái nghề của em đó thì nó tương đối là nó khoa học, mà nó cũng vừa mang tính nghệ thuật đấy chị. Đấy, tức là mỗi người rang thì người ta sẽ có một cái tính gọi là tính nghệ nhân riêng ở trong đấy. Tức là ngoài xử lý về một cái mặt khoa học ở bên trong cái lò rang đó, thì tùy mỗi người mà mình cảm nhận khác nhau, cảm nhận cái độ nhiệt nó tác động lên hạt cà phê, rồi qua đó thì mình sẽ cảm nhận các cái mùi hương nó bay ra từ trong cái lòng trống đó. Đó thì mình ngửi từ đó. Dạ, thì qua những cái như vậy thì nó đúc kết lên cho mình cái gọi là cái tính thủ công, tính nghệ nhân ở trong cái nghề rang của em đó chị. Dạ.
0: Thật ra ấy, khi mà nghe bạn chia sẻ nãy giờ ấy, thì tôi có cảm giác là nghề này nó giống như là vận động viên đỉnh cao vậy. Tức là nó cũng có kỷ luật này, cũng có sự lặp lại này, và nó cũng có cả cái sự cực kỳ là căng não nữa. Có đúng như thế không Cường?
1: Dạ đúng rồi chị. Tức là nếu mà chính tính riêng vào cái cuộc thi cấp starter này đó, thì nó phải đòi hỏi là cái tính kỷ luật và sự bền bỉ. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có sự hy sinh ở trong đó nữa chị, trong quá trình luyện tập của mình. Đấy, giống như là em chỉ cần đưa cái giáo án em tập bình thường thôi, em hoàn toàn là có thể là show ra, public ra. Đó thì người ta có thể nhìn vô, người ta có thể tập theo. Nhưng mà liệu thì người ta có duy trì cái chuyện đó hàng ngày hay không? Đấy, hàng ngày và liên tục trong vòng là bao nhiêu tháng, năm đi đó. Đấy thì liệu người ta có thể là duy trì nó ở một cái cường độ cao và liên tục, thì cái đó thì mới đảm bảo là một cái người thi đấu mà hiệu quả được chị.
0: Cách đây chưa lâu, tại cái cuộc thi World Cup Taster Championship 2026 ở Thái Lan, tức là cái cuộc thi giải vô địch thử nếm cà phê thế giới, thì Lê Quang Cường đã vượt qua 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành chức vô địch. Lần đầu tham dự và cũng là lần đầu tiên đưa Việt Nam lên ngôi cao nhất. Đến bây giờ thì cảm giác có còn rất phê không?
1: Dạ thật sự thì tức là sau khi trở về từ cái World Cup đấy, thì cái cuộn dây quay công việc thì nó cứ ào tới. Đó thì đôi lúc thì mình cũng có quên cái cảm giác đó. Nhưng mà sau khi mà vừa xong công việc ấy, thì mình có thể là ngồi nghỉ hay là mình ngồi thư giãn đấy. Thì em có cái thường là nó có cái tấm gương ở trước mặt em đó, thì em nhìn vô thì đây, ồ, mình là World Champion rồi đấy. Tức là mình bắt đầu là mình hồi tưởng lại những cái ký ức, những cái là dòng thi đấu, những cái set ly nó khó, rồi mình cái tiếng cổ vũ, rồi đứng lên bục nhận cúp. Tính đến những cái thứ đó nó lại ùa về, tức là mình mới xác nhận là được, ok, mình đã trải qua tất cả những thứ đó. Đó là mình lúc đó thì mới xác nhận là ô, đây là hiện thực rồi, chứ không phải là mình cứ nằm mơ nữa. Đấy, dạ.
2: Còn con phải cấu mình một cái thì mới tỉnh được con mẹ đấy không? Người này, cái điều khó nhất trong cái cuộc thi này là gì? Tức là tin vào vị giác của mình hay là giữ cho mình đủ bình tĩnh?
1: Nói chung là em cũng rèn luyện được cho mình cái bản lĩnh sân khấu ở một phần nào đó. Tức là anh Trinh lên trên đó thì thực sự là em bước lên cái bộ sân khấu, em chỉ cần thở ra một cái rồi em hút một cái muỗng đầu tiên là coi như là em sẽ ở trong một cái gọi là cái flow, cái dòng chảy riêng của em. Tức là một mình, tức là bước trên đó thì em sẽ không nghĩ đến khán giả hay là đối thủ nữa. Trước mà em bây giờ là 8 cái set thi đấu, nó giống như là một cái bàn game, giống như một cái cục Rubik trước mà em chỉ chơi với nó thôi. Đấy. Nhưng mà sau khi mình chơi với cái game của mình hoàn toàn tập trung với nó, mình không cần để ý những cái chuyện xung quanh đó, thì mình chỉ cần làm tốt cái công chuyện của mình đó, thì nếu mà cái thời gian với lại cái độ chính xác của mình cao hơn thì mình là người chiến thắng là gì đấy. Tức là bước vô một cái âm thế nó khá là thoải mái vậy đó, thì nó giúp em hoàn thành tốt hơn.
0: Bây giờ tôi chậm lại đúng cái khoảnh khắc trước khi công bố kết quả một chút nhé. Cường thấy rõ nhất cái điều gì lúc đó? Nó là âm thanh trong khán phòng này, hay là ánh mắt của các thí sinh xung quanh, hay là chính cái nhịp tim của mình?
1: Dạ, thì đến cái đoạn mà nếu mà chị có xem qua cái trận chung kết đó, thì em là người được công bố kết quả trước cái bảng cuối cùng kia, bảng Thụy Sĩ. Đó thì lúc đó thì em đã sau khi biết kết quả của mình là 7/8 ly đúng á. Đấy thì lúc đó là mình hoàn toàn là chấp nhận cái kết quả nếu mà bạn kia, tại vì bạn kia là cũng đúng 7/8 và còn một ly cuối cùng là chưa dở lên đó, thì bạn đó lại thực hiện là nhanh tốt hơn mình đó, nên lúc đó là em hoàn toàn chấp nhận ok, mình là coi như là gần như là chắc chắn là top 2 rồi. Đó thì bạn kia thực sự ra là xuất sắc luôn đấy, từ cái dòng trước đó, thì lúc đó là cái giây phút chờ đợi thực sự là nó khá hồi hộp. Vậy lúc đó thì tại vì các MC đó thì người ta muốn cảm giác là nó hồi hộp hơn đó, nên người ta đi chậm một chút để mà chờ cái ly cuối cùng được dở lên. Và lúc đó là phải gọi sao ta, tức là sau khi mà biết bạn kia dơ lên ly cuối cùng của bạn đó sai, tức là bạn đó chỉ trúng 6/8 ly đó, thì lúc đó là cái giây phút mà biết cái giây đó thì em nhớ là em đã bị hững lại tầm 1 giây đó, để mà mình xác định lại là người ta nói no hay là đúng đấy, đại loại vậy đó. Thì em nhìn qua bên bạn bên trái thì có bạn Mỹ đấy, là bạn trai đó ôm mình đó, là bạn cũng hò reo, bạn chiến thắng đấy, đại loại vậy đó, bạn ôm mình. Thì lúc này là mình mới xác nhận là chính xác là mình là người chiến thắng, với lại khán giả mà cổ động viên của Việt Nam mình qua rất đông, đấy người ta hò reo gọi là âm trời, tức là phân nửa là sân khấu là người Việt Nam đó chị. Tức là lúc giây phút đó thì mới thực sự là biết là xác nhận là mình chiến thắng. Dạ.
2: Tức là kiểu đến mức mà ù cả tai đi đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, tức là cái thời khắc đó thì là tức là em đã bị hẫng lại chừng 1 giây em nhớ lại, tức là nó khá là không xác định chính xác. Dạ. Tại em sợ là bây giờ là mình la lên hay là như thế nào đó thì lỡ mà không đúng thì quê lắm.
0: Rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì sau cái danh hiệu này thì cái điều thay đổi lớn nhất đối với Cường là gì? Công việc, cuộc sống, hay là mình cảm thấy là mình áp lực hơn?
1: Thực sự là đây là một cái danh hiệu cá nhân, nhưng mà nó mang tính tập thể chị. Tức là Việt Nam mình đã thi đấu ở trong cái WCC này đó, cái hệ thống WCC đó, thì mình đã thi đấu là 10 năm rồi đó, và cái lần đầu tiên thì mình mới gọi là có một cái nhà vô địch thế giới ở trong cái khuôn khổ này đó, nên là nó cũng, em thấy là nó cũng là một cái vinh dự tập thể cho cái ngành cà phê của mình. Tức là sau khi chiến thắng rồi á thì cái áp lực của nó thì nó nói chung là cũng không ai nói với mình là mình phải như thế này thế kia, nhưng mà em có thấy một cái câu quote là nó cũng tương đối là nó chính xác, là mình cảm nhận được, tức là khi bạn có sức mạnh càng lớn á thì trách nhiệm nó càng cao.
0: Tôi luôn thích những cái câu chuyện như thế này, bởi phía sau một khoảnh khắc chiến thắng thì thường là rất nhiều những cái năm âm thầm mà ít người nhìn thấy. Và vài năm gần đây thì tôi có cảm giác là cà phê Việt Nam cũng đang được nhìn bằng một ánh mắt khác. Tức là không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lớn, mà Việt Nam chúng ta còn là nơi đang hình thành một cái cộng đồng specialty coffee rất là mạnh. Tức là cái cộng đồng cà phê chất lượng cao ấy. Tức là bạn có cái cảm nhận giống tôi không?
1: Em nhận định là những năm gần đây thì mình hoàn toàn là cái hương vị nó có thể tiệm cận với các nước xuất khẩu lớn. Đó, giống như Arabica của mình thì nó rất là tiệm cận với các dòng cà phê của Nam Mỹ như Guatemala hay Nicaragua. Đó, còn mà những cái dòng như Faro Vista đó, thực sự là có những mẫu mà không chỉ là mình cúp đó, mà còn có những cái gọi là khách nước ngoài, người ta đến cúp người ta không thể nhận ra được là không thể phân biệt được là Robusta với Arabica luôn đó, tại vì nó làm rất tốt, rất sạch và hương vị thực sự là cực kỳ phong phú. Nên thấy là cái hạt cà phê của mình là nó vẫn giống như là một cái hai đình trôm đấy chị, tức là một cái viên ngọc vẫn chưa được khai phá hết, mà nó tiềm năng của nó phải nói là rất lớn. Dạ.
0: Cường này, nếu phải giải thích cho một người mà chưa biết gì về specialty coffee thì bạn sẽ nói thế nào để cho họ thấy nó rất là thú vị?
1: Dạ, nếu mà có một cái lời nói cho những người mới tìm hiểu về cà phê đấy, thì cà phê Việt Nam không chỉ có đen đậm đắng đó, mà mình có cà phê của mình rất nhiều tầng hương, rất nhiều hương vị mà chờ mình khám phá đó.
0: Ok, bây giờ đến phần cuối cùng là cái phần test nhanh nhá. Espresso hay là filter?
1: Dạ, filter.
0: Cà phê sáng hay là cà phê tối?
1: Tối.
0: Một ly cà phê 10 điểm không nhưng theo Cường thì sẽ có những đặc điểm gì?
1: Dạ, một ly cà phê ngon theo quan điểm của em là nó phải trong sáng nè, nó sạch sẽ, tức là nó không bị nhám hay là nó không bị bẩn. Thứ hai nữa là nó phải rõ ràng về mặt hương vị. Đó, thứ ba nữa là nó phải giúp cho mình cái cảm nhận được cái hậu vị kéo dài mà tương đối là tốt. Dạ.
0: Có bao giờ Cường từng uống một ly cà phê mà chỉ muốn đặt xuống ngay lập tức chưa?
1: dạ có chứ chị. Tức là sau khi mà mình học qua mấy cái lớp cà phê rồi thì bắt đầu là mình hơi khó tính cho cái chuyện uống cà phê hàng ngày của mình. Và đây nên là vẫn có những cái ly như vậy.
0: Người làm nghề cà phê thì có còn uống cà phê một cách vô tư được nữa không?
1: Dạ, chính xác chị. Tức là khi mà mình uống cái cà phê bên ngoài đó thì mình sẽ bắt đầu là đưa những cái đánh giá của chuyên môn mình vô. Cái này là nó hơi khô nè, này nó hơi đắng hoặc là hơi khói. Vậy là quy lại là do là pha hay là do rang hay là cái khâu nào đó nó bị ảnh hưởng. Cái này nó hơi mốc nè nha. Đó thì nó sẽ bị da tẩy. Bây giờ là mình bàn nha. Đây là cái do là mình bảo quản không tốt hay là nó bị từ trên cây. Đấy, nó có nhiều thứ như vậy.
0: Ngoài cà phê thì mùi hương nào mà khiến Cường nhớ mãi nhỉ?
1: Nếu mà cái mùi hương thì em vẫn nhớ là cái mùi hoa mận ở trong em đó chị. Tức là ở ngoài chị là quả roi đấy, trong đây thì nó quả mận. Tức là em vẫn nhớ cái mùi hương của nó thực sự rất là thơm, tại nó ngay phía sau nhà. Dạ, rất là thích.
0: Cuối cùng này, nếu không làm cà phê thì Cường nghĩ là bây giờ Cường đang làm gì?
1: Dạ, thật ra thì nếu mà không làm cà phê thì chắc em vẫn làm cái công việc cũ là em có cái cửa hàng tiện lợi đó chị. Đấy thì em đã làm 10 năm rồi. Thì em nghĩ là chắc là em cũng làm cái đó. Thì em cũng có đi sở thích đi du lịch. Đó thì có thể là em sẽ làm thêm gọi là travel blogger đại loại vậy.
0: Rất là thú vị. Tôi nghĩ là sau cuộc trò chuyện này có lẽ nhiều người sẽ uống cà phê chậm hơn một chút, không chỉ là để tỉnh táo mà là thực sự cảm nhận được những cái điều rất là tinh tế đang hiện diện trong cái chiếc tách quen thuộc mỗi ngày. Cảm ơn Lê Quang Cường đã dành thời gian với Chuyện Đêm.
1: Dạ, cảm ơn chị Thị Dương đã mời em tham dự chương trình. Thì em xin chúc là chị Thị Dương cùng mọi người có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
0: Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới cuối chương trình. Nếu yêu thích tập podcast này, quý vị có thể theo dõi kênh podcast của VOV1 để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Tôi là Thủy Dương. Chúc quý vị một đêm thật dịu êm. Và nếu đang có một ly cà phê bên cạnh thì hy vọng quý vị sẽ nhấp chậm hơn một chút nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, phía sau một khoảnh khắc vinh quang lấp lánh trên sân khấu thế giới luôn là rất nhiều năm tháng âm thầm rèn luyện đầy kỷ luật và áp lực căng não. Chặng đường ấy chưa bao giờ trải sẵn hoa hồng, nhưng sự kiên trì lặng lẽ cuối cùng đã kết trái ngọt. Để khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang qua tiếng hát của ban nhạc Bức Tường.

0: Tôi tin rằng sau chương trình đêm nay, nhiều người trong chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới chậm hơn một chút. Không chỉ để hoàn thành những công việc như một thói quen, mà là để thực sự lắng nghe, thực sự thấu hiểu và trân trọng những điều tinh tế đang hiện diện xung quanh mình. Cuộc sống này sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều khi chúng ta biết dành thời gian để đọc vị từng khoảnh khắc trôi qua. Cảm ơn quý vị đã dành trọn vẹn khoảng thời gian cuối ngày để lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Nếu yêu thích không gian của chương trình, quý vị có thể tiếp tục theo dõi các kênh sóng của VOV để cùng chúng tôi sẻ chia những câu chuyện tiếp theo. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao

0: là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và tặng quà cho bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại đây với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phát huy lợi thế là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối khu vực phía Nam, áp dụng ngày càng nhiều kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại để bệnh nhi vừa đỡ đau đớn, mệt mỏi, vừa để lại ít di chứng nhất và ít tốn kém nhất. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, tổ chức hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tin của phóng viên Tấn Phong.
4: Hội thảo là diễn đàn chuyên sâu để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận về các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng đổi mới sáng tạo của vùng. Nội dung trọng tâm của hội thảo xoay quanh việc phát triển hệ sinh thái cấp vùng, kinh nghiệm vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, cũng như giải pháp liên kết chặt chẽ giữa mô hình nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
5: Hội thảo hôm nay được tổ chức với mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các nhà khoa học, quý chuyên gia, các nhà doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương của Trung ương, nghiên cứu giải pháp phát triển trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời tăng cường liên kết phối hợp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tại hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và tập đoàn City Group đã công bố hợp tác thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo thế hệ mới 4.0, Innovation Hub 4.0. Trung tâm này sẽ là nơi ươm mầm phát triển các công nghệ như bán dẫn trí tuệ nhân tạo, tính trị carbon cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Innovation Hub 4.0 được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển startup và đổi mới sáng tạo theo xu hướng công nghệ mới. Đồng thời, thành phố Cần Thơ cũng đã công bố Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố nhằm huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ tại địa phương.
3: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3, hôm nay tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ngày hội Giáo dục Đại học Liên bang Nga đã chính thức khai mạc. Sự kiện nhằm giới thiệu trực tiếp và hệ thống về các cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo, ngành học thế mạnh, chính sách học bổng, điều kiện tuyển sinh và môi trường học tập tại Liên bang Nga tới học sinh, sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Với sự tham gia của 62 cơ sở giáo dục đại học uy tín đến từ Liên bang Nga, đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng các chỉ tiêu học bổng của chính phủ Liên bang Nga dành cho Việt Nam hàng năm, thúc đẩy các cơ hội học tập, nghiên cứu và hợp tác trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa công bố danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 với nhiều lĩnh vực trọng điểm. Việc công khai danh mục dự án cùng thông tin quy hoạch sử dụng đất nhằm tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao cho các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động tổ chức quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư đến các nhà đầu tư quan tâm các dự án thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý. Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
6: Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số bến cảng được đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó bến cảng chuyên dùng Hòa Phát đang nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn. Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, thép, than, quặng, thiết bị cơ khí, hàng siêu trường siêu trọng, hàng rời tổng hợp và dăm gỗ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm hàng công nghiệp, năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ lợi thế phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng tại khu kinh tế Dung Quất. Ông Nguyễn Văn Huệ, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết.
1: Tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của khai thác cảng biển, thu hút tàu hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh theo hướng bền vững. Thì trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục cho tàu thuyền. Đồng thời là tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả điều phối tàu thuyền, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt, an toàn và hiệu quả.
3: Hôm nay kết thúc phần tranh tụng phiên xử vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Theo cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bản án nghiêm khắc là bài học trong công tác quản lý đối với công trình xây dựng trong cả nước, nguồn vốn nhà nước cần được sử dụng hiệu quả. Kết thúc phần nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại. Tin thế giới, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm nay thông báo Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động phòng thủ hạt nhân của châu Âu, trong khi các đồng minh châu Âu sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai đến ngày 26 tháng 5 và dự kiến tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh 4 bên tại thủ đô New Delhi. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Rubio với lãnh đạo Ấn Độ sẽ tập trung vào các nội dung như an ninh năng lượng, thương mại, quốc phòng và hợp tác chiến lược. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Washington muốn trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn cho New Delhi trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông tiếp tục đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Ông cho biết Mỹ muốn bán cho Ấn Độ càng nhiều năng lượng càng tốt khi sản lượng và xuất khẩu dầu khí của Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục. Chuyến thăm diễn ra đúng lúc Ấn Độ đang đẩy mạnh vai trò ngoại giao quốc tế với việc đăng cai nhiều cơ chế hợp tác lớn như BRICS và đối thoại an ninh 4 bên Quad. Giới phân tích đặc biệt chú ý tới chuyến đi khi nó diễn ra chỉ ít ngày sau hội nghị bộ trưởng ngoại giao BRICS tại New Delhi, nơi phái đoàn Iran do ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và cho rằng sự thiếu tin tưởng đang cản trở các nỗ lực giải quyết khủng hoảng Trung Đông bằng con đường ngoại giao. Liên quan cuộc họp bộ trưởng ngoại giao đối tác an ninh 4 bên Quad tại New Delhi, dù Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức, song Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 26 tháng 5 cùng Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.
3: Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Buwadi xác nhận chính phủ vẫn đang chờ kết quả điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về nguyên nhân vụ va chạm tai nạn tàu hỏa ở Đông Bekasi hôm 27 tháng 4 gây nhiều thương vong. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
8: Vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở khách nội đô và một đoàn tàu đường dài xảy ra tại Bekasi, ngoại ô Jakarta, làm 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trước khi xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu đã xảy ra một va chạm gần đó giữa một chiếc taxi và một chiếc tàu chở khách nội đô khác trên đoạn đường giao cắt đường sắt. Phát biểu tại Hạ viện hôm qua, Bộ trưởng Indonesia cho biết các cuộc thảo luận về vụ việc ở Đông Bekasi không nên chỉ tập trung vào một sự cố duy nhất, mà nên là cơ hội để xem xét các vấn đề an toàn đường sắt một cách toàn diện hơn. Chính phủ Indonesia không muốn vội vàng đưa ra kết luận điều tra hoặc suy đoán bằng cách đổ lỗi cho một số bên nhất định, trước khi tất cả các sự kiện, dữ liệu, bản ghi âm, lời khai và phân tích kỹ thuật được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia hôm qua cũng cho biết sẽ hoàn thành các cuộc điều tra trong vòng 2 đến 3 tháng nữa.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, cần huy động sức mạnh của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, chủ động khám nội tiết để kiểm soát bệnh lý phát triển âm thầm. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 đối thoại xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, bảo hành trẻ em cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bảo vệ an toàn dữ liệu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, những rào cản đối với tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, 50 năm quan hệ Thái Lan Việt Nam từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, bổ sung ngũ cốc đúng cách để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. 15:50 và 22:15 alo VOV1, nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. 17:00 cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, bức chân dung trở về. 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ, gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh giai đoạn mới trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga đã trở thành những nhân tố then chốt không đổi trong những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy của thế giới trong một thế kỷ qua.
2: Trong những năm qua, hai nước đã kiên định tuân thủ các nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào được quy định trong hiệp ước, đồng thời tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, thực hiện các cam kết một cách thiện chí và hợp tác cùng có lợi.
1: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước.
2: Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao. Hai bên cũng ra tuyên bố chung được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Trong tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất, kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai, duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư, kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
1: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước hữu nghị liên minh và tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng Bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
3: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Xô Trung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn hiệp ước.
1: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.
3: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
1: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
3: Việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sáp nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
1: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kui Hong Jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
4: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực. Quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 122 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý 2 năm nay, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này không đơn thuần là một phép cộng cơ học, mà là một bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng của Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, đây là nội dung quan trọng tác động trực tiếp đến tổ chức hoạt động ở cơ sở.
4: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn tổ dân phố, thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, để nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền, và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.
3: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang chủ động rà soát xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa đảm bảo yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán và đời sống của người dân. công tác tuyên truyền được chính quyền địa phương đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống từng hộ dân để giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
5: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
3: Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong một năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất và ứng dụng công nghệ. Cụ thể, nửa cuối năm 2025, hơn 24.000 lượt cán bộ toàn tỉnh Gia Lai mới đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có trên 7.000 người được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, hơn 10.500 cán bộ trẻ và đoàn viên đã tiếp cận sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, giai đoạn tới, Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã đủ năng lực quản lý đa ngành, phù hợp nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Quy mô cấp xã phường hiện nay là tương đương dạng một cấp tỉnh thu nhỏ. Tất cả mọi việc dưới quyết hết mà. Hội đồng nhân dân công chí còn được ra các chính sách phân cấp phân quyền thì rất mạnh, nhưng nếu không biết làm thì sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, vi phạm quy định pháp luật. Nếu như chúng cán bộ không đủ hiểu tầm, không đủ nắm bắt được công việc và đạo đức nên bắt buộc chúng ta phải phân cấp phân quyền, nhưng đi với nó là phải đảm bảo chất lượng công tác cán bộ.
3: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 vừa được phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong hệ thống chính trị cơ sở. Với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hội thi thu hút 22 thí sinh tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần nghị quyết, củng cố nhận thức và thống nhất hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Thí sinh Đoàn Thị Kiều, chi bộ trường mầm non Tuổi Ngọc bày tỏ vinh dự khi tham gia hội thi, đồng thời chủ động nghiên cứu nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của địa phương để xây dựng chuyên đề sát với thực tiễn.
7: Nhưng mà qua cái nhảy hết này thì để giúp cho bản thân em là tự tin hơn và cũng có thể trở thành một tuyên truyền viên để về tuyên truyền cả tại đơn vị của mình cũng như là địa phương mình, để cho mọi người cùng biết về nghị quyết đại hội Đảng 14 và nghị quyết của tỉnh, của phường, thì để từ đó thì có cái sức lan tỏa hơn để cho mọi người cùng hiểu hơn.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
10: Thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ngày 18 tháng 5, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch số 03 thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Kế hoạch nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, thành phố. Hôm nay, Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp trao đổi về thực tiễn triển khai dịch vụ công trực tuyến và vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Cuộc họp nhằm đánh giá việc triển khai đăng ký trực tuyến toàn trình của các bộ ngành địa phương, nhận diện khó khăn vướng mắc để phục vụ xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế nghị định số 99, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực này đã đạt được kết quả tích cực. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đối với biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải tàu bay, tàu biển, chứng khoán hiện đạt trên 94%. Phát biểu kết luận cuộc họp, Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước Lê Vệ Quốc cho biết, Để giải quyết triệt để các vướng mắc, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế nghị định số 99 dự kiến trình chính phủ vào tháng 11 tới. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải, Kiên Giang ra mắt hệ sinh thái đặc khu cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử. Đây là một bước tiến chiến lược cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng một nền tảng quản trị và kinh tế số đồng bộ, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
11: Việc xây dựng trang hệ sinh thái đặc khu là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương nhằm triển khai cụ thể hóa, gắn kết các mục tiêu chuyển đổi số, kết nối chính quyền, người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân đặc khu phối hợp với công ty cổ phần Hiền Nhân Group theo hình thức hợp tác công tư với lộ trình triển khai thực hiện bao gồm 4 trụ cột chính với 10 nội dung thực hiện. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành trụ cột 1 trên 4 với 2 nội dung chính là số hóa doanh nghiệp và sản phẩm, cung cấp cập nhật nội dung thông tin chính thống trên trang thông tin điện tử. Để đảm bảo tính bền vững và tiếp tục phát triển 3 trụ cột còn lại trong lộ trình, Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải và đơn vị tài trợ thống nhất tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như triển khai diện rộng giải pháp NET ID Tích Xanh nhằm định danh và xác thực thông tin cho toàn bộ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn, qua đó người dân và du khách an tâm kết nối, giao thương trực tuyến một cách an toàn, minh bạch.
10: Lần đầu tiên, nhiều người dân ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được đo huyết áp miễn phí, có nơi nhân viên y tế đến tận nhà để đo huyết áp cho người lớn tuổi, người khó khăn trong đi lại. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị với một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
12: Tại các trạm y tế xã phường, việc đo huyết áp được triển khai miễn phí. Trạm y tế bố trí đầy đủ từ nhân lực, trang thiết bị và tăng cường công tác tuyên truyền. Sau khi đo huyết áp và khám sàng lọc, người dân được tư vấn miễn phí về tình trạng sức khỏe cũng như các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Anh Hồ Văn Quy, người dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc làm này rất ý nghĩa với người dân vùng cao.
13: Đến đây được đo huyết áp và được các bác sĩ tư vấn, tôi cảm thấy rất an tâm.
12: Ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức hướng dẫn nhân viên y tế cơ sở kỹ năng khám, phát hiện sớm, quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản. Hướng dẫn thực hiện hồ sơ bệnh án ngoại trú và sử dụng thuốc đúng quy định. Bác sĩ Đinh Thị Cơ, trưởng trạm y tế xã miền núi cao Trà Tập, thành phố Đà Nẵng khuyên cáo người dân nên chủ động đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp thường xuyên.
14: Mỗi người dân chúng ta nên tự chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Nếu có cao huyết áp thì điều trị sớm và duy trì đúng liệu trình.
12: Tuần lễ toàn dân đo huyết áp còn là lời nhắc nhở mỗi người dân cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thạc sĩ Bùi Thị Long Cảnh, trưởng khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết.
15: Qua công tác giám sát, báo cáo và nhập liệu cho đến thời điểm hiện tại, trạm y tế và trung tâm y tế đã triển khai hoạt động của tuần lễ. Đây là một đợt phát động góp phần rất lớn vào công tác tầm soát, đưa vào quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong cộng đồng, góp phần vì một Đà Nẵng khỏe mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Musical Night sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 23 và 24 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Musical Night đưa khán thính giả bước vào thế giới của bóng ma trong nhà hát, nhà thờ Đức Bà Paris hay những người khốn khổ. Cũng là những tác phẩm được khởi nguồn từ văn học kinh điển, nhưng khi chuyển thể sang các loại hình nghệ thuật, chúng đều tạo ra được những dấu ấn riêng. Những giai điệu bất hủ như Think of Me, Beller, I Dreamed a Dream hay One Day More, vân vân, tất cả được trình diễn bởi các nghệ sĩ opera, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, cùng hiệu ứng ánh sáng, thiết kế sân khấu mang tới cho khán thính giả một không gian nghe nhìn thi vị và hiện đại. Musical Night là một bản trường ca thấm đẫm lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, tinh thần cộng đồng, nơi nghệ thuật vượt ra khỏi sân khấu, chạm tới những tầng sâu nhất của cảm xúc và nhân bản. Quý vị và các bạn thân mến, vũ kịch Cô bé lọ lem Cinderella dựa trên âm nhạc của Sergei Prokofiev do nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng diễn ra vào 20 giờ tối 30 và 31 tháng 5 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kiệt tác âm nhạc sân khấu thế kỷ 20 được cấu trúc thành 3 màn với 50 số nhạc cho thấy khả năng xây dựng kịch tính sân khấu bằng âm nhạc của Prokofiev. Mỗi màn gắn với một hành trình cảm xúc riêng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ hiện thực đến mộng tưởng. Toàn bộ tác phẩm cho thấy khả năng của Prokofiev trong việc kết hợp trào lộng, cảm xúc và cấu trúc âm nhạc hiện đại, đưa Cinderella trở thành một trong những đỉnh cao của ballet thế kỷ 20, không chỉ là một câu chuyện kể bằng âm nhạc mà còn là một thế giới cảm xúc được biểu đạt qua ngôn ngữ âm thanh. Và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn, không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương. Thank you.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên gần gũi, đó là hình ảnh chiều bến nước soi bóng đôi bờ, tháp bút gieo thơ, hương hoa sữa trong gió heo may. Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc, một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại. Hà Nội ơi thương nhớ hiện lên với những con phố rêu phong, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị. Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút kết hợp với đàn nguyệt, nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Thiếu tá Duy Hải hiện đang công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng, phát hành album đầu tay mang tên Tình ca người lính với những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Đây cũng là dự án mà anh ấp ủ suốt nhiều năm qua, từ giảng đường đến những ngày công tác nơi biên cương. Điều đặc biệt là thay vì những giai điệu hào hùng quen thuộc, Duy Hải đã chọn kể về người lính bằng những bản ballad rất đời, rất tình. 9 ca khúc là 9 câu chuyện chân thật, gần gũi và đầy cảm xúc. Đằng sau mỗi giai điệu là những trải nghiệm thật, những cảm xúc thật và cả một hành trình trưởng thành của một người nghệ sĩ trong màu áo lính. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Duy Hải và thưởng thức ca khúc Niềm tin người lính, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc.
1: Với Hải thì hoàn thành album này không phải là đích đến, mà là điểm tựa để Hải tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Cảm xúc của Duy Hải đến từ những lúc rất là đời thường, ví dụ như là một buổi đêm đi tuần tra, cái rét ở biên giới nó thấm vào người, hay là những lúc ngồi ăn bát mì tôm vội cùng anh em bên chốt. Chính những lúc thấy đồng đội của mình là dù vất vả nhưng vẫn lạc quan vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, thì tự nhiên Hải cảm thấy những giai điệu ballad nó cứ thế tuôn ra trong đầu. Trước đây khi nghe những bài hát về chủ đề người lính thì mọi người thường liên tưởng đến đó là những cái bản hành khúc hào hùng, là niềm tự hào của dân tộc và tiếp thêm sức mạnh cho người lính. Thế nhưng đằng sau những bộ quân phục ấy là những con người bình thường với những cung bậc cảm xúc rất là đời. Hải chọn ballad vì nó giống như một lời thủ thỉ tâm tình. Đó là nỗi nhớ nhà hay những tâm tư gửi về hậu phương mà đôi khi cái sự mạnh mẽ thường ngày ấy của người chiến sĩ khó lòng bộc lộ ra hết được. Với Hải thì ballad là cách chân thực nhất để kể rằng người lính không chỉ có lý tưởng, có kỷ luật mà còn có một cái trái tim cực kỳ ấm áp và giàu cảm xúc.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bảy thôi. Động tác hai, tay một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026, tức ngày 7 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, cần huy động sức mạnh của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, chủ động khám nội tiết để kiểm soát bệnh lý phát triển âm thầm. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 đối thoại, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, bạo hành trẻ em cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bảo vệ an toàn dữ liệu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, những rào cản đối với tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, 50 năm quan hệ Thái Lan Việt Nam từ nền tảng di sản.

Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn bổ sung ngũ cốc đúng cách để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1. Nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, bức chân dung trở về. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo thông báo kết luận tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bên cạnh nhà ở để bán cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Phát triển nhà ở phải đặt trong mối liên hệ hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách mang tính chất liên ngành, liên cấp, liên vùng, gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách, để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước về hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và tiết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chiều qua Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tin của phóng viên Kim Dung.
3: Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác, với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Những phần quà và lời động viên của Phó Chủ tịch nước đã góp phần động viên tinh thần các bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị. Nhiều phụ huynh bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và các đơn vị đồng hành đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Trao đổi với Ban Giám đốc Bệnh viện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác nhi khoa hiện nay cần được thực hiện toàn diện trên 3 trụ cột, gồm dự phòng, điều trị và chăm sóc. Trong đó, dự phòng vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế bệnh tật từ sớm. Song đó, ngành y tế cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại để giúp trẻ được điều trị hiệu quả hơn, giảm đau đớn, mệt mỏi và hạn chế tối đa di chứng. Đặc biệt với bệnh nhi, ngoài chuyên môn điều trị, đội ngũ y bác sĩ cần dành sự chăm sóc tận tâm cả về thể chất lẫn tinh thần để các em có điều kiện phát triển bình thường khi trưởng thành. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam, nâng cao chất lượng chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường ở Khánh Hòa đang chịu áp lực lớn về nhân lực, chế độ chính sách và chuyển đổi số. Tại hội nghị đối thoại hôm qua, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe hơn 200 kiến nghị từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Phóng viên Thái Bình thường trú Tây Nguyên đưa tin.
4: Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, chế độ chính sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kinh phí hoạt động ở cơ sở. Nhiều địa phương phản ánh tình trạng quá tải khi số lượng cán bộ công chức chưa phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều phường đông dân, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng biên chế chưa được bố trí tương xứng khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc. Nhiều địa phương đề nghị tỉnh ưu tiên bổ sung biên chế cho các địa bàn đông dân, đồng thời sớm triển khai vị trí việc làm và tổ chức tuyển dụng để giảm tải cho cấp xã. Sau khi lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.
5: Các sở ngành tăng cường công tác phối hợp chủ động hơn nữa, phân công cán bộ bám sát từng địa bàn để kịp thời nắm bắt những cái thông tin, những cái vướng mắc để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Cả mấy chục cái câu trả lời này hệ thống lại và gửi cho 64 xã phường là phải có cái kết quả là đầu ra là được hay không được hay là phải chờ ai.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất. Theo Ngân hàng Nhà nước, qua theo dõi, thời gian qua vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các khu vực tổ chức họp với chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để quán triệt yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc trước đó về giảm mặt bằng lãi suất. Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo liên quan đến việc kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
6: Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số bến cảng được đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó bến cảng chuyên dùng Hòa Phát đang nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn. Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung. Ông Nguyễn Văn Huệ, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết.
0: Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục cho tàu thuyền. Đồng thời là tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả điều phối tàu thuyền, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt, an toàn và hiệu quả.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch với trọng tâm tăng cường công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh xâm nhập tại cửa khẩu và các cơ sở khám chữa bệnh. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng chống, điều trị và xử lý ca bệnh liên quan đến Ebola nhằm chủ động xử lý nếu có dịch bệnh. Tại các cửa khẩu, Thứ trưởng đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát, tổ chức sẵn sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng các nước NATO đang họp tại Thụy Điển trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ giảm cam kết an ninh với châu Âu. Ngay trước hội nghị, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Chỉ ít ngày sau khi công bố kế hoạch điều chỉnh lực lượng tại Đức và Ba Lan tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến trấn an đồng minh về cam kết của Washington với NATO, song cũng nhấn mạnh yêu cầu các nước thành viên chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng với Iran và nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 26 tháng 5 với chủ đề nhấn mạnh việc bảo vệ các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Chu Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, với vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5, Trung Quốc sẽ chủ trì phiên họp cấp cao của cơ quan này tại New York vào ngày 26 tháng 5. Theo thông báo, phiên họp có chủ đề duy trì mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Tại đây, các bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có giá trị đương đại của Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc tuân thủ và thực thi các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như nâng cao vai trò, uy tín và hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an. Theo phía Trung Quốc, cuộc họp sẽ mở cửa cho toàn bộ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị.
2: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nguồn cung điện trong bối cảnh nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Theo Bộ Năng lượng Ấn Độ, nhu cầu điện cao điểm đã tăng lên 265 gigawatt trong ngày 20 tháng 5 và có thể đạt mức kỷ lục 283 gigawatt vào tháng 7. Để tránh nguy cơ thiếu điện diện rộng, chính phủ Ấn Độ yêu cầu các nhà máy nhiệt điện duy trì hoạt động liên tục trong mùa hè và tạm hoãn bảo trì định kỳ, qua đó bổ sung khoảng 15.000 megawatt công suất cho hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh năng lượng tái tạo, kỳ vọng sản lượng điện mặt trời và điện gió tăng lên trong những tháng tới nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Indonesia thông báo gia hạn chính sách làm việc từ xa thêm 2 tháng nữa. Theo đó, công chức sẽ tiếp tục làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần để đối phó với vấn đề năng lượng do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
8: Chính phủ Indonesia đã triển khai làm việc từ xa một ngày một tuần cho công chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu biến động do xung đột ở Trung Đông gây ra. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số. Thứ sáu được chọn là ngày làm việc từ xa do khối lượng công việc ít hơn. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chiến lược được miễn trừ khỏi chính sách làm việc từ xa bao gồm y tế, an ninh và vệ sinh hoặc không áp dụng cho các lĩnh vực như là công nghiệp hoặc sản xuất, năng lượng, nước, thực phẩm và đồ uống, thương mại, vận tải cũng như hậu cần và tài chính. Bộ trưởng điều phối kinh tế Alanga Hatato cho biết trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, chính sách này vẫn được gia hạn. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia hôm nay cũng thông báo rằng nước này sẽ bắt đầu áp dụng bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5 từ tháng 7 năm 2026 tại một số khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài tuần trước ngày khởi tranh World Cup 2026, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng loạt ca khúc cổ động đội tuyển được tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI, mở ra cuộc đua âm nhạc mới giữa người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Từ TikTok, YouTube cho tới Instagram, các bài hát do AI tạo ra đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Không ít ca khúc trở thành hiện tượng viral nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động và phần lời đơn giản, dễ hát theo trên khán đài. Đáng chú ý là nhiều cổ động viên thậm chí tỏ ra yêu thích cái bài hát fanmade này hơn cả ca khúc chính thức của FIFA do hai nghệ sĩ Giron và Karin Leon thể hiện. Ngay cả sản phẩm mới của Sakura phát hành tuần trước cũng chưa thể làm giảm sức nóng của trào lưu nhạc AI quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, từ đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chủ động ứng phó với thiên tai cần huy động sức mạnh cộng đồng. Giải pháp công nghệ giúp nông sản tiến sâu vào thị trường. Quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục nhịp sống nông thôn phản ánh câu chuyện người dân hưởng lợi khi nghị quyết đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam được triển khai trên cả nước, với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều địa phương, người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực. Trước đó là hàng loạt trận dông lốc, mưa đá xuất hiện bất thường ở các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu. Điều đó cho thấy thiên tai đang đến sớm hơn, dữ dội hơn và bất thường hơn. Chính vì thế, để ứng phó với thiên tai trong năm nay, cần sự chung sức của cả cộng đồng, cần sự chủ động phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro.
2: Năm 2025 vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho sự tàn phá dữ dội và ngày càng khốc liệt của thiên tai, khi có đến 468 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Thiên tai là không thể tránh khỏi, nhưng bị động trước thiên tai mới là điều đáng lo ngại nhất. Sau khi bão lũ đi qua, kinh nghiệm cho thấy nhiều thiệt hại lẽ ra có thể giảm bớt nếu công tác cảnh báo, sơ tán và phòng ngừa được thực hiện tốt hơn. Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét sạt lở, nhiều trường bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Điển hình như trong trận lũ tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi ở xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên, đã dũng cảm, không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già trẻ em chạy nạn. Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của trưởng bản Mùa A Thi, cả bản Háng Pu Si với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc. Anh Mùa A Thi cho biết.
3: Bọn anh em nó đưa tất cả các con nó di rời sang chỗ an toàn, xe với tài sản các kiểu trong nhà thì không cần, chủ yếu là hai vợ chồng với các con nó thoát, là đến nào mất thì mình mới tính sau.
2: Những câu chuyện như vậy cho thấy một điều rất rõ, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
4: Cái sự chủ động của người dân, đặc biệt là cái cán bộ dân cấp thôn bản, cũng đã giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại. Với phương châm mà hành động trong các cái đợt thiên tai lớn, đó là hành động không hối tiếc, đặc biệt là trong sơ tán dân. Khi chúng ta phát hiện ra những nguy cơ và chúng ta được cảnh báo trước những cái thiên tai mà cường độ rất lớn, thì chúng ta phải có những cái giải pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán.
2: Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di rời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng, bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Thiên tai hiện nay không còn diễn ra theo quy luật cũ trước biến đổi khí hậu cực đoan. Những trận mưa với lượng mưa kỷ lục xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều đô thị chỉ cần vài giờ mưa là ngập sâu. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở cả những nơi trước đây được coi là an toàn. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ bị động chống đỡ sang chủ động thích ứng. Từ kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống thiên tai nặng nề năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng.
5: Trong thiên tai, chúng ta gọi là phòng chống thiên tai. Nhưng thực ra nếu mà phân tích câu từ, nó là phòng tránh thiên tai chứ không thể chống được. Và trong phòng chống thiên tai, nguyên tắc là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro tức là gì? Là thích nghi, có kiểm soát. Và đầu tư chúng ta phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là một đồng đầu tư cho phòng thì bằng 10 đồng đầu tư cho chống, khắc phục. Bởi vì một trận lũ, anh thiệt hại hàng chục nghìn tỷ.
2: thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày một nặng nề bất thường hơn. Để phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và cũng như tìm giải pháp sống chung với bão lũ thiên tai trong thời gian tới, vai trò của cộng đồng tại các địa phương là hết sức quan trọng.
1: Thực tế cho thấy nơi nào ý thức và sự tham gia của cộng đồng vào công tác phòng chống thiên tai tích cực, thì ở nơi đó công tác phòng chống thiên tai được thực hiện hiệu quả, rủi ro thiên tai được giảm đáng kể. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Và thưa ông, huy động cái sức mạnh và cái kinh nghiệm từ cộng đồng sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào trong công tác phòng chống thiên tai?
3: Thì người dân địa phương hiểu rõ nhất về cộng đồng của mình. Từ cái văn hóa, truyền thống và ứng xử và cả người dân biết cái thuận lợi, cái khó khăn, cái thách thức và cái nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra. Người ta biết rằng là thiên tai xảy ra, người ta phải biết là ở cái địa phương người ta biết tránh ở đâu. Khi ngập lụt, ta biết chỗ nào là cao, chỗ nào là thấp. Biết nhà nào là nhà chắc chắn để sang sơ tán. Biết cách đi huy động và phải gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau. Cái thành viên đây trước hết là thành viên trong gia đình, thành viên trong làng xóm. Trong từng cộng đồng nhỏ, từ thôn cũng phải nói rõ là phải có người phân công nhau rõ. Khi mà gia đình này bị gặp hạn thì sang sơ tán ở nhà nào, cứu nhau, giúp nhau những cái gì. Cái thứ hai ấy, là thông qua đào tạo, tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ về bản chất cái rủi ro của thiên tai. Từ đó phải có sự chủ động, chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh.
2: Tuy nhiên thưa ông, trên thực tế nhiều khi nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai vẫn còn khá là hạn chế. Thì ông đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ?
3: Bên cạnh những yếu tố bất thường của thiên tai thì khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng ở mức chưa cao. Một số trong những nguyên nhân xảy ra cái thiệt hại lớn do ý thức của một số bộ phận người dân về cái tác động nguy hiểm của thiên tai nó còn chưa cao. Thì người dân là một số còn chủ quan, là thiếu cái kỹ năng ứng phó thiên tai nên để xảy ra những cái thiệt hại rất đáng tiếc. Như điển hình thì là trong cái đợt mưa lũ trong cái tháng 10 năm nay ấy, thì ngay ở huyện Quế Phong của Nghệ An thấy củi trôi nổi trên sông. Thì hai cha con đã ra vớt củi nên bị lũ cuốn trôi, rất đáng tiếc. Thế ngoài ra thì cái tập quán sinh sống, sản xuất ven sông, ven suối, ven biển, vùng trũng thấp và một số các hoạt động phát triển kinh tế xã hội làm gia tăng rủi ro thiên tai, dẫn đến cái thiệt hại thiên tai xảy ra còn rất lớn.
2: Thiên tai thì xảy ra rất là bất ngờ, khi mà người dân chủ quan thì gây ra cái thiệt hại rất là đáng tiếc. Thưa ông, để phát huy hơn nữa cái vai trò của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, trong cái giảm nhẹ rủi ro, thì người dân chúng ta cần trang bị những cái kiến thức rồi những cái kỹ năng như thế nào để phòng tránh tốt hơn và giảm thiểu cái rủi ro do thiên tai gây ra?
3: Trong cái nội dung thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, ở đây chúng ta phải nói rằng cái tại chỗ ở đây là phải tại chỗ của từng người, sau đó là cái tại chỗ của từng gia đình để có thể là tự cứu mình. Trong các cái tình huống khẩn cấp, người dân cần phải được trang bị một số những kiến thức nào. Thứ nhất ấy, là phải thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo về thiên tai. Thứ hai là tham gia các cái buổi tập huấn, các cái bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai mà các cấp chính quyền, các cộng đồng dân cư tổ chức. Thứ ba là cần phải chủ động xây dựng, gia cố nhà cửa, lối thoát hiểm ở trên cao để đảm bảo an toàn trước lũ. Tôi nói cái việc này hết sức quan trọng và tránh được cái thiệt hại rồi tránh được cái lãng phí khi chúng ta cần phải sơ tán dân. Công việc tiếp theo nữa thì nó phải chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình ít nhất là một tuần ở cái nơi khô ráo, nơi an toàn như nước sạch này, thức ăn này, thuốc và những cái đồ sơ cứu y tế, đồ sinh hoạt như quần áo, chăn ấm, đài radio, điện thoại, đèn pin và những cái dụng cụ vật dụng khác.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến ạ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Mùi gì mà thơm thế?
10: Yến mạch và hạt sen.
9: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
10: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
9: Wow, là gì đây?
10: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
11: Ngon, dịu ca nha.
10: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
9: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
10: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
12: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thống nhất các nội dung phục vụ hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Công an tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát làng nghề nón ngựa Phú Gia gắn với du lịch cộng đồng. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận những tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Con Ca Kinh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 22 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Quy Nhơn, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với ngài Sosho Butera, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia, nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng theo định hướng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam Campuchia, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư khu vực biên giới và các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Hội nghị cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá tiềm năng lợi thế môi trường đầu tư của tỉnh Stung Treng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, ngày 24 tháng 6 năm 2027. Để hội nghị diễn ra thành công, tỉnh Gia Lai sẽ có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa nhằm cùng tỉnh Stung Treng xây dựng kịch bản tổ chức chương trình thực sự khoa học đạt hiệu quả cao nhất, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hội nghị đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tỉnh Gia Lai sẽ kết nối doanh nghiệp xúc tiến trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong khuôn khổ hội nghị để hỗ trợ tỉnh Stung Treng trong hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị tỉnh Stung Treng phối hợp trao đổi thông tin liên quan danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác để cung cấp cho tỉnh Gia Lai, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, thương mại dịch vụ logistics, năng lượng và du lịch sinh thái. Tại cuộc gặp gỡ sắp tới, tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Công tác Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng. Đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa thanh niên hai tỉnh. Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn sau buổi làm việc, tỉnh bạn sớm hoàn tất các nội dung gửi lại để tỉnh Gia Lai có sự chuẩn bị chu đáo, góp phần vào việc tổ chức thành công hội nghị. Trên tinh thần cởi mở, trao đổi hướng đến sự hợp tác toàn diện, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sosho Butera cho biết, hội nghị dự kiến sẽ được tỉnh tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 6 tới và được đánh giá là sự kiện quan trọng quy mô lớn trong thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên lề hội nghị, tỉnh cũng sẽ mở các gian hàng triển lãm dành cho doanh nghiệp hai tỉnh và trình chiếu phim giới thiệu về tỉnh Stung Treng. Để hội nghị diễn ra thành công, tỉnh sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, đồng thời phân công các sở ngành phụ trách từng lĩnh vực để đưa các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đi khảo sát thực tế, nghiên cứu trước khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Tỉnh Stung Treng cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ hết mình để các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng ngày một hoạt động hiệu quả khi ưu tiên lựa chọn tỉnh Stung Treng để hợp tác đầu tư.
0: Sáng 22 tháng 5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh; quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động đối với 9 đồng chí trưởng phòng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng hai đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động giao nhiệm vụ mới. Cùng với đánh giá cao trình độ năng lực bản lĩnh công tác, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, các đồng chí sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Chiều 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Gia Lai có 37.932 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 2.300 thí sinh so với năm 2025. Trong đó, giáo dục phổ thông có 35.686 thí sinh, giáo dục thường xuyên có 1.822 thí sinh. Hội đồng thi của tỉnh dự kiến bố trí 91 điểm thi với 1.650 phòng thi, 60 phòng chờ và 150 phòng thi dự phòng. Để vận hành bộ máy coi thi, tỉnh điều động hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an tham gia làm nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tổ chức thành công kỳ thi thử toàn tỉnh vào 2 ngày, 16 và 17 tháng 5 để rà soát quy trình. Công tác in sao đề thi dự kiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 và cách ly 3 vòng độc lập từ ngày 30 tháng 5. Về công tác chấm thi, ban chấm thi sẽ được đặt tại trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn, với hệ thống camera giám sát chặt chẽ và lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp, tỉnh triển khai tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 6 bằng hình thức trực tuyến với phương thức xét tuyển. Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6 tới. Toàn tỉnh dự kiến tuyển không quá 46.838 học sinh, chiếm tỷ lệ 93,62%. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc giao và điều chỉnh chỉ tiêu cho các cơ sở giáo dục, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, làm phách và chấm thi, bảo đảm đúng lộ trình và an toàn bảo mật. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên các kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đặc thù khi địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, đồng thời áp dụng nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng đầu mối quản lý tăng, lượng thí sinh cao hơn cùng những thay đổi về mốc thời gian đặt ra thách thức lớn về nhân lực, cơ sở vật chất và công tác phối hợp. Đặc biệt, lưu ý về kết quả kỳ thi thử toàn tỉnh vừa qua với tỷ lệ và phổ điểm còn thấp, vì vậy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phải sát sao chỉ đạo các trường trung học phổ thông có kết quả chưa tốt triển khai ngay các giải pháp ôn tập, kịp thời củng cố kiến thức cho học sinh. Để các kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân cấp xã, rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi, chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ coi thi có bản lĩnh, kinh nghiệm và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng để phòng ngừa gian lận công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cần được tăng cường. Đặc biệt, khâu in sao đề thi phải được bảo mật tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở ngành chủ động phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực thi, điểm in sao và hội đồng chấm thi. Lực lượng y tế phối hợp chặt chẽ với y tế trường học, túc trực 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh công tác chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các cấp xã phường và lực lượng đoàn thanh niên dồn lực tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ tối đa các điều kiện ăn nghỉ đi lại cho thí sinh, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiên quyết không để bất kỳ em nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay trắc trở giao thông, đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xem đây là thước đo đánh giá thực chất chất lượng dạy và học của từng địa phương.
0: Sáng 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi khảo sát thực tế tại làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An, nhằm đánh giá tiềm năng định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham quan quy trình chằm nón truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, hộ dân làm nghề và nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của làng nghề, công tác bảo tồn di sản cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân An, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử gần 300 năm, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với vùng đất Võ Tây Sơn. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao giá trị văn hóa lịch sử của làng nghề nón ngựa Phú Gia, đồng thời cho rằng đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Sau khi khảo sát thực tế tại làng nghề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với hệ thống chính trị xã Xuân An. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Xuân An khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các đề án đã triển khai trước đây của xã Cát Tường, huyện Phù Cát cũ. Trên cơ sở đó, xây dựng một đề án mới mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới. Trên cơ sở tờ trình số 77 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Xuân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã Xuân An cần đặc biệt ưu tiên phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường DH20 và mạng lưới đường nội bộ, bảo đảm tính liên thông đồng bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển làng nghề. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết hợp không gian lưu trữ, bảo tồn tư liệu hiện vật nghề chằm nón truyền thống. Từng bước thực hiện số hóa dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp trong việc cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng đề án, quy hoạch và triển khai các hạng mục đầu tư, bảo đảm đúng định hướng. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề nón ngựa Phú Gia, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh.
1: Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành tổ chức các kỳ thi, gồm thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để các kỳ thi nói trên được triển khai an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong từng khâu của quy trình tổ chức các kỳ thi, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, các hành vi gian dối trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trong thời gian tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, hồ sơ thi và bảo vệ các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi, thu thập và xử lý thông tin phản ánh của thí sinh, của những người làm công tác thi và của nhân dân đối với từng kỳ thi, có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực, gian dối trong quá trình tổ chức các kỳ thi. Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các kỳ thi đầy đủ, chính xác, kịp thời. Bảo đảm cung cấp điện trong những ngày tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi để phục vụ tốt các kỳ thi. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi. Theo dõi tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khỏe của những người làm công tác coi thi và các thí sinh dự thi. Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa bàn có tổ chức thi, tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, của thí sinh và người thân thí sinh. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, chương trình tiếp sức mùa thi, tham gia cùng các địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ giúp đỡ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn nghỉ tại các địa điểm coi thi. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ thi trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, vận động hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, học sinh khuyết tật, thí sinh là con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tham dự kỳ thi. Không để học sinh phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.
0: Phường Diên Hồng đã ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư ngoài ngân sách với hai dự án thương mại dịch vụ quy mô lớn được triển khai trên địa bàn. Trong đó, dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cử do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025. Dự án triển khai từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 6 năm 2028 với quy mô gồm 90 căn nhà ở thương mại, một khối khách sạn 11 tầng cùng hệ thống công trình công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại tại số 27 Nguyễn Văn Cử vào tháng 4 năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 511 tỷ đồng. Dự án này được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị khu vực trung tâm Pleiku. Theo địa phương, việc dự án lớn liên tiếp được triển khai cho thấy sức hút đầu tư của phường Diên Hồng sau sáp nhập, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch đô thị và nâng cao diện mạo đô thị trung tâm trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu phức hợp thể thao giải trí tại khu đô thị An Tân, phường An Khê. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn PPA Gia Lai là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm để triển khai dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 1 hectare, thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị An Tân. Các hạng mục chính gồm sân bóng đá, sân pickleball, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên nước, khu gym cùng các hạng mục thương mại, dịch vụ và cà phê giải khát. Theo quyết định này, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư đất đai, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt rèn luyện thể chất của người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ đô thị tại khu vực An Khê.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, mà nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã cũng dần được nâng cao. Ngày càng có nhiều người dân chủ động giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng để trả về môi trường tự nhiên sau khi phát hiện các hành vi mua bán, nuôi nhốt trái phép. Nhân ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2026, phóng viên Trần Thúy có phóng sự ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Con Ca Kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cánh rừng già Con Ca Kinh, những cá thể động vật hoang dã sau thời gian cứu hộ được thả trở về môi trường tự nhiên. Trong năm 2025, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh đã tái thả thành công 63 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Trong đó có nhiều loài nằm trong nhóm cần được bảo vệ nghiêm ngặt như tê tê Java, cu ly nhỏ, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, rùa núi vàng hay kỳ đà. Đáng chú ý, nhiều cá thể được người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương sau khi phát hiện mua bán nuôi nhốt trái phép. Từ những hành động đầy trách nhiệm ấy, nhiều cá thể động vật quý hiếm đã có cơ hội được sống, được trở về với rừng. Ông Lê Văn Mão, Phó Chi hội Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Minh Triết, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai kể.
2: Tình cờ thấy người ta bán một con, còn ba con còn lại gặp chủ nhà nó thâu, ba con đó tôi bán, tôi mua lại đó tôi phóng sinh. Sau đó rồi báo bên cơ quan cho người xuống để làm biên bản, giao nhận rồi kiểm tra rồi đem lên thả này. Thấy tự nhiên là nó được tự do, được sống và được sinh sản ra nhiều nữa để nó gây giống.
1: Sau khi được người dân giao nộp hoặc cơ quan chức năng bàn giao, hành trình trở về rừng của các cá thể động vật hoang dã vẫn còn dài. Tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, các cá thể được chăm sóc, phục hồi thể trạng, theo dõi sức khỏe và kiểm tra dịch bệnh trước khi tái thả. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng tạo môi trường gần với tự nhiên để giúp chúng dần phục hồi bản năng sinh tồn, bảo đảm đủ điều kiện thích nghi khi trở lại rừng. Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Con Ca Kinh thông tin.
3: Các cá thể này thì người dân tự nguyện giao nộp, đa phần là đã bị mất bản năng tự nhiên. Trên cơ sở đó thì chúng tôi phải về phục hồi lại, ví dụ như là mình thay đổi cách cho ăn, rồi là mình tạo một cái môi trường tự nhiên. Còn đối với lại các cá thể động vật rừng mà được từ cơ quan chức năng thì đa phần là đều vụ vi phạm pháp luật. Thế thì các cá thể này thì có những cá thể thì bị thương rất là nặng, có cá thể bị sụt chết nặng. Thế thì những cá thể này chúng tôi lại phải chăm sóc, phục hồi, chữa vết thương.
1: Bên cạnh công tác tiếp nhận và tái thả, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh còn đẩy mạnh tuần tra giám sát và tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức. Qua đó, nhiều người dân đã dần từ bỏ thói quen săn bắt, nuôi nhốt trái phép để chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, duy trì cân bằng sinh thái. Ông Lê Văn Vinh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh cho biết.
4: Trong cái thời gian gần đây có những cái tín hiệu rất là mừng. Thế qua các cái đợt tuyên truyền tổ chức khu vườn đấy thì quần chúng nhân dân cũng đã nhận thức rất là sâu sắc về cái việc là sử dụng các cái loài động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp. Tôi khuyến cáo người dân là không nên sử dụng các cái loài thức ăn từ các cái loài động vật hoang dã, bởi vì đây là các cái loài trong sách đỏ được quy định theo cái nghị định của chính phủ. Do vậy là khi mà người dân mà không hiểu về các cái loài được quy định cấm như thế này thì khi sử dụng và buôn bán rồi thì sẽ vi phạm pháp luật và sẽ lý theo các cái quy định, có thể là bị xử lý hình sự, nhẹ thì xử lý hình chính và nặng thì có thể là bị xử lý hình sự, phải đi tù. Cho nên là người dân là thôi thì đi bỏ cái việc là ăn uống từ động vật rừng mà chuyển sang các cái loại thực phẩm có thể là tốt hơn, và chúng ta sẽ coi như động vật rừng như là những các cái thành viên trong cái môi trường sống của chúng ta.
1: Mỗi cá thể được trở về với rừng là thêm cơ hội để góp phần phục hồi quần thể tự nhiên và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Khi mỗi người dân biết nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, đó không chỉ là chấp hành quy định pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm trong gìn giữ đa dạng sinh học. Những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cộng đồng là nền tảng quan trọng để công tác bảo tồn tại Con Ca Kinh nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đạt được hiệu quả bền vững trong tương lai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Con Ca Kinh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy? Về một về.

0: Sao nâng cao ý thức, chúng tôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Phép G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, mấy hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: thường Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vape S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vape S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Vang.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
2: Yeah.

0: mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới, còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh ít mây, chiều tối có mưa rào vài nơi và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5, tức ngày mùng 7 tháng 4 năm Bính Ngọ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghệ An phê bình 45 sở ngành địa phương và các chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Dự báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong phần tin thế giới, đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để cứu thỏa thuận Mỹ và Iran. Anh, Pháp, Đức và Italia kêu gọi Israel

kéo dài sang năm 2026. Việc triển khai phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không dàn trải, không để xảy ra thất thoát lãng phí và đùn đẩy trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trước ngày 30 tháng 5 này, bảo đảm rõ nội dung, rõ phương pháp đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, công nhận kết quả. Các bộ, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình trước ngày 30 tháng 5, đảm bảo thống nhất, khả thi, không làm phát sinh thủ tục không cần thiết, không chồng chéo nhiệm vụ chi, đối tượng hỗ trợ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo chương trình trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào tình hình thực tế, nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo chương trình ở cấp xã, trên nguyên tắc không được phát sinh thêm tổ chức, biên chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chỉ thị là tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và an toàn khu. Theo đó, các địa phương cần xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo hướng ưu tiên cao nhất cho các địa bàn khó khăn nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu, góp phần ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 chuyển sang năm 2026, các địa phương phải hoàn thành rà soát nhiệm vụ, dự án trước

0: Trời rồi, chú hai con và bây giờ chú về nơi bây giờ phát triển nó cũng tốt.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tại xã Quân Chu, các dự án chương trình thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần thay đổi rõ diện mạo địa phương. Ông Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu cho biết.
2: Đến nay thì kết quả trên địa bàn này không còn hộ đói, không còn nhà rột nát và kết cấu hạ tầng đã đảm bảo. Cái chất lượng điện, đường, trường, trạm, thế rồi là vùng nguyên liệu, vùng sản xuất, tức là đồng bào có cái sinh kế.
1: Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 119 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm. Toàn tỉnh có 42 trên 92 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.
3: Huy động, rồi lồng ghép và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu, giảm nghèo bền vững các cái nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện.
1: Quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương xuyên suốt mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực tại Thái Nguyên. Từ hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, những giải pháp đồng bộ đang từng bước giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 22 tháng

0: ông Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và năng lượng, dầu khí tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, tập trung các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, gia phá bom mìn nhân đạo và giáo dục lịch sử quân sự. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và một doanh nghiệp đóng tàu tại Moscow nhằm tìm hiểu thêm về năng lực công nghiệp quốc phòng và đóng tàu của Nga.
1: Tối qua tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam, Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
2: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu.

0: thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch, nông nghiệp, tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo, đồng hành cùng ngành điều, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều, hội thi ẩm thực chế biến từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian, tôn vinh các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi ngành điều.
1: Cũng tối qua tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

0: thiếu câu chuyện thương hiệu và chưa hình thành được tính liên kết chuỗi bền vững. Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu Trần Hà My, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn mua trải nghiệm và giá trị văn hóa đi kèm. Thương hiệu chỉ có thể tồn tại khi được bảo chứng bằng chất lượng ổn định, khả năng cung ứng lâu dài và sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.
1: Ở châu Âu không đơn thuần là một cánh tay nối dài để phân phối hàng hóa Việt Nam tại thị trường bản địa, mà chúng tôi có thể nói đúng hơn là kiến trúc sư hoặc những người giúp cho sự hội nhập thực chất của cái loại hàng hóa này đi vào thị trường.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, nông sản không chỉ còn là câu chuyện mùa vụ hay xuất khẩu đơn thuần, mà đó là thước đo năng lực quản trị, trình độ phát triển và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5. Trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 34 xã phường chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 5, đồng thời giao Sở Nội vụ theo dõi tham mưu xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng quý. Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc tham mưu giải pháp nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5. Trong đó, Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới 45 đến 47 độ C. Trước nguy cơ nhu cầu điện tăng cao, hệ thống điện quốc gia dự kiến phải huy động thêm nguồn khí hóa lỏng và các tổ máy chạy dầu giá thành cao để đảm bảo cung ứng điện.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện miền Bắc trong những ngày tới có thể đạt gần 29.000 MW, cao hơn gần 10% so với mức kỷ lục trước đó. Để ứng phó, ngành điện đã triển khai nhiều phương án vận hành, huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, thủy điện và chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện khí, điện dầu. Doanh nghiệp đồng thời khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cao điểm mùa khô và những ngày nắng nóng nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và giảm chi phí sử dụng điện.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng. Hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Phát biểu với báo giới tại Tehran tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định sự khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn sâu sắc và đáng kể. Ông Bakai nhấn mạnh hai bên không thể dễ dàng đi đến thỏa thuận chỉ sau các chuyến viếng thăm hay các cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để triển khai. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của cả Pakistan và Qatar đồng loạt đến Tehran để hỗ trợ nỗ lực đàm phán. Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm được công bố.

0: khoa học trưởng Tổ chức Y tế Thế giới Sylvie Brian cho biết, thuốc kháng virus Obendesivir đang được xem xét sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn ngừa họ phát bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và tăng cường năng lực ứng phó tại Congo và các nước lân cận.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
2: Tối qua trên sân Hàng Đẫy, thể công Viettel bị PVF Công an Nhân dân cầm hòa 1-1 ở trận đấu giàu kịch tính tại vòng đấu quan trọng của V-League 2025-2026. Kết quả này giúp đội khách PVF Công an Nhân dân có thêm điểm số quan trọng cho cuộc đua trụ hạng.

0: Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên cao nhất nguồn lực cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và an toàn khu. Các địa phương cần xây dựng nguyên tắc tiêu chí phân bổ ngân sách theo hướng tập trung giải quyết những nhu cầu cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân vùng khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5, trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 34 xã phường chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng. Hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
13: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự Sắc màu sao vuông, nơi sức trẻ dân quân tự vệ tỏa sáng.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn chính ủy Lữ đoàn Công binh 513, quân khu 3 về các mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.
1: Thời lượng còn lại, chương trình có bài đề cập những kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội ở Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
0: Trước hết, như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển, sáng ngày 22 tháng 5 tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuryugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, gồm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo. Cùng với đó, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái môi trường biển.
2: Cũng trong ngày 22 tháng 5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển.
3: Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev thống nhất đánh giá, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển đã được hai bên tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã được ký kết, tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước, đào tạo nghiên cứu khoa học, hợp tác vận tải biển. Tại phiên họp, hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030.
2: Sáng ngày 22 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trọng thể tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào vừa được quy tập về nước. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: 8 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào vừa được đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tìm kiếm cất bốc trong mùa khô 2025-2026. Các hải cốt liệt sĩ được an táng dịp này tại thành phố Huế nằm trong số 974 hải cốt liệt sĩ mới được các đội quy tập tìm thấy tại Việt Nam, Lào và Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ ở Nghĩa trang Liệt sĩ, thành phố Huế và trao quà tặng đội 192 và Ban quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ, thành phố Huế.
2: Chủ trì hội nghị thông qua chỉ thị các cuộc diễn tập năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đề mục diễn tập cần bám sát thực tế chiến trường và những yêu cầu tác chiến mới của chiến tranh hiện đại.
3: Từ nay đến cuối năm 2026 sẽ có nhiều cuộc diễn tập lớn do Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Do vậy, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức thành công an toàn tuyệt đối các cuộc diễn tập. Nội dung tình huống trong các cuộc diễn tập cần bám sát thực tế chiến trường và những yêu cầu tác chiến mới của chiến tranh hiện đại, qua đó rèn luyện khả năng xử trí tình huống, trình độ chỉ huy hiệp đồng và điều hành diễn tập của người chỉ huy, đồng thời kiểm tra đánh giá khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân.
2: Từ năm 2023 đến nay, Bộ Quốc phòng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các bộ ngành về chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng trước hạn và mức độ hài lòng của người dân luôn ở mức cao. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị thúc đẩy cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng năm 2026, tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1128.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục điều kiện, nhất là trong các lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, quản lý vùng trời, chính sách và quản lý biên giới. Với các thủ tục mới triển khai trực tuyến một phần, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện điều kiện để thực hiện trực tuyến toàn trình, đồng thời tái cấu trúc các thủ tục hành chính nội bộ. Các cơ quan đơn vị tập trung nguồn lực số hóa, cập nhật dữ liệu vào kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng, theo phương châm tiếp nhận đến đâu, số hóa đến đó, tránh lãng phí. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử.
2: Chủ trì kiểm tra trưởng sĩ quan không quân quân chủng phòng không không quân, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, nhà trường tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đổi mới toàn diện nội dung chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại.
3: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, nhà trường cần thực hiện tốt phương châm cơ bản hệ thống thống nhất chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong giảng dạy, kịp thời cập nhật kiến thức phù hợp với nghệ thuật quân sự hiện đại và trang bị kỹ thuật mới, chú trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2: Chiều ngày 22 tháng 5, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2026. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì và 5 giải ba cho các đồng chí đoạt giải.
3: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, chủ nhiệm chính trị Bộ Tổng Tham mưu cho biết, hội thi là dịp để đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên và kết quả công tác tuyên truyền miệng trong các cơ quan đơn vị Bộ Tổng Tham mưu. Qua hội thi, các cơ quan đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai các biện pháp đổi mới nội dung hình thức, công tác tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong đơn vị.
2: Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị thẩm định dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 289 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 19 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
3: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, rà soát kỹ nội dung dự thảo thông tư theo hướng bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, bám sát thực tiễn hoạt động quân sự quốc phòng và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Việc hoàn thiện dự thảo thông tư phải quán triệt tinh thần đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật theo hướng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, lấy hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật làm thước đo.
2: Cách đây 80 năm, ngày 26 tháng 5 năm 1946, tại lễ khai giảng khóa 1 trường võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 1 ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng nhà trường lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân. Đây không chỉ là lời dạy thiêng liêng dành cho những người cán bộ quân đội đầu tiên, mà còn trở thành giá trị bền vững, hun đúc bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của nhiều thế hệ quân nhân cách mạng. Kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, sáng ngày 22 tháng 5, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức hội thảo khoa học 80 năm dưới cờ trung hiếu, giá trị và ý nghĩa lịch sử.
3: Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng lá cờ chung với nước, hiếu với dân cho nhà trường. Hội thảo cũng là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ có được nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của nhà trường, tiếp tục nuôi dưỡng ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
4: Quân đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, không chỉ là một sân chơi, game show sắc màu sao vuông còn là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và sức trẻ của lực lượng dân quân tự vệ. Những ngày qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên, không khí sôi nổi của game show với tham gia của các đội chơi đến từ các địa phương thuộc quân khu 1 mang đến nhiều phần tranh tài hấp dẫn, giàu màu sắc. Đằng sau những tiếng cười, những màn thi tài và cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả là câu chuyện về ý chí, sự gắn kết và nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần của lực lượng dân quân tự vệ. Chúng ta cùng đến với phóng sự Sắc màu sao vuông, nơi sức trẻ dân quân tự vệ tỏa sáng do phóng viên Nguyên Nhi vừa thực hiện.
0: Trong ánh đèn rực rỡ của quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, sắc áo dân quân tự vệ hòa trong tiếng trống, tiếng nhạc và những tràng pháo tay không dứt. Tham dự game show Sắc màu sao vuông, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại quảng trường để cổ vũ cho các đội thi đến từ nhiều đơn vị thuộc quân khu 1. Mỗi đội mang một màu sắc riêng nhưng đều chung tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm chinh phục thử thách. Một trong những phần thi hấp dẫn nhất là phần thi chào hỏi. Không chỉ giới thiệu đặc trưng quê hương, các đội còn khéo léo lồng ghép hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ trong đời sống hôm nay. Vừa lao động sản xuất, vừa huấn luyện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Những làn điệu dân ca, tiếng đàn tính, câu sli, câu lượn.
6: Tôi tên là Đà Vĩnh Ninh, đến từ Thái Nguyên. Hôm nay tôi đến để cổ vũ cho đội Thủ đô Gió Ngàn. Tôi cảm thấy chương trình rất hay và ý nghĩa.
0: Không khí tại quảng trường càng nóng hơn ở phần thi sao vương khỏe. Các đội chơi phải phối hợp nhịp nhàng, vượt qua nhiều thử thách đòi hỏi thể lực, sự nhanh trí và tinh thần đồng đội. Để có được sự sôi động ấy là công tác chuẩn bị công phu suốt nhiều tuần của các đội thi. Nhiều đồng chí ban ngày vẫn tham gia lao động công tác tại địa phương, buổi tối tập luyện văn nghệ, luyện kỹ năng để đến với chương trình bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Đồng chí Hoàng Văn Duy, trung đội trưởng trung đội dân quân của phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, đội Hoa Hồi xứ Lạng chia sẻ.
7: Khó khăn nhất là cái phần sao vương khỏe, phần chui qua rào chuông. Bản thân tôi là người chui cái rào chuông nên thì thực ra cũng rất là nhiều động tác rất là khó và cái mức độ chuông rất là thấp và cũng đòi hỏi kỹ năng rất cao. Vì thế nên cái quá trình tập luyện cũng rất là khó khăn cho các đội chơi. Vâng, là tôi đã quá hết sức cơ thể và cũng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà đội chơi đã đề ra. Sau khi hoàn thành phần thi thì rất là vui vẻ phấn khởi.
0: Không chỉ là cuộc thi, đây còn là dịp để các chiến sĩ dân quân tự vệ gặp gỡ, học hỏi và hiểu thêm về văn hóa của từng địa phương.
8: Tôi là Nguyễn Thị Hiên, tôi đến từ đội chơi của Kinh Bắc Tỏa Sáng, đơn vị Bắc Ninh. Đội chơi của chúng tôi là tham gia với chương trình là với cái tinh thần tập luyện rất là cao. Tất cả mọi người thành viên ở trong đội là đều quyết tâm để làm sao mang về những cái màu sắc vinh quang nhất là cho đội. Và trong khi tập luyện thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là nhiều khó khăn, nhưng mà tất cả thành viên ở trong đội đều đưa ra một cái ý chí quyết tâm. Chương trình đã mang đến cho chúng tôi rất là nhiều những ý nghĩa. Chúng tôi còn được trải nghiệm, được cọ sát với tất cả các đội và chúng tôi còn được biết đến là văn hóa vùng miền của các đội. Tôi đã mở mang thêm được những cái kiến thức của chúng tôi đang có. Và ngoài ra thì chúng tôi qua cái phần chơi này, qua cái game show này, chúng tôi cũng thể hiện được một cái tinh thần đoàn kết của đội và chúng tôi sẽ gắn kết thông qua cái chương trình game show này.
0: Không chỉ tạo sức hút bằng không khí sôi động và những màn tranh tài hấp dẫn, Sắc màu sao vuông còn được xây dựng như một hành trình khám phá tài năng, sức mạnh của người chiến sĩ dân quân tự vệ hôm nay. Sao vương khỏe là nơi các đội chơi thể hiện thể lực, sự dẻo dai, tinh thần đồng đội và khả năng vượt thử thách thông qua những nội dung vận động. Những trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa gắn liền với lịch sử truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Bắc. Sao vuông tài năng lại mở ra không gian để các chiến sĩ kể câu chuyện quê hương, đơn vị bằng nghệ thuật, bằng những tiết mục được đầu tư công phu, đậm bản sắc vùng miền. Múa sử thi huyền thoại trong lòng đất thép hay tiếng sáo mông réo rắt gọi bạn và những bước chân băng rừng vượt núi qua sự kết hợp độc đáo giữa võ thuật và nghệ thuật dân gian đã khẳng định các chiến sĩ sao vuông của chúng ta không chỉ kiên cường bản lĩnh trong huấn luyện mà còn vô cùng tài năng.
9: Tôi là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, tôi đến từ đội Thủ đô Gió Ngàn ạ. Chúng tôi hài lòng nhất là phần thi tài năng. Ở phần thi tài năng thì tôi và hai đồng đội của tôi cũng như là tất cả các chiến sĩ đã hỗ trợ. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tham gia luyện tập cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì đã có một cái màn trình diễn, có thể nói đây là một màn trình diễn mà chúng tôi tâm đắc nhất. Trong quá trình luyện tập thì chúng tôi cũng gặp khá là nhiều khó khăn về thời gian. Có đạt kết quả tốt nhất như ngày hôm nay thì tất cả chúng tôi đã đưa ra một cái kế hoạch tập luyện rất là cụ thể.
0: Điều đọng lại sau những phần tranh tài không phải chỉ là giải thưởng, đó là hình ảnh những chiến sĩ dân quân tự vệ, ngày thường lao động, công tác tại địa phương. Khi cần lại sẵn sàng nhận nhiệm vụ. sắc màu sao vuông đang cho thấy cách làm mới trong tuyên truyền quốc phòng toàn dân, ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và trò chơi đã đưa kiến thức quân sự quốc phòng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Thiếu tá Phan Hải Anh, biên tập viên phòng chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đạo diễn chương trình cho biết.
10: Với địa bàn quân khu 1 nơi có vị trí chiến lược khu vực Trung Du miền núi phía Bắc thì lực lượng dân quân tự vệ càng thể hiện rõ tinh thần bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thông qua chương trình Sắc màu sao vuông thì chúng tôi cũng muốn khắc họa hình ảnh của người chiến sĩ dân quân tự vệ không chỉ vững về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà còn thể hiện sự trẻ trung, sáng tạo. Mỗi đội chơi mang đến một màu sắc riêng nhưng đều gặp nhau với tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến vì tình yêu quê hương. Chúng tôi kỳ vọng là chương trình sẽ giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về những đóng góp thầm lặng của lực lượng dân quân tự vệ quân khu 1, từ đó thì lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ luôn hiện diện trong đời sống của nhân dân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân những khi mà có khó khăn hoạn nạn.
0: Sắc màu sao vuông vì thế không chỉ là một game show, đó là nơi sức trẻ được đánh thức, bản lĩnh được thể hiện và tinh thần đoàn kết được lan tỏa. Cuộc thi khép lại, nhưng ngọn lửa cống hiến của những người lính mang ngôi sao vuông sẽ còn tiếp tục được thắp sáng.
11: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên tự giác và là động lực tinh thần to lớn giúp cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 3 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tại Lữ đoàn Công binh 513, một đơn vị mang đặc thù thực hiện các nhiệm vụ cường độ cao, việc học tập và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng những mô hình rất sinh động, sát thực tiễn. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hay, những mô hình sáng tạo và hiệu quả tại đơn vị, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Sơn, chính ủy Lữ đoàn 513 Quân khu 3. Chúng ta cùng theo dõi.
12: Thưa Đại tá Nguyễn Sơn, trong những năm qua thì Lữ đoàn 513 luôn là cái điểm sáng của Quân khu 3 trong việc hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vậy đồng chí có thể cho biết Lữ đoàn đã gắn kết việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác với các cái phong trào thi đua của đơn vị như thế nào? Và đâu là những cái mô hình tiêu biểu mang tính lan tỏa cao trong giai đoạn này?
13: Để cái việc học tập và làm theo Bác đi vào sát với thực tiễn của đơn vị và góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lữ đoàn, thì chúng tôi đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua quyết thắng, với các cuộc vận động của các cấp các ngành, đặc biệt là cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, và gắn với thực hiện nghị quyết 817 của Quân ủy Trung ương với nhiều mô hình cách làm. Trong đó chúng tôi xác định cái khâu đầu tiên đó là nâng cao nhận thức về quán triệt triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ của các cấp. Trong đó là quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm hành động 5 vững của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong nhiệm vụ huấn luyện thì chúng tôi tập trung vào thực hiện là huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Trong nhiệm vụ xây dựng đảng bộ chi bộ thì chúng tôi có mô hình là chi bộ 4 tốt, cán bộ 4 tốt. Và hiện nay 2026 thì đảng bộ lữ đoàn được quân khu chỉ đạo xây dựng điểm là đảng bộ cơ sở 4 tốt và chi bộ 4 tốt. Thì việc làm này bước đầu đã đạt được hiệu quả rất là tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đối với các tổ chức đoàn thì chúng tôi thực hiện cái mô hình 3 nhất 3 không cũng đã lan tỏa trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học tập và nêu gương tấm gương anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Văn Bình. Cái này đã làm lan tỏa trong lực lượng vũ trang quân khu cũng như là trong toàn quân.
12: Thưa đồng chí chính ủy, đối với một đơn vị công binh thì cái nhiệm vụ thi công các cái công trình quốc phòng luôn đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và cả sự an toàn tuyệt đối. Vậy thì trong cái mảng nhiệm vụ đặc thù này, lữ đoàn đã có những cái mô hình cụ thể nào để cổ vũ tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của bộ đội tại các cái công trình?
13: Trong nhiệm vụ xây dựng công trình thì chúng tôi xây dựng một cái mô hình mới rất là sát thực tiễn, đó là cái mô hình nắm chắc nhiệm vụ, tìm cách làm hay, soát sửa từng ngày, không ngừng cố gắng, và cái mô hình là kể chuyện công trình. Từ nhiệm vụ xây dựng công trình phức tạp này, từ cái mô hình này thì để cho anh em hàng ngày có những cái câu chuyện việc làm ý nghĩa để tuyên truyền phổ biến, để nâng cao cái chất lượng cũng như là phát huy cái ưu điểm và hạn chế đi những cái mà khuyết điểm cũng như là cái tiềm ẩn cái rủi ro trong cái thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng.
12: Có thể thấy cái hệ thống mô hình tại đơn vị rất đa dạng và trực quan. Tuy nhiên thì để các cái mô hình này đi vào thực chất tránh hình thức thì cái vai trò dẫn dắt của người đứng đầu là rất quan trọng. Thưa Đại tá Nguyễn Sơn, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì ra sao trong thời gian qua?
13: Chúng tôi coi trọng cái việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì. Đó là lấy vai trò nêu gương và hành động gương mẫu của cán bộ để giáo dục lan tỏa trong đơn vị, như nói đi đôi với làm, và cán bộ là những người đi đầu trong hướng dẫn hành động, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Và trong điều kiện đơn vị hoạt động phân tán thì đội ngũ cán bộ đã nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong lối sống, nêu gương về phẩm chất đạo đức, nêu gương trong lời nói và việc làm, trong sinh hoạt. Thì chính những cái việc này đó là những cái mệnh lệnh không lời, đấy, tính lan tỏa rất cao với bộ đội. Qua đó thì đã động viên cán bộ chiến sĩ phát huy tốt cái vai trò hành động gương mẫu của người cán bộ đảng viên, cũng như là vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên. Đơn vị đã tạo thành một cái khối đoàn kết thống nhất cao, cái sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các cái nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian ngắn, trong cái điều kiện cường độ cao, rồi trong những cái thời điểm thời tiết khó khăn, thì đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ quân khu giao.
12: Vâng, thưa đồng chí, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là mạch nguồn xung kích tạo đột phá cho lữ đoàn trong thời gian tới, thì đơn vị sẽ tập trung vào những cái giải pháp và cái phương hướng trọng tâm nào?
13: Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là phải tiếp tục giáo dục quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Thứ hai là nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp, đặc biệt là vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là tính nêu gương và hành động gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Cái thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích và các cuộc vận động để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp và lan tỏa trong toàn đơn vị trong thực hiện cuộc vận động. Cái thứ tư là tiếp tục làm tốt cái công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
12: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 đã trả lời phỏng vấn.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên những vùng biển rộng lớn, đối mặt với sóng to, gió lớn, sự khắc nghiệt của thời tiết và cả những diễn biến phức tạp khó lường ngoài thực địa. Đó là đặc thù công tác của những người lính mang quân hàm xanh tại Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Để giữ cho những đôi mắt luôn tinh anh trước ngàn trùng sóng gió, giữ cho những đôi bàn tay luôn vững vàng nơi bánh lái, một trong những bí quyết then chốt của Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn chính là công tác quản lý, sẻ chia và tiếp sức tư tưởng cho bộ đội. Sự thấu hiểu, quan tâm kịp thời từ đất liền, từ chỉ huy các cấp chính là điểm tựa hậu phương vững chắc, giúp cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn yên tâm công tác, coi tàu là nhà, biển cả là quê hương, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng. Trận địa tư tưởng của người lính biển càng đòi hỏi phải được xây dựng vững chắc. Nhận thức sâu sắc điều này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 luôn đặt công tác giáo dục chính trị lên vị trí hàng đầu. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Phạm Trung Hiền, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết.
14: Xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các mối quan hệ xã hội của đội để kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Thì qua đó xây dựng được cái sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ trong toàn hải đoàn thì ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ở Hải đội 3, Hải đoàn Biên phòng 38, các biên đội tàu thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ phân tán, độc lập dài ngày trên biển. Để công tác quản lý tư tưởng không bị gián đoạn bởi khoảng cách địa lý, cấp ủy chỉ huy hải đội đã duy trì một mạng lưới nắm bắt tâm tư vô cùng linh hoạt và chặt chẽ. Trung tá Hoàng Phùng Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội 3, Hải đoàn Biên phòng 38 cho hay, để thực hiện tốt công tác này, cấp ủy chỉ huy hải đội xác định phải duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt. Theo đó, dù tàu có đi công tác xa đơn vị hàng tháng trời, các hoạt động như sinh hoạt dân chủ, sinh hoạt đơn vị thường kỳ, sinh hoạt tổ ba người, hội đồng quân nhân, đối thoại dân chủ và sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần vẫn triển khai và tiến hành thường xuyên ngay trên tàu. Qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của bộ đội. Gia đình đồng chí nào có hoàn cảnh éo le, khó khăn, cấp ủy và chỉ huy tàu sẽ nắm được ngay để báo cáo về sở chỉ huy đơn vị giải quyết trực tiếp. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ, không để xảy ra tình huống bộ đội phải mang nặng tâm tư khi làm nhiệm vụ. Cũng theo Trung tá Hoàng Phùng Hiếu, những biện pháp cách làm đó đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị.
15: Trong những năm qua thì đối với hải đội chúng tôi thì 100% cán bộ chiến sĩ là an tâm tư tưởng công tác, phân tích chất lượng tư tưởng hàng năm đều 100% tốt, không có đồng chí nào khá hay là yếu cả, và đơn vị không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.
0: Giữa cái nắng, cái gió và vị mặn mòi của biển cả, chiếc tàu mang số hiệu BP290107 của Hải đội 1 đang rẽ sóng ra khơi. Địa bàn hoạt động của tàu trải dài trên một vùng biển rộng lớn, nhiệm vụ nặng nề, mỗi năm phải thực hiện nhiều chuyến công tác dài ngày trên biển để tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho bà con ngư dân. Thế nhưng trên khuôn mặt những người lính biển mang quân hàm xanh vẫn rạng ngời một tinh thần lạc quan. Thiếu tá Hoàng Văn Minh, thuyền trưởng tàu BP290107, Hải đội 1, tâm sự. Cán bộ chiến sĩ trên tàu xác định việc hoạt động dài ngày trên biển là nhiệm vụ thường xuyên, đi biển dài ngày.

0: quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Cho nên là mặc dù là chúng tôi là thực hiện dài ngày xa gia đình, tuy nhiên là mọi cái chế độ chính sách rồi thì sự quan tâm và động viên của Đảng ủy Ban Chỉ huy Hải đoàn, Hải đội và các cấp thì cũng rất là yên tâm công tác.
1: Sự sẻ chia kịp thời của cấp ủy chỉ huy các cấp chính là động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự đồng hành chăm lo toàn diện về tư tưởng chính là ngọn hải đăng dẫn đường, tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 tự tin vượt sóng, giữ vững chủ quyền thiêng liêng và an ninh trật tự trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy 23 tháng 5.
1: Trong những phút giây nghỉ ngơi thư giãn của ngày cuối tuần, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình Theo dòng thời sự qua những câu chuyện xã hội nổi bật được bàn luận và tin tức âm nhạc đáng chú ý.
0: Khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Chuyên mục Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình sẽ đưa quý vị đến với lễ hội hoa nghệ thuật sắp đặt Chelsea In Bloom tại London, Anh.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế cuối tuần giới thiệu về sự trở lại đường đua keyboard của ca sĩ Tae Young.

0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22 để nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chỉ thị là tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới hải đảo theo hướng ưu tiên cao nhất cho các địa phương khó khăn nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu, góp phần ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 được chuyển sang thực hiện trong năm 2026. Chậm nhất trước ngày 30 tháng 5 năm 2026, các địa phương phải hoàn thành rà soát các nhiệm vụ dở dang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn này trên địa bàn.
0: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, tin giả, thông tin sai sự thật và các luồng thông tin xấu độc đang tác động không nhỏ đến nhận thức xã hội và công tác tư tưởng. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được dòng thông tin chính thống đủ mạnh, đủ sức dẫn dắt và tạo sức đề kháng cho người dân trên không gian mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Đây là cái cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ, cái cuộc đấu tranh kiên trì và phải đòi hỏi là có quyết tâm nhưng mà đồng thời phải có những người là có trình độ năng lực để nhìn nhận và điều hành xử lý những cái thông tin đó một cách hợp lý. Chứ không phải chỉ có dùng mệnh lệnh hành chính, tức là gì? Để mọi người thấy rằng là cái thông tin đó thực tế khách quan của nó là nó không chính xác, nó không đúng, nó là thông tin xấu độc, nó là có cái âm mưu, là cái chủ nghĩa cơ hội hay là cá nhân có mục đích phá hoại. Thì tất cả những cái đó để cho người ta có ý thức tự giác và không tiếp nhận nó. Thì đấy mới là những cái biện pháp căn cơ để chống lại.